0: بو قره بو کرنا خلک شنګال هاته ترخان کرین عربه برین وسینګا قره بو کرنل شنګال د بیجیت تانه چفاره نګهشت دفمو چی دیار نینا د بیجیت جی 5 میلیار پاره کی ګله کی کما بو قره بو کرنا وی خلکی
1: 5 میلیار گله کی کما اش نسبتا خلک شنگال نسبتا تعویضات خلک شنگال نه تقریبا زیدی 5000 هتا 6000 معاملی ی خلک ما استنام کری او یک هاتی جهاد او کامل بوی اما مبلغ گله کی کما کا بدن او براستی یعنی ام تعملت کن ان شاء الله الف موازنه بس 27 د تشتگی بدنا خلک تشتگی دیار ی رسمی نینا وکو مدن گهشت بیوار دستی ما بیانه افعاتی خاص ساندن بس وکو گال گال وکو تصریحات محافظ اما تشتگی رسمی کتابک تا نها نگهشت بیوار دستی ما
0: لگوری آمار نویسینگا قربو کرنه تانوها 5000 معاملی قربو کرنه لنویسینگا آوان حاتی ورگرتن جوی جماره کیمتر جو 5000 کسی قربویا خو ورگرتنو ید مایی جی هری کیم پیتوی به 300 میلیارد دیناری هنا تا کو کاربن قربویا خور گرن شعالی کی دیوا نبونا قربو کرنے باندوری نرینی لسر دور درس کرینا تایبات جروی آودان کرنے و وگریانا آوارا و نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
2: بربراتی گشتی کشناسی و بملرززانی حریمی کردستان پیش بینی خوی بور روشی کشووار را گیند لکانی گرما نظم دبنو لیواری چوار شمو لپارزگاکانی حریمی کردستان باران دبارید را گنداوی بربرایتی گشتی کشناسی حریمی کردستان هاتوه لسبه و حریمی کردستان دکویت جیر کاریگری لاوازی برز پالا پستوی دریای سور لکانی گرما رول نظم بونو دکن بجور یک تاو که کتای هفته 6-8 پلی سیلی زیب لکانی گرما داده بازیم کشناسی هرمی کردستان دلیت لیواری روژی چوار شمو هرمی کردستان دکویت جیر کاریگری برز پالا پستوی دریای ناوراستو مگوری پیش بینکان لدوهک 2-3 ملیم باران دباره تو لاولیر 1-2 ملیم و لسلمانی کمتر لیک ملیم باران دباره مگوری پیش بینی مال پرا جیانکانی باری کشو هوا لسرجم پارزگاکانی هرمی کردستان تا وکو کتای مانگ پلکانی گرما وانده نظم دبنوا بارسترین پلی گرما ناگاتا 30 پلی سیلیزی و کشی پایزا بتواوی دست پیدا کرد.

وتارانش ريكا بفروك خانا كان ينادات قشتين دورتين جامدن راجن راو كدا هاتوا نانستاني نيوان هندك لولاتاني بيوندار بالغرسيني جمارو اسمانيا ناساي كان بجديو بردوامو بدو داتشوني بوكريت انجمني بالايا سايش نتويران دشليت ريغا تشاري مدني زورن بو هندك لفروك خانا كان كدا تواندت لبرامبر او هنگاويان بغيرت بر بلام يوا خوازن دو حكا نغاتا وانجا بردوامي تنكرني في شاركاني سر إيران وزارة جنجيني أمريكا لهشت يمانغسي وشش لاني بيواني دار بكرتي فروكواني إيراني خصاليسي ساكانيو كبستو حوتيان كومبانياي فروكواني بون وزارة جنجيني أمريكا راشي كانت هرولاتيك بيشوازي لفروكي إيران بكاد بهمان شيو سزادريت بوجزوريك لولاتاني جيان قشتكاني أمبو إيران راقرت اولا دیپلوماسی کان با گرانوی تهران و واشنگتن با سر میزی دانستان هروها چار سری قیرانی گروه هرمز بردوام لبرام بر نخیرکی ترمپ با مرجکانی تهران وزید رویران رای گیند ولامی ترمپ من بیستو لمرجکان من پاشکشن ناکین چند روژی رابردو عباز راخچی وزید رویران رای گیند تهران پلانی که حود روژی با واشنگتن پیش نیاز کردو با را گرتنی شر کردنوی گروی هرمز و دست پی کردنی دانستانی گشگیر سبارت با برنامه اتمی ولاتکی. بلام دوای او، دونالد ترامپ سرکی امریکا پشت راستی کرده و پیش نیازکی ایرانی با کردنوی گروی هرمز لما به حود روش دارد کرده و تو رایگان او پیش نیازه ایران کرده و تی قبول کراو نیه. لبران برد عباز راقچی وزید در ایران رایگان ایم ولامی ترامپ من لباری پیش نیازکی و پیگیشت. بلام چاوری نیوانگیرکان این تاوکو هلویسی کتای راب گن و لسر بنامای اوش ایم بریاری کتای دین. راقچی با میدیای فرمی ولاتکی گوتوه هیچ رگای اکی دیکه جگل دانستان اکی داد پرورانه بو چار سری کشکای نیوان تاران و واشنطن نیه. داشلیت هر دانستان اکیش بکریت مرجکی او دبیت کما فکانی خلق و برژواندکان ایرانی تدا دبیت پارز راو بیت. با گوتای وزید در ویران دشمنکانیان همو رگای که اندج ایران تحقیق کرده تو، بلام نگیشتون به هیچ انجامیک. وزیری گنجینی امریکا اشکرای کرد شاندی شابو چند ناوچه که جوازی جیان نردوه تا وکو دل نیاب بنوه که به شوی که باش آبوری ایران داده برنده جیان. پیشوازی کرد لوزن جیر بریارانه که بانکو کمپانی افروکوانی کن که با آمان جیان کرد. سکوت بسنت وزیری گنجینی امریکا الاتوری کمالاتی اکس نسیویتی به فرمانی او چندین شاند نردراوه با چندین نوچه جیان تاوکو داوه لولاتام کن رکاری تند در جی ایران بگرنه بر. لپوستکی دا بسنت نسیویتی چندین ولات گشتی آسمانی هیل ایرانکانی را گرتو اما جگل لو رکارانشی کدش به بانککانی ایران گیرانو تبر. بسنت دلی تنانت سرکردکان ایران دانیان بلی که تا آبوریکانی جنگ دا ناو با تایبت به هوی دابزینی به های دراوی ایرانی که با کمترین آستی خوی دابزیو هر پیوست بم پرسا جناسان برک یاردری وزیری گنجینی امریکا با کاروباری دارایی و برنگار بونوی تیرور که تایی بگشتی که دوفتهی خوی با نوچکانی روش خلاتی ناو راست اروپاینا بگوری ولسی جورنالش بیت وزارتی خزانه امریکا لگل نونری پنجا ولاد لسرم بابت که بوتو. روشی دوشمه بسند لدیمانیک دا لگل توری سی این بی سی دلنیایی دا لوی لبیستو سی ایلو. لوی سر زمی لاسمانیکان ایران کارکان راده گیرد. اگر او فروک خانانهی که هر فروک ایرانی لولاده که هم بنیشیتو و رگه نادرید ستمنی یا خودر خزمت گزاری که دیکه پیشکشی هم بکرید. اگر نه او ولاده لسیستمی دولار دور دخیتو.

باس لا تمنك لكوتش غريبي ورنگ دکم متحد کاکی او شوکارا ناو دارا کردی سنورکانی بریو ناوی خوی لدلی میرجوی هنری نیو دولتی دانخشاند لنوان بغدادی سالانی حفتاکان سرنزراکشی مدرید و ساردی سوید دا او تنیا گشتی ندکرد بلکو جیانکی تای

0: هودش که هل هفته و شش و تا هشتا ل اسپانیا بوم دانشگاه خوند لگل اختصاص با گرافیک یک هودک می تنها باسی اوکاتاکا لوحکانی اوکاتاکا که لشاخ کشاوما یعنی حتی پیلاوی شهید یک مجداناو لیه فانوسی او زمانم داناو لیه براسی عیشکانی من خاصتا یک رنکان بو هموشن یا گونجه یعنی لسلیمانی مال رخابو لسابون کرام بو لیه یعنی همو زبر بو دامنا زور جوان خلق زور پیه ایل مدر من سیم لستوکولم عرضم کردو و هر و زور جوان خستخانه چی زور بناو بانگ لسویت یک هوله چان حفده ایشی منیان الوازی یعنی او یک رنگانه بو زور شون دست دا قناق و قناق مجموعه کمینا یعنی هر قناه یکول له هودیه قدامنا یعنی تو بر تجربه کسر زنی ما مرحله چکه اسلوب چکه مواد جای اتر هر هودیه قناه جای زمانی جای لگل اسلوب کیشا
1: کاتش خوش بو همولایکتان خواتان لگل بد.

0: هل هو
1: مرض؟ آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره؟
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن.
0: المواجهه.
1: روبروب نوا لقل آمریکا کوتاهی دیت.
2: چکه کم ببیتو سروری با آمریکا و گرید راو بیت نک ببنوا کا کریم خاکم. اما چانسی کی آلتونیا بوک شانوی همو او هزانی لعراق دا. باری آبوری با آمریکا گرنگا. لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران ایستا به ایستر بوا؟
2: کات کمان اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟

0: سلامتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی و لگل ما بنسن بابتشی گرنگم لایه که پیوندی با یاریکانی امروی جامی کنداو هایه که یاریکانی ننشزدیک و همان شو چند بابتی که بیانی دیگه گرنگ سلامتان لبیم کاتتان باش امرو راپورتی که زور گرنگ لایه کنالاش بلا بو بلا محزم کردو بارا داینی مونسون که پیوندی دار بو با ورزش شو زور گرنگ بو بلا مو که بینرانی ورزش لشهر استیمانی با تایبت ببینن لستیمانی ماوی چوار ساله مناسبه که خود بونه که ورزشی رگ خره بنای موندیال نوازه که نوازی علی اسکه ایچه کلا کسایتی ورزشی کن خوی سرپرشتری پالانتی کنه که خوی سپانسری با پیه که خوی خلقه که کو که تو تیپه که کو که تو یه هریم پیه که روحی تکی سیریه یعنی حس اکات هاو شوی موندیالی که بچکره و همیشه لشار سلیمانی انجام بدرید و همون ساله کش بالا نکانی خوی بات سر انجامه یاد جام سال لسلیمانی کردیتی علی بقصی خوی اموی ام موندیال بچکره و و که موندیالی عالمی نه همو عالم که کاتوا علی امش امانوی هنگای بنین بو آرسته بون مونه موندیالا که هر لسلیمانی بلا املا مودو وای لیبکین لکردستان لحریمی کردستان همی بکره یعنی شارکانی دیکش اولیر دوک زاخو حلب جا امانش لگه سلیمانی کابن بپین شار همی بشداری بکن ننو ام موندیال نوازه راست یاریکان ننو صاحب چوکه راست هنده جار رنگ لرخسنکانه او گورتی نیتیانه بینی خود او صرف کردنی پاری تیانه بینی که شایسته پالانتی چی آبه بلام او روحیتی که بشانین بشدارکان و ریخرکان و اوانی که این با بینی یاریکا او نوازه بوی نام راو موندیالی نوازه خود موندیال نوازه که او کار من گران لقمان لدوین یاری موندیال نوازه که لیاری گابو و راپورتی که آمده کردو سابین یاری بین
1: کوتا یاری موندیال نوازکی سلیمانی و با پیامی ورزش تنیا برنو دوران نیا بلکو زمانی که بو کوکرنوی همو چینو توش جاوازکان انجام درید خولی که فوتسال بناوی موندیال نوازکی سلیمانی سرنجی هموانی راکشا خولیک کتی دا مانا راستقینکی پیک و جیان و مروف دوستی تیدا رنگ دایوا یاری کوتایو دو ویزگی ام خولا روبرو بنوی کی میجویو جواز بو یاری کله

0: وان تیپی نابستان او کسانی بزمانی آماجق ساکنو تیپی روزنامه نوسانی سلیمانی که روزانه بپینوس و دنگکانان روداوکان دگوازنوا انجام دره. دواجار روزنامه نوسان بو نپالوانی مندیالکو نابستانیش دومی خولکیان مسوگر کرد.
1: خب مداری با هول با بو نابستان که سرگوتن بو زور باشا ایسه بو والی دوام با الحمدلله صفاز و خواری که حضرت کم سرکوتی یکم به ایده دیواری زن هاتو خاچی طاون دیاش دیواری زن هاتو خاچا کم شکام و ایده الحمدلله هر با دوام دار چیو صفاز با خواری که
2: من دل نوازکی اسلامانی نوازکی خوی با خوی دی او حقی و حقا تو اسیسته چی بکردم بون با حتری چی یاری کوتای پالانه تکا بو زور زور دلخوشین همرو اما بو جاری سیم توانی من که لچوار خولی پالانه تی مندیال نوازگ استیمانی میده کرانی ورزشی استیمانی سی جار نزناوکه برس کنو سواز بخواه که او شرفه بمن بخشر همرو توانیم حتری شی یاری کوتای پالانه تکا بم
3: ام بدنویا پیشکش بسرجم روشنام نوسان و میده کرانی همو کردستان و بطای بشار استیمانی
0: لم یاری دا نه تیپی نابستان بدنگ بونو نه روزنامه نوسانیش خریکی نوسین هندرانی نو یاریگاکا تنیا چیجو جوانی ورزشان دبینی لکوتای دا گرنگ نبو چه جامی خولکی برس کردوا چون که براوی راستقینا سرجم بجدار بوان بونو او پیام مروی بو که لم یاریگای و بطاوی کمالگا نردرا
4: شکر بخواه توانی من مندیال نوازه که بو سوارم سال دو یک کتای پی بینی بسر کتوی خودم بینی تان کنوتی بجداریان تیا کرد بو امیده که انشالله سال آینده لسر استی کردستان بتوانین ام مندیال بر رو برین پیش بخواه گوره اگر سپونسری که باش مندست که
0: به انجام دانیم یاریانه لسلیمانی که نوتی بتیده بجدار بون هاوکاتی برو پیشچونی استی زوربی یاریکانی دیکه لپارزگا کدو بر پرسانی سلیمانیش باس لوا دکن و پشتیوانی زیادتری ورزش دانوید پارزگا که سال لدوی سال انگاوی زیادتر برو پیشو بنید. گوران لقمان کنال هشت سلیمانی
5: میوادارم سپانسری که باشتان دست کریو بشتوانن که مندیال نوازکه گورتر بکن شارکانی دیکش بشداری تید بکن هولیر دوک زاخو حلب جه لو دسمه دري دسمه نو بابت ياريكاني هلب جهدي عراق ودوني هلب جهدي عراق ياريكي زور زور گرنجي يبو ياريكا يعني اكرابو عراق بمانو نمان حساب كرسكو عراقي خالي يبو لقال عمان لقال عمانا اگر سركوتين بدس بينا اي تواني كشورشي سعودي بكابو يكا لكو ملكي خواه السر بيو اگر شكستي شي بينا بيتوانا كير رازمو كويت اي تواني كشورشي بكابو سركوتن عراق امان توانی تا را دیگ بلین لما لغای کردن نزیگه به تو دواتر بسی کمالکان کم لیره و بلام اما بسی نسر او یاری یاری که یاری که دراماتیکی بو لسرطا که دستی پیا کرد هر دوله بیزدر کردن عراق بیزدر کردن بلام هر کتک عراق گوله کرد کوید گوله که کردن دایما این کمر چی نیوان عراق و کوید و بوتا و که یاری که سی بدو لورشانتی عراق کتا یاو گیم یکم گولی تیانه کرد لگیم یکمال لخوله که پنجا دو زیدن اقبال توبه چیل علی جاسم و بوهر اتوانم بلام یک شکل جوانترین گوله کنی جامی کن داوی تو بار کرد بلام کویت لیره نوسته لخوله چه هفته و پینج یوسف ناصر با گولک بلامی گولکی عراقی دایو انجام که کرد با یک به یک درامه یاری که لیره و دستی پیه کرد جاری که دیکه عراق گرایه و لخوله چه اشتاو سه سيف رشيد يعني كلا دوين خلق كان ياري كاكا غولي كي تومار كرت بشيوازي كي اكروباتي زور ناوازي ياري كوا درده كوت كبروكوتاي برواتو عراق تو بهيك براوه بي بالام لدوين ساتا كان ياري كي ياخد لخلق كي نوا بيسانو كويت انجامك يحسان كرده دوباره هندران فی انواع بود تواو با وی عریق کوتاهی هات کات شو کاتی زیاد کرد ولی لخوله کی نود دنو کرر نبی و شوتی کی مشکسه گولی سیم عراقی تو مارک دو کوتاهی به عریق او با انجام کشنه رو انجام عراق است چهار خالیه لبی دومی رزبندی کمال که خواهدی سعودی شش خالیه که پیشنجی کمال که عراق یاری دهاتی برای مرب سعودی لیاریگای شاه عبدالله او یاریه زور قرصه زور شهر نوسازه لناو خاچی سعودی خان لناو خاچی خویه بلا برنوی که او یاری انجام داد عراق هر بمسر کوتنه لە ڕیزبندی فیفایە

یک پلچو سرو چوا 62 لسر آستی جیها لسر آستی آسیاش چوا پلی هشتم کهیش نزیگه بیتو لپلکانی قطرو او جاده گورکانی دیکی آسیا بلام اگر لیارکی سعودیه سرکوتن بدست بینید با پی همو پیورکان اتوانه لرزبندی فیفا لرزبندی جیهانی فیفا سی پلت چطا پیشو اهلا جامی کنداو جا روم با اروپا یاری کی زور گرین گل لوت که هاوشه را بردو و اسلامو یاری کانی دیگه بیانند که هیچ یاریک تامی او شرای نیوان اسپانیا کانو انگلیز کانی نه یاریک با همان شیوا دراماتیکی و کویل عراق و کویت بدیگ را یاری کی دراماتیکی سرتا یاری پیمانو ابو اسپانیا هاتو بلام ناکاو انگلترا گرایو دوای اسپانیا جاری کی دیگه سرکوتو لخوله کی دو اسپانیا کان لامین یامال هیچ ظرفیتی کی بیاری کرد یاری کرد انگلیز نه راستو خو گل کی تو مارکت و در دکه او که اسپانیا هاتفه فستیوال گل بکا بلام یاری زانه کان انگلتر اشان دکان لا اسپانیا یاری دکان او شارزای عقلت اسپانیا کان لخوله کی 36 بلینگام با آنتونی گاردن توپاشی اراسته کردو انجام کیان یکسان کردو ويليامز عنده كرة ويليامز مازال بذكرياتي هدفه فيه وهدفه نعم في نهائي اليورو لكن يا عيني على أنتوني جوردون جوردون إلى جود بيلينغهام إلى أنتوني جوردون راح جوردون جول جوردون جول جوردون جول إنجليزا كان هربو جولون وصل لكو لكي تشيل هاري كين أنزامه في كربا دو جول برام بربا جولكو يم يكمش هربو أنزامه كوتايها إنجلترا دو إسبانيا يك وادر دكوت انگلترا افتوانه تولش کستکانی موندیالی پیاتو لچه لپالوانی جیا بلام پیچوانه که روی لگیمی دوما هم موشتک پیچوانه دخولشی 52 یمی دوم پنارتی یک با انگلترا اجمار کرا هاری که فلتان لدوی او لخولشی 74 باینا با اوار زبال گولی گوم دوما کرا دواتر لبانه و بو ارزبال گولی سیمش تو مارد اسپانیا بان بردنوه لگروپی سیم خوانی سی خالو پلی یکمی گفته لامین یمال لم یاریش دا بو خوی ریکوردی کشکن بو گنسترین یاریزان لبیس سالی رابردو دا بتواند لوین بلی گول تو مارد کرد و گولا کشی بو سیم خیراتین گول لیاریگی وین بلی که تاو خویستا لاب جارده انگلترا تو مارد کرد استایرکانی جامی کنداو هه لکوملای کی دیگه یاری هه یمن لگل قطر گولش کردو لخوله کی شصه گولا کی کردو هر ام شویش بحرین لگل امارات یاری طبعا که باسی جامی کنداو که یم دو کوملمانه که کوملای یکمن سعودیه شش خالیه عراق چهار خالیه بدوی و عمان یک خالیه کویت صفر خالی یعنی خالی نه کویت مالاوی کردو لپالونت که کوتای هاتو عمان درفته چی یا خود چانس چی هه که بتوانه شتک بشتک کرد سعودیه شرکه لگل عراق با اوی که پلی یکم بگیره چون عراق اگر دوین یاری که کهت برانبر با سعودیه اگر لسعودیه بره تو توانه بیکمی کمالکی سر کهوه با همان شیوه سعودیه اگر لعراق بره تو توانه بیکمی کمالکی سر کهوه بلام کالین عمان چانسی ماو عمان چهاری سعودیه که اگر سعودیه لعراق بره تو او منه تو چهار خلا عمانی چکر توانه لکویت بره تو ببا چهار خلا او کاتهی کشان به دومی سرکه عادتی ام کمالانه خود جامی کنده وایه که دو تیم لم کومله دو تیم لو کومله راست خو اسنا قناغي پيش کو تايو سعوديه او كوت مان سانسي ساکوتين زوره با يك سامبوني جراتواني عين شتكاد لا کومله بي كا کومله كي ديكه كا استا ياريتي هاي قطر يكا ما بشش خالو امارات سي خالي دوما بحرين و يمن مان هيك هيچ خال چنيم شو ياري كن ان شر خالي خو انا كن يعني امان اگر قطر ايش بيكمي سركوي شو سعوديه و چ عراق انا بي خوين لا دوامی کمالکانی، یعنی برای یکمی کمالکی دیگر رزگار کرد. که چه؟ که قطره. یعنی اگر عراق تونه به کمی سرکه، رو بری قطر نبیتو. اگر به دومیش سرکه، او کارت عبی یا رو بری قطر بیتو. رنگ اماراتیش بتوانه سرکه تو بپلکانی سر او. تا ایسا اون گروپ یک لاین بتوانه سرکه. او به دوایی نیاری بکریم. یاری سه میشکریم از جادارکه بتوانه. بالام تقریب

يكبى يكبو أكيد إيش اللي بكم هو يك بيك ياري دي كمان ليتوانا طبعا ياري كوتايا تو ليتوانا لقال أذربيجان يك بيك دانمارك ويلز استا ياري كا دانمارك دو غول إلى ويلز كردو نمسا سي غول إلى كوسوفو كردو جيبرالتار واندورا غول أنا كردو صربيا وهولندا هولندا دو با غول يعني دو بيك لبيش صربيا وي كأما بو هولندا زور زور غرينغا كيتا كومالي ألمانيا و أم شو كاشمير بيستوي كوتسلو بيتا نو سلو بيتس ألمانيا لقال يونان ياري هي ألمانيا با همان پیکاتی یاری رابردو ام یاریش انجام داد. بو لبروی که پیشتر باس مان کرد، آلمانیا یورگن کلوب که گرایوته دو پیکاتی بردو، 22 یاریزان با 22 یاریزان. یعنی 44 یاریزانی بانگیش کرد. 44 فعلی نیه، 34 بالام داشتی کردند با سر دو گروپا 22 با 22. ام 22 یعنی ام یاریانه انجام تا ام شویش تا او کویارکانی ام شو. هر جماعت یارکی پیشو آن که یارکی هلند دان کرد. امی دیگه کامنت او امبلن یاری کی دیگه ان هله گلیونانه و یاری کی دیگه شانه او دو یاری با تیم کی دیگه وک یعنی با تیم کی 22 نفری دیگه وک 22 یاری زانی دیگه وک بل ام شو همان پیگاته کی وات امبلن یاری رابردو کا کریم آدیمیو کیمیچو او کوملیتی ابو هندګ یاری زانه کلو کو کیمیچو مثلا جوناتان تا اونر له هر دو لا نویانه تو له هر دو پیګاته کا بل هم یاری بو المانه مو مسکو یونان جاره کی پیښوی بردو ته پیوسکا بی با تو چکه سه هولندا دو بیگ له پیښ سربیا او یاری ک پیښ خوله چی ما رنګ اربو انجام کو تای بیت هولندا تو نه چته لوتکی گروپا کا یاری پیښن جی گروپا کا المانه شر یوکا ای چته پیښن جی گروپا کا لا کوبلای چوارم لا اسیا کا امیان ک ام یاریا کن ام دو یاری تی او یونان او سربیا او هولندا لا لایش دیکو ما کوملای دومی اسیا کما لکوملی چهارمی اصلی یکم ام شو به همان شو یاری گرنگه دانمارک و ویلز که اسا برداومه اوی شر یه چکل الکانو کو پیشتر پیمتن دو بیچا دانمارک دو گولی لا ویلز کردو یاری کی دیگه معنی که نرویج و پرتغال ام یاریش زور زور گرنگه لم یاری اوی پیش بینی کرے که رونالدو یادک بس کل یاری رابردو سرچی بولم یاری یاری نکا بلام نرویج با نرویج ارلینگ هالاندو کومل گاریزانی زور زور باشو همو تام بیرتانی لکاتی موندیال لچ اسیا کابون لا هموی میمتروی که هالاند لچلا چاپ کتن کله دیمانکان علی کریستیانو رونالدو یک یک بولن نمونکانی من دالیم یعنی اوانی که با من دالی سر مکرو کو نمونه بالا سر مکن استام شو روبروی نمونه بالا کی ابتو که کریستیانو اس کو تایسا یاریان برانبر نکردون ام یاریا زور زور گرینگا بو هر دو حل جاده که بهمن شوی کومل کی المانیا که سرکوتنی تیابه دست بیانن یا خود نه کاریگری لسر انجام کنه به با اجبر رو. اما او یاریانه که شو امنیت و هشتا نکره او. با او گرافیک برو او لدوه او بزاین چی مانه؟ که لساته که بسر منچستر سیتی هست. طبعا بز بیمانستی تا ایسا برداومه. بلا هم چیرو چکه ایلا که شکری منچستر سیتی هست. یه چکل روزنامه هربرت. یه چکل روزنامه نوسک بناوانکانی انگلتر امرو لا دیلی میل راپورتشی یعنی اوتاری که نسیوه زور دوردیش بدر دوردیشی بسلوه که الان اماراتیانا ابی لناو بریتانیا ودر نره لبر اوی که یکی اگلیانا نناس راوکانی ولاتا کمانی انورگرد بلا میانه ایشی عریق لای خوان العریق یعنی میجوی که هی بز میجوی که زور گوری نیو کمان چه سر یونیتد نیه بلام لبری اوی بحسابی خویان که برو پیشیان بردو تطوریان پیکر بلام هاتن با طریقه که زون ناشرین تطوریان پیکر استا بونه تا بنشت خوشه سر دمی همو میدیای جیانی ابین نو دونه باسم کرد با تفصیل با بردکاریو باسم کرد که کشکانی منچستر سیتی چیه که چه سزه چهاران انده که ام جاره در چون لی زور زور قرصه بلام یک چیروک هیا که ام کره که ایسا لانه بی بینن اما لین دو کس دست ناو تبالی ای بند دو پولیسی بند رنگ به بلاتو امانه چه بند امانه ریو پینتوه که ام ناوه بی وازانی یاریزانی که پرتغالی باسکی بلام اما نه یاریزانه نه کسی که ناصره پرتغالیش اما هاکری که پرتغالی ریو پینتو ام کره ای بینن بدست او دو کسوی که او دو پولیسوی ای بن بوچو ای بن بو دادگاه او دادگاهی کرده که ایتی ام کسی لپشت کوتنی یا خود خستنی یعنی منچستر سیتی وی لپشت اشکرابونی همو لادان یاسای کنی منچستر سیتی وی ام کرا کاری چیه ها کرا بی بی سی راپورتش کردو اگر تو بو او شونی کلی

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Den başbatan başbanın hecabı rümbet, Kerem Kendigel ve Bültena Berfreh yan uçayan Bültena me ben sarın çengirin despedik.
1: Hat yara abhar dij da sey madar khistin da sey gamer ker u gamer hat ser sekenil ser serim
0: şeniyen hen gunden rozavay kursane briya da khuyanyen fermi radigeynin dve erden van yen çandniye ku biser araban da hatbun parvekrin juan re ben vegerandın u dbejen dve ev renadın edi araben khamer erden van bekar bin
2: زیاد عثمانه از دکش گروه تکو دفش بودی تا مبین سینور رجلاتی سینور باشور دا
0: 25 هم ولاتین بازار کوبانه کود 25 و مهده لسر سینور نابرا هریم کرسان و رجلات کرسان دا آسه مابون گیشتن رجوای کرسانه و سپاسی هولین کانال هشت جکرین کود دنگیوان گهاندن آلین پیوندی دار زانینگه روزوا راگهاند روشا زانینگه وان هتان ها ندیاره و گمان هنه که بریارن دربار زانینگه ده به اوه که نواندی بینداین وان نچار بکرن که وان بریارن بجه بینن

0: 25 هم ولاتین بازار کوبانه کد 25 و مه روزا اینه ده. لسر سینور نابرا هریم کردستان و روشالات کردستان ده آسی مابون و بریا کانال هشت دخواز آلیکاری کربون شواچوی در باسی روزاوی کردستان بون و وگریان بازار خو کوبانه. یک جه اندامین و گروپه جه نوا بازار کوبانه به ریا دیمنه که راگهان کو او به سلامتی گیشت بازار خو او جبو آلیکاری کو پیشکش وان هات نکرنجی سپاسیا هولین کانال هشت کرن. اف دیمن کو هوند بین تماشوان هجا لسر اکران کانال هشت یعنی 25 و مهبون کو جالیه و گروپه و لسر سینور نابر هریما کردستان و روشلات کردستان دما کو آسه مابون تو مار کرنه. بشتو هن هولین کو گلک کساندان به تایبت کانال هشت جدوی درباره ده به آلین تکلدار هولدان چکرن اف گروپ و گریان روزاوی کروسانه و در باسی باجاره خو کوبانه بون لسر وی که جی وی گروپه سپاسیا تایبج بو کانال هشته جشاندی
1: خبرم زیاد اصلانا از دکش گروپ تکو در پیش بون ما بینا سینور روزالاتی سینور باشور دا هم بیستو پیش کس بودم همی گشتن مال مفا نا از این ویدوی سور دکم بگو سپاسیا کانال هشت دکم سپاش برا کانال هشت
2: باشه هم نا هم گشتن کوبانه زانیا نا دویر آره نه بس هم چون کس تنه مونه ایدن

0: مجرا کمبر عربی در روژوه ده. بشک جه خودین اردان لروژوه کردستان بریاردانه که ایدی رندن عربین خمر تیم بناف کرن که افزیده تری 52 سالن به آلیکاریا رژیما بری رژیما بعثه دزدانی سر اردوبر دوان که ایدی شخورا بکار بین دویجه ام رندن به ایک ایدی شنین گنده که بناوه روبریه یه نافچه دیر که یا روژوه کردستانه به داخویانیه که را گهانده که او ایدی قبول ناکن اردن عربین خمر اردن وان ایدی بچینن بکار بینن. گندی دیدن زانی که دوی حکومت و دسلاتا نویا سوریه اردن کردان لوان وگرینن و مافه جوتکارن کردی بپارزن.
1: گنده روباریا لباجار دیرک حمکویه گندکی کردنشینه وکب صدان گندن دیتر یه جزیرا روژاوای کردستانه جه سال 1960 و حتی سال 1970 دا دوسیایا کمبر عربی یا که رژیم اسد دخست که گندن کردان عرب بکه لفی گندی جی هاتیه جیب جی کرن گندین وی گندی بلگین خوین ملکیت زوین خود دنشاندانه. بی یک دنگی دا خویانیه که فرمی لسرناوه گند بلاف کرنه. او تی دا خواست دکن کو دوسیای گند وانج آلی حکومت سوریه و وره وکرن.
2: گندی لفگان هفدو ما بیانک درخستن و محمو هفدو را بن و کس خوشبش من هفدو ندیالی کی و مقاومی بکن محتملم کفن حبساده محتملم بینا گرتن محتمل گلک تشت پیش یا خواما دانینا متفجر رسون خواریه وقع عندنا وام في شغلني ام في مشروعي بسكنني حزامه عربي
3: كم برا عربي هات يا ام عاد دسي ما درخست دسي غمر كر وغمر هذا السر ساكني السر سريما ونهشت ام فلاحتي بكن طبعا بفشتفانيا حكمتها بري
1: جسینور دیریک حتا بګوندوارن سره کانیه دوسیه کمبر عربی تیر در باس بو به هزاران زوی مال او ملک کردانج الی رژیم اسد یا تک چویوا به دار زوره را دستی عربین کوه دمه جدر ویوان اف چیان هاتبون سر زوین کردان هاته کرن پاریزرک جی د الی زاگونی دا وې د بیجکو د وې مافه کردان لوان وره وګراندن
4: افریس گریکا گرک زوترین دم د چاره سر به د عالی جهات مسئول ده د عالی قانوني اده د عالی محاکمه اده د دازګه وان به گرک تک تفعیل ده انا سیاست مداري مبن پارتي به سیاسي بن اندام مجلس شعب گرک و ته خنګ مکه من وارکی د افریس گریک نه جواکی چی بن یعنی
1: د ګوند روباریا د 105 مالباتن کورد جین زیده 305 هکتار زوین وان حتى نهاجي وكم ملك ده دست عربان دانه خلقين في قندي لبندينكو دوسيايا كمبر عربي وره فكرن ومالو ملكين وانجي ولوان ورم فكراندن ستيرا نبي

0: كانال هشت ديريك
1: شكري الدقوري شينيه جندي بريفاي النافتيا عمودي الروجاوي كردستانيه تشيروكا ويجي مينا تشيروكا جيلا جندي دنيان روجاوي كردستانيه د سالا هزار نسود حفتي وشاران ده حكومتا باعسي 6500 دونم عرض جندي وان جوتكارين كردستان دبو وبسر عربين خمر ده باروكر بو شكري الدقوري و شينيه جندي وي يبناوي بريفاي دبيجن وان بيك جاري دي بريارة خدايا و ادي رنادن عربين خمر عردوبر دي وان بچينن بكار بينن هر واد بيجن دوه ساروك سوريا جي مرسوم اخويا هجمار سيزدان بتمامي بجيه بينه و عرد كردان لوان وغيرينه
2: افدر قند بريفايا خدان 8500 دونم عرده سينور داري بجاري عامودي وقامشلويا لبريا بينجي صالي حكومتا سوريا بزوري ده 1500 دونم عرض جو خداني في جندستانت او عربي رقا و جندوار الحلبيجي لي بجهكر
3: وي تشاغي قوتا سلاح عرض جمستاندن و مقاومة خرط لعلي فروجي تشيبو و شركي جرانجي تشيبو لي حكومة بو سلطة بو اوي بسركت وقت بريفا ده 1500 دونم عرض ايش مستندن دان خلقي مغموري
2: بابير شكري بير انينن في كوندي جميج دجيرت كوتيه جو تمني في كوندي دسر صد صاليريه و اف بيرا افي بكوندر مزمبويا و اف لسرانسري بينجي صالي دداخل كي كنت لي بيشتي هاتنا عربان و دستانينا سرفان عردان طاب بيرجي جوان هات استندن و خلکین گوند بی آفهشتن
3: براستی قرارم ای جاره یکی مستن بریا سالکی بو مبالا خدایی گلک مزارع و دخوازن دارا بچنن وقت مستقبل کی اف عردایا جوان بمین لی بریا سالکی ما قرار در خسم گو موسمی فصلی هنداتینن جه و گنمی خو هنداتینن امن معارضن لی هون آوایا بکن هون دارا دینن آوایا ام جینا رازین و نفسا وی پرچهان دار دانین مبوان را کرن راستی
2: شکریش کنال هشت را اشکرت ککو اوان بریار ستندیه و نما جیوت کرن اف عردیل کردان وگره و حکومتانو دی بریار سیزدان دوی پیک بینه
3: لی دو نقطه اساسی هم دخوازن برا خلق بيزان بن خلق مجي وحكومة سوريجي أم تعويضاتي ما دينا خوازن مشروعك سياسي بو مشروعك تغيير ديموغرافي بو منطقيره سينور دورتا كرد دانينه أم بيعردي خوازن حركس حق خوبستيني حركس بقر سر آخا خوا
2: جباجار عمودي تاباجار قامشلو نه قندين كردان هبو لي تصال حزار و نهسدو حفته و چارانده حكومة سوريا يابري لبرانبري وي نه قند جبو عربان آواكر تا قوري لبشا آواكرنا هريمك كردي لسوريا بتمامي بقره اوين شيخ مسكن الحشد قند واري بريفا
1: پروژيا كمبرا عربي جسال حزار و نهسدو شسوسيان ده دست بكر بشتی ده سالا به تایبت 1974 ایدی مجارا گوهرتنا دموگرافی جستاندن اردوبرده کردان به تایبت دورین سرسینور جی کردان حتن ستاندن اردوان به تایبت اردین چاندنیه جس هفته و سیان حتا نهاجی عربین هاورده ینکو وکه خمر تیم بناف کرن تماشانه جا ارده کرده به کارتن چاندنیه واندکن و نها ایدی گیشتیه نقطه یکی که کرنو فروتنیه جی پیدکن دفروشن کسیندن اف مجار نهاد روزه ویده گندی ایدی داخواز اردین خود کن حتا بلگین خوشی مل سروی مجار دوسیه این تایبه جی آمده کرن یین بری شیستو دو شیستو سیه ام بجین تاپوی انوان بلگین وان این فرمی این اردین وان دست کردان دمانه داخواز کن که عربین هاورده عربین خمر جی اردوان بین درخستن و بگی جن مافین خواه به تایبه جی داخواز اک جی سروکه سوریه بخوناغ و گواس حتیه کرن که مجارا مرسوم از سیزدان ده او مافشی مافه کردان جی بدست خستن ده که امیدوی چارچوه ده بی مجاره گوتو بیش بکن بپرسن کاتکاره چاوه مافه کردان یعن گندیان بیم بدست خستن میوانه که مهیه تماشمانی هیجا

0: وګرن روزوی کورسان او وګریانه بازار خو کوبانی نوچګانی مدلی رمضان شو سردانوان کامبزن به خود چا بحث رو شا خود کن ام به لی تماشا کن
1: خیر هاتنا قناه حج درگن گونج مرو بنا اولی کار مالا وا وا دسته و صاحب به خود ام هاتن ام 13 مهج روزاوا درکتن ام درکتن چونه شامه شامه ام در باسی دبی بون ج دبی ام چونه تهرانه تهران امس 8 ساعتان عربی ریکتن مبر خدا باشوری کردستان حدود امروه در شهر یمان ام درباسی باشور بون ام 18 ساعتان بریدا مشیان درباسی باشوری کردستان بون لوی در ام هات نگرتن ام هات نگرتن ام در اوجا زندان ادا بون پشتی در اوجان ام بردان گون کرا هاتنه اونه درباسی اوربن ام درباسی روجلات کردستان بون عسکر ایران ام گرتن وانا روجاتی ام دانا سکناندن مرا گوتن گونش که داره هاتنه مگر هم دخوازن بیشنه سوری گونا اون کردن اونه بیشنه جم کرده سه حب باکستانی بمراه بون لوه داره هم گیری زیور آندن در باسی باشوری کردستانی بون هم هاتن پیش مرگای سا هم گرتن پیش مرگی حرس حدود حج عمرانه نافبرا روجهلات و باشوری کردستانی دا سینور دا هم سرکینین پیش مرگوان هم دین هم داکت نجیر مخواه تسلیمی وان کرد لوه داره روزی ساعت 4 صبح ام گرتن حتی ساعت 6 صبح گونه ایسا وگرنه ایرانه ام دیسا وگریانه ایرانه ایرانه ام هات نگرتن ام چرگرنه کردستان ایسا ام سر حدود من تلفون مرا تنه تشتک مرا تنه تک تلفون اب مرا بو شو هنجده تنه بو خطک یا کردستان اب مرا بو سر وی خطه ام تی بون ام برچی بون ام سه روزال سر سینور من پشتی سه روزال مدی خلاص کرنه ام تنه مرابو دنگ خال جهان بلاکر قنال حیشت مرابو آلیکار
0: شانده ایک جه روبریا گشتی وزارت پرستنی سوریه به سروکاتی سپان همو جگر وزیر پرستنی سردان پارزگار حسکی کرد شانده جالی پارزگار حسکی نوردین ایسا و حتا پیشوازی کرد جگر وزیر پرستنی جبو هرمار روشحلات سمیر اوسو و سروک روبریا گشتی وزارت پرستنی حسین طالب آتی ده آماده بود دوی جوینه ده ده جوینه ده هجمارک جم مجار او دوسین تکلداری آلین یاسایی و لشکری ینگریده روشا پارزگه به طایبت حتی نقاش کرن هر وحال لسر مکانیزم این هماهنگی و هفکاری جبو پیکانینا برجواندی ها گشتی جی حتی گوتو بشکرن ام بچن عمود به طایبت اف دو روزن تماشوان هجا آوا باجر حتیه قد کرن سدم چنه ام بزاین بپرسن نوچه گهانمه اوین شیخ موس اوی آگاهیه بدمه اوین دن باش به سدم قد بونه آوا باجر چیه که اف دو روزن تیه گوتن باجر به آبمه یکرم که
2: ولسلاف ایوب شخوا و گوته جگو سدما برین آوه گو اف دروش هاتی را وستاندن سر باجار او گندوارین در دور آوینا او جی بشتی سکنا خطا الکتریک یا دستی دو سیح گو به باجار طبقه و گریدائی شخوا سدما را وستاندن الکتریک یعنی بیجن خطا الکتریک یا گوش باجار طبقه برو به هریم جزیره یا پاریزگاه حسکی و تی گریدان گو جی بیجن او بیرو عنفاتین آوه تین خبتان زن اوجی جبرگو براستی یعنی کریارن شریکو لسرانسری چارد سالان لسوریه چه بو گلک زرار گهاشتن او خطن الکتریکی او یکانا لو ما هر دم و دم ام دبینن گوای خرابونک تیده چید بیانج خزمتی درد کده نخاسم گو هگر بایکی بلزبه یکسر او خطانات تبدا ج خدمت درت کوین براستی یعنی گرک بو کو حکومت سوریه بریا هر تشتی او بتایبت وزارت الکتریک او انرژی د سپیکر هر تشتی همو خطین الکتریک یگو همو پاریس گام په دو و گرید د یکسر چاک بکرایا دو راکه بحث لروشا الکتریک بکرایا جبر خرابونه وان خطان راوستاندنا و هر دم دم باندوري گلکی لپاریس گاند که نخاصم جالية آفي ذا شخوا آلية الكتريكي أمي بحساوي ناجي بكن لآلية آفي جلكي يعني أم بيجن باندور ليد بش برغو خبطان دنا وان بيرين آفي ودركتنا وينا دوزا الكتريكي تكحطاقو بكاربج مني عردي الدركفو دركفو أم بيجن خزانين مزن يدانا آفي حطاقو آف بكيجا ولاتيا براستي أذهي أم تبدأ دزانين يعني أذ بيستو حشت روجيان بيستو حفت روجين دسبيكا مهانا هذا بشتي بريار حكومة سوريا بطايبة وزارة أنرجية بريار داغو إيدي سو تمانية خزمة كوزارية لبارسكا حسكي نما تيدان دي يعني نرخ مازوتي بيك نرخ أو جيب حفظة حزار وبين سيدي ويدمي خبطاندنا جاناتورين اي أمبيجن تاخان هاترا وستاندن أمكارن في كجبالي بكشي ننسر قبيرين آفي ييغو تشل باجاري عمودي بالقامشلو بالآلي ديريكي بالآلي سويديكي أو جلسر جاناتورين تاغان يعني بشي خزمة كوزارية وغريداي بحطاقو بكاريبانا دروجي دش بازده حتى حجده دمجميران آف بدانا باجار و قندوارين در دوراوينا يان أمكارن بيجن قلق باجاري مزنجي مينا قامشلو هر دروج بدروجا بو يعني آف هر دروجا لتاغة كي دهات دان لدماغو يعني مثلا أمبيجن إيروج الدروجا آف جيفي تاغيرية أو بيستو چار دمجميران يعني حجدة دمجميران دهات لي أو تاغندن جيشار تا شش دمجميران دهات يعني بتمامين ندهات راوستاندن حتى قو بكاريبانا آف لسران سري باجاران بدانا لي بشتي قو أمبيجن مازوتا خزمة كوزارية هات راوستاندن دي قدما الكتريك لسر وان خطين سر كبيرة وستاندن آف بتمامي تي سكناندن براستي ما تيكلي لقل دستايا آفي لباجاري عمودي كر اوان قوت قو إيروج أمي هاول بدن قدريا جنتورين تايبت وقو استخوازم نها أملة با دستايا آفين بتايبت لآليين بيران بيرين قو آفي تي دادد باجاري عمودي وقندوارين وينا براستي قو بهتري دستدو بينجي قندوار لسر خطة دربسي قامش لو عمودي قريداي في باجارين وايه جناتور آنين حاضر تياوي نادكن تاقو بكاربن وان جناتوران بخبتينن و بيري ج يعني دريا بيريره آفي درخينن شخوا اوان قوتية ويروجيا روجانه يعني تاني بكاربن چار دمجميران بدن جدمجمير حفتي ايواري حتى دهي ايواري ويدمي تاني وي بكاربن وان جناتوران بخبتينن حتى قو بكاربن يعني آفي بدن باجار وبقهنن هن خطين قندوارين وينا لي شحفت حياة ده قلو وي آف بقه جباجار يانا اف برس دمينه برسفا وينا غريداي دانا الكتريكا قشتي دوي دما هانده جبرقو براستي اگر الكتريكا قشتي هبه ويدمي ولاتي بكار يعني وي آف ويدمي بكار بدبورية مالان ردر باس ببو آف بجيج ولاتي يعني لأما قوك الكتريك تنبه ويدمي وي نكار بن دينامي خو بكار بينا تاقو آفي بكار بن درخين خزاني خو شخوا أف يكاياجي براستي ما أف برساياجي مج دستايا آفير كر قو ما تيكلي لقل دستين الكتريكي كريو مجموان رقوتي قريكا هون بكار بن يعني قدمج ميركي بجي هم بكاربن آفي الكتريكي ببورن بدن باجير جبوغو بكاربن آفي خوا آفي درخينن وخزاني خوا بي داقرن جبر الباجاري عمودي نهار الباجاري قامش لو بالباجاري حسكي سيستما الصهري جان هاي يعني صهريج آفي بلافتكي للباجاري عمودي وقندوارين ويناهين أفيكايا تنية براسي أف سيستم تنية يعني حتى فيكي ليجيهين نهاتي ديار كرن بكا خطة دستدوسي هي أغري داي تبقى ويكنجي بيتشا كرن يعني حكومة سوريا دستي أنرجية دايخ يعني كرن قو تيمين تشا كرن يدركتن ويدكي تشاك دكن لين ديار بكاوي بوار كنجي بداوي ببا قلو بلكي حفتية كيجي أفيكايا بردوان براسي باجاري عمودي وقندوار وي أقر حفتية كي
0: آشه. این تو چند روزه حسه که جیماید نوا بازار حسه که ده یعنی اف پرسکریک برید دمه که پرسکریک آوی بطایبت نوا بازار حسه که ده جیه بو اف پرسکریک جبو نوا بازار تاخیم بازار چرا سر بویه؟
2: مخابن ايوب نا چاره سر نبوي تفي كو جبريا دو مهان ده باوايا كي فرمي استاسيونا علوكي فكرن و قوتن دي اف آف جيفي استاسيوني بيجي جباجاري حسكي و لغور سيستما حكومتا سوريا و دستايا آفي غيرك بو هر درو جان آف جا علوكي جي استاسيونا علوكي بگهاجای تاگه لی مخابن هر چهار روزیان شش روز جاره که آوی جستاسیون علوقت گین بازاری حسه که و هر جاره گودگه پرسگریک بوار درت که ویان بیرک هاتیه راوستاندن یان بوریک دلوده که هاتیش کناندن یان بوریک جمنی عرده که ده هاتیه درخستن یعنی جبرگو هسم بون نحاس بون تفروتن کسی گو بخواز خرابیه ربکه درخستن ویدمی براستی تیوی واتیا گو

0: بلان او ستاسيون هات دان جهيلا امبيجن دستا افي يان وزارتا افي و باريزغاك بتمامي ب يعني بلان كيان بروجي كا بي بلان بي غافن خوندكري هادان وي باجاري تشاوا جو باريزغاك صاخ بتايبت دو باجارين سركا و بهتري بين ست جندين سركا جو بيف غريداينا بهتري مليون و صد و سي و بينج حزار كس جو بفان هر دو باجارن في غريداي هون تشاوا بي بلان بي كافن جو باش هاتب خوندكرين لسر دانا افا وينا تشاوا هون افي ددن و بورين وينا تفضا هاتينش كناندن هينجي ولاتين باجاري حسكي و جندوارين وينا و تلتمر و جندوارين وينا تکلیه لسر صهری جانت کنو مخابن گونها پشتی مازوت ستمنی بوها بویه دی نرخی آویجی بویه سی قاتلوان یعنی بری هگر بسیه و پینج حزار بحر برمیلک جبو امبیجن صهری جاکی جبو آوی پشتی بوها بو ناوی بیازده حزار بو شیس و پینج حزار نها پشتی گوگ بویه هفده حزار و پینسید دی بصد و بيست و بينج حزارة حر صهريجك آفي بل. أو صهريجيات تاني سيروجا يعني خلكي حسكي بيت قدين براسي روشا آفي الباريزغا حسكي و الكتريكي جيلكي خراب دباروش بروش و تي بلانين حكومتا سوريا و بطايبت وزارتا آفي و انرجية تنييغو روشا فيدا كيجبو الكتريكي و آفي باش بكا
1: باش جيلكس باسكم أبين شيخ مزنو شيخ آنامج باجاري عمودي جيلكس باش بو آقاهين كتدان دان مدر باري به تایبت روشا آویده سپاس بجنده این باش خبت خوش رخصنا چاف دریا مافم مروان دده زانین که ده پروژه جنوب آوکنا سوریه ده گارانتیا پراسنا مافم مروان تونه او دوه شنین زیان ده شرده دیتنه جه خود آوکنا سوریه ده ببینن. رخصنی دای زانین که حکومتا و گوهاز جبو جنو و آوکنا سوریه به ملیار دولاران پیمانان امزاد که و هر وحد دیست چاند که اف پیمان نده چارچوه که قانونی ده تین امزا کرن و گارانتیا پاراسنا مال و ملک کسین که زیان دیتنه نایه داین. کسین مال و ملک نوان زیان دیتنه دوی خودی وی مافی بن که جبو مال و اردین خواه بریاره بدن. رخصنی بانگل حکومتا کر که بری که پروژه جنوب آوکنا سوریه فره بکن بر فره بکن دوی ده عالی حقوقی ده گارانتیه بدن. بانکا جهانی ده مها جوت مها 2025 جان ده دیار کرو بکو سوریه ده انجام شهر ده نیزی 108 میلیارد دلار زرار دیتیه. و جبو جنوب وره آوکرنجی ده نیزی 216 میلیارد دلار خرج بکه. انگو لیچون ده نابرا 140 حتی 345 میلیارد دلار آنده ده به. له همبری وی که عربستان و سعودیه به بوهای 6.4 میلیارد دلار جه سوریه باس پروژین آوکرن جره آوکرن بینسازی جره پیشنیار کرنه قطر جی 4 میلیارد دلار و امارات جی ده هم اندامه ده 30 سالی ده بنده و ترتوسه بخبتینه یکتی اوروپای جی سوزده که سال 2026-27 620 میلیارد یورو ان ببرن 620 میلیون یورو ان الیکاریه بده سوریه لګوري راپورا کمیته رزګار کړنه یان نتوین یی ګوی ناو دولتي ژکان 2025 ان وزیدتری 3 میلیارد 3 میلیون او 500 هزار کوچپرن سوریه وګر یانه وارخوا لهنه کوچپر جبر روش مادي او قانوني دلداری وګر یانه او هینا جنیزی 5.5 میلیون کوچپر له سوریه و نګریانه سر جهواره خو له کوبانه جبو جاره یکمین میدان پینت بول هاتیه وکرین دوی میدانه ده جوان او گنجین کوبانه دمه خویا والا دیده در باسکن
2: شر بچکان لور دست پیکر بینرن هیجا ام نها ل قاده کشرن ل افدر نشرکی راستقینه و جاره یکمین ل کوبانه لیستوکا پینت بول هاتیه کوبانه کلور جاره یکمین اف لیستوک ما گلک جاران ل گلک دران جدید جیو جین کو جبوی و صحین و کوید هات اوا کرن ل و جاره یکمین ل کوبانه جوانن کوبانه لور ل قاده

0: Vatikan. Tadi hev jo hev jo yekemin hem kovanı Vatikan'a. Fikra yove tadi millet ema hev bu çen salna hem vak suri bgişti hem şerru pepçunen. Yani ke vak listo vak zihniyet ma khost hem jo kiyani vakin. Jo yekemin le kovanı çay bke. Halkar bazar peşkavi halkar bize behen akafara bke.
1: Va ciye behen farakirne yani?
0: Ciye behen farakirne ya. یعنی جای یکی می نم حس کردم چیست که جدا کوبانه پیشکش بکن
1: نه و فکری وایج کدره وانی هاتیه
0: فکر وای دادی مرگود یعنی وقت بسیاری بگشتی هر سال نم در باس بی هر شهر بفچون یعنی و وقت فکری که سر ملت خواه سر توای سوریه هم دادن یعنی مخواستم جایی که ولو بلیستوک هم چه بکن یعنی بلیستوک چشته گی جدا پیشکش هم به ملت خودم
1: که از بنرم به داره هر دو تیمانجی شر خواه قدان ده باز دنرمه یه تا زیده تا بریندار بویه ولی کور کردی کی جان تیمات ایک چوانا
2: تیمه پی سر کردی اونو بون اونو خوش حجوم کرن
1: خوش حجوم کرن یعنی ایوه اونو موب سر کردن
3: اره راسته هم تیمه ما سر کرد
1: وی جاره چرا اون سر کردنه دی سر نکرد
3: جبرم به هر حرکت گرب تنسیق.
1: جبوی به. وقت تکتیک شر یعنی.
3: راسته.
1: پنر نیجا وقت کون دیبینن. لفی داره. افجاره یک مینه کل کوبان لیستیکا گفی رنگی. پینت بول بنا به. پینت بول لکوبان ته چکرن. لی فکرای اوه چیه وقت کو محمود جیگوتی. دخازن شر راستاخین یک لهرم ما بتوایی ابوی 14 سال بیه. چه دبه؟ بکنه شر اکی پیلیستو کی اتکار بند تیدا به نخواه بردن جوانان کوبانی افتشت جبوی جوانان آمده کریل کوبانی
4: لباجار قامشلی روزوی کرسانی چالکین یکمین فستیوال ابناو بازار سوریه بردام دکن نوچگاه نامه ستیرانه بی لوی دریه و آگاهی هم بده مدوی در باریده ستیرا دن باش به چالکی بگشتی چالا بریوه چن در روزا خویا چندمین ده او چخاص بردام دکه کرم کم تگو دارد کن.
5: ایوب دنباش بود تجی ده 25 وحی ویدا بریا دروجان فستیوال بازار سوریای البازار قامشلو لپارک آزادی دست پیکر حتی 29 وحی ویجی دوام دکه ده نوا فستیوال دا هشتی کمپانیا بشدارن روجانه جی دکارن بجم که بحزاران خلک تین سردانا و فستیوال دکن ده همان ده میده جی کومن هنری و هنرمن جی در وی روجاوی کرسان بشدارن ایرو کنسرت هنرمن ده با کوری کردستان آزاد بدران هیا دمجمیر 8 دست پید که حتی دمجمیر نهو نیف جی دوام ده که تی پیش بینی کرن که هجمار که زورش خلکی واره یه جبو که زانیارین زیده تل سر وی فستیفاله بگرم مهوانا من فلک خلیل اندام کمیتای آمده کار مرا آمده ما مستر فلک سپاس دکم تو مهوانا کنال هشتی دخوزم دست پید که دا بزان مهریجان چاو برای واده چه یه کامپانیای بشتار تا گوتو بون هشتی نز باورم
6: برای بخیرات ناو دکم دست بکه شخواه ایرو روژا سیمین اجی فستیوالی فستیوال بازار سوریایی حتی نها به شکل که گلک خوش در باسته به شخواه ایرو هنرمندی قدر بلند هنرمندی هجا آزاد بدران لفداری حاضر ببه شاهی آوجی ساعت 8 و دست بکه حتی نها به شکل که گلک باش خواه در باسته به و نزی 8 کمپانی لفداری حاضرن
5: باشه خلکین کو ایرون پیش بنید کنه از باورم خلک گلک خو حاضر کری از بو کو ورن کنسرت آزاد بتران ده آماده اون پیش بنید کنه هجمار بگه چ قصیده حاضری در باس که
6: ولا لگوری ملت ما و لگوری هیجان ما کو ام دبینن و ده هزار در باس بکه
5: آره باشه ما مست فلک آرمان جوی سرکش وی فستیوال چی از دین گلک کمپانی بشتار تایبت نو وی جی بازار سوریه
6: نها هدف ما جه کم آلی آبوری آلی اقتصادی لوه داری پیش بخن و امره لآلی قامشلو و دروی سوریه ان دروی قامشلوی ام ره لارتاوان وکن که آلی تجاری لوه داری بیتر پیش بکن تکرید نابر هر دو آلی آنده چه ببه
5: باشه پلان نوه چی نوه تایبت ایرو جی کنسرت ما گوت یا آزاد بدران هیه جوه زیده تر هین حتی بیستو نهی مهی بردوام سپرایز هنج بو خلکی تبیجی؟
6: سپرایز هنج آلی فستیوالی ده امی حروش تشتکی نو درخینن بس اما شاهی وان ایرو روژا داویه هنرمند جی هنرمند داویه شبر ام نخوازن فستیوال به شکل که هنری در باس ببم تخوازن کمپانی گوبمر حاضر بونه حقی خوش فستیوالی ببن نخوازن

0: وزیری کار دروی ترکیه حکم فیدان مرجا و کشنه لشکرین ارتش ولات خوژنا و آخا عراقی اشکرت کرد. بیجه به نمانه گروپین چکتار یین لدجی ولات وی یین لعراقی دمینن ده و پنگاوه اوی باویجن. حکم فیدان لنیویورکه ده جوینه که ده به روزنموان این ترکیه را راگان که ترکیه پشتوانی لیو تفگرین عراقی یین نهشتنا گروپین چکتار دکه. و اماجه به یکی جیکر که یک جا آرمان جان به چکرنا گروپ این چکتاره به تایبه جی پک که و رخصنی گره دایوه. حکم فیدان هبونا هزین ترکیه لعراقه به مجاره پرسه روبروبونا تروره و گره دا و دیار کر که نهاکو نخشریات عراقه جبو به داوی کرنا تروره و نهشتنا گروپ این چکتار تبه جی آنین ترکیه جی مجاره و کشنه هزین خواه ده پنگاو به پنگاو بجی بینه.
1: O görüşmede birçok konu görüşüldü.
2: Serok Kumar ve Kumbone Kabaj Digel Baray Zeydi Encam da. Di Kumbone da bahsi çend babet ekan hata kirin. Ek ji babetin girin pırsa çekdamalina grupin çekdar bu. Irak siyaseta çekdamalina hemu grupin çekdar kirya armanca khuya. Hem piştevaniya ve pengave dikeyin. Jivi Ali ve Irak bitaybeti neheştina çekdari Luan Cihan Kulijer Kontrola Pekeke grupin Dreje Pederi Wanu جوانجی لشنگال وقت آرمانجک به خود دانه. به گمان هندزانن بریا هبونه سربازی یا ترکیه لعراقی پتر لسر بنامه دجاتیروری بو. افجی لسر بنامه بانگشتکرنا عراقی بو. و بنگه سربازی لباشی کاتا وکرن. نها دگل جیب جی کرنا وی نخشاره که بو عراق بو داوی اینان به تیرور گروپ چکدار اخستی برچاف ترکیه دچارچوویه تدبیرن خدا پنگاف پنگاف هبونه خواه لوی داری کیم دکو. برف داوی هات نده چه. سروک کمار مد دمی آخفت نده گل سروک وزیر عراق دا اف اراده خواه نیشان دا. پشتی که هبونا گروپ تروریستی لشنگال بدای دهید و نمان هم جی به گمان ده هندک پنگاوان ها بجید.

جخویی جم مجارن کد چارچوب پیوژوی لی ترکیه ده چاول رنه مجارا وکشنه هزن لشکری ین ارتشا ترکیه جه دروی سینور به تایب جه باشوری کرسان جه سینوری عراقی هم بجین لوریجی دوی چارچوب ده چاول رنه کو عراق جی ده مجارا گروپین چکتار ده پنگاوین خوب آوجه ترکیه جی جه آخا عراقی وکشه به ویاوایم هاتن داویر بلتنا ویدیم جمیریجی تماشوان هجایتا جارکیدن بمین خیر و خوشیده بودن باش بیم

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: دروپا کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز باز نیه کرد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گشه پیدانی
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاری چی دکن؟
3: علی حسین فتراوی کتبیش انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: لپرش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درستکانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بینه رانی کانال هش سلطان لبید امروش لبولتنی تندرستی کمولک بابتی تندرستی تن پیشکشکی امرو پزیشکانی نارازی لشاری سلیمانی رپیوانی کی هزار کسی اکن ام پزیشکانه لپزیشکانی درچوی سالی 2024 با 2025 پیکاتون که امانن که بید لم سالا داب مزرین بزودترین کد چون که اگر دانه مزرین گرفت زیکی گوره با سیستمی تندرستی درسته بید لحریمی کردستانه بلام لگل اوانیشا ام جاریان لم رپیوانه که کجمیر یکونیمی پشنیو رو اکره لم رپیوانه کمولک پزیشکی پسپور ریش بجدارن کمولک پزیشکی پلکانی دیکش بجدارن اما لکاتی کیشا رویا که هر هفته پیشو بو آهنگی درچونی پزیشکانی گشتی سالی 2025 با 2026 بو و تا سیرکین کمولکی تر و درچوانی سالی کیتر لپزیشکی پزیشکی گشتی استا چاوری دامزراندن بلام جاره هی سالی پردان مزرا اما دوائی ودت که سالک زیادتره بسر کاتی بسر وادی دامزراندنی درچوانی سالی 2024 با 2025 تی پاریوه و ایتره ما ویلیت که براستی گرفتکن به سیستمکو در اکون و ویلیدت هندک پزیشک لهند لپلکانی خوینده با ماوی سالک زیادتر بمین نوا که امش بگو من گرفته که زور گوره هم با دروستکت لبردم خند نکینده لبردم اوی که سپوری یک خلب جرنو بتوانن دست بکن بخندن بوی چون که اما همو پروسک خواکاتو اگر هر سالک در چوانی هر سالک با سالک درنگتر دواب مزرن اما واتا ام کسانه لهر پلیکا ساله که اندو سالیان افوتت و دعا کون و ویلیدت تاوکو اچناوی که بخوینن با پسپور یک پیستیان با شش حوت سال زیادتر ببیلکات اگر پیشترک را لماوی سه ساله ایتر پچنو دعوی خویندن کنو دست بکن بخویندنیان با پسپور یک جاوزه کن بلام اما تاوکو است ساله زیادتر دانم از راون ام در جوانه و بریاری شوه که کجمیر یکو نیو لبردم زنکوی سلیمانی ها تاوکو بردم نخوشخانه شر نزیکی هزار پزیشک رپیوانیک انجام دنو داوای دامزراندنی درچوانی پزیشکی گشتی سالی 2024 و 2025 بکن باش بسی درمانه بسر چوکانی مالا وکین او درمانانی که مزور جار پیمانوه که بسر نشون یان هنه جار پیویست من به درمانه که و نتوانی نوکاتی ها چردانی درمان خانه کن باید چین لناو ساعت کرو که مانا کمالک درمانی تیه هنه کی تیه هی چند سال پیش استه بلام کسی رکین بسر چوه اما امان ترسنه لوی که بکاری بیهنی و بزنی نوکاتی ها توانی بکاری بیهنی یان نه باگه بیسی دکتور اشکین حبیب الله بین که پزیشکی درمان ساز
1: سرگی سلاجکه تکی تو سرگی کامل یک درمانی تیایه که کاتی بسر چونی تی پاریوا. زور بی خلق پرسیاری اوه که آیا بکاری بینم یعنی بطه بطه و کسانی که تمنیان بسالا چوا. یعنی درمان خانه لین دکتورم درمان من بسر چوا بکاری بینین بکاری نینی جهراوی بون من تو شکت یعنی اصاییه. زور بی شرکت کن و بلین همو شرکت کن روژه لسه درمانه کن انوسن و تا حتا که او روژه درمانه که اگریت استوی خوی که ام درمانه لساسه کاریگری خوی هیا. لدوی ام روژه و ابي بچن بشيكوا زوري لدرمانا كان وكو استا

0: امینوفین یا دژ هەستیاری کان اوانی که بو هەستیاری بکار هندید اسایی اتوانه لکاتی زور ضروره بکار بهنده چوک لدو کاتی بسرچونی هیز گوران کاری کی بورونه تنها لصاعدی کاری گری کی کمکات اما گرادوالی تخواره و بپیسه لصاعدی کاری گری کی کمکات بلا من لدرمان من هیا که پریزرفتیویتی هیا واتا پرزگاری کریتی هیا لدوی بسرچونی لوکاتو لانه توشی بکتریا یعنی کروب به هنگ لدرمانه کان هیا هر شوازی کیمیایی یعنی اگاره میکانیزمی کارکردن یعنی اگاره لبرو ام درمانانه به شوگ لدوی بسرچونی نبه بکر بهنده بوی باشتین شد اوه لکاته که زور پیویسته اگه کسک توشی سرشک بوا یعنی هستیاریک بوا و دستی نگاتیش درمان خانه اک اتوانه او درمانانه بکر بینه لدوی بسرچونیش یعنی بلان بو که درمانه کانی تر یعنی لحالته کانی تر و باشتره که لدرمان خانه اک دسته بریب که لگل اوشا حتا کو استا لمجوی درمان سازی و لو تو مارانی که هن هیچ جهراوی بون و مردنه اک بو هوی درمان اکسپایر و روی نیا و جگه لکیسک نبه که بوی انتیبایوتیکی تترسکرین و روی نیا
1: بسی دربان من کردو همه بسی کمالک بکاته و کمالک مدب کم که نابد لکاتی دوگیانی خان من بکاری بهنن چون که اکرید مترسی با کرپلکی دروس بکات و مترسی زگمکی هیا یعنی یا خود تنانه تنه که انکره اواب کن خان مکه منداله کشی لبر بچید با زور گرنگه اگه داری او کرمانه بید که تو لکاتی دوگیانی بکاری هینی هنده جار تو لانه کرمه که بلید اما ویتامین سی تیایا و ویتامین سی که با گوره این سرابت و پیتوابت که سلامتا بلام زوری نیجار هند پیکاتی تریشیتی هست باید زور با وردی پیکاتکانی نو کرمه که بخوینه رو با وی دنیا بیتولوی که ام پیکاتانی تیانیه که منسته با تان باسکم اینجا بابزانین او برهمانی پیس چین که لکاتی دوگیانی نابد بکر بهن ره یکم شد کرمی رتینول منه من زکرینگه دو اما ترسیت هم با جیاب کمو که تا که اما بحثی کریم اکین زور جاوازه لحب چون که کریم اکه لپیسته و حال امجره تو ایت لپیستت حال مجینه که کمی هیا و اتا اما ترسیتی زور کم تره براورد به حب چون که حب یعنی که ای خویت ایت تا چه تناخن و اما ترسیتانیشی زور گوره تره باشه که اتا تا کریم بیت اما مترسی که کم تره بلان بیه مترسی نیه تنانت نبید لرگی کریمی شو بکر بینره چون که اگر ببرای که کمیش حال بمجره تناو خوینو اما مترسی لسر کورپکا دروست دکات اینجا رتینول رتینول اگر باسی رتینول بکین رتینول که کلو پکاتانا اما رتینول جوری که ویتامین ای ویتامین ای یکی که لیتامینه کن، ویتامینی که زور گرنگه با پرسندنی کرپل لکاتی دوگیانیه بلام موات اوانیه که تو ایتر بشید ویتامین ای بخوی نخیر پیستت با اوانیه که لمکاتی لکاتی دوگیانیه ویتامین ای ور بگرید یا رتینول بکر بهینید باشه واتا نابد ترانت و خوارنانش زور بخون که ویتامین ای زوریان تیه بله بروی ویتامین ای برژه که پیویست هیه لجستی خومنه و گرنگه با پرسندنی کورپکم. پرسندنی کورپم به بس ما چیه؟ لسرطه دوگیانیه پروسه که زور ورد هیه. باشه؟ ام پروسه ورده ام ویتامین ای به خانکانی کورپه لکه آله چیه لی تو ببابما تو ببابوا ام جینه با ایشکا ام جینه با ایش نکات و تا کارکانی زور وردن. تو لپرا چیت لرگی درمانه که ام ویتامین ای زیادتر ور اگرید. باشه؟ که زیادتر ورد گرد همو حاسنگی که تگی کارکی لی تگی. اما شواکات که لکاتی پرسندنی کرپلکه هنه کیشه دروز ببه. کیشه کانیش چین؟ اکرید لبرچونی مناله که به. اما للاکو. اکرید نارکیو شواوی بیت لمشکی مناله که. اکرید شواوی که لرخصارو گوه کانیا بیت. لدلیا بیت. لدمارکانیا بیت. لچاویا بیت یا انترانت لملاشوشیا بیت. واتا؟ شواوی که زور اکرید دروس بکات اگر تو به شوازه که درکی لرگی تاکری خوراکی و بیت لخوتا و بکاری بهینی یعن لرگی کریمه که و یعن لرگی حبه که و کبوزی بکا بکاری هینی اکرید تو منداله که توشی همو اما ترسیانه بکید باشه؟ اینجا بسی رتینول تان ببکمو رتینول منه کریم بکریم بکاری هنره تو استل لجیهان زور بکاری هنره تو بو بترندو لروتینی زورین خان منه بونی هی لبروی کاریگریه که زور سر سرهه نریه لسر پست من و اکا پست من درنگ تر نیشانه کانی پیری تیا در بکیم ولی خان مکا که دوگیان نبید بلا هم رتینول که اید لپسته که پسته که ایگورت با ترشک که پیوتر ترشی رتینویک باشه ام ترشک ام کاریگریانی هیا لسر پرسدنی کرپلکا للا یکی ترو چی من هیا؟ ترتینوین من هیا؟ ترتینوین

0: ماو ماو توشي ازاري بشي سروي قدا ابن و هر جارو يكي هر يكي كان الان اه والله او هي او خو مزانم او مكردو دويني فلان اش مخوار دو دويني او من هر لمنالي او وام با بيكو بزاني نو كارا كاني ام جور ازارت شيا كبشتي دكتور محمد عمر بين كف سبوري نو خوشي كاني هر سوچ كر
1: خوش ديت سردان مانكا اما جبوا كاكا سروي قدي ديشيت ياخد سروي سكي اکری همو ازاره کی سروی س گده به بیگمان نخیر زور زار هوکاری ترمان هيا که اکری گرینگ تربن لا گده وکو ازاری شاخونبر یا خود ازارکان دل هاو کرنی پانکریاس دریش خان یان کورت خان هاو کرنی کی سی زردا او بوری زردا بلام زور بی کاتش ازارکان هوکارکی گده چون بیناسینوا بم نشانانه سرتا ازاری گده زور زار پیوندی به خوراک و هيا کسکه خوراکی باش بین اخره حزب ستانه و اکات زور زال نیو شوا خبری کاتوا یا خود ابیته هوی دا بزانی کیشو حس کردن با ناراحتی لکاتی خواردنو زیت زوتیر خواردنو اوسانی سرگده
0: بابت تندرستی کانیم رومان پیشکش کردن به هیوی تندرستی کی زور باش به همولایک

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپکان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبا روبنوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری عبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران ایستا به ایستر بوا؟
2: کات یک کمار اسلامی به شق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه که ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با ویشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استا اما بهسترین لعنی ناو آودان کرنو گشه پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاری که دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیش انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: اما و کوردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کورد همیشه سنگو گوره خوی هبو
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه دو حزاب سسوا بسرکاویه راستی تیرو خواد خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتای استاد چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکولنه و دلویان منداجگی هی
5: کردستان استغه کردستان استغه

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: باشه ایستان سالتانه به مکاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی هم نیکاش میره لگنم منو بابتی گرنگم نیو سرتاش باسی سرکفت نگو رکی حبجاد ایراق اکی لکوتایی حبجاد ایراق طول یک سنبون اکی لبرانبر عمان کرده و لجامی کنده و لدوم یاری خویا برانبر کوید برنوی کی گوری بدست هنه شیرکانی رافیدین لبرانبر کوید آسیان نایب و بلام گیمی یکم هیچ گولک تومر نکرو یک سنبون گیمی دوام گرانکاری و پلانکانی گراهم آرنالد سری گرتو لخولکی 52 زیدن اقبال به اسیستی علی جاسم گولی پیشکوتنی با عراق تو مارکر. بلام لخولکی 75 به پینالتی ناصر یاریزان و کویت انجام که یکسان کرده و. هولکانی هر دوله بردوام بون لخولکی 83 عراق لرگای سیف رشید گولی دوامی کرد. بلام دیسان و ناصر لخولکی 90 گولی یکسان بونه و کویتی کرد. شیرکانی رافیدین و انجام رازینه بون. لخولکی نو تو نویزت کرو قرار جناد نورازکاری عراق سپرایزی کردو گولی سیمو برنوی و عراق تومار کردو سی خالی زیرنیان بدستینا. عراق با کردنوی چوار خال پلی دومی کمالکی گرتوه سعودیه به شش خال پیشنگ. هاوکات لدوی یاریکا یاری زنانی عراق و کوید شروع دمقالی کم بو کمالک رخنه و قسین شاو کرا بو لنباره و زیدان اقبال یاری زنانی عراق ولم یاری زنانی کوید دات و دلید اوانه ایان گوت باوکم پاکستانی و گلته هم پی کردون و قسین شوی هم بده کم بوتوا او دنیا بین ببرنوا ولم تان دادم و بگشتی یاری زنکان عراق دوی یاریکا هنده کم با پوست و فوتو جواز ولم یاری زنانی کویدیان دارو هاوکات یاری دهاتو عراق برانبر سعودیه و لیاریگش عبدالله برواجد اما یاری که کسو چار نوسازه بید باشه خوش ایستم باباسی گرینگترین یارکانی امرو یا خود امشو بکیم به تایبتیش لن نیشنز لیگ کمالک یاری به هیز من هی بزنین که یاری هی یکم یاری اوی که لهموی گرینگترا هولندا یکی گلیاری گرینگا کان هولندای ابتا میوانی سربیا کاشمه نوزده یاری که برای واچه پاشان المانیاش یاری که گرینگی هی برام بر بیانن او یارانی که اصلا واسه کم همیان کشم بسیار کوچیل پنج خلق برای وقتن و اوی که یاری لود کی ام شوال نیشنز لیگ یاری پرتغالو نرویجا به همان شو کشم بسیار کوچیل پنج خلق پیش بینی اکریب پیوی که می دیا کم بسیار کرد کریستیانو رونالدو سرکی نبود ولی سر کرسیه دگه به بو پرتغال میاری کی زور به هز بود دو هلب جدی زور به هز پرتغال برام بر نرویج لولایا چه کی زوری لسر به زنین چی ابد کمیان سپرایز کن کمیان گولی زیاد رکن یاری یکی دیگه شمان هی ایرلند برانبر به اسرائیل ام یاریا پیش اوی انجام بدری یعنی ماوی هفته که دنگو باسی زور هی لسر ام دو حلب جارده به تابتیش حلب جارده ایرلند به تواتی دیجی حلب جارده اسرائیل چنه ها جار دوای کدو که یاری که حلب وشه توا اما دن بون که یاری برانبر به اسرائیل بکن لبر او ململان سیاسی او شریک روی یاوا یعنی بیت که حلب جارده اسرائیل دور بخری توا لا نیشن زیگو ایتی لپالوانی تکن بگشتی حتا کل هفته پیشو یکیتی توپی پی اسرائیل حتا سرخطو لدجی بابلین راهنری ایرلند داوستای و که قصه به حلب جارده اسرائیل و تبو تبو ایما لدجی جینوساید یاری که نگ لگل جینوساید جا اما ایتر ام یاری ام شو ببی هندر برای واچت امش باوی که گیانی یا خود گیانی یاری زانان و وستافی هر دو حلب جارده که سلامت بن لبرو هیچ هندر اگلم یاری ام شو آماده نبید باشه با بگرین و با جوانی شو یکی کلی بهسترین یاری کانی نیشنز لیگ یاری نیوان اسپانیا و انگلترا بو اسپانیا سلمان دیوا هر چی تیما خفت برم بدستیوا گیم یکم تازه یاری که دستی پیا کرده بو خولکی دو لامین یامال سپرایزی کرده و گول یکم و پیشکوتنی با اسپانیا چو مرکر بلام دواتر یا خوب اولی دوای سی پینج خولک یاری زانی انگلترا ولا میان هبو کاتک آنتونی گوردن گول یک سنبونوی کرده چوار خولک دوای گوردن هاری کین گولی دوا میکر گیم یکم دو به یک لبرژوندی انگلترا کوتایی هر لگیمی دوام رو حتی پالوان بونی اسپانیا درکو کاتک الکس باینا گولی دوامو یک سنبونه با اسپانیا کرد لخوله که هفته چوار اویر زبال گولی سیمو برنوی تومار کرد بمش اسپانیا و او تیمی لیوروی 2024 و سیمنو یاری ندارو هاو کات لامین یامال یستری لاو ریکوردی شکند و دیسانو بو لاو ترین یاری زن لا 20 سالی را بردو بتواند لویمبلی گول تومار کرد و گولکی بو سیم خیراترین گول لیاریگای ویمبلی لانگلیزکان تومار کرد پشتر هنگاری و سکوتلند در سالانی 1950 کان اویان کرد بلام سده 21 یامال بدریس اسپانیا ام ریکوردی تومار کرد اسپانیا بمبردنوی لگروپی سیم خواهنی سی خالو پلی یکمی گرتوه
1: هذه لا تضيع، هذه لا تضيع، هذه تدخل، هذه تسجل، هذه تعيد إسبانيا، هذه تعيد. أو هذا هذا هذا إمريك، لابورت بينية ممتازة إلى باينا، باينا باينا ممتازة. الله الله الله الله الله الله.
0: يونيل سكالوني ياريزانا كاني أرجنتينو هاندراني أرجنتين لسران سري جيهان أبيت خوان أمادة بكم بو يكيك لناخوشنين ساعتا كاني طب بي أبيج مال أوي ليونيل ميسي و دياري كردني جيغروي كابوي یاری دوستانی ارجنتین لبرانبر هبجرده بینین لشش اکتوبر نخوشترین یاریه لبروی رو رسمی مال آوای بولیون المسی افسانی تانگوره که خرد اما دوائین ساتی میسی که به درستی هبجرده ارجنتین ای بینینه و سکالونی لکنفرانسی روشنامانی ویتی نازانم چون بتوانی خومن بگرین که نگرین بولیو بلام هاوکات سکالونی کپتین یکمی ارجنتینیش را اگیند سکالونی ویتی کریسان رومرو لدوائی مال آوای میسی ابت کپتین یکمی تانگو رومرو 28 ساله استعلی یعنی تاتیکو یاری کرد پشتریش ارکی کپنی لیانه کنی خوی دراوته امجارش لارجنتین ارکی کپنی پی ادرد لیارگای مونومنتل 6 اکتوبر هزاران هندر لیارگاو ملیاران هندر لدروی یاریگاو شاشکانه و شاید حالی مال اوائی لیونیل مسی دبن لگل کیسی 104 تومتکی منچستر سی که دو روژه میدیکانی تنی و باسی مال اوائی الینکانان دی شکره. میدیکان اماجه بواکن اگر به تاوتی بریار بدری که 104 تومتی لادن یسی بسر منسی تیجه بجه بکرد و اگری زورا که انکه دابزه با چمپینشیب. او کاتش یاریزانی که از برس که ماوی چندین سال از سر اوروپایو لخولی نیا بیاری که آمده نیه لچامپیونشیب توانکانی به فیروبا بای ایرلینگ هالند ناچاره بیر لده هاتوی بکاتوا. سرطا روشنامه مارکا زانیارکانی دزه پی کردو ویتی ایرلینگ هالند لدوای ماستی رگای تنیا اسپانیا یان ریال مدریده یان برشلونه. بلام امروز و رگل میدیاکان بازلوا کن هالند کاتگ ماستی بجه هیلد که اگر سزا کن جه بجه بکرین بسر ماستی. اگر جه بجه نکران و سیتی سزاند را به دنیا یا امینه توا. هالند با بریکاری کارکانی شیوتوه ارزوی برشلونه اکات. ریال مدرید با او اگر یکی زور کما لبروی استری گوری و کووینی و امباپه نهیلن او درب کرد. بلام لبرشلونه پروژه هانزی فلیکی زور بدلو ارزوی او یعنی اکات. MMA لحرمی کردستان و عراق یکی که لوردشانی سال پشکوتنی زوره چنه ها شرکری گوره لکردستان پیدا بون تنانت اوانی کردن بلام لدروی کردستان لپالوانیتی و ایونت گوره کنی ولاتانی درو بشداریان کردو اوی که لهموی گرنگ تره اویا زوربه هر زوریان و به آلای کردستان نارون براو بن یا خود بودارن ناوی کردو کردستان لسر زمانیانه و آلای کردستانیش لسر شانیانه. یکی گلو پالوانانش بیاد دمرکانیه ناصره و باش شیرکی کردستان. بیاد دمرکانی کرده و رگزنامی سویدی هیه. لبستو یکی منگی دوی 2002 لدائیگ و تا که ایسا رکوردی چوار برنو یک شکستی هیه. دو اینجار هل لماوی پیشو بشداری لشارکی گوره کردو توانی برنوه بدست بهیند. دمرکانی کم ترخمینه کردوه لپشکشکنی استکی برس هاوکات با ویتینی بجی کردو کردستان لپالوانتی درو حل کردنی آلای کردستان دلی هزاران هندری کردی بلای خوی دار

0: او پالوانی که باسم کرد به عده مرکانی یاریزانی پروفیشنالی ام ام ای است از استودیو کانال هشتو لگل من آماده من پرسیاری زیادی لیکم زور بپروشم چیروکی پالوان بونی او چیروکی جیانی او بزنم چون حتی اکو ام اصلا گشتوا به از زوز و بخیر به ایزو سپاس بوم در فتا دوائین شار که انجام ده برنود بده سینا پیروز باید لیکم بسی چیروکی خودم باب که بله دست بکم زنم تو چون دست بگر لطمانی چند سالی حتی تناو ام بوهر و ام ورزش و چون حالت بجارد؟
1: پیشکی حسکم زوز پاس دکم با کنال هش که بومی ام رو بجار بم لیاره لگل تانا شانه زیگی زوره بمن زودلان باو خوش و دست بکر نکی من لمنالیو بو لمنالیو هر حزم لهنری جنگ کم بو هر تمرین و شانه ورزش بس بمنالی اوش بو وزنم زیاب ولا حدی خوما ایتر هل منالی او پیم نا خوش بو چومبلی خلق له درو لن شتی پی او تم ابو الشر یا توز ایتر لمنالی او دسن فکر به ورزش تایکواندو لو کاتیا چومبلی دای کو باک شم خفتی وانا خو وزنم زور بو اروشم بلی دکتور من چومبلی دانشتی ولاتی سویدم هل وش لدای بوم بس خنو حموش تکم کردا ایتر اروش ملای دکتور روشیت ایده اون ابی ورزش کی ابی نخوردن و رکی زحمت بو بس دوای وش کرتی کم و چوما تایکواندو لیو وزن کی زورم داگرد ایتر های دوای و بردوام بو مو چوما هنری بوکسینگ بو انجا استاو کی استلم استم ل پروفشنال ام ام ای ایتر حزک مو بلم چون بلی حمو گنجک خلق زور پی و تملوانه بیا تو ام یاری با تو نبی تو وزن زورا و تم شلا روش لبشان انا ما يم يم ناو ياري بروفيشنال كان عالمي و اس سباس بخوي غور ليرم
0: باشا او كي بس تكربت لمنالي كشم زور بوا چون يعني كتشوف ولا بوزيشن هلبته بو منالي زور قرص يعني تو منالي راي بيني بلي ابي كش دا بزيني چون بو يعني بروسا كا چون بو بوم بس كا كي زور يار متييت
1: والله يتر هر زور بي لمنالي و دايكو باوكم هر هولن يا چون بلي لاز سويد بقى وزن زيادة بيت فحص أرون فحص وكان حفت أنا ما أنا إت زوزو روش بلان إت بشان أنا شو بلي وزن زيادة بيت أنا ود بيت أبين نأخذ دينو الركي تو أبي الركي تو إت تزحمة بو إت هالخوم يت الزور خورم بس الأخوة بزا بالرجاء كم دوزي وبا ورزش و إت سباز بخبا بردام بو مستش أرى والله ديكو باكم زروب وكوتم استش خيزانيشم سپاس بخوای گوره کوره کی بچو کی شمه الیازیان
0: یا خواته من دریج به
1: سپاس
0: خابوت به هلن اوی که وته زور خوری امد رگلا کورد است یعنی تا اگر نشد وته که کورد ما زانی که کوردی به زور خوری جا بسی روتینی خوتم بوب کا بزنم تو چیه که یعنی اصلا ولاتی سویت تو لبه گوره بویت بسی اون بوب که لبه چنک جیاواز را چاو ایره یعنی بونمونا او تمرینانی که ای که او مشقوره هنانان خو آماده کردنه چونه یعنی زنکانی اوی چونن اوانی خو ما چونن
1: والله سپاس بخواسته اوانی خو منی زور باشن زودلم خوش کلم سی فله بم ام کردانم بینی انشالله لداتوش زور باشه بینی سه شر باشین بس اوی لسوید چون بلی اپورتونیتی زیتر منیا مدربی باشی لیا ایتر خلقی زور هولی بوی لیوید ایتر چون بلی لحمه الله توک خلقی لیا لیوید إذا تشوم لي تمرينة كنا قال ياك بس تمرينة كانش زحمة والله أم يارياش لي كم جار وزور بما تشوم لي مادين وش أنا زور باشنيا حتى بحول بها حتى بيت بليكي زور برزوا بس يتصباص بخواي قول من باوكم زور يا رمتي يوم هاد تشوم لي باشين قورتني سبونسور ما يتر روجانا قرصة والله مرزتش وك بحمو كاس يلا مرزتش اسانيا هي تيواز انا تشوم لي بس روين حلا بك الشراكين في جو روجي دو تمرين كاين حفتي ده تا دوانزا تمرين يتل شو هلاك ابدا دوانزا حفته بي جاري خليك يا وبيد انجا بي جاري كشوم لي تشن وزني دا بزنيت انجا بريت انا حلا بو الشراك شكيت
0: بس كيش تا بزاندن بي جاري كا يعني اقدر بون لك كيش بي جاري كان امريكا كلا قرسين قناغه كان هر ياري زانك تو تشون اماكي
1: والله ويتر بلاني بودانين ترى حشت عفت حشت عفت بيجي هذا كيان شتيا هبليتون اللي وزنك كتاكين بس أول شيء كزور خلكن لم بوار زور تشمل أجدارين يا سيري ناكت شتيا

0: شرط لە هەموی قرس سربوو.
1: والله يتر حموش را كان خوش بوا سوم لمن كان رمبش
0: قرصة نبو
1: قرصة برا والله هر قرصة ما بوا بس يتر يك أوي رصيبة يكم ياري بروفيشنالم يكم ياري بروفيشنالم يعني تشوم بلي بيش بروفيشنال شوار داريم كرده بو دوان زبرا وبم لسماز بخواي قرا بس كايت يتنا بروفيشنال يتر بهم ديسان لسفر ودس بيكيد أو حزن كي زور بي ريزان لقل صفر صفر يعني شو ملي صفر يعني بر صفر كي بس من لو ما دي لو ما يدوان صحفتي وازم زيادة لهش دي ريزان خويا ندركل إذا كي يود بي من أكري كي يود عزيتهم شنك مع زيادة جش تويتر لأخيرا وايل ياو ريزان كمرج كهش تاري كردبو هش تاري عالمي تر قرصة لقل هش تاري عالمي ومنش صفرم كردبو بس يتل أخوا بزا يا ريكي زور بقود بو هتام رهر بس لكن السويد والأخوا بزا برد موا
0: باشا چون خود آماده کرد بود یاری حذف کم منتالیتی تو بزنم بزنم پیش یاری کن چی با خود تلیت تلیت یعنی اصلا آنی زور یاری زن ها بین و کتو مادو بین هول بین بلام نتوانم بر نو بدست بین و کو بعد دمرکانی نبین بعد دمرکانی چی جواز لگل آنی تر
1: والله ایت و کم جاری الان من الان نام بعد دمرکانیه اما کردین ایتر او خاکه که او که اصلا کردستان مسی شاخه کن کم الان پیشمرگی کنیم لیر شر یکرد ایتر منج موتیویشن کم هر وی والله کل سویدن بیرا کم و بخ چون بلی بام علام شر کم با کردستان یعنی زور هولی بیم او شعبی زور هول بید بیرا کم و حمروج کل مالم لون روجی تا دو تمرین کم عالم تو بلی بس بیت تو بلی یک تمرین نیتر نکم ایت زور هر 24 ساعت خواب بیله تمرین کم و احساس کنم لی خزان مش تنها زنی سفاز با خواب پشگیریم زور که بس او زنی یعنی جنب چونه 24 ساعت خواب بیله ریکن کم بس حذف کم چون بلی سرکوتوبم علها مكبرس كمو تشومبلي كردستان دل خوش كم عائلي خوم دل خوش كم ان شاء الله انجامك باش بدس بينم ايتر موتيفيشن كم زوره بس بكرتي لواني هر يسش تيفغان كم موتيفيشن
0: باش لا فيديو كان بينم كاله كردستان برزكيتو بينري كي زوره تي خوم يك لواني ك بينرت بو بزنم لبي كشت بو دروز نبه كاله كردستان برزكيتو او كاتي كيش كاله كردستان برزكيتو علي بيجي كردو كردستان بحماستي كي زوره خلق کردنوی چیه؟ خلقی سوید به تایبتی؟
1: والله یه راستی باش لسرم یه تسکب تو چون بلی من هل سوید لدائی بوم ایتر هیتی الان بیا طول سوید لدائی بوی ابو علمی سویدیش حال گرید یعنی هینی که لگل خوتا بید حزا کم بس اوی راستی به ایمی کور چون بلی سی که چند میلیون چل میلیون زیادتری شین بس ایتر حمو هلات دجیه میا ایتر سوید چون بلی سوید لو بشو ایتر هنا چون بلی سیفه هیچ مشکلی نیه بس هر حزه کم علمی کردستانه کش هر برس کم و دوای بلی تون لای والای سپاس بخوا سوید هر سپاسی کم حمود جا دوای رکنم سپاسی سوید کم بس زیاد هر حزه کم الله او الله کردستانه برس کم لمنالیش هر وابم لسوید بوم که شرما کلا مکتب یا کم نشته کن او بو که اینود وزن زوره ایت پیته کشم یا که اینود کردستان هلات نیه
0: باشه استا خوان خواسته هیچ کشد نیه لگل کش دا بزاندون و کش برس کنو امانه و کوی که وتد لمنالی زور پیوی من دوبوم
1: بارا والله ام ورزش بارا والله اوی ناخوشن شد هر اوی وزن دا گرتن که اگنا وانا بایم توی حمو حفته شر یکم بس پیش و پلانی زور بودانین ایتر اشتش لحفته کلو یاری یکم لوزن که وزن خوم یا ایتبرو منو یاری علمی انشالله پلا برزکن بتمام نشست و شش کلو یاری کم ایتر 66 به پلانی که باشتری بودنیم بس انشالله لوا زیادتر سرکوتو بم
0: باشا اما یکم جاری بود که بیتو کردستان شار بکی چون بو بریار ده یعنی لکردستان شار بکی تو هلا درو یارید که دل پالوانی تکانی درو که قناعتی پیکردی که بیتنا و امشارا
1: والله ایتر هر خوم ایتر کپیان وتم وک حمو جار الان کپیان پیم الان ور لکردستان شار که یعنی کشتکی وان پیالن دلم زور خوش بو ایتر اوی راستی به یعنی چون بلی خوام هاتی نزد سپاسی سی اف ال کم حذف کم سپاسی حمودی مکان کم بس مادین یشته کم ور نگید ل چون بلی یاری پروفشنال هر مادین پر ورق ل کم جارو زورش تکیوانیه منش قط او مشکل نبود یعنی سپاسی نکم قط من به مادین یاری نکم ل هلاتی خوام نیش بیه ایته وتم بس سرچ هیم شر کم چن خزم کسکار لون دو صص صنف لوبو بی حمیان پشگیری منیا کرد والله هر هم بسه ایتر حزقم سپاس یک به یک یکم من دلم بیا خوشه با کردستان با خلک که پشگیری مکاد بس انشالله یه نپل برزکان اول وی انشالله شتی باشتر روی توری اگری انشالله
0: باشه باسی ام شرطم بب که کل کردستان بوی که هاتی تو هست چون بو یعنی دنیام که رکاب رکت ای چون بو یعنی لوکاتیا حماسه کت هیا هاتو متونا کردستان

0: أمره بلانم دانوا إسا بلانم دانا أمره ساعات أما ساعات أم ساعات يوم بيرا إن شاء الله دوي أو دانم هرشوم لي بلانك بخوم دانا لو بزانا أمره تشيا كم تشينا كم
1: باش سباس تكين كا لبلانكات كاتب بو إيمة ترخان كر جا باس يوم بو بكأسات أم هفته وابزام أقريتو بو سويت هلا نبم باشا بلانت شيا خود بو شريط آماداكي
0: بلا يا هرا والله بلانك إن شاء الله ويا برومو بقرمو بسويد يا توز لقاع إلا كما بم يسا دو یاریم کردو با ماوی مانگی که تر زور بزیبو می تفریه نکوتوم زور استراحت بکم لانه دمانگ زیادتر بیا که دمانگ سی چوار یعنیم رفز کراوتو بس هل لسر تمرین بوم تر هولا میاد وز برو ما اسی استراحت کم کرد من زور ناتوم استراحت کم اسی چر روش اللی ربو تو ما ببرام تمرین کم بس انشالله که گره ما ایتره چما سر تمرین کنم پلان دانین هولا هم زور زور اکتیف بم بزام انشالله مانگی دوانزه یاری کم
1: مانگیت وانزا اما نزدیکترین شهر یعنی
0: بله بله ان شاء الله پلان یوم اندنا و اتر هر وقت حموکات دست بکم به تمرین بزنم چیم خراب کرد و چی باشتر کم و سپاس بخوای گرا و کتوم 24 سالم اتر زور ما وشه بس هر به بردوام بم بله
1: ان شاء الله همیشه بردوام بی و همیشه سرکوت و بی سپاس از سپاس کاتب ویم ترخان کری وای سرکوتنه بو خوازم ان شاء الله لم شریکه یت پیشت به همه شو لوش سرکوت و بیت لوش آلای کردستان برس کرو سری ایم شر برس که ایتوا زو سپاس تکین
0: زو سپاسی ها کم کنال هشت حزنگم سپاسی همو گحر گلی کردستان کم هر چار پاشی کردستان و سپاس بایو کنال هشت دستا خود
1: زو سپاس مالی خود دستت خوش به من دونه بی
0: زو سپاس
1: خوش ایستان بمشوازا گشت ما کتای بلتنی ورزشی امرو سپاس که بینر من بود

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی کی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: واده بینید که ایران استا به استر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروژ والامکید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتنه دوانزا با ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استایما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاری چی دکن؟
4: علی حسین فتلاوی کتبیش انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلطان لبت کاتی نمکانی هشتا یکم بابات که بطانی باز دکم گرفته لی ای تی ای مکانا بلام امجاره گرفته که بس کردنی لقربالخی بردم ای تی ای مکان یا خود هندک لو گرفتانی که موچه خورن همو کاتی موچیک بدستی و انالدن نویش نخوند نوی کارتکیان لبرین لموچکیانو یک دنیا شدیده امجاره بسی کوی سیستم کتن بوکم اگر بسی با بانکی کردنی موچه موچه خورانی هرمی کردستان بکن ابت لشته اکتر بکن موچه موچه خورانی هرمی کردستان با بانکی کرا لبر چه رو کاری اک یک لحو کارکان مطمئنی بانک کان زیادتر بکات موچه خور ناچار نبیت لا بونمونه خان نشینن لسره یکی درود ریجا بستن بونمونه فرمان بران لا فرمانگه که خویان یا خود بچنه بانک بور گرسنی موچه کان یا بلکو هر کس او کارتی که بانکی بید، اتوانت موچکی هموی را کشید و اتوانت موچکی هموی را نکشید. بانمونه، من ملیون یک دینار موچم هیا لیک یک لبانک کانی هجم مارینا. نیمه تنیا و کونمونه یک باس یکم. ام ملیون دیناره من ناچم لکاتی سری مانگا که موچکم دید لوکاتی که موچه دابه شکریت هر ملیون اکی راب کشید. کری خانو یک بونمونه کوملک مصروفاتی تره با همون یو 500 هزار بکار جیه یک مولم 500 اکی ترم با لمالو نبید بردوام لبردستم بیم من لبانکا که جیه هیلم ما مالی پیواکم ابو هجماری من ممشه وازه کار بکات بلام اگر من استا 500 هزاری موچه کم راب کشمو 500 اکی ترم بلام دوای هرکات یک پیویستم پیبو برا پاری یک رای کشم نتوانم اما بکم چونکه تنیا لکاتی ورگرتنی موچه ای تی ای مکان پره اتیه روژا کانی تر یعنی استا امکاتا برو بویت یک لی ای تی ای مکان هر دانه ای کلب جری به طالت که پره تیانیو نتوانیت هیچ برا پره راب کشید ایکی کتر لهو کارکان که بابلین موچه موچه خورانی هرمی کردوسان با بانقی کرا کم کردنوی قربال غیب شد بود بلام خلق لبروی ام گرفتی یکم جا بحثم کرد و یک دنیا گرفتی تر زنان سبارد با موچکان یعنی که نتوانن دوی بمضبوطی وری بگرن قاره بالغی لبردم ایتی ای مکانه دروس سبید یعنی سیرکی اگر هر چنک آمانجی هبو بید آمانجکانی نپیکا و یک لآمانج سرکیکانی او بکا سیستمی معامله کردن لنیو بازارکانی هری بی کردستانه ببید با الکترونی بونو منو منو چما مارکیتک هنک کلو پلم پیویسته جزدانم حال نگرتوا هر لرگی موبایل که خوما و لرگی و کارتی که همه کارتی اجماری من بتوام لرگی و پارا کبدمو یعنی حسابه که خوام تاو کم لبیه بلا هم امشتش نکرید یک یک لوانه قربالغی لکاتی موچه ورگرتنا هشتا بردوامی هیا دوم یا نوی لدوای ورگرتنی موچه لدوای کتایی هاتنی قربالغی بردم ای تی ای مکان موچه یا خود هیچ برا پاریک لای تی مکان نامینه تا نشتیمانیان بتوانن رای بکشن لگلی دا اگر بروی تا بازار روی کمالک جلکری کمالک شتکری بونمونه پی بلمه با کارتی هجماری منکه یعنی پارک بدم کابره هر گلتو پیکاله و بجدی تکا کوره با کاش بمره یعنی هر یک لو آمانجانی که بس من کرد بار نزیکی سالک زیادتری شدید ام هجماری منه هیا هشتا ام آمانجانی نپیکاله استا موچه خوران اگر لم روزانه پیویستی هم بپاره بیت و برون ل ای تی ام اک ل هر ای تی ام اک سر به هر بانک یک بی موچه هن را یعنی بیانه به شکل موچه که هن راب کشن با نمونه 100 هزار یعنی هر برا پاره اک راب کشن خب دیناری تیان یه امریکا بیداتیت امش که باس یکم تنیا یک ای تی ام نیا دو ای تی ام نیا بلکو لزورینی ای تی ام کانی تواوی بانک کان ام کشه هی وی ام گورونی موچه بو او بو که موچه خور که پیویسی پی بو برو پاره که راب کشید و بانقی مالوی ببات بانقی که راستقینو لیو بتوانت ما مالا با موچه که او بکات بلام موچه خور وی لیاتو اگر لسری مانگا کاتی که الان سری مانگو بسم کاتی ور کرتینی موچه که اگر نشه تو کاتی موچه که ور بگرید ایسر تواو پیویست کات بروات لبانقا که وری بگرید تو ای تی ام و امشتانه نامینه تو اعلی ری را گرفته که بود رو سبب موچه خورک لام گرمیانه و بابلین ویدیویی که با ایمان اردوه لفیدیو که ای تی ایم اکنیشا

0: بس صدان پزیشکی نشتجی خلاو هی لحرمی کردستان آکا چاور اکات ام در چو تازان داب مزرن بوی پلیک بچه تا پیشو پلیکی تیکا یعنی بچه تا نیو بوارکی خویم انجا تو ام درچوانا دو دانه ساله لنه خوشخانه کان دورن لورزه یعنی لوانه پراکتیکی کان دورن لوانه تیوری کان دورن همو امانه کاریگری لسر از تو زنستی ام درچوانا کات اوان همو یان کشن لگلوه ها الان اما جاره کدوانی گرده بینو جاره کدوانی اما رگه مدنی گری نبر بوی که دنگ من بگات لیانی پیوندی دار بلام حتا و کرس داوه کارکه من جبجه نکراو لشوه نکشو بدلنیا یو پی من نو تراوه که لبوجه 2027 حولا درد بوجه کدنوی اما بوی داب مزرین پزیشکا کانی پیش خوما سودمند بن اوانی لدوای اما درچر یعنی درچن لبشه پزیشکا کان هر سودمند بن هاون اجتماعیان به همان جور سودمند بن یعنی صبرو یک دنیا نخوشخانه هی لم حرمی کردستان لده و کزاخو بگره حتا کلار و کفری و نازانم کیو علی حتا خانقین علی یک دنیا بن که تندرستی هی که پزیشکی تدانیه یک دنیا نخوشخانه هی که پزیشکی پسپوری چند پسپوری که جاوازی تیانیه ادام از راندنی امان و برس کردنوی پلی پزیشکانی نشتجی خلاو لنیو نخوشخانه کانه ام کلینانه پراکاته و بلا مگر دانه مزران هم خوین لزانستا که دورک او نو هم پلبرس کردنو که نامینه هم جکی ام پزیشکانی که بشکیان خاننشین بون بشکیان ولاتیان جیشتوا ایتر بهر و کارک بندن خوشخانه کان دور کوتونه توا جگی امان پرناکرته یکی که دیکا لبش دربوانی گرد بونه و کالت ارکی حکومتی هرمی کردوسان فشار بکت بووی دامزران دنیان لبوجه سالی دهاتو عراق جگیر بکرت بوجه 2027 و بپیچانه حکومت و وزارت تندرستی هرمی کردوستان ببر پرسیار زارین بو چار سر کردنی کشا کارمان اما او خوندگارانه خویان باسیا کرن الان گر بوم یعنی ارکل سریان ام کشا من بو حل کرن گر حلی ناکن براسی اوان بر پرسیار ان لتیک چونی پلا بندیا کولا تیک چونی دهاتوی امو به هیوابونی همو کسانی تری که پیشتر یا خود استل قوناغ کانی خوندهی پزیش گشتی ام الان لرا بردواوی برانبر در یعنی درمان سازکان صیدلانه کان کراوی برانبر که پزیشکی دان کرا است به همان شیو برانبر با پزیشکی گشتی تو عامش اکرته او زیات لنی خلقا بو زمانه بابلین بناو بانگا تنانت پزیشکانی تو عامش ام که شیم بو دروز بو و خوینت کار کاتیک لپولی ششا کمان دوبونه کی زور ابینت ایوت نزیک لصد درجه بینت نزیک لصد کون مرکی بید بیر لواکات و بشه کی پزیشکی وری گره بوی دام زراندنی اصایی به تو یت امانش بهی واکی معقول نیه سه دانه سالم در چوانه گرده بنا و داوی اواکن که داب مزرین بلام هر والا مکم بدنو لگرد بونه و که دا جگل در چوانی بشه پزیشکی کن انجا بشه که لپزیشک و کارمندانی تندرستیش دیا بش داریان کردو چون که اوتم کاریگره که تنیا لسر در چوکانیه تنیا لسر ام کسانه نیه که چاوری دام زراند نکن بلکو آوانشی که دام زراون هشته هر گرفتیان هیو هشته هر گرفته که با چار سر نکراو برحال سبرد بم بابتا به شکل درچوانی بشه پزیشکی کم کسان با پرمیرانی کنال هشت کردو و گلیه کانی خواهنه گیرن با گیو من لوان بیت فرمون
1: خریکا کتی تندرستی پکی دکید یعنی چیان لأسنان الصیدلی کردو دانه اوش لطب عام کن بلام اوی طب عام زیادر کش دروز دکن لبروی پلبندی همو پزشکان وستا ولی استادا اما لیر پزشکانی دان مزراو دانه مزراو خوندکاران لیرین همو من یک گرتوین لبر اوی تعین بونی هر وجبه پلی وجبه پیش خوی برز دکاتو و وجبه دوی خوشی تعین دبی اگر بو شوی بی تواری پکی دکید براستی
2: دوی هر سال لخوندن پیسه اما او زنیاری که پی من دراوه با کاری بینیم با خزمتی گله کمان با خزمتی نشتی مانا کمان اما جداوه کارین مافیا خو مانا که دو سال کولیج پزیشکی دانا مزراوه کرتی تندرستی گشتی پیس بیم پزیشکانه چکل دروی شار لخصه خانه کانا نقصی دکتور من هیا دکتور یوا من هیا بچن ساعتی که زور دوام که اشر گره اما انا دلال دوایا که نقصك هي كرتي تندروستيا اما اما نه پریب کینه
3: اما وجبه سال 2026 اسا وجبه کی تریش لگل مانن کدان مزراوی نو دوبون به دو وجبه دو وجبه دو سال بنزی کی شص طلبه یک ابین نو زیاتریش و دا کریم تنها ما فی کی سرتای خو مانو دا مزراندنه
4: طبعا ما کو وجبه سال 2024 2025 کدان مزراوی و استا وجبه 2025 2026 شای تو تو سر کدان دان مزراون که یما زیاتر لا سال کو دو مانگا دان مزراوین اگر داوا کارکان من پیشکش نکریم ما بردام دبین هم لا چالاچ مدنی خو من هم لا روی میدیای و و همش به هم انگی لگل پزیشکان دامزراو دتوانین ولامی ترمانه بیت
5: پیوما ما و اف نظام زفرتنی

0: هذا رجع ودوباره به وک هر سال تعیین دامزراندن و پزشک دست به پیاده و وی دیافت اخیرا نمیده چکو قطابی پزشکی 6 سال ایت خینیدن شنی بشتی 6 سال دخولی ویاچه دیگریتن یه مازم بویب عمری و یه مازم بویب گرد شول دین آید و اوی هد یه کلجا پزشکی جی راسی نهاد یه داد شول اگه دیب کرد نه او وقت ها نه او طاقت ها نه او مجال ها
1: دانشتوانی پروژه کی نشته جبون پروژه نشته جبونی اسوی گشل سلیمانی دا خدمت گزاریا کن دانشتوانی پروژه کا دوای دروس کردن خوندن گا بخچه و دنگا مزگوت کن تنانت الان امکات کا بابلین پروژه کا من چوت بواری جبجه کردن و کومالک بالن به مدراوا کومالک شتله گریبستکان معنا هبو کا باسی لیو کراوا هبونی دنگا هبونی خوندن گا هبونی هنه وردکاری ترلنیو پروژه نشته جبونه که هاوشیوی هر پروژه که نشته جبون که پیویسته کت کمالک مرجی تیه بید بویشونه که گنجا بید هاو نشتیمانیان تیه داشیان کن انجا که دانشتوانی اصوی گش لمناله کی پچوکو حتا کسی کی بتمن حتا کسی کی پکوتو سر جگا گرفتیان نگل ام پروژه هیا پروژه که واز لخزمت گزاری بینه یعنی دانشتوانه که خوانالن وحال نگره کشی کارباو امشتانه من نیه کار با من دیت اصایی هفشوی هر پروژه که تر آو هیو اما به بردوامی پاری خو مانه دیم. بلام خوندنگی تیانیه بنکی تندروستی تیانیه و کمالک مرجی تر لنیو بابلین پروژه نشته جیبونه که مانه تایستنیه. دگل ایده گرفتیان نگل کوالیتی شوقه کانه هی. یعنی الان هیوا من هی دو سال شوقه که کری و کچی همو شوقه که یعنی کروی کردوا هموش مانه زالین کرو کردن چنک مترسی لسر تندرستی ها نشتمانی اندروسه کات تندرست یا خود مترسی لسر تندرستی هر تاک یک من دروسه کات که به بردوامی بابلین برکوت سلمان هبید لگل کروا ای خلک کالن جوری واهی لمالا کمانا دامن خستوا یا خلک شوقه ککره کخانوی ککره لاب لاب با جوری کی زیاده آرواز بلا من او جورانشی که پیویستی هم پیا کلیلی که جوانیان لیاو چون که ایتر کرو همو دیوارو شتکی خواردو ولن مترسیه لسر اما چون ماماله لگل او جوره اپ که منال من پچه تنوی بهوی او گازه کروکه درکاتو بهوی برکوتنی لگل کروکایتو شی نخوشیه به کسانی به سالات شو من به همان شی و خو من نبیز برکوتن من لگلی هبید اما جاره که دوانیش نیه چندین جاره اما دیوارو دارو برد من پاک کردو تاوا بلام حتا و کویستا کارو دوباره و دوباره و سه باره و دوباره درست دکاته و تنانت ایستا که ورزی ترشه داری و امشتانه دید ورزی زستان گرفته که هم بیتر زیادی رو بیتو هم بیتر کارو بنی و مالکان منا بلاو بیتو چکه لهمو امشتانش لنبونی خویندن گو کارو خرابی کوالیتی شقکان یعنو هزار شتی تر تنانت پرژینه که گنجای من بدارو بری پروژه که یعنی ایو بو دروازهی بردم پروژه که تیمه کون خلکه کالن کات یک دیت نو پروژه کوا لبروی پرژینه کی گنجاوی بو نکراوا هر سگی بلانه او خو یعنی پاوشوی هر گرکه کی اسای سگی بلانی سیا کات یک پروژه کی نشته جبون سیاج کر دورو برکی یعنی تو بیل چی کی تو نابت سگی بلانه اجلی تربت نا و نابت کسانی نه ناسراو یتر بشوازه کی ناس نه اسای بنا پروژه کوا چو زنم هر پروژه کی گنیا سکیوریتی پارس بندی وشتی هه کچی بهوی نه بونیم سیاجو سگیش اتوانه بیت جوړو نک مرو وکا یعنی چون دی بشوازه کی نه اسای پچتنه پروژه کانو خلق کالن واز همو مانش بین رقابان کانش ما تنانت کیشی هه یعنی له همور د کاری پروژه کا ناراضین اسا خوان پروژه کا داوی او مالیکات بر پاریز یات په دلوې کې شو کان مان کړو کا یا کنه شته جابونه کان مان کړو بو اویت یا خود بو وی کا ام گرفتانه ام بو چاره سر کا خو که شاله نه نه چارنین بدانانی پروژه کی یعنی بر پاری کی زیاتر گریبستا کردو مانا مرجکان تیا دیاری کراوه اما پابند بون بلام لینی پیوندی دار یا خود خوانی پروژه که حتا و کویستا پابند نبوا جالن چندین جار به پیش یا خود پیش ام گرد بون آمان اما نگل خوانی پروژه که در نشتون یعنی نینر من چو تلای و تو مانا کاکا مگلی کان مانا با من چاره سر بکن بلام حتا و کویستا گرفتکانی با چاره سر نکردونو تنه آو بزارکی پی مانا لبسر چاو بسر چاو بگیو من لخلکا که خوی بیت که گلی کانیان باسکن فرمون
2: يعني يا كم جارو دوم جارنا بوچونة لا يخاون بروجا كم كوري كان مان باس كردو كم كوري راستا او مان هي كهرباء مان هي خدمات مان هي همي باري خويا بو خدمات جي جيرو بار يعني هم خدمات خويا بلان صبارت بكرو كروي كي زور مان هي هي شقيك مان يكروي

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپکان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لگل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا با استر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استا اما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گشه پیدانی
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه انواجگاریه چی دکن
3: علی حسین فتراوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پبکی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

صلاتان لبی آذان خوشویسان یوادارم دلخوش و صاحب سلامت بن. امرو لا رانیم لدرواسی رافرین لرانی خوشویز. سلام فستیوال جوانم بنابی گشت و کالا. ام فستیوالا هم بنابی گشت کردنیت. اوی که تیر بخو گشتی که همه بر همانشی کلیرن بر همی کشت و کالین و کاری دستین. ولی روا اکو هر او فستیوالا انتر کلنا و شارکانی تریاری میکردستان انجام مدرید. بابتی دست رنجینی خوارن کردوار کانو و زوشتی تریش دیره هم نمایش شکری هم افروش ریه جمع شلا خراب علاقا زور زور خلقی که زور زوری لیه جا بینر ما بن هم لگل امیوانانی که رو کن ام پارک لرانی گفتو گوگم هم لگل برشک لخوان کارو کوشکا کن بینر ما بن تا کتایی پروگرام کن با تیک رو بچین لیه بر همه کردی کن خوارن کردی کنو و لگل امیوان عزیز کنشا لگل ما نبن

0: حسنلا برو می خوام عالیه.
1: بله.
0: بله من چیشته لی اوزور یعنی مهی خوش حالیه. یعنی حسن باش چیشته هی کردواریه.
1: ولی زور به اشتانه که دن درونی دی کردواریه. لیرا زور به زار کس کار من دیره دبینی نه ویدی خوشان دی هاور دیره دبی.
0: مثلا نم فیسیفالا کرد.
1: بله.
0: هر آهوا خرابالا خبر.
1: بله بسیار.
0: داشت صاحب.
1: خوش بسیار. من
0: خاطر نه چیه؟
1: هنر.
0: که؟
1: هنر.
0: حنا خان تو چونی؟
1: احوال
0: باشش دور. انشالله که توش هم خالق رانی و ایا فیسیبالا که چون هوا سنجینی.
1: ولای خوشه.
0: ام جوشو خروشو خراب الله یا خورانیش خوشه.
1: آره ولی حتما.
0: زمان خالقی گیتای رسلیمانی و تو لبادینان و تو لشکرکان.

0: بسم الله. والله زون خوشا.
1: تاني خوشا.
0: أنا أعلم بالضبط.
1: ما في أي براز بنا.
0: أما لبازار أي فروشن يعني بس لبي سمالة مش داري.
1: لا والله لبازار إيش أي فروشن.
0: لبازار
1: هالي دقرين.
0: شو اللي صار أمبر هما كردي جوانا خوما على يعني.
1: والله أشتري شيء زور باشا.
0: باش مية زقني جبه معنا.
1: زور أشتري شيء باشا. بس ما كل إيران أو تونا شيء باش تساعده بتقول إيران هبي سالانة باشا.
0: إن شاء الله أتابع برهمي كردي هبي هناك حرفه بكيدا شلون
1: زوج زوجة تكشيد بها بارا والا
0: ما شاء الله مشتك معنى
1: خواه خواه بزاس باز بخواه مشتك معنى بلان خواه قبو دارو نرو بشوانا كان لير بازار شواني يعني الشدة قبرو بو دارو اشتاكان خمان
0: ازا قبرو بو دارو
1: ارو والا خواه قبرو بو دارو معنى لير بازار باشتر زوج يعني اشتاكان يوي دارو رواني ايري نكري لير ويساق رواني ايري دكري بازار شواني برقومي خمان
0: بدم وچونی خلق چونه هستم و تا برزدان حسن لحناره بخیر بین احوال تان باس نسکرد
1: و یا چی بین ایره دل خمال یعنه بلن بروی مکه دل ایره یعنه خمال خمال یعنه جانه که بیده من
0: اینجا رشتان ساق بی ایشالله یوادارم بازار کی باش تانه بی هم تو هم همو کسب کار
1: خوشش
0: در شو برم برزدش بزنم بین چونه نگل هناره علاقه جی گوری پیچه و تو ماشالله ایلی بیا برا سلام علیکم چونی؟ هنر ناسی؟
2: بخواهی بریک باش
0: رشت ساق بیا لکو واتی؟
2: بل عازی وات
0: عازی واتی؟
2: بل
0: حضر به هنر
2: زور زور
0: رشت ساق بیا چو خوب بطلا؟
2: جوکه زور زور خوش پیویسته و جوانه همیشه پیویسته بوده فرکه من
0: بانمونه لچن روی که و خوشه و باشه بانمونه معنی که کسب کارن یا خود بر بومی خمالیانه یا کاری دستیه که میره اشتکانی خواهم شانی خلق اینو کمی استفاده کن با منو توش که این اواجه یک گورین دل من خوش شده حد مالا دانشی به طاقته
2: دیوان جویشی زوزو تایی بر
0: جا پاییز و خوش
2: شد پاییز و جویشی خوش و
0: جا لگل او خلق خوش ویستی رانی شد او خلق
2: خوش ویستی رانی براستی تایی بده
0: اره والله
2: براستی تایی
0: جا کالم رانی یعنی حاجی آوا سنگسر قلات زیا ایتر همو ام دفره
2: همو دفره براستی پیکا و جیانه

0: جافی زبالک زبالکی گوره و خالقی لرشون نکان دیکیش هوا یه نیه را
1: زبالای بازور با فیستیوال کانتی
0: گوام سدی
1: گوزاخو
0: یه هولی راست مخالف جلو فیستیوال
1: همون سالی چیم
0: ایا خواب خیلی
1: همون سالش تا یکم زاره دیم ویرا
0: چه لسی منیش فیستیوالی زوری
1: دیار نیش کرده ولای بازار نبود سیم باز با خالف زهر چیم گوزاخو هاتون بایشام
0: آها و پیاری باشه زه طبعاً خانمان پیان خوشکه لنان حاصلکانی آنها گریجان پی بدري. برم نشون داره و دلی حاصلکان خوشکه. سطح لحاظ داره و هنر و تبرانیا اما ریزه.
1: الله بتوانی بخودی. باز من حاضر لیه مجاری.
0: معلوم نکش بیبش نکی. عفرتش حجم شنانه هیو.
1: حاضر لکانش بدی براسی.
0: درست ساق بیا خوا. ای خاطر جان تو سونی. دکو باشی حاولیر. یا ربی هولیر هر آدم بسلا و رزمانه با هولیر خوشویست هولیرش بینه ری که سور باش مانه یا
2: اما دا به هر آده هولی گریم باو کاتانه که مثلا شدنامه دا بازار عزمان کشتیفی دا من میده
0: که دیستی با خوش اما ای باقی خود هنه؟
2: هنه یک معنی خوی هنه یکش من کریوه تو بله
0: آه کریوه تو ها فانگر تو هل تانگر دو لفی سبحالکان ای فروشه؟
2: بله بله
0: دبری اصلا نیور زینی و ها؟
2: بله بله
0: خالکی چونه او؟
2: اما خالکی بنار قندل دانشوی گوندی قدره و
0: مثل نسل ماشالله لگون دو هاتون؟
2: بله بله
0: یخ بابا خیلی مثل اب شاوانم ای خاتونی برنس تو چونی؟
3: سلامت بی برنس
0: و ما شربتی میوجا؟
3: بله
0: ای امنی چوه؟
3: دری رزی خومالی
0: رزی خومالی ها؟
3: بله
0: ای خوتانی ها؟
3: بره ولی عایش هنی خومن و بره مکانی کلیش معنی
0: چی دانه لبند که خوتن؟
3: ولی خومن باخ معنی لقادرآ و باخ ناصرآوین هنجری قادرآ و زور بناو بانگ بو همون شارکان بره کری یه ما به هنجری خومن مرباش معنی درست کردوه سپسیو معنی او دوشاوی بله دوشاوی
0: تو
3: بله بله او همون شتک معنی
0: بندست آوردن لبند کتان
3: بله

0: دستوران هاتونه بله بوز استفاده که بلام جنابتن جنابتن دید خوش حال من زور
1: تیل دستوران بینری برنامه کنید
0: بله زور زور متابع دکینو و براستی یا ویا سیر بکنی برنامه کرد
1: برنامه که من خزانیه بو گورو
0: بله زور بله حتی بچوکانش از جنده براستی که جناب جبینن قنات که نگورن
1: با قربانه و ملای کم خوش اگر نام نالان ایشان بله بله
0: براستی زی خود کرده تو
1: زور دست پاس سلامت
0: بینی بخوش حال که جناب تن بینی
1: با قربانه با
0: خوش شویستی براستی ننو دلی زور بمن
1: زور دست پاس خواهی گوریم ببیاله ایشالله من دیره و بلینه ایشالله طبعا او به تو کمال عزیزی تریش زور جام مسیحیان یا خود عوام رو برو پیام الان الان بونای با سوران
0: فعلا
1: تا از نهاتون با سوران بس یم ایشالله
0: ایشالله سورانیش خرک چی باش و کمالاتی و همین کمالاتی براسی
1: انا قومی تیا انا حکم برنامه که من خو حتا دو کزا خو اکریش هاتون بس با سوران بس ایشالله یم
0: سوران همو قومی که تیده همش کمالاتی و خرکی باش زور براسی
1: شویش ما متو ولی سوران ایشالله یم برنامه جوانش برنامه که من کمالاتی بو مشارکه
0: جا اوی بدلی تو ایشالله
1: ایشالله یم خزمتا جا اسم تو لسوران هاتی بو رانیا
0: بله
1: لبر چی
0: ولی خزمو آموزم هیه لیره مالا خزمو آنم هاتی بسیفال که شدیم ببینیم
1: بسیفال که بلاو خوش بو
0: زود بله شتی زوانی تیایا
1: قرابالا خیوده
0: هنده شتیش ما کری و شتی چیش احتمالی بکرین بلام چند هرزان بیه باشتره
1: هنده شتی بلاو چونده
0: هنده شتی نرخی دستره ویا بلام نرخ کانیش هرزان بی توزک باشه خلکه
1: داوکارم نمجو تیارا برزانه نو کاسب کارانه که آفیسی ولن اکریه حالا که نخوز نوا، یعنی اوش تعداد قاضی سیخادی بازار، حقا کم تربیه،
0: کم تربیه،
1: راستش شدی نخی استفاده لیب که،
0: وایا، هندک شدیه مثلا نخی کی برزه، استعمالش چی دوی ربهنار ایگو 10000، مثلا احتمالیه 10000 که
1: زوره، زوره، رنگ لب بازار هزار تربیه.

0: یان سفریان خواردنیان
1: و او گرینگی پیدا نه
0: گشت گزاره توی هستم لجیند نه
1: بلا جوانه
0: گویا زور زردلم اگر هر انسانک تماشا کرد احتمام به معلوم دالی بداتو نو معلوم دالکت قلی معلوم دالکت خوشکه او لعنی طلاق و شتکانی
1: کمتر بیتو
0: بس تماشا کسی دادگاه کن یعنی کز لجیان داتی نگشتو
1: بزانی و کاره هیچی بشه که یکتر احمال کردن
0: یکتر احمال کردن که اویا که لجیان داتی نگشتن جیان هر اوانی تو بسی کسک بخوازی و بز بیهنی و
1: هر اوالا
0: دو احمالی
1: بز بیلی بجاندی خوب که تو
0: باور که من استال کمپانیا اگیش دکم کمپانیا بس زمحان یعنی بس زمحان مزارمه بس زمحانی مزارمه
1: بیم خوش بگم
0: استا گوتیان زمحی دی و بو ایش کتم نو والله اگر یک ملیونم دنه نتوانم معلوم دالکم بزیالم
1: آفرین او پیاوی باشه
0: آره والله
1: چا باشترین پیاو او پیاوی که بو معلوم نالگی خو باشه اما قصه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا خاتونه برزکه شد باید قصه لگل بکم دنگو ماسی تو چونه
2: سلام
1: ان شاء الله که همیشه باش بی جو کو بلا و چونه
2: والله زوز و خوش اورم
1: خوش آوا لگل معلوم نال تابی ته درو ای
2: والله هر زویش
1: یا خو هر آوا ل خوشی ابن لگل حوصله برزکه زور باسی برو بی خو مالی کردی کرد لما و گرنجی ای بخوار می کردی؟
2: آره والا زور زور بخوار می کردی و آره کن زور حضرکم
1: برای من از یعطر هاو سرکا و حضیل است چیه؟
2: والا دوکلی و اوشتانه
1: نه چیه؟
2: بخوار می کردی
1: دوکلی و قرال چیه دوکلی؟ آه قرال، آه قرال تایبت ها پس هم قرال یعنی او بومو کسی که دروز نگن بو کسی که تایبت بی؟
2: بله آره والا
1: ابو میوانی که تایبت
2: زیعطر
1: به ایشالله همیشه آوا دلخوش بن
2: سلامت
1: بن رو خوش بن ام کلا جوان های چی بو؟ لینه از جان خوافیز گرای بنا فیستوال اگه یا؟ خوش بو؟ هیچو خوارد؟ چی خوارد؟
3: اصو خوارد نیم
1: یه راخ و هنر و هموش تیکی لیه؟
3: اشه
1: هموش تیکی لیه؟
3: اشه
1: خلقی رانیه؟
3: بازش
1: رانیه ایه خواه بخیر دی با تو خیلیش بکنین؟ ما چکشو میتیه؟ ما چکشو میتیه؟ دیالا دی؟ قربانه با

0: زور بخير بين دهوليرو هاتون بون فيستيفالا
1: والله
0: شو رايك تيو بين بون فيستيفالا
1: والله بما خوش بسترداني بكين زيزو دين لو فيستيفالا اشتانا
0: بحشا لقل هاوسر برزاكة هاتي لقل صلاو لفو خوشا يوز جا خوشا لقل هاوسر خوتا ليلة بي و دو جا خوشا اره
1: والله
0: شو نقل خوشا بس اقل لقل كسي خوتا بي خوش تلو
1: بزبب اره والله
0: زور بخير هاتون بس كنه بزرن هاتون
1: اره والله اخر استاقشتين
0: كابر و كتاية چه بس كنه اسش كات ما اطاق دوانده شو بردوان ما
1: انشالله
0: دشتان ساق بي اخوا تو وكو خاتون يك و لقل هاوسر اكتا تا چند گرنجي با خوارني كردواري ادن بنمون حسن لا بروبلي کردواری هی یان زیادتر شدیتر
1: هاست رکم زوری حزنه بس امن عایدی فاست بودی ما
0: تو عایدی فاست بودی؟ او عایدی خیر خرمانه
1: بلا
0: خیر خرمانه خواه؟ ای خود؟
1: هموشتا چه کردی دخواه؟ نه الله
0: خوشا عایدی حزن لبرنجی کردیش نیا؟
1: برنجی قد ناخون
0: قد ناخوی ای یه پراخ
1: زورم حزنه بلا
0: ای کفتا
1: دو خواه کفتا یا پراخ قراو دخون
0: بس زیادتر حزن لفاست بودا
1: بلا
0: عزة للأخية
1: أقبلها
0: لأش تصعب لأ قلنا وإيود الخوش بن وسلامت بن وإن شاء الله همشة كيف تنساس بيوكو رجالات يقان والين بنيازن بقرن بناو أو هم خلقيا
1: إن شاء الله بلا
0: جارانيش خلق رانيا كسوكات تاني ليا
1: بلا هم خز مكان من ليرنا
0: مكان تاني ليرنا
1: بلا
0: يا خوا بخير بن له هولير و حتار رانيا
1: سلامت
0: سلام رز خوش سيماني بو هوليري عزيزش
1: باستلام
0: تو سلاي بني ربو هم
1: كردستان سلاي هم كردستان و هم حولات يعني فيستيفالك
0: بيك اوزن زوانين رانيا دو بعدينان يعني سليماني هلبجا اوا كسداني كاين مزو زورم بي خوش سلير هوليري بيني بعدين بيني كاتوشين بيني
1: ايوا بالضبط هم بشاريتك
0: اوا هاوس لك فيديو اشتاكا سلاحی بود منیرا.
1: سلاحی دیزل خوشه.
2: جوش پاسی وزارتی کشتکالو وزارتی گشت گذار دکم با او بیستی باله که لذتبری راپارینی دروس کرد و براسی کشته کی زور باشه و کشته کی نیست داد تو هنوم بلم ل دبرا کمان او بودیم این سالا کارش جور جوان وش کن کرد ولی من که بینیم لسر هندی اکشت هیا پیم خوش با سالی داد و با اندیه چیتر یعنی کاری شاتری لسر کن هم لورو بخستین و هم جمعره با دابرین و هم خلق با او زیادتر عشنا ببشوی نکن و دعوه لبراجو تیارکانیش دکم او کال

0: وانی که هن اخو امی وی که هن باشیوی چی سعرشی هرزان بیفروشن بوی خلقی زبطوانی استفاده لیب که بله من اوی دیبینم تیبینی دکم خلق علاقه بدستونی شد بکری و کار که اوی بله اس اهنر ما بس مونی که وصل او برادر لانه شکی خوی بفروشن آن پیشی نخوش بکه آبلم بله من هم اوش نه پی نخوش نبی لبروی او هناری که سعری را به 2000 دفروشیم لبازاری گران دشوار کرنا به 1000 و 500000
1: بله بله بله
0: بله بله خوی لهموش یک داره پیش لبیستی و علاقان داره پیش که کنده دبی هر زنتر بی بای خلق زیادتر شد من
1: بیش برنامه که باسم کرد
0: دست خوش به براسی اوی که خاله هر گرین که کانی بیستی بال با اوی بتوانی زور به هر خلق شد من بی خوی بیستی بال با اوی نه نمایشتی جلو برگ بی اوی نمایشتی جلو برگ و نمایشتی اوی نه نمایشتی پروشتینی کاله اکانه بای خلق استفاده لیب
1: بس اگر گرام بی کز نای کره هر زن بی
0: نای کره بتا ام چون تری بکرم تری که زور جوان بو بلام که کتیو چونه به 2500 نمتوانی چوار چونه بکرم به دارده
1: لبری
0: تماشای دهاتی خون دکم زور بی رو خلقی براسی لروی دهات و دهاتی کم خلقشی اوشوانی نیه بلایم بتوانی سرمایه چ جوری به بتوانش تک بکره کسری خلقی د کم هجلو برجی کسری جلو برکی د کم جلو برکی زور جوان و شاز و کردانی له بده بلم علاقه به دستوری پم خوش علاقه به دستوری براستی بوئی کبستو مال د س صفر کی دا بنو مبارکان زور سپاسی کانال هش چ کم کتوان یو رمالی او بی سی والای بکا
1: زور سپاسی

0: بله خوش هستم. جالب فستیوال جوانی گشت و کال، یعنی هم گشت و کال هم گشت کردن. جا کاملا خلقی جواز جوازی تابوته. لشارکانی دیگری میکردن و هاتون برمون ام گل جوانی لهولی رو هاتوا. ام خاتون عزیزه خالشی رانیه. اول حاضی آواه خلقی که لهولی رو هاتون. جا ماشاءالله رانی خوی جوانه. بس بو خلق جوازه و هندی تر جوانتر بوده. سام لگلم چند کسیا کوتاهی به برنامه که یعنی ماشاءالله زوزر خرابالگا و من نمتوانیم او خلق ورگرم و نمتوانیم او کوشکانش بستر کنم ولی برای کاتی برنامه که من دیاری کردم گله کم چونی؟
1: بسنتو
0: احواله؟ بله لچو هاتوی دل کم؟
1: بله من لحولیرا
0: لحولیرا و هاتوی؟
1: بله
0: هاتوی برانیا؟
1: بله
0: لگل باب تا؟
1: بله
0: خیر بی؟
1: زرس
0: فاس سلاوی یک بینیره و بینیره کان من
1: سلاوی
0: تانیه بیر سلاوی همون کردستان
1: سلاوی
0: همون کردستان ای آفره گولا کم وره وره مر رو پیکه و خواهی بسیگن ای تو چونی؟
2: سپاس دکم بخیر بنیوش
0: تو بخیر بیان ایمه
2: هر دوی کنون
0: هر دوی لامن چون بو فیسیوالا که؟
2: والا زور جام دستی همو لیکی خوش بی آنی رکیان خستو آنی بش داریان کردو
0: ماشالا خوش بی آنی جوش و خروش یکی زور بسگونا و جمعه
2: بگو من هر والا چون ساله که فیسیوالا دکریه توشت یکی زور باشا خوشی شه هم خلقه که بش داری دکل همو لیکی و دید دستو چای همو لیکیان خوش بی
0: دستی وش خوش بی
2: سپاس دکم دستی وش هر وحا بالا هر
0: والا خوش کنون
2: نه والا هر یک و بخو من
0: بلا کم تو چونی؟
1: باش
0: اخوا باش ای تو چونی؟
1: ملامیش باش تو چونی؟
0: اخوا بینیش تخوی؟ آفیت بی ای تو چونی؟
1: ملامیش
0: اخوا باش بی ای خاتونی برستوال چو وقت بوی؟
3: حاجی
0: آب ده باش حاجی آب نزیکا خوش رو بسی بالا که؟
3: اره والا وصف نکره ماشالا دستی ملای خوش بی؟
0: بله با من پیناسه نکره
3: نه والا
0: نه زاق بی
3: براسه اون شکلی جوانتر بو
0: انشالله هر دل خوش بین هست سلامت بین هیچ سانه بتانه بیالین
3: کوتاهی. باز دوباره بیشتر لعنتی
0: می‌کنیم. باز هم همون لعنتی. باشه. زور زور خوشحال بودم.
2: ایمش خوشحال بودم. زن لگل خوش بیار.
0: لگل بانکی مغربه و کوتاهی به برنامه که من جیت. زامو من فکر کردم سری کامیلا که این همیشه آمدم به ترانیا و خوشحالی که لهر شونه که هریمی کردستان و هاتون یا خواب خیر بیان سر سر و سر چاو من سلام رز و خوشحالی سمانی به همه شرکانی کردستان. ماشاءالله لهر شونه فیسیوال کریا پربلا خالق. آره والا اینجا او بانگی پیرودش را با خواتان اسپیرم همون من خواهفزیه که این دست یک برس کنه و خواتان لگال خواهفزان به خواتان لگال

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامکید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز باز نیه که رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گش پیدانی
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه اموشگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: لپال کارساتی کیمیا باران و شهید بونی 5000 کسی بیتوان هشتا هلبجا چندین قربانی دیکی داوا بو ام خاکو نشتیمانه او تا پیاوی چان هیا سنور بسنوری ام نشتیمانه دگر ریت با پوچل کردنوی مینو آودانی کردستان تاوکو یستا زیاد لا 160 کسی لمردن رزگار کردو و زیادتر لا 2 میلیون مینیشی پوچل کردو تاو بلام او کولی نداو و 35 سال ماندو نابید لم گشت دا دمویت بچمنو چیرو ککانی جیانی وو او هیوایا نشی لگل دا باس بکم که هیتی بوده هاتو اویش خوشیار بیاویلاییه که با غوی مینه و هر دو قاچی لدست داو چندین کسی نزیکیشی بواتا قربانی
1: که گوشار جان دانشتوی لناو ام همو مینو تقمانی و کلو پلا پرلمترسیه یا که هر اوانیش قاچکانی تویان لسندی توانه
2: بله
1: چی بسر قاچ تاتوه؟
2: والله من قاسي كلام باللغمي إيطالي وكشان باللغمي أمريكي قرتها أما صالي هشتانوه أوروش صدام في لدر مني خانوه صالي هشتانوه ششي كانون بو
1: كاتي بيج مرقاتي
2: بالا قوات ما بردق قولاي قرميان وكو الشيط حمرشو مامرو سمو مع سنغايو محمي مام عزو سلامي قيوخ عزيان ما بردق قولاي قرميان أمار من سفنو لغان باقر دولة ألغام
1: بما بابو أو خواردن تبويت ألاي
2: بالا أما شو مكانيكال أولا كان مثالا كان إيما بوكاقو شاتو أنا أقرأ ألغام غانا ترسيني أمة تعلاني إما بوبرهيكي وتم بسر شعو كاك سلاموان والله يتر لقل محمي ما معزب الرحمة بي روشتم كاتيك تشلقون دام الدم شاوم كاتيك مداني لجير بيما يخشخ ما خيدا قاسم جوغانا تكاني غير تفانكو بنشتنا ودم يلان بو لشان ماو قاشك مقرتا يتر سلامي خيق عزيزا ودمي بسم وتي هاوارنك الربع عسكري بس بسرمانو يه تدمي بسم
1: يعني بوهم ازاره ونشتواني هاواريش كي
2: انا والله نفاني هاوركم كاك سلام من دميان بسم
1: هر لو كاتا دوي كقاش بربي ما ببريناريش بي بفيشك
2: بل لو دقا عسكري تقي كرد تلقت نوري هلدا في شكي داي لايوم لو دي غلي تاكان وشو ني فيشك ابا بحال بقا شي خو من بريوت ابا ما بيسا كي ما ابو قاسي سمي برانت
1: قاسي تشابو
2: او كاني كلبله
1: بالا بالا
2: ام قاسي تريشانم اما لا بينجون بو که خالقی پیانژن هاتن وعدم دادن دعای سیروژه که هات نبود. اما چون پیانژن دستم کرد با ایش که دستم کرد با ایش کوتاهی کم پیه نه. یعنی همه پاکسازی کرد.
1: بله.
2: بیا خم کرد. اینتر چون ما خاکی ایرانی شو. چون ما زرد چون ما پیاشو. اینتر اما لغام ورد دانه بون لبی. الله چون بو خوی که دیگه مزاحی نجیب پیش ما چشم آخه یکی کرد. او انجمنی گنده که کلگل ما بو گندی و شیاری.
1: بله.
2: دپال ما بو. الله لک خاکی من کرده. یوی ایش کرده. چون که شرمن باشانیه کو بو.
1: یکشتی سر از راکش که لبری جناب تو بیستم
2: بله
1: جناب لبری اوی که بالیند با خالکی او گنده یا بو که بچیت بوین پاکی تو لمین
2: بله
1: پیادوت بو نگر کراکشم بمره دوی سی راجی تر هر یم نگل
2: کنم صد صد بله
1: چون بو او او راجی که هاتن بدواتا چی رویا
2: او راجی که هاتن بدواتا ملت سای خانه بو زور محاوله یعنی که کاغو شاری بجیوی جیر من لسر او گندو لادی و آنه برای نشانه کانی خومان من باسی نو چواری بو
1: بله
2: و تم بیانی کراکش ملتیم دوای سیاروش که
1: بله
2: و آب عدم پیدا ول بلام بانی که که هاتن بدیش لخ جی سال کوه نکان هاتن بدوام ات شم ناشای کوه کم ماش کم بد آخه کوه کم عمری خوای کرده بو
1: بد آخه
2: ات نم زنی شیف کم دلم لای او دلش ملای او خلق کبو آن بس بیدانش میکه آن پیایی به تمن بون حزم نکرد دلیان بشنم
1: کم جورانی مین بو که قاتی جناب تی ولی کرد
2: اما ایتالیا که ما قاتی راستم بود لبامو
1: مکانی
2: کل قرته أميشان لبيانجيون قرطا لبين العراق وإيرانا لم بري آوكي بش العراقو
1: لناو أمهمو جورمينيا كاميان زور مترسيدارنو لم ناوتي إيما شاهن
2: أم ألغامي لصاحب تاو بيانجي لولاتي خوما لها زورتين

0: او هر دوقات اگه خوام هر دوقات اگه ما اوی که لب مو کرد ایشان لپیان جان کرد هر دوقات اگه ما رو لایک رو گمان نشد و مدتی که اشتیل آنی خوشم هر لوش نه بمنی از نو اشتیل او جانوای همیش اما قبلی مختاری برام اگه او کرما که چم بو پیان جان ایش ام خانه جو کیالمو اوانیش الغام لیدان همیش اوش دو اما زامور هر الغام کشتنی لگل خوم آل و ربای او برو الغامی والبلا ایطالی بو
1: بله
0: بلا اما یعن مختار بو اما ایش هر الغام کشتی لگل امانه بو اما ایش او کره سی سالانم بو کررتم بو پینجن بو خود لما را عمری خواهی کرده بو جانی سپارده بو اما شو نگانی هنی تر الیل اجلوش تیرن ایل خلقی تر نادن چی پیده و انا وان تیگ دا بسریه که بلا من خوب رجوعی شو اجاریه مثلا قبل ام کرم ام کرم زور خوش شویست یا بانشتم بو هاردو اتا ایسا شتکانی پیشانی پیشان نم کردو تو هر شتکانم بو خلقه تو ام دخش در مالک شکم دامنا اول سلیمانی
1: بله
0: یادگاریه کانی جاوتی باو کچیم بویری لیابان وطم هموش تکو بویرم بلا هموش تکارم بو هاورد بلا مداخو تا ایسا خوی لجر خاکایه
1: بداخل
0: وشي لشت بما صافيت قرباني روحي شاد بخلتي بيان جنة يعني أوتي أنا خور ريز بيلا يم بريز نام أنا بريز أوي وسلا هوات
1: دلنيام استا روحي أواني شاد بويكا كسي شي وكو جنابت هشتا لجيانا ما و خزمتك أبا مروفاتي و بكردو و كردوستان حزناكم زياتر لو كشا دلتنگ و خمباري بميني تواني لقل مانا اگر بفرمایی گشت که من دست پیب کنیم و سه برات به هنیشتی ترخصب کنیم
0: اخوی بانی مولایت من او که خوشم ایز در جان ما که خوشم ایز تو تاقه هنم بو چون که من که چوم یابان حتم با اوت من باوکی تو موتی تو باوکی منی دی او رشن باوکی منی تو که باوکی منی یعنی نه ها تلام
1: نه ناسی تو
0: نه ناسی مو انا والا بداخل ایتنا بو تا گرف هرچی تیم ایره ایتنا ازام شیب کن بخور رو چوار جاری اما ایره و ارو موتیم بلا ما خوخو تازه نایتو چی بکی دنیا هر وابو اصاخت هم دبا بری
1: فرم
0: قول بانی هم فرم هم برای دیگه قول بانی هم کاک جوانه کم خواهی گول آگای لو بی برای دیگه لگل ام هم مردوانه خواه رحمتان بیف
1: آمین
0: بس اخوخو

0: کیا گوشیار جان
1: وای خواته نیروی
0: دوباره بخیر بی
1: باشون با ساقت هم
0: نخواهیم قربانه بم تو سپاستا کنم
1: قربانه بم باشون
0: همه ایش اکلا شوین جوانکانی دوروبری حلاب جا کیا گوشیار پیش اوی ام کارساتانو بسر بیت ورزجوانی که باش بوی تو با دگمن خلق توانی وانا توانای توان هبی تو لیو برنو حتی کم توز اگر باسی و سر دمش من بکنم.
1: نه صومالی ارام کرد 36 مکتب وین 36 اگر دو مکانی اندر کرد 16 زمان ماه.
0: بله.
1: 16 که رام کرد من یکم بو بلام بداخ و لوکاتا پیلاوی لاسیکم لپیا بو پیلاو کنم لاسیک بو بدرجی بکرد دوری بمو بتل دوری بمو ایتت پیلاو کد داکن یا کرب وی یکم جمعورتیان که گوشیاری یکم او پیلاو کن لپیا داکن نداو ترس هم ویتم قاسم اینکم او بخوی داله پتاکه لمکتبی احمد مختار بگیجاب
0: کبیر لو سردمو لو کاتانا کی توانه که اونده توانای را کردن و خیرهی قاچکانت به هز بوا هست با چی اکی؟
1: والا هست با نقصه که گوره اکم بلام امی خوم او تصحیم داو امی هاوره کانم خلکی ام نشتیمانم خلکی ام ملاتمو کمونی لینه من ککاتی کم اندامی که بینم توش شوکه بم پیم نراحته پیم ناخوشه چون که انسان اگر هشت یک بیت احتمال ایوا هموتان راکن من باورنا کم بین دوسن و ببرم من جی امینیم یعنی من له همش تجی ما و دزدانی قاشا کان مو بلا من بوی هاور ادم خدمتی جا ترب کم الغام و گرمو توان مهاوری و کسب من همو خلقی املاته با کسی خو مزانم
0: هر واسه دنیا یو
1: بو اوه
0: بازار پیارات نگرم کرسی که بوی هنم جناب دانی شو من اشتكاني ترداك رب
1: بس بس هاكو سواسر

0: نیبه مزخانه کم آشکار و
1: باله
0: و کوفای چون که منو کوخم کوفای هبی بوم وفای
1: که هاتم اوی که سرنجی راجشام او بو که سربانی مزخانه کو علاشی یابانی پیوی
0: باله علاش یابانی پی من لسر خاکی خم هر دو قاسم دانه تیغی هر دو قاسم کمیش تی دامو کس دینه پرسی ما بالام لولاتی یابان گش مو اسوت هلا بردمی تو امو عایش الغام هلا قرب هر کاتبه
1: چنگ لبی مایتو
0: والا دوستی جال برد میانو جالی که پنج سال و شش سال اما مو اتر با خوا یک روز دینارم دست نکرد و با خالی خواهم
1: هم موش تکر لسان
0: هلا مالی خالق آن ما خورد لنام خزانه کنی خوان این خواندم اتر خود زن انسان هر دو قاتش نبود بین دوکش این خواندم والا یه توپو گل خم تریق ابو نمیزنیم بخوام جونم دیو دیو کم ایشی سر آبی شو باید تزانی چیپ کرد مجبوری محلی جمله خورد با خو اول رقبو بوم هاتم بوم تمام تیاسی بوم
1: پیامله؟
0: این ولی گوشی بیتی، آنو تو مال ولی.
1: لولاتی چی زور جوازی و کویابانه دوانزده سال بس پیامله چی تخوارد لی؟
0: ولی پسکی تکانی چی لپسکی تو خوام نه چی بکار غذا کو آخوریا خوام نه بکار غذا کو میشکم خورد ببینیش تلن گامی.
1: بله.
0: بس ببینیش مختنه و دم متوال لگو خوردنی چنی پیالن کاری کاری.
1: باشه.
0: کاری که این خوش بود. من او ما بس کاری ما خوار یا من یک تور بودی که ای بو امشت ناخوی الله کریم ما امانی خوازن خلای خود تن اخوری و تو تنم جرمش که لگل کسی که امانی هات من نیو میگو میبو و تو کاغو شر یه وزارت پیسو پا خلن
1: ای ما
0: آ با کردی و تو تنم بوش پیسو پا خلن و تو تور لگل ما چون تو یه قانون رت اخست تو تنها شوش گوشت که تن دو زرد دالا تابو تو زی ادا و تو من دیوالا بلم سی و تو ما نه کته پیسو پا خلن بینه وای ترکس اکیو تو کسک خوی
1: ای که شو لگال ناسی نوی رخساری آن نبود.
0: بله ولی از ول هبیو ابو بیانی که ما امو بیانیان بو امو کنیشی وا یعنی بیانی باش که چی حاجی میتی و نام ناسم. ایو آن تو آمریکا جن تو آمریکی.
1: و زنی وا
0: پیشتر بی. ایو چگا من تو نام ناسم. ام جایی وا من دوکا کلاکی مشتل کیو هاتی امو کرد جن. ایو حیاتم کردم نبی تو نازنم کرد که کتو باش علاقه که علبی. کباست ایران کی فارسی کباست ترکیه کی ترکی ام جیله گنج خلق نه ناسن
1: وای
0: بله ولی با رخسار کنن زورتی اکوتم شنی که آنها بو پی آنها بود حاشی کو پیکری سعی بود روسی انجام داد بو
1: بله
0: وقتی ام پیکری سعی چیه وقتی آنها وقتی خوی نوی که آمریکا نوی دل هیروشیما ناگازاکی دل توکیوش و توی امسا گه هر چهاره خزانه کی کردو؟ لبشو ناسا گه لجندان کوتوا.
1: پیکری
0: ام پیکریم بکردو. یعنی حتی کرو کی گنجه که اگن بیا کو با خوشی استیوده سکنملی یکو یکتی آناسن لشونی امسا گه اتی الان ای او کسیش کتیکالی او کرا که یکشه ای الان او امسا گه وفاده بی.
1: یعنی او کوشتک بوا با.
0: بر رمزیان آ.
1: بر رمزه.
0: انا دینه که این بوزیه.
1: چیش تک با تو زور زور سرنج راکش بود لو دوانزه ساله یا که لوه بود؟
0: والا چیش تک سرنج راکشم زور کم خصه یکن اما حالتی یکم کشتا که انده ایتی اوه ولی گلی حکو خمانیه بلی با طلاقم ولی ناگر مزاتفا ولی ناگر اوه که که اوه تی دوزو اوه ولی گلید اوه تی اوانا بکار بیل کاکا من یک دو جار او برو بلی او شریکه اوه تی کاگو شار یا ما عادتک ما نشده با خلق بکرین، یا ما پالت دینی خود بیکر ما بینی خوامانو، بینی خود تو خوام زنی.
1: بله.
0: من جامونم گله که دستی لابرده، پالکه گرانده، دائما دیگه که پیوتم کاکا وقتی فرمو، آبی بیگی.
1: آبی وریگی.
0: و کلای خود تانیه، خود آنو سیونو تلاقی پیا بید. آجاتش تسلی نه گذاشم، چو مشونه که برد میان با شارک لجیر شاخه کابو.
1: بله.
0: برایانی تی اکرد که تو آدی منو ببینی بالان ابری هولا بلوس کبو شخ ماخی ادا لافاو آهاو کاغذوشی کلا نکانی لا ابرد دوایی تو آسمان که خواجیا زور سرنجی را کشام
1: بله
0: هر توشی شوق بوم امشانه اینه زورش یعنی تو نیلی اینه دو ساعته هر میشه کوتاه جلی دیکم خیلی دو وتم چی ریگله لیابانا با آستانی هاتو چو
1: بله
0: وتي عن قلال رش
1: قلال رش
0: قلال رش اه وتي عن اشن بردي خلي لنا محاتي قتال قال ثا قتال قد انين قتال ولا قري انت الشبكان دا نابو بجارك او قلال رش نيها ولا اسمانو هميان

0: مليار قلقي كيما اش نسبتا خلقي شنقال نسبتا تعويذاتي خلقي شنقال نها تقريبا زيدي بينجي هزار هتا بشيس هزار معاملي يخلقي ما استلام كريا ويقهاتي جهاتا ويكامل بوي هف مبلغ قلقي كيما هكا بدن وبراستي يعني ام تأملت كن ان شاء الله الفي موازنة بس بستو هفتي دا تشتاقي بدنا خلقي تشتاقي ديار رسمي نينا وكو مثلا جهش بي بردستي ما بأنه أفاتي خاص ساندن بس وكو قال قال وكو تصريحات محافظ أما تشتاقي رسمي كتابك تانها نقهش تي بردستي ما
1: لغوري أمار نفسينغا قربو کرنه تانها 5000 معاملي قربو کرنه لنفسينغا وان هاتي ورگرتن جوه جماره كيمتر جو 5000 کسي قربو يا خوور گرتنو يد مايجي هري كيم پیتوی به 300 میلیارد دیناری هنا تا کو کاربن قربو یا خور گرن جعلی کی دیوا نبونا قربو کرنے باندوری نرینی لسر دوری درس کرینا تایبت جروی آوادان کرنے و وگریانا آوارا و نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
2: و اما جن پیکرت یواری دیونه لارو برو بونو کانی یا خود رو بونو بنوی که چکداری دا که لنیوان هزکانی دجا تیرو رو چند چکداری که داعش لشاردی پردی لپارزگای کرکوک روی دا دو چکداری داعش کجراون لو باره و کسوکاری قربانی کن قصیان با کنالش کرد
3: لناحی پردم سه چکداری داعش دوای ویواریم روحات ننیو سنتری ناحیه کواده نام دوکانه به مبستی رینی ماده خوراشی لو کات ده هیزی شید جتیروری عراق دیار زانیاری پیش وقتی آن هبوا لسرات نیم چکدارانی داعش دگن نام جگای به مبستی دزیر کردنیم بلام چکدارکانی داعش خوی هم بدست آنادن لانجام ده روبرو بونو دروز دبیت لانجام یم روبرو بونو دو چکداری داعش دکوجریت لکاتی شرکا و چکداری شام ببرینداری دزگیر دکت هر لحمان زیگاو به هر روبرو بونه و کوا هاون اجتماعیشی ناحی پرده که لام دکانه کار که بداغ خوا گلی برده که و جان لذت داد تریزی از زمانی کانج بتهیت و تم بس میزکی دجتیروی عراق سی برین در هیا دانیشان افسر دوانیان سربازن لیه زکا افسر که پلیم لازمیه که بدروستی لیرام شروع روبرو بونه که روی دعوت سو که اوتک دارن که جتیروی عراق بداعش نبینه با هاتونه تام دوکانه بکرینی پدایی سکانی آنو کوده بندیت یعنی شوینی فی شککان اما جن بو روبرو بنوی چی سخت اندکلا دانشمندی نه حک دلن یعنی 20 کلک زیاتر ده بو روبرو بنو کچو کا یعنی او چک دارانه خو یم بدست و نه جاوا شر یان کردوا بو یم دوای شرکش یعنی هزی چی زوری سپای عراق جتیروی عراق ناحی پرده بلاویم پیکر و رکار امنیکانی انتون کرد و زیگه لزیانی جانی زیانی مادی شی هبو کده بین رید ام زیگه نام پاشماوی شرکه تاکوی ساکش یعنی نام دیمانه کان بگوازمو بلام خوینی چه قربانه کان و چک دارکانی داشت دستر زیگه که هر ماو و استاکا هیزکی سپای عراق تاکوی ساکش هر لخوینی رو برگونو کماو تاو و لیکولینوش اند سپیکر دو بلم د دوروبری ناحی پرده بوشای امنی له بوشای امنی فراوانی له ماوی پیشوش در به ما شول بوشای امنی کان گروپ یک چکدارای د عشرو برو یز کی اوبش بونو کا سرقال انزاندانی اپراسیون بو
4: شی بهزات
5: بهزات
6: والله معصر بو یما لدروی پرده بون کات مو بینی میره پریزی شو تقی چی زور کراو ایرش به خود اندازان بوشای امنی زور هه لبین پیزمرګو زیش عراق بگیری اون دیگه بیستویت من علی سازدم هیکل با دواتر راتوت نه مارکت و جمله و زالیر و
3: او رو داری سخت بود
6: آره ولی بگیری اون قربانی ها بود چون سخت نبود
7: ما به کلیونان کریکاره کریکار روزانه لو مارکت ایشکا امروز کتوشی او حادثه و او شر تقینیوان دجتی رو عراق و سکداران الان داعش بله اهم هوی اویا که ایران هم بوشایشی امنی فراوان هیلم سنوریا
5: ما زاي قسمات سي اوبراسيون شان كردو ام كره ام كره ام فقيره كجراوه

0: گشتی پیوسته دشمنان خوان با گرزی قرصی ایران آماده بکن. آموزگاری ولاتانی ناوچکش دکم خوان با دور بگرن لارمتیدانی امریکا. حاتمی لدرجه قسکانی دا جغتی لسروشتی بردوامی جنگ کرده و رایگان او جنگی بسر منده سپین راوه با قوناغی که چار نوسازو گرنگ دا تیده پارد. اما جهی باوش کرد که اوان دو جنگ دا سرکوتو بون. بلان پیویستیان باویا او سرکوتنه بپارزن. حاتمی جغتی لوا کرده و که متمانی بران برکیان لیواری دارمان دایو اتو هاواریان دالوشانوی متمانیانوه سرچاوی گرتوه. دجلی دلنیانین دوی چون معامله لگل نتویی که 90 میلیونی دابکن که همویان خویانو سربازی نشتیمانکان دزانن. لطکه نتویی گرتوه کن لنیورک کامال ساتی لبیر نکراوی تو مار کرد. سکرتری گشتی نتویی گرتوه کن دو اوتاری خوی پیشخش کرد و دونالد ترامپیش لا لطکین توی گرتوکان هر شی لناو بردنی لیران کرد و زیاتر لحفتا ولاد دکاتی و تاری بنیامین نتانیاهو دا هولی نتوی گرتوکانیان بجیشتو احمد شرع دکاتی و تارکان دا سرقالی انستاگرام بو للای که دیکوا سروکی هایتی لکاتی پیشش کردنی و تارک گرمکی دا سبارد با قیرانکانی ولاتکی توشی شلاجان بو لبری اوی او بکات پرداخکی و راست خو دستی با سراحه که بردو لینوشی.
1: لطکه نتوی گرتوکان لنیورک تنیا شونی و تار دیبلوماسی کن نبو. بلکو بو میدانی کومالک سات وقتی سرنجراکشو لبیر نکراویش. لدست پیکی دانیش نکنده، انتونیو گوترس، سکرتری گشتی نتوی گرتوکان. دو او تاری خوی، وکو سکرتری گشتی پیشکش کردو لکوتای و تارکی دا تواوی آماده بوان لحولک دا بپیو وستانو با ماوی کی دریش چپلیان لیده. وکو ریس لینانک با حولکانی لبرو بردنی قیران جیهانی کنده. یکی گلا خاله سیرکانی امسال آماده نبونی شی جینگ پینگ سروکی چین بو للودکا. سر رای اویل امریکا بو با کبونو لگل هاو تا امریکا کی بلان بریاری دا بجداری للودکا نکات. جارکی دیکه سروکی امریکا للودککا سرنجی جیهانی بخوی راکشو لو تارکی دا لبردم نونرانی زیادتر لصد و سی ولاد که تکرشی لناو بردنی ایرانی کرد اگر بیتو بگوری مرجکانی امریکا رکوتن نکد لو که تدا چاوی جیهان لسر نونری ایران بو که به همینی و جوی بخسکانی ترامپ شل کرده بو سرکوتنی بنیامین نتانیاهو سروگوزیرانی اسرائیل بو سر سکوی نتوی گرتوکان با پیشکش کردنی و تارکی گورترین بایکوتی لدانشنکا بدوی خوی ده هنه. نونرانی زیادر لحفته ولات با کومال لحولکا چونه دروا وک نارزایت یک برانبر بر یارو جنگکانی اسرائیل. دواتریش اندامه که دسته نونرایتی اسرائیل لنو حولکا دا بین را. که دا سورای وو نوی اولاتانی تو مرده کرد لکاتی و تارکی نتانیاهو حولکایان جهشت بو. احمد شرع سروکی سوریا بو یکی که دا رجب طیب اردوغان سروکوماری ترکیه و تارکی پیشکش کرد چاوی کامراکن لسر شرع بو که زور با ارامی سرقالی گران بو بناو انستاگرام دا لالای که دیکوا سروکی هایتی لکاتی پیشکش کردنی و تارک گرمکی دا سبارت با قیرانکانی ولاتکی تو شیش لجان بو لبری اوی او بکات پرداخه کوا راستو خو دستی با سراحه که بردو لینوشی امکاری بو هوی رجانی بریک او بسر قات فرمیو میزکی داو لطور کاملایت یکن، ویدیو که وکو سیر ترین ساتی کبونو که بلاو بو.
0: اصاش هاوکارم دکتر گران بابتا تندرس یکن تن پیشوش دکت. بینید باش دکتر گران.
2: بینید باش زور سپس.

0: دوباره سلاو امروش کمالک بابتی تندرستی من با آماده کردونو گرنگترینیشان بسی پزیشکانی دانم از راو اکین که ما یکی که لگرفته گورکانی کردی تندرستی لرمی کردستان لسته او پیشتکات پزوترین که چار سر بکرد دوینه در چوانی کالیجی پزیشکی گشتی داوای دامزران دنیان کرد لهر دو شاری سلیمانی و شاری هولیریش گردگونویان انجام دا لشاری سلیمانی رپیوانی کن کرد و نزیکی زیادتر لهزار پزیشک بون و تا تنیا پزیشکانی دانمزراو نبون بلکو در چوانی سالی 2026 بو و هروها پزیشکانی دیکه بو لپلکانی تر پزیشکانی پسپور بو و تا بنزیکی مویان هزار پزیشک بونو رپیوانکه لبردم زنکوی سلیمانی و بو بردم نخوشخانی شار انجام درو و کمولک داوکاریان هبو لشاری هولیریش پزیشکانی نارازی و پزیشکانی دانمزراو لبردم وزارتی تندرستی گرد بونو و لگل وزیری تندرستی حکومت ارمی کردستان قصایان کردو باسیان لگرفته کانیان کرد و دواتریش وزیری تندرستی کمالک دلانوی هبو کمالک قصه کرد سبارت بم گرفته و باسی لو کرد که هولی خویان خانگر باوی گرفته که وزوترین کد چهار سر بکن اینجا ام در چوانی سالی 2024 که دوی سالک لدرچونیان دامزران و تا اوانیش سالک دوا کوتن جماریان حوصو هفته و هشت پزیشک بو و امانه لسر دهاتی ناخو دامزران و کزانین اما لسالی 2015 لحریم کردستان دامزران دن نماوه و اوانشی که لحالتی پیستا دامزران رابن لسر دهاتی ناخو مو و لگلوه ای که استا حکومت ایرمی کردستان و حکومتی ناوند سرقالی اون که پروژه اصای بودجه عراقی سالی 2028 جه گیر بکن لیره شو فشاری که زورتر اخریت سر وزارتی تندرستی که کاری که انبوب کرد که بودجه ام پزیشکانه لدهاتی ناخو بخنه سر دهاتی بودج یا خود بخنه سر بودجه عراقی با سالی 2028 بایم اما ای که لدعوه کاری کن که ام پزیشکانی سالی 2024 هیانه که لسر دهاتی ناخو نمنو چیتر یعنی ها فشاری درونیان نبید لسر ام بابتا للایکی که در چوانی سالی 2025 و سالی 2026 من هیا که بیکوا ام دو کاملا پزیشک دانم از رین را نزی که 1200 پزیشک ابن در چوانی سالی 2025 و پر دام از رین بلام تاوکو استا که سالک بسر وعده دامزران دنیاناتی پاری و تاوکو استا دانمزرین راون و تاوکو استاش چنه کوبونه تو لگل برپرسانی تندرستی ایتر به وزیری تندرستی و به خود برپرسکانی تری تندرستی و به نزی که هشت جار کوبونه این کردو لگل یانا لماوی ام هشت جاره هیچ کاتک وعده که دیاری کرای ام پینه و تراو و هیچ کاتک شیوه اکی وعده ام پینه تراو که بمزوانه به تنی آلن دامزرین بلام نازانین که دامزرین اما او رسته که لپارو ای بیستن و تاوکو استا بردامن لبیستنیان لگلوی که در چوانی پزیشکی خود پزیشکانی ناراضی دونه لگل وزیری تندرستیش کوبونه وزیری تندرستی باسی لو کرد که هولکی ورتر این و هولی زیادتر این بووی که بودجه کرتی تندرستی لبودجه عراق با سالی 2028 جه گیر بکنو و تنانت کار لسر اوش بکن که دامزراندنو بودجه تایبت به پزیشکانی ددانو پزیشکانی درمانسازان و کارمندانی تندرستیش دابین کن لهمان کاتیشا سیستمی پلبندی و سیستمی پلبرز کردنوش باشتر کنو پیشی بخن اما همو او بابتا بو که تایبت بو با پزیشکانی ناراضی و پزیشکانی دانم از راو هاو کارمان دانا عبدالکریمیش راپورت که آماده کردو سبارت با گردبونوی که دوینه لشاری سلیمانی انجام درا و رپوانی که انجام درا للاین پزیشکانی ناراضی و پیکو با بینری بین
1: با برس کردنوی دان دروشمی جاواز دانویت پایامی نگران یکانیان برانبر با دانم از راندنیان بگین لینی پیوندی دار 1200 پزیشکی دانم از راو که در چوی سالکانی 2025 و 2026 زنکو پزیشکیکانی حکمتی حریمی کردستانن پیکا و داوای دامزراندن دکن و دلین دمانویت هاوکار بین لکرتی تندرستی دا
2: داوکاری سرکی مانی ملم روی دوشتا یکم سیستمی پلبندی کرتی تندرستی بردوام بید لبروی پاکخسنی او سیستما یکسانا با پاکخسنی همو خسخانه حکمیکانی ناو حریمی کردستان او خالی یکم خالی دوام که پیکو بسرا و لگلوی دامزراندنی همو او استاف الطبيانيك تواوبا يتلا طبعا مو بيقرا حتى اخواروا
3: هما ما اف نظام زفرت ان يتدرج ودبوره وك هر سال تعينو دومزروندن او پزیشکو دست به پیاده و ایده اف تاخیره نمیده چکو قطابی پزیشکی 6 سال ایت خینیده
1: پزیشکانی گشتی دانمزراو شش بو هر جار کوبنوان لگل وزیری تندرستی و برپرسانی تندرستی کردوه بلام تا استا هیچ آسویگ با دامزراندنیان بدیناکن

0: لهولی بردوامی نک هولا کان من تنها بو ایرا بو بغداد لموازنه عراق دوام کرد و که جمعه چی باز لدرزی و زیفی مام دنیم میلک مام بدنیم و عراق خوشی و چیشه برای سال دبینن لعراق اجده همو روزه که گرد بناه
1: هیا ام دعوه کاریانی پزیشکانی گشتی دانم از راو لکاتیک دایا که حکمتی هریمی کردستان لگل حکمتی ناون لگفتو گودان با پرسی آمده کرنیم پروژه یاسای بودجه 2027 یه شکل دعوه کاریکانیشان اوه کشان دی دانستان کار وک ما فکر راجه دامزراندنیان لپروژه که جیگیر بکات دان عبدالکریم کانال هشت سلیمانی
2: تو جنوه که نوه کراوه و لگوواری ساینس بلاو کراوه تو جنوه که تایبت بوا با پشیله پشیله مالی و بای اندر کتوه که پشیله مالی کمولک او پشیلانی که توشی بومن شرپنجه کبن او بازدانی که بو تا هوی توش بونیان به شرپنجه که لا او بازدانانو نزیکه که لبو ماوی مروفا رو این و ابنه هوی شرپنجه لتوجینو که نزیکی 500 پشیلی مالیان هنه و لچند ولاته کی جاوازه و لپنج ولاته جاوازه و هن راون و تاقی کنویا لسر کردون لم تاقی کنویا در چوه در کوتوه که او بگری یعنی که تیانا دروسته به بو هوی چند بازدانه که زیاتر به هوی جینه که دروسته به نزیکی 50% یان زیاتر به هوی یک جینه و یا بازدانه که لجینه که که لمرو ویشا همان جین هو کاره که با توشبون به شرپنجه منک باشه و بازدانه که زور لیکچون لهمان که اتیشا بس لوا اکن که ام لیکچون با ماویی لنیوان سگو پشیله و مروفا لبا ما آمادکانی خوین، اسک، سیکان، پیست، ریروی هرس و هر وها مشکو دماریشا حوشیوی یکن و ام لیکچونه ابین رید لنیوانیانه و دواتر چیان کردو؟ هاتون ام گره شرپنجانه هن هنوه لطاقیگه اما لسر عجر لکه خوینا گره که هن در هنوه بونمونه کمالک درمانیان لسر تاقی کردو اتوا بویان در کتوه که توانیویان بزانن گرانکاری یا خود کاریگریکانیم درمانانه چونن لسر ام گریهی کلم عجلانه دروز بو تا چند سودی لیه بینن و تو جران الان اما اتوانین ام لیکچونه بکر بهینین بو دوزینه وی چاره سری نوی بو شرپنجه کنده مروویشا و اتوانین زیادتر اشنا بین بکاریگریکانی درمان و بو من درکیه که کم درمانه بو کم جوری بازدان گرنگه و کاریگرتره کم درمانه بو کم جوری شرپنجه کاریگرتره هر لگوواری ساینس توجینوی هیتر بلاو کراو تو توجینو که للاهم توجرانی زنکوی پردیو کراو بس لو اکات که او پاک کروانی نومال که بونیان هیا اما نه خرابن با تندرستی سیکان من باشه اما هکارکی با چی اگرتو؟ هکارکی با اگرتو لماوی چند خولکی که لپاک کردنوی مالا که بم پاک کرو بوندارانه اما بکوتر من لگل کومالک گردیلی زور پچوک لماده کیمیایی ابد باشه. ام گردیلانه لگل چیا کار لکن لگل گازی اوزونا که ل هوایی هی بشه از کی اسی کار لکن یک اگرن و ل انجام دا کمالک ماده زور زیان بخش درست کن که مادانا قبرکه ان زور زب چوکه یعنی نزدیکی یک بو سی نانومتره بن باشه اون دب چوکه تنانت اگر اما امریکی تایبت من هبه بو ویب زنین که هوای نامالا که من چنه پاکو چنه پیسه ام گردان اون ام گردیلان اون دب چوکن که ام امرانه نتوان دست نشانی بکن نتوان هر پی بزنن اون دب چوکن و بس لوا کن تا چنه گردیله یک پچوک به زیاتر چوتا قولایی سیکان منو زیاتر چوتا قولایی کندامی هناسه منو و تا کاریگری کشی زیاد ربه ما به تو هوی هاو کردن لسیه کن مانا لکو اندامی هناسه مانا اما به تو هوی گرفتی هناسه دان مان لکو تاییه و لانه به تو هوی توش بون من بنا خوشی کنیش لهمان کاتا و بس لوا کن تناند اکرید اونده پچوکن اونده اچنا قولایی ام کو اندامه و اکرید پچنا ناو خوینیشو اونده پچوکن و اونده کاریگرن بویاله وکو او وایا تو کات امادانه بکاری هنی تو اونه بوندارن وکو او وایا لناو ترافیک که گیر خوارده به او همو اوتومبیلی تیابه تو هوای امشوین زور پیسه حال بمشی و اتا کاریگری که اونده خرابه تو لمالکه یابونه که خوشیه تو ازانی مالکت زور پاکه و ازانی او های مالکت تر شتگی تر و زور پاکه و به اصراحتی ادانیشی بلام نخیر او هوای و ازانی زور پاکه رک وکو او وایا هوای ترافیک لایتک

0: کاملاً اتومبیلی زوری لخوی که کرده تو هوای آشنه پیسه ها بمشی اگر مادی پاکروی بوندر بکر بینی بگو من باید پسواران الان چیلن باشترین شتوه تو اگر مادی که پاکرویت بکر هینا بونی نبید حتی توانی با بونی نبید اگر بونی شی هبویان هر بکاری شد هینا پیستکات درگا کراو بید پنجره کراو بید بوی هوا گرکه کی باش هبید لوکاته لهمان کاتیشا پیستکات تو دور کهی تو لوی که اما دا پاکروانه تیکل کی لگل یک اپلی تیکل یکی زور باشم دوزیو تو فلانو فلانو فلانو که که ما تیکل یعنی کم به اکترو ایتر با پاک یکا تو شتیو ندیو ازانم نیش ازانم اروالا پاک یکا تو بلام چی بسر کنده میانازه خوته هنی چی بسر تندروسی خوته هنی بای نا به هرگیز اما دا پاکروانه تیکل به اکتر بکرن و نا بهت لهمان کاتی بکرهنانی اما دانه تو پاکروی هوا بکر بینی او امریکا حاله هوا پاک کاتوا بوله بروی لم کاتیا کاریگری که خرابتر اکات بگیری قصکانی تو جرانی ام تو جینو بوی ابت زیادتر اگاداری بکرهنانی ماده پاکرو کن بین به تایبتیش اومدانی که بنیانه هر لباسی بونو بس لا هوکارکانی او کرنی لو تو هستوری که اینه کسانی بسالات شوا کمی که کل گرفته باوکانی کسانی بسالات جو پیکو با گویسی دکتر محمد جذابین که بسپارین خوشکانی قرگولو تو گه
1: نوع هستیاری که هن بروفی بتمنا لکات یکا که تمن سرکوه او کاتا آوی لود زیعکا جور یکا لهستیاری و او آوا لشکلی رونایا بلام اگر ببیتا هوی هو کردن آوا کش خزد بیتا و اگر آوا که خزد بوا لو جیرانا که زور لو زیاتر بیتو هند یجار ابیتا هوی اوی که او مروفا بدم هناسبات و چیشی زورتری لی اکویتا وانی هو کاری جیتر هیا که لم تان سالی را بردوا که زور زیایی کردوا ایوش به هوی ام نخوشی پتای بوا پتای ورزی هیا پتای کرونا هیا حتی حلامت درزبونی حلامت بو ناولود ابیت هوی لو جیران بالام بو ماوی چی کم اگر نبیت هوی هاو کردنی ناولود و جیوبکان حلامت عادتا لبینی هفته پینز روز او پر در روز دریجه اچیشی تو چوهی چاگه بیم
0: یکی که گرفتن قلقلو تو گه یعنی گه به تایبتر که از لمنالی و زور زور من خوملی ترساو ما یک الان پرده گیت ادره تو ویتر به هوی و به همیشه توانه بیستنت لدست دید بلام آیا همون کاته که ما به تو کار بو ام زیانه همیشه ایا آیا به تو هوی هوی به تاعتی توانه بیستن من لدست برین لحره می کردستان تاو کچن شهر سری ام گرفته اکریت و لچه استه که آیا با ممستم رومیان داری دکتر سروت توفیق من کردو کف سپاری نشتگری قرگولو تو گه سلام لیبه دکترم که تو باش
2: سلام لیبه و لیبین ایرانیش
0: زور سپاس دکتر سرطا پی من بله هوکارکانی درانی پرده گوه چیه و اما چون اتوانی خومانی لیب پارزین پیشوی بس لکسی بکین که توشی بود
2: سرطا و نای خواهی گوره پرده گوه طبعا او بشه گوه که گوه در او بسیت و بگوه ناو راست
0: بله
2: و هوکاری که بایی که گیندینی دنگ با بیستن
0: بله
2: و هر نخوشیک لگوی ناو راستا لغانه کشه بای پردی گوی دروز کن ها کارکانی بابلین کنبون یا خود آنی که ابنو های اوی که درانی پردی گوی لیب که تو زورن زوربه هن کتی منالی و سر حالدن ها کرنکانی گوی ناو راست که اگر به شوازی که بردوان بیب به تو های ها کرنی درش خواهن یکی که لها کار سرکیکانی لدزدانی پردی گوی
0: بله
2: و کاری تریش هیا که رو ادا لوانی که بابلین اگر زبری کی درکی برب کوه یا خود هنی جار لری بکاری نانی حالی گو پاکر وکان یا توقع یا شتیک بابلین او کسان بکاری این بو پاکر نو حساب گو هم پاکر نو لوانی بیتو هی درانی پرده اما بابلین
0: بیستوک کاریگری هیا دکتور بکاری
2: نانی؟ نخیر هنی جار خسن ناوگوی تنی نامو لا چله منالان تنانه چله گورکان الوانی لکاتی وی هولدان بود لا بردنی چله لاین کسوکاری یا خل لاین برستاریک یا خل کسی کی نشاره زالوانی به توهی درانی پردک علی وشه

0: وهني جات انا انت تو اكري يعني اگر وابن يكوني بدا كبتش كولا بيه تواني هلا كلينيكي شا هني جار بكا لري بكا يناني نشتر جريزو بشوكو اني اكري اوش تنانت سركوتو ابي
1: بلا دكتور تشارا سرابيش كوتو كاني ام جرفت لهرم كردستانا هن و ايوه تشيا كانوا كوبيزيشكاني نشتر جري قرغولو تيجيبو يمزاني اريانا زاتر لانه یک دیتا بش بکن و بحثیان بکن و تاو کوچن در هرم کردستان بینین که پزشکانی در او یعنی ایرو زنیاری کنی پزشکانی خومن ور اگرن
0: تو هنم بلیم بشوی که گشتی یعنی جمو جالی که برچاو هی لپیشکوتنی زنستی پزشکی لشاره کمانه و خوشبختانه لکردستانه و تنانه تو هنم بلیم مانگانا یعنی چالاکی بردوام بود لرای کنفرانس کنگره ورشوب خود اگه داری مثلا دو حفته پیش استا همان شو نخوشخانه مرسی ورشوب ها بود لسن خوشکانی لوتو کسی جر کسی سر و روژی چوارشم سیمپوزیوم که بیداچینو که خیره هیا لسر نشترگر یکانی پرده گوی و گوی ناو راست نخوشخانه سمارت که لزنجیره پیداچینو خیرکانی نخوشخانه که با همو توانی برین بشکانی پزشکی انجام درید و توانی برین سلیمانی استا بوته ای که لو شهرانی که لزو به شهرکانی عراقی شوانی لدری شو خلق گره توانی با چهره سری و تا رادی که زور پیشکوتنی با خواهی و بینی
1: و پیشکوتنانا چین دکتر؟
0: و که نشتگر یکانی گوی ناوراست براستی اتوانم بلیم یعنی 15 سال پیش است زور زور کم انجام دران زور بین خوش اچو با اولاتانی دراوسی است زور بی زوریان هر زوریان لیره انجام دریا مش او نشتگر یعنی که پیویسن با دوری نوی پرده گوی بی دانانی بیستوک بی دا پاک نوی گوی ناوراز بیه لکیسی وابلین هاو کردن تنانت نشتگر یکانی گوی ناوراز با شرپنجا اما این هموی استا زور بی زوری لیر انجام دره و خوشبختانه دانانوی اسکوردکانی تنانت گوی ناوراز با گرانوی بیستن اماش با خوی یعنی خوشبختانه هموی انجام دره لیره
1: هر بناوکانی انا دیاره که پروسی چارسری زور وردن و زور پیش کتون
0: به دلنیایی و اوی که زور طبعا باسی لیو اکریه للا تازهی لن بابتا چونه ناو بابتی زور وردتری مثلی شوازی ورگتنی پرده که یه مثلا بانمونه استا ایش لسر و اکریه حول بدریه تا چند راده تو پرده یک دانی توانی لپرده سروشتی که بچه اما یکی که لپیش کتن بابلین اوانی که ایشی لسره کن یکی گلوانه با کارهنانی ناو بینه است با نشتگر یکانی گوی ناوراست که خود زنی گوی ناوراست خوی بقد قبارکی با قود دنک یک بهمه به یعنی تو با کارهنانی بابلین
1: ناو بینی با اوشوینه
0: ورا مقارنی که مثلا به ناو بینی ناو سگ مثلا زور شوینه که بچوکه
1: باشه
0: و لخواب زیابه لو شاید تارا دیگه زور پیشکوت نهیه
1: ما جی دلخوشیه که بینی لپسپور یا جیازکان علا هرمی کردستان ام پیشکوت نانه با دی اکره تو ورده ورده ویلیتی تا پیویس نکا بو هیچ مبسته چار خواست سردانی در وی ولاد که تو تیچوی که زوری هبه تو خوی بخاطه جر دستی پزیشکه که نه اینا سید نه ازانه لبوارکه چون و چون نیه زور سپاس بزو براز دکتر سروت توفیق سپاری نشتگری قرگولو توی گوی که لگل من بوید
0: سپاس بایوش با بینرانی برای زکنه
1: زور سپاس بینرانی کانال هش بابت تندرستی کانی امرو من پیشکش کردن به هیوه تندرستی که زور باش با همولک لپاش وچانک لسری کاجمرده هاو کارم رناس بابت عبوری کانتم پیشکش کردن

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری عبوری با امریکا گرنگا لانی بیرواورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کات یک کمان اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز باز نیه کرد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا اما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه امواجگاری که دکن
3: علی حسین فتراوی کتبیش انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کنال هشت داداتا

جاء بروجا بودجي عراق بصالي 2027 نوسينوي للعين لجني أنجمني نوسينوي بروجا ساكة توابو نيردرابو أنجمني وزاري أبوري عراق لا أوانج واجوك راو كرايا بظرفكو نيردرابو أنجمني وزيران جايتر أنجمني وزيران أوش لكو بنوي خويدا قفتقو أكا لسري لسرو جمارانی که نوسراون لسر و خالانی که لبوجه که دان دواتر امان که پسند یکن اینرم با انجومن یونینران و تا پرلمان عراق لبه ایترشانو که وکریتو دنگی لسر ادریتو پسند دکریتو ابه تیاسای بوجه 2027 عراق تا اصلا اوی هیا شاندی هرمی کردستان زیادر لدو هفته توی عراق یان کرد با لکاتی نوسین وی پروژه یاسا که بلام اوی ننگیا لتنشن زانیاری من پیگشتو آلین اما نازانین لناو بوجه که چی نوسراو چی نوسراو تانیا گفتگو من لسر بشه بوجه هرمی کردستان کردوا بلام لگل وجدا هشتا کومل دستواجا که لبوجه سی سالکی عراق لپیشوتر ده هبو که چی لم بوجه اجدا هر ماوتو نگورا بویا استیتر ایشکه لدستی امشان دوشان کارین ما اچه تناو انجومنی وزیران ابه وزیر کردکان اوانی پوستی سیادیانه اوانی کلا کوبونوکه لگل علی زیدی دانشن اوان قصب کن لسر او دستواجانی کلا بودجکه هیا بو اوی کشه با پشکی هرمی کردستان دروس نبه لناو بودجکه نسرا و دوباره انفاق فعلی و تخرجی راستقینه ام خرجی راستقینه پشتی هرمی کردستانش کند براسی چونکه واته نردنی پاره بو هرمی کردستان لسر بنمای اوان نابید که لخشتکانی بو جنوس راون لسر او بنمای ابید که اوان چن خرجی اکن بو نمونه لبغدا چن خرجی اکره لبصره چن خرجی اکره دوای اوا بشه بو جه هرمی کردستان انیرد امش کیشه واته چون بو نمونه بو جه عراق اگر واده بنین ام بو جه 2027 200 تریلیون دیناره ام 200 تریلیون دیناره ناین لو 200 تریلیون دیناره پشکی هرمی کردستان دیاری بکن لچی دیاری اکن بونو من عراق وی 50 تریلیون 100 تریلیون خرجه که دی لو 100 تریلیون پشکی هرمی کردستان دیاری که اوه کیه شکه اوه اکا وا اکا پشکی هرمی کردستان اگر به 20 لسطش به نک 14 لسط که ایست شاری با کن چون که لسر جمیری دوان سر جمیر عراق دا هرمی کردستان 14 لسطا نک 14 لسط اگر 15 و 23 لسطش به هتاوك وشي انفاق فعلي لنا و پروژه اساي بوجه به پشكي هرمي كرسان زور زور كمتر لو اي که حقي خويتي بويده بو اما كشي كي گوره اما هر پیش اوشي دست بنوسينوي پروژه اساي بوجه بكره تر او كاته که علي زيدي باسي کرد و تي ابه بزوي دست بكره بنوسينوي پروژه اسا که و مانگي تشيني يكم من امه پروژه اسا که لپرلمان به باس ما کر هرمی کرسان به کسانی زور زیرک دیاری بکا و ابه زور رشد به لسر داواکانی خوی نهیل لنا و پروژه اسا کش دا او شانه بنوسره که کشه بو مافی و شایست داره کن هرمی کرسان دروسه که بلا موتا نوسره و استا توپکه چوا انجومنی وزیران به وزیرکان قصه لسر او بکن دوای انجمنی وزیران انجا شرکه به بچه تنو پرلمان عراق چون که لپرلمان دنگ لسر خالکانی پروژه که ادره و دواتر پسند دکره لبیا ابه لعنه کردکان زوری یک گرتوبن بو اوی همو حق و ماف دارایکان هرمی کردستان بدس بینن او نکن براسی هرمی کردستان بشا بودجکی هر وقت سالانی دیگه خراب به رنگ هر تنیا موچه مان بو به خو هیچ هاتنی موچه خوی خاله که زور گرنگا بلام لو گرنگتر ابه تو بودجت بو به بوی آوادانی روبکاتا هرمی کردستان بوی درمان و کرسی پزشکی لنا خوشخانه کن مانا هبه بوی من گرتن دروس نبه للاهم پزشکانی دان مزرعه و دب مزرعه و پشکی هبه هرمی کردستان بوی کتاب خانه کن من مترسی لسر خویند کارکن نبه لنا و کابینه نخوینن لنا و کتاب خانه کن نخوینن پیوست من با بودجه بو رگاو بانکان من باشتر بکره پیوست من با بودجه بو هم مشته بو او گرکو کولانانی که لناو شارکان هیا اوانش پیوستی هم با بودجه هم مشته پیوستی با پاره چون که ناکره هرمی کردستان هلو قونا خیاب منیتا و لپروژه کانی راستا یک دو پروژه سی پروژه ده پروژه لکردن بلا ما با بشه هم با پاره شاروانی کانی شارکان خویانو بشه کشان ایدی هی کمپانه و برین رکانن اما ناکره بوشه و بردوان به بویا به شرکی زور باش بکرید که پشکی هرمی کردستان و که خوی لیاسا که جگیر بکرید و حقی خوی پی بدرید لبرو اگر وانه بید براستی هیچ شتیک بو هرمی کردستان ناگورا.

کرد استشانده که تکنیکی دارای هرمی کردستان لبغدان امشانده ابی لگل وزیر کردکان کو ببنوا لگل اوانده همه هنگی بکن که چشتیک خرابه کاته کرشنوسکه اخوان رتو لانجومنی وزیران چه خالق پیوستی با گورانکاری بو اوی اوان پیدا گاری بکن او هلانه کل رابردو کردویانه براسی نبه دوباره بکریتاو تو لبوجه 3 ساله که دا 3 ساله چو پرلمانو گفتو گوی لسرک را پشکیاری میکرسان هرو که خوی نهات ناکره ل2028 دا چون که ابی او من بیر به ام یاسای 2028 رنگ بلین امه هی ساله که بلام اکریت بنما بو کابینه که علی زیدی بو سالانی دهاتوش بو زور گرنگ استا هرمی کردستان شرعی استا بکا چون که استا هرمی کردستان پیشتر عراق کشی هبو لسر هنرده کردنی نو تک هرمی کردستان او تا هرمی کردستان هنرده که لرگی کمپانی سومو و عراقش زور پیوستی با باریه یعنی عراق است درچی زور که من بو هنرده کردنی نو تکی کلش درچی زور باشکانی باری نو تی هرمی کردستان جیهانه که اتوانی او کچکی بکر بین بل ارتون نو تکی خوشد لرگی اما و افروشی خاله کی دی که دست یعنی پشکی عراق بو په 50% دروازه سنوریکان یریمی کوردستان او ته سیستم اسیکو دال لګل پسند کړدنی پروژه اسای بوجلا دروازه کان یریمی کوردستان جبهه اکرید اگر امانه بکری کواتا هریمی کوردستان به همو حقیق حقی خویتی او کو شارکان دکی عراق بیت لا بوجدا جای تر و ما و تو بزانین لا انجمن وزیران عراق کی سلسر پروژه اسای بوجکه کړی چې علي زیدی او توتی به بزوترین کات لای ام او پسند بکره تو بچه تا انجمنی نوینران انجای ترو که تا شر اکیو تا انجمنی نوینران که چون اندام پرلمان کردکان برگری اکلن پروژه اساکا و چون او شانه که کیشا بو پشکیره می کردستان درست اکن لبوجه تا بیگورن یان لایبن براستی اگر اوکو خوی بمینه تو کوتم پشکیره می کردستان سی لسطش به هیچ قازان جا کتی دانیه که تو کتو شی انفاقی فعلی لناو پروژه اساکا به واتا خرجی راستقینه ام خرجی راستقینه کیشه ابل بردم بشه بودجه هرمی کردستان دارد.

براسي نرخي زير أما ويا بوينا هاتا هالروي لدى بازينا دوا جاريش زوالكي زير بسر نرخي كيدا سركوت وبرزي رجي الله وسان كبوتا توين بلين زوالي زير برز بلين نرخي زير راه قرتوا نقر راي قرتوا أصلا هر دا بازين نرخي كي هر راي كيشي برو خواروا بلوي بازار داري كان بكرينوا دو بيشاتي جرينغ رويان دا كارجريان لسر نرخي زيرو نو تجدانا انجا بابا سيو هاو كيش السياسي تانبوب كمكا چون كارگري دكات السر نرخي الزير من الملاني نيوان سارانو امريكا دا چهتا مانگي هشتموا ساران پیشنیازی که دایا دست امریکا و حوت روشی داری کرد با کرنوی گروه هرمز بالام دواتر دونالد ترامپ سروکی امریکا پیشنیازی که رد کرده و اما وای که نرخی نوت برس بیتا و که نرخی نوت برس بیتا و اتا چی وات گرانی و هلاوسان لامریکا و ولاتانی دیگه زیاده که اگر چی است پیشاتی که تازه شاعت پیشا و که باس لو بکرید که است قطر هاتو کنی و اندگیری ایران و امریکا خوی خستا نیوان او دولاتا و امش کاریگری ابل سر بازار کان بلم اکویت سر وی که قطر چنی اتوانی نیوندگیری کی باش بیت لنیوان امریکا و ایران دا انجا هر گرام بونه کش که لنرخی نوتو لبازار کان هلا وسان دروسکا و اکات کاریگری لسر زیر بیت چون که گرام بون وکو زنگی که لسر سری کیون وارش سروکی بانک فیدرالی او زنگ بردوان بیت دا بیتش چی؟ ناچاری که کیون وارش رجی سودی بانکی برس بکاتا ارو گوشارش وای کردو که است نرخی زیر دست به تاپلزیم که است یک اونس زیر که دکات 28 گرم 28 گرم و 34 سن به 4190 دلار خو یک اونس زیر له بازار کنه ریم کوزان گر بکریت بلای اونس کی زیر مې واته تو 33 گرم زیر کریوا انجا بو است اگر کس بی برو اونس بکری به 4198 دلار انجا براوت بکاتی داخستنی بازار دارکان که شوی هینی بازارکان داخره 80 دلاری لیکم بوتو دا بازی و برجین زیکی دولسه و لنا ورسی مانگی ایلول کاتی کسرو کی بانک فدرالی بریاری دا برس کنو رجی سودی بانکی و لا دا مزرا دارکان جهان یگل دو یگوان شیا گل پیش بینی کان بو برس کنو زیات لکوبنو مانگی تشین یکمش خسرو استا پیش بینی کان بو چین بو اون که جاری کی دیکل مانگی تشین دوام بانک فدرالی امریکا رژی سود برس بکاتو. پیش بینی کن گیشتون باوی که 65 لسطی و برین ران الان لکوبنوی دا هاتو دا جاری کی دی که بانک فدرالی امریکا رژی سودی بانکی برز بکاتو. ایک او رژی سودی بانکی برز بکاتو واتا چی؟ واتا نرخی زر دا آبازد لبروی خواست زر زر کمکن. و برین رو

انجا باباسي كي دوخي قروه هرمز بكين امير حاتمي دوخي قروه هرمز باسكين چونك استا نخي نوت زور بيوستا بو دوخي كلا قروه هرمز دايا تاوكو قروه هرمز اساي نبيتوا دوخي بازارا كان بو نوتور بو شوائع مني توكا روي لبرزيا چونك براستي كاتيكا قطرات نيواند جيري امريكا و ايران وتي من نيواند جيري كم چاروانا كرا نرخي نو دابازا بلام دانا بازي بوچي چونك هيچ كاريگري كي لسر بازار نابه كاتيكا تو در انجام نابه پیشوتر اگر شتكي واب لاو بكرايتا و رسخو كاريگري لسر بازار بو چونك بازار براستي خوي آماده كردو بو يكلا كرنوي ام جنگا جايتر بخوشي به يان بنا خوشي ام جنگا به اقلاب كرتو دونالد ترامپ چنجر خوی آماده با او کرد و که اوه کوتای بم جنگ بهیند. جا کوتای که چون پی اهیند بس زعابوری کانه یان جاری که تر هر شکات و سر ایران اما دو اگر او هر دوشی یعنی کراون بوی کر رو بدن. انجا سر رای اوه باسم کل دانستانه که این دیکه نیوان تاران واشنطن است باسی لیو کرد با کوتای هنان با آلوزی لرشالاتی نو راز درست یان کرو کارگری لسر جیهان دانو. بلام چارتی بازاری نو تشتیکی دیکمان پیالن. است نرخی نوت لدابازین ما و تو کم یک دابازی بالام دوای او نرخی نوت برس با و بینی مال نرخی یک برمیل نوتی برند با 106 به 108 دلاره. ایتر بازاری نوت براستی بقصی سرکرده کن نکات زور. چیه که بازاری نوت زور لپش توش تکانه بینید. رنگ است که سعی که کلوس سرکردانه هی ایران به هی آمریکا به هی ولایتی که دیگه به بهت سرشاشوش تیک بله بالا ما وقت نیاکسی سرشاش کنن چون که لپش توش تیکی دیه آوانی که ل کمپانی گورکانی نوتن آوان پشتی پرده که ابینن بوی زور دار پش رو داو کن نرخی نوت گران کاری درست کن است که نرخی نوت ببرزی ما و تو براسی یعنی گران کاری کی با باش بو نبیند بازاری نوت بوی باشه ما و تو است نرخی یک برمیل نوتی برند با 106 دلار و یک برمیل نوتی تکساسش با 93 دلار و 62 سنت. قصه که ادله تاثیر کس لنا خوشی دانه به اما با دوخی استای روسیا گنجاو بوشی اگر لچارتی نوت و سیری بکن دبینیم باشترین سودمندی بردوامی جنگی نوان دوست دجمنکه اتی نخ یک برمیل نوتی ولاتکی گیاندو با 113 دلار تناند استی گرانترین نوتی که نوتی مربانی امارات با بری و که استا نرخی یک نوتی اوان با 113 دلار و 12 سنتا. اما لسنتا هشتا لپیش نوتی امارات اون. انجا باسی نوتی ایرانش بکن نوتی سوکی ایران با 100 دلار و 103 دلار و 79 سنتا. یک برمل نوتی ممنون دی بسرش با 84 دلارم.

0: والا بوریا کانم پیشکش کردن هر شاد بن اگرمه بولای هاوکارم آسو آسو سلاو لبه
1: لاو لتوش رن از دست خوش مندونه بن
0: سر سپاس
2: ابوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
1: جودت یلماز یاری ددری سروکماری ترکیه اشکرای کرد امران جومنی بدوداچون و حسنگاندن کال چارچوی یاسای تایبت با پروسکه پیگین راوا با جاری دوم کده بیتوا یلماز لامیانی پیشکش کرنی و تارک با رخصنکانی اک پارتی لباری پروسی چار سری و دوا یاری ددری سروکماری ترکیه اوی و بیره نایوا لسر اصل حکومتو بجوری یاسای چارچوا انجومن یک با پروسی چار سری پیگین راوا خودی خوی سروکاتی دکد. باسی لوش کرد وزیر پیوندی دارکان با پروسکا لانجومنک دا اندامن. گوتیشی لیروا وک حوالک رای دا گینم امرو دوام کوبونوی خومن وک انجومن انجام دین. ارچی ام انجومن بدوادادچونی پروسکایا. جو دا دیلماز باسی لوش کرد قناقی یکمی پروسکا بریتیه لچک دانانو خوحل وشانوی پیگات رخراوی کانو اروها قناقی دوامیش بریتیه لا دزنیشان کردنی اوی که ام پیش هاتانه لا روی میدانی و بکرداری رویان داوه یان ناو باریو بردنی پروسه یاسایی لو باریو. جختی لوش کرده و تاوکو قناقی یکم کتایی نیتو چک دانان پش راز نکریتو و قناقی دوم دست پی نکا. یلماز اشکراشی کرد لا قناقی دوم دا که ملک پروسه یاسایی دیاری کهون. او پروسانه دکونه کارو گوتی. لا پرلمان انجمنک بو چاودری کرنی پروسکه پیک دیندید. انجمنکه یما ناو ناو زانیاری پیششی انجمنکه پرلمان لباری او کارانی انجام دراون دکات. بالوزی ترکیه لدیمشق داوه لوزیری پرورده حکومتی سوریه دکات زمانی ترکی که لساده لباکوری سوریه دخوندید رژی پی بدریتو لحسن انصاری ولاتکش دا بخری تا پروگرامی خوندنوا. میدیای فرمی ترکیه بلاوی کردوا نوح یلماز بالوزی ترکیه لدیمشقو محمد عبدالرحمن ترکو وزیری پرورده سوریا لدیمشقی پایتخت همانگیکانی بواری پروردهو پیوندی دو قولکانی نیوان هر دو ولاتیان تاوتوی کردوا. نوح یلماز لپوست یک دا لحجماری تایبتی خوی لطوری کمالایتی اکس زنیاری لسر کابونوکی لگل محمد عبدالرحمن ترکو لا وزارت پرورده لدیمشق بلاو کرده. یلماز آماجی با کرده لکوبنوکه دا سرنجی خستوت سر گرنگی بردوامیدن با خوندنی وانکانی زمانی ترکی لباکوری سوریا و خوندنی زمانی ترکی و گوانی آرزو مندانه لا سر تاسری سوریا دا. بالوزی ترکیه دلی زانیاری دا و تا وزیری پرورده سوریا لباری خوندنگی نو دولتی ترکی و رجب طیب اردوغان کبریاره لاینده ای که نزیگ در لدیمشق داب مزدیتو سر با بالوزخانی ترکیه ده بیا. نوح یلماز اماجی باوش داوه هر دولا رکوتون لسر پرپیدانی زیادتی هاو کارکانی نیوانیان لبواری پرورده دا. زمانی ترکی لخوندنگکانی او ناوچانی ترکیه لباکوری سوریا کنترولی کردون دخونده. دولای حاتم اوغلاری هاوسروکی پارتی دیموکراسی و یکسانی گلان پارتی دم لامیانی کنگری پارتکی لارزروم جختی لوا کرده و نابید پروسکا بچاروانی بسپیدریتو اماجی باش کرد پروسی چارسری به هنگاوک با پیشو پینچ هنگاو با دواوا برای و ناچید.
3: برش دموکراتیک توپلوم سوریجی
4: پروسی اشتی و کمالگی دیموکراتی پروسی اگنیه تیدن نتوی اگیان تگیشنک پاشکشی پی بکرد. ام پروسه به لوژیکی هنگاوک برو پیش و پینچ هنگاو برو دواو برو ناچد. دبید امال ام پروسه ده به هیچ جورک سیری دواو نکید. دبید همو کسی اگ بردام سیری پیش و بکن. هیچ کسی اگ برگی پروسه اگ نگرید که هنگاوک برو پیش و بنیتو پشن کمالگه بخط چاوروانی و پینچ هنگاو بگرد و دواو.
1: آتی مغولاری داوشی کرد پله بکره لطواب کرنی کارکانی پش راست کرنه و دزنیشان کرنی چک دانانی پککه و لمانگی دا توش دا یاسای چارچوی که تا بواری جوجه کرنه و
4: دمانوید تشرینی یکم ببیتا او مانگی چککان بو همیشه بیدنگ بنو بش بیتا ورچرخان

واشی خواز هنگاوی ارینی لو باریو ببینن لماوی امچن مانگی دوایدا لمیدانا خوکانی توچا و میدانی دولتی کانیش دا حوالو دنگوی بروچونی دانوستان لنیوان انقره واشنطن با چار سرکرنی پرسی اس 400 بلاو کرانو بجوری ام حوالانا یکیگل بجاردکان رادست کرنی سیستم مکان بو با ولاتی سیم تاوکویستا للان ترکیا و هیچ راگین راوی که فرمی لو باریو بلاو نکراو توا اروها موسکو بمرج رگه با ترکیا دداد او اس 400 بفروشد که چند سالک پیوجستا لولاتکی کریو دلی پیوستا ولاتی کریار دوستی روسیا بی پاشوی ترکیا لسالی 2019 سیستمی برگری اس 400 روسی کری واشنطن انقری لاکرینی فروکی اف 35 دور خستوا اوش قیرانی خسته نیوان او دولاتو یکی که مرجکانی امریکا با گرانوی ترکیا با اف 35 فروشنی اس 400 روسیا با ولاتی سیمو چند مانگی که انقره سرقالی و پرسه بلام او هنگاو پیوستی با رزامدی موسکویا لو باره و سرگی لافروف وزیری دروی روسیا با روشناموانانی راگان هلسنگاندن با بابتک دکن دکر ترکیا او هنگاو بنید لافروف لباری مرجی ولاتک شیوتی پیویسته اولاتی اس 400 دکریتا و لطرکیا با برپرسیاریتی و معمولی لگل سیستم کبکاتو و پیوندی که دوستانشی لگل روسیا ده هبه. لافروف فروشنی چکی للاین ولاتانی اوروپا با اوکرانیا با بیرهی نایو گوتی پیویسته دلنیابن سیستم که ناگات دستی ولاتی دیکو لدستی ولاتی سیم دا دمینه تاوه.

0: هودش که هل هفته و شش و تا هشتا ل اسپانیا بوم دانشگاه خوند لگل اختصاص با گرافیک یک هودش می تنها باسی اوکاتاکا لوحکانی اوکاتاکا که لشاخ چشاوما یعنی حتی پیلاوی شهید یک مجداناولوی فانوسی او زمانم داناولوی راسی عیشکانی من خاصتا یک رنکان بو هموشن یا گونجه یعنی لسلیمانی مال رخابو لسابون کرام بولوی یعنی همو زبر بو دامنا زور جوان خلق زور پیه ایل مدر من سیم لستوکولم عرضم کردو و هروا زور جوان خستخانه چی زور بناو بانگ لسویت یک هوله چان حفده ایشی منیان الوازی یعنی او یک رنگانه بو زور شون دست دا قناق و قناق مجموعه کمینا یعنی هر قناه یکول له هودیک دامنا یعنی تو بر تجربه کسر زنی ما مرحله چکه اسلوب چکه مواد جای اتر هر هودیک قناه جای زمانی جای لگل اسلوب کیشا
1: اوچانه ورده گرین سری کاجمه لگل تانه بردوام دادون

0: اما و کوردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کورد همیشه سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بویرکی ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

دوباره سلاوتان لبه سری کاجمره لگل تان بردوام دبم پروژه اصای بودجه 2027 عراق روانی انجومنی آبوری کراو اوانیش بخیرائی پسند یان کرد و روانی انجومنی وزیرانی عراق یان کرد انجومنی وزیران تاوکو پانزی ماگی داتو کاتیانه پیدات چونوی باب کنو و روانی انجومنی نونرانی بکن دبید پروژه که تاوکو بیستی ماگی یانزا پسند کرابیم لپروژه که دا کمالک دسکوت با حریمی کرسان دان راو لهمان کاتا روبروی کمالک آلنگاریش دویتو. کانال هشت زانیاری تایبتی لشاندی دارای و تکنیکی حریمی کرسان و دسکوتو ها امشانده که بشتر بون لانو سینوی برگو مادکانی پروژه که داو نونری حریمی کرسان آمده بوا لالیجنی بالای آمده کرنی یاسای بودجا. لرش نوسکه دا او برای که با حریمی کروسان داوا کراو برای که نزیکی 29 تریلیون دیناره با خوی ماوتو. بلام برگی خرجی راستقینه که با انفاقی فعلی ناسراوه با خوی ماوتو. امش وقت طلایگ با کم کرنوی پشکی حریمی کروسان تماشا دکریتو شاندکی حریمی کروسان بس نوی پشکی حریمیان بم برگیوه رد کردوتو. هر لا رجنو سکه دا دامزراندنو با همیشه ای کردنی فرمان بران و ماموسانی گریه بستو پلا برزکنوی فرمان بران و شایسته خانه نشینان لدعواکاری سر که حرمی کرسان بون و خوی دان راو. اما امینه تو سر اوی آیا انجومنی وزیران اما پسندکات یا خون نه. ام شاره دبید وزیر کردکان بیکن و دواتر دبید شاری پسند کردن لانجومنی

0: چی گشتی سالانی 2025 بۆ 2026 گربونو داوا دکن لاکرتی تندرستی دان بمزرنو چی دیکا پروسی خوندنکان دو نخرد جماری اندر 4200 کس دبن تاو کوستا 8 جار لگل وزیری تندرستی و لانی پیوندی درده کبونو توا بلاب کشکان 400 نکراو اسوی دامزراندنیان با دیناکن
1: با برس کردنوی دان دروشمی جاواز دانوید پیامی نگرانکانیان برامبر به دانمزراندنیان بگین لینی پیوندی دار 1200 پزیشکی دانمزراو که درچوی سالکانی 2025 و 2026 زنکو پزیشکیکانی حکمتی حریمی کردستانن پیکو دوای دامزراندن دکن و دلین دمانوید هاوکار بین لکرتی تندرستی دار
2: دواکاری سرکی مانی ملم روی دوشتا یکم سیستمی پلبندی سیستمی پلبندی کرتی تندرستی بر دوام بیت لبروی پخصنی او سیستما یکسانه به پخصنی همو خصخانه حکومت کانی نو هرمی کوردستان او خالی کم خالی دوم ک پیکو بسرا ولا قالو ادم زراندنی همو او استاف طبيانی ک توابن ایتله طبعا مو بیگره هتا خواروا
3: هما ما و اف نظام زفرتن یتدرجه و دوباره وک هر سال تعیین دامزراندن و پزشک دست به پیاده و و این دیافت اخیرا نمیده چون قطابی پزشکی 6 سال اید خینیده
1: پزشکانی گشتی دانمزراو 6 به 8 جار کوبونوان لگل وزیری تندرستی و برپرسانی تندرستی کردوه بلام تا استا هیچ آسویک با دامزراندنیان بدینا کن
4: لهولی بردوامی نک هولا کان من تنها بو ایره بو بغداد لموازنه عراق داومان کردوه که جماری چ باز له درزه او زفی مام دنه ملک مام بدنه و عراق خوش یو چه شه بر اسلام دبین له عراق جده هم روزه کا گرد بونه ها
1: ام دا کاریانی پزیشکان گشتي دانه مزراو لکات یک دایا که حکومت حریم کردستان لګل حکومت ناون لګفتو ګودان بو پرسی آماده کرنی پروژه یاسی بودجه 2027 یه شکل دا کاری کانشان او یک شان دی دانستان کار وک ما فکر راجی دامزراندنیان لپروژه که جیگیر بکات دان عبدالکریم کانال هشت سلیمانی
0: کانده که اکادیمی و لوکالینوی مصر هاتونه تا شهر سلیمانی دانوی پیوندکانی هر دوله به استر بکن با تایبد لبوارکانی سیاسی و اکادیمی و کلتوری دا شان ده مصره که سردانی مزاری مامجلالیان کرد جغتیان کرده و پیگه سلیمانی و سرکو ماری پیشوتری عراق وایلی کردون لسر داوی قبا طالبانی جگری سرگوزیرانی هرمی کروسان سردانی نوچکب کنو جماره دیدارو کوبونو بفتو کرنی پیوندکانو آلوگوری بیرو راکان بکن
5: شاندکی اکادیمیو لی کولروانی ولاتی مصر لا سلیمانین یکم یوزگی سردانکان مزاری مام جلال بو لوی لگل یادوارکانی او سروکدا اویزان بونو گرانوا نیو لاپرکانی میجو کدوستایتی گلی کردو گلی مصر با سدان سال بر لیستا دگرتوا شاندکه جختان کردوا پیگی سلیمانی و سروکوماری پیشتوری عراق وایلی کردون لسر داوای قبا طالبانی جگری سروگزیران یریمی کردستان سردانی نوچکه بکن و جماره اک دیدارو کوبو نو بوبتو کردنی پیوندیکان و آلوگوری بیرو راکان بکن
6: سلیمانی خوان پیگه اکی گرنگ و استراتیجیه لعراق و نوچکه لشهر سلیمانی چندین فاکتری گوره هن که دتوان رد ببنا پایی سرکی با بحث کردنی عبوری عراق و نوچکه و ممجلال رالی گوره هبو لبحث کردنی پیوندی دو قولی نوان عراق و مصر و خوان چندین حلوستی جوان و باش بوا حلوستی سیاسی و حکیمانه
5: شاندکه او کسانن که لسنترکانی لکالی نوی استراتیجی و آراسه کردنی سیاستی مصر بجدارن. دوای مزاری مام جلال چندین دیداری دیکان انجام داو شاندکه سردانی دامزراوی سروک جلال طالبانی کردو لگل برپرسانی دامزراوکا کوبونوا
7: علاقه چی زور دیرین و باش من لگل مصر هیا و لهمون روکانی ثقافی سیاسی استراتیجی امانا پیوندی چی زور باش منه ایش زور باش من لگل آکین همیشه امش بدايه كباشا بو اوي كدسم البيكدو تندين سال
8: زياره شديده الاهميه
9: سرداني كزور گرنگ سبارت بكلتوري بريز طالباني لبيونديكاني مصر وعراق وهرمي كردستان بيرو راكاني بريز يان سبارت بما في تاريخ ونسين وسربخوي گلكيو هروها يك بارشي خاكي عراق بلا معنا وگرنگ بو بو استليرين بو سارسري كشو الانگاريكان كروبرينا سگ بوتو امل مصر سود لو رگ دبلوماسي بريز طالباني وردگرين كهيبو
5: شاندکه با ماوی هفته که لاری میکروسن

دن کسی دیکش او کار بکات و تیشی گروی هرمز شکوی اوانه اگر ایران به بش بید لی رگنادن دجمنکانیشان با کاری بینن امیر حاتمی فرمانده گشتی سپای ایران لاره رسمی روژی نتوی سربازانی ایران رایگن هشتا جنگ کتایی نهاتوا لا پیامی که رشامیز دا حاتمی وطی پیویست دجمنان خوان با گرزی قرسی ایران آماده بکن اموشگاری ولاتانی نوچکش دکم خوان با دور بگرن لارمتی دانی امریکا حاتمی لا درجه قسکانی دا جغتی لا سروشتی بردوامی جنگ کرده و رایگن او جنگی بسر من دا سپین راوا با قناغی که چار نوسازو گرنگ دا تیده پارد اماجی بوش کرد که اوان دو جنگ دا سرکوتو بون بلان پیویستیان بویا او سرکوتنا بپارزن حاتمی جغتی لوا کرده و که متمانی بران برکان لا لیواری دارمان دایو حاتو هاواریان لا حلوشانوی متمانه یانویا و سرچاوی گرتوا دجلید دلنیانین دوی چون معمله لگل نتویی که 90 ملیونی داب کن که همویان خوان با سربازی نشتیمانه که اندزانن. لجر سیبری تونترین سزاکان دا کرتی فروکوانی ایران لصده هشتای گشت نیو دولتی کانی لدز داو. کرتی فروکوانی ایران روبروی شپولی که کمیونی گوشه گیر کردنی نیو دولتی بوتاو. بای جوجه کردنی سزاکانی امریکا و فشار دیبلوماسی کن بسر هلا آسمانی کانی تاران بشی هر زوری فروک خانکانی کنده و ولاتانی دروسی پیجوازی لفروک ایرانی کن نکن. امش هلی آسمانی اولاتی تا آستی که مترسی دار لجیهان دابری و. لنویترین لیدوانی دا سبارت با گشت نیو دولتی کن برای بری جوجه کاری فروک خانکانی یا خود. فروکخانی نیو دولتی امام خمینی لطهران اشکرای کردوا بشه که زوری هلا آسپانیکان گشتکانین را گرتوا. بلام گشتکانین لطهران و با ترکیه و شماره گولاتی آسیایی هشتا بردوامه. لوانا ترکیه، چین، مالیزیا، ویتنام، افغانستان و پاکستان. لبرابر دا ولاتانی وک امارات، عراق، جورجیا و چند دین ولاتی دیکی نوچکو اوروپا با تواوی گشت آسپانیکانین لگل ایران حلوشان دوتو رگه بنشنوی فروک ایرانی کن لفروک خانکانیان ندن. واشنطن دلید هشتا با صدا نواتی گشت نیو دولتی کنی ایران پکن کوتوا و اتون بونی ام افلیج بونی اسپانیا دوی اوهد که وزارتی گنجنی امریکا ستراتیجی که نوی با رگری لگوستنوی دارای لوجستی تاران خستبواری جب جکنو. سکوت بیسنت وزیری گنجنی امریکا للیدوانک دا جختی کرده و که کاریگری بریارکان خیراتر بو لوی چاوروان انده کرد و رایگان فشارکانی امجاری امریکا بسر ایران دا لعاستیگ دایا که پیشتر بیوینه بوا. اووتی بجوری حسنگان نکانی ایمه لنیوان صده هشتا با صده نووتی کوی گشتی گشت آسمانی نو دولتی کن لیران و یعن بو ایران با تواوی حلو شاونتو. و زیانکانی ام سزیانه تنها لرا گرتی گشتا کن دا نماوتو بلکو کاریگری زوری لسر آبوری گشتی ایران دروز کردوا. قباری آبوری سکتری آسمانی و کرتی فروکوانی ایران نزیکی صدا نوی کوی برهمی نوخوی پیگ دینه که با حاکی نزیکی 300 بلیارد دلار دخملین رید و روشی کشتی آسمانی لکوی گشتی آسمانی لکوی 300 یا خود 3000 رو ببورن 333 فروکی نفر بری تو مارک رو لیران دا با هوی کمی پارچه یه دگو سزاکانی سر کمپانیاکانی درست کردنی فروکه زیادتر لسطا 65 فروکه کن لکر کردن وستاو. استاج دا کمتر لسط فروکه لطواوی ایران دا توانی فرینیان ماو که امش آستنگی که گوری با گواستنوی نوخویو درکیش درست کردوا. وزیر گنجینی امریکا اشکرای کرد شاندنی با چند بو چن ناوچ ببرن شاندی بو چن ناوچی کی جوازی جهان نردو تا کو دنیا ببنوا که بشوی کی باش ابوری ایران دا دبرنن ل جهان پژوازی شکرد لو زنجیره بریارانه که بانکو کمپانی فروکوانی کانی با منج گرتوا. سکوت بیسند وزیری گنجنی امریکا ل توری کوملاتی کز نو سی ویتی با فرمانی او چندین شان ندراوا با چندین ناوچه جیان تاوکو داوال اولاتان بکن رکاری تون دش با ایران بکرنه بر. در پوستکی دا بسند نو سیویتی چندین اولات گشتی آسمانی هلا ایران

0: شی برفراوان بکنه سر هیچ دولتی که اروپی.
1: تمن یک لکوچ غریبی و رنگ مدحت کاکی او شو کار ناو داره کردی سنورکانی بریو ناوی خوی لدلی میجوی هنری نو دولتی در نقشان در نوان بغدادی سالانی هفتکان سنجلاکشی مدرید و سردی سوید دا او تنیا گشتی ندکرد بلکو جیانی که تایبد بخوی در سر تابلوکانی در خلقان اصال اگره که دیرین سامنکرانی شهر سلمانی مزخانه که تایبد با درگاکانی بروی اویندارانی هنر دا کردو تو باز لحودکانی موزخانکی و کارکانی دکات.
2: ام خانوا میجوکی نهایتی 1800 درست کراوا ایرم بینی فضای چی جوانی هبو بتو هم شتیکه بکن با کور با شعر بخوانوا لیره هوده زوریش بو که توانیم لهر هوده یک قناقی که خومی تیدانیم. ام دو هوده ها بناوی که اکسروت و دامناوا کارکانی که سرطایی که دست فکردنی منه لسالی 1970 تا 76. ام دو هده یکو دو سه لپولی اول رسمه خیم بلام پولی چوار و پینج گرافیکم خیم هده کم داناو یعنی دو هدن یکی با رسم دانه یکی با گرافیک داناو

0: هودش که هل هفته و شش و تا هشتا ل اسپانیا بوم دانشگاه خوند لگل اختصاص با گرافیک یک هودش می تنها باسی اوکاتاکا لوحکانی اوکاتاکا که لشاخ چشاوما یعنی حتی پیلاوی شهید یک میجداناولوه فانوسی او زمانم داناولوه براسی عیشکانی من خاصتا یک رنکان بو هموشون اگونجه یعنی لسلیمانی مال رخابو لسابون کرام بو لوه یعنی همو زبر بو دامنا زور جوان خلق زور پیه ایل مودر من سیم لستوکولم عرضم کردو و هروا زور جوان خستخانه چی زور بناو بانگ لسویت یک هوله چان حفده ایشی منیان الوازی یعنی او یک رنگانه بو زور شون دست دا قناق و قناق مجموعه کمیناو یعنی هر قناه یکول له دیگ دامنا یعنی تو بر تجربه اکثر زنیم مرحله چکه اسلوبی چکه مواد جای اتر هر هودیش قناه جای زمانی جای لگل اسلوب کیشا
1: برمتی او کردن و حالا کنم پیشوش کردن به یک حدی

0: ایکاو گرید راو بید نک ببنو که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران ایستا بیستر بوا؟
0: کاتی کمار اسلامی بشوق صدکات بروج ولامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی هماهنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
0: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا اما بهسترین لعنی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده ملیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاری چی دکن
2: علی حسین فتلاوی کتبیش انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کنال هشت داداتا

ماكو تصني جي مانا انفاقه فعليا راتكري اكجد اسكفتن دي اوا هم شي كرن يعني تعين كرنا فرمانبر وما مصاين قريبس تقل موشي يا موشخورا ببلا بلنت كرن و دا بروجي بوجي دا بوصلا دوزار بيستو حفتة يا هاتي يجي كرن بش كاهري ما كردستان دا درباري نفطي ابتني بحثي ركبتنا سيقولي يا سيالي يا تنابرا وزارة نفط عراقي سامان سروشتي كومبانيا النفط دا هاتي كرن برهمي النفط زيدتك شب بحثي 400 هزار برميلان دروشه كده نهاتي كرن درباري دامازراندن جي ابتني او چند هاتي دوپات كرن كو السر آسته پارزگانو لغوري پش كهر ما كردستان دا بوجه دا در چوين زانكو پای مگان دينا دامازراندن شان دا تکنیکی یا درائی جي ديار كريا بشت پش كه هر ما كردستان دا پروژه بوجه دا جه صد دوازه پوينت شست و هفت كرينا صد دوازه پوينت هفته الشينا صد چارده پوينت چارده يا هريما كردستان من اف چنده جي وانا عرات كري و بجن دي همي رايكاران گرنا بردا كو پشك هريما كردستان بت صد چارده پوينت چارده كو الگوري سرجميريا هشمارا دانشتين اكنجين هريما كردستان ام زان پش دو سالة دا سرجميري هاتا كرن لديف سرجميريا دويت او پشك هريما كردستان بي كنال هشت او چنده جي زان يه كو بوجه سيادي آستانگي دي البر پش کهری ما کردستانه. ایکش آستانگی اوجی. چونکی چجاران اتناف بودجه سیادی دا پش که بوهری ما کردستانی نه آتیه دانان ترخان کرنو وک خوامه. اف چنده جی کارگری لسر که بنا پش کهری ما کردستانه یا کری. پش دی چندین سردان چونا بغداد هت تانو که جی شان دا تکنیکی. یاد داره هری ما کردستانه تمام پروژه بودجه دوزار بیست هفته ندیدیه. تنه او پشکادای یا گریدای پشکاری ما کردستانی و او حتی نکجی نزانن که گوش میگیشتی یه بوچه عراق چنده با های برمیل کن نفته اب چنده هات یه خملاند هر لگوری زانیاری این کنال هشت پتریا کارن چاندا تکنیکی یا دزاره یه ما کردستانی در باره پروژه بوچه به دو ماهی کاتینه اوه سبارت نوارو که چنده کو بوچه هات یه ترخان گرن هات یه نارد گریدای هر ما کردستانی و هر ما کردستان ناراضی. جبلی تیم کا تکنیکی یا وزارت دارایی و آبوری هر ما کردستان بو گوتو بشکرنه درباره پروژه یاسا بوجا 2027 کو سردان بغداد کت. له تانو که دمه سردان نهاتی دیاریک. دو جدرا له وزارت دارایی و آبوری هر ما کردستان بو کانال 8 یاپشت راست کری. تیم کا تکنیکی یا وزارت کو پیک هاتیه ژ رەوەبەرێن گشتی یەن وەزارەتا دزارای و ئابوری هەرێما کوردستانێ و ئەو سەردانا بەغداد کن و دیگەل بەرپرسێن وەزارەتا دزارایا فیدرال لەسەر مجارێن ماف و شایستێن هەرێما کوردستانێ لە پرۆژەیا سا بوجێ 2027دا کۆم دبن هەردوو ژێدەران لەسەر دەمێ سەردانێ دیاریکردنە کو بژن هێشتا دەم نەهاتیە دەستنیشانکردن گوتنە ئەگەر دوان رۆژادا او شانت سردان بغداد نگه یعنی او سردان نه ته انجام دان دکفته پشتی به هم ودان اكو لعراق هاتیه راگاندن امزان العراق به هم ودان هاتیه راگاندن ناوی روژا سروری چند روش به هم ودان جا اگر وان روژا دان ها تکرم پشتی به او سردان شلای که دیشی فانو چای که دیشی روشا و گرما عراقی افرو سروکاتی ان عراقی کوم دبن پرسا تمام کرنا کابینه حکومت و وکشانا هیزن امریکا و کوم کرنا چکی دست دولت دا گوتو بشت کن جدره که جه سروکاتی کومار بو کنال هشت را گهاندید بشت افرو دمجمیر پینجی ایواری نزار آمدی سرو کومار عراقی علی زیدی سروک وزیران حیبت حلبوسی سروک جواتا نینران و فایق زیدان سروک جواتا بلنده زادواری سروکاتیا کومار کم دبن. الگوری زانیاریان اتناف کمبینا سروکاتیان دا چند پرسین گریدای بر روش عراقه و دوری گوتو بش دیل سر ایتا کرن شوانا جی پرسا تمام کرنا کابینا حکومت دومای گینان به وکیشانا هیزن هف پیمانین امریکا لسیهی ایلونه. هر دیسان کم کرنا چکی دست دولت دا او جی بابت اکی دیه کو د ګوتو بش لسر اتکرن سروکاتیا کومار ابرو دمجمیر پنجی ایواری کو اکش مجال نواجی او کوم کرنا چکیه داسه دولت دا گل

0: Bütün bana Serçat Mujarin devra bedinan u duhoki. Senteri duhoki ptine jine peştraj da makarıl servi Mujarin gidi. Kombina gleşi, bermayka. Yani prastı ya betan bi. Ya öyle hati halik ye bezar bi şu eçendi. Bu çi gleşil cağa kombi bit. Ve karıl servi tekirin hemi medya eda bita nişandan hengi gleş betar akirin. Evji Vaktiye de roja geçen gelişi iraken ben şu roja de gelişi de kombi deyo ki xamilet. U ne cahek u du cua duho ki cihin sarreken geçti yariyen yen duho ki ne cihin geçti yariyen en çoğandzine ne cihin mana xalkiye şbili ve de çi hatta veca çine naf amediye reka amediye elverici yani naf hemi parizga duho ki da giliş yebiye bala bu xalki. Halki behdinan iş panzine graniya ve u graniya kare be u babet edi hem ya hoş ne bigile jihad yesen. Mualide hat nara kiran gobo jinge hi başa da dikelava jinge hi pisna git. Bas gile şi ne yapayın? Çent gile döndi mualidan jinge hi pisna git. Jbili jinge hi pisna git halki jituşin sakhiyat git. Ev benu meş elveri ev hemi جی بیزار کن نه خالقیه یعنی جبل و جی سیمای باجر جی دو کاوسا جان سیمای و کریست کت. لسر اوی بابتی دیسان کم و بینا گلشی نو چه گانم عمران یوسف دگل مدا سندوری. امزان سندوری دوباره که هم کسکاتیله هی جی گشتیاری جلوی دوباره هی او چندن هیشی دوباره که جوان هیشی. امزان کم و بینا گلشی لوره نو چه گانم عمران يوسف قال ماذا عمران دم باش عمران جهت لي خرب بينا قال شي خال باش تاع دياره تو زانياري ابغى هنا و دي سانجي افا هر جبر هند ياكو بر باري جينغا باري زان نادن ديسا
1: كوجي سلوف تبن كوجي هل بعد افا سندور يا سر شوفو افا سندور يا كوجين افا تو ديمانا دوينو بتفيتك سر ديمانا نيشو تبدم بهنه که نخوش دیمانه که کریت نشارستانی پیسادیه که راده بدر یلویره کن بوی حتی نو که لانت پیوندی دار پارزگاه ها دو که بیدنگن سر که اول بران بری جنگه ها نحیا زاویته پارزگاه دو که تیتا گرن یعنی اول ریکا سرکیه اول ریا سرکی پارزگاه ها دو که دا در باز دبید دو گنده سندوره ها گنده سندوره ها و گلی دو که رات در بود بی یعنی هر کسی که گشتیار بیت روزانه فر رکه ده هات نچونه کن اول دیمنه که نشارستانیه دیمنه که گله که کریته دیمنه که گله که به سرو بره دهوک پاقجیا خوب جوانیا خوب جینگه ها خوان آف داره لی اف دیمنه ده جینگه ها دهوکه و هم جنابودنگی ها دهوکه تروه پاقجیه و گلک باش و بند حتی نو که چندین جاران ما وکو کنال هشت دیوچون و بووا بابت های کرید چندین جاران ما لعنت پیوند داریت آگه دار کرید لی خمساری ها بشه که وان کمپانی جبجه کارو خمساری ها بشه دو که بوین صدم که اف گلیشب کویتا سروان لیوین جادا اف گلیشه نهی تر را کرن هر جه که کو بسیار بکن که آیا صدم کمبونا وی گلیشی چنه یان خمساری ها یان کار نکرنه آیا اگر خمساری نبید بو چی نایت را کرن اوه پرسیارا خلکیه اگر یعنی اوه بشک نبیش گندالی اوه چه تشته یعنی اوه زوربه یعنی داخوازی اوان خلکای اوه اینکو پیوندیب کنال هشت یعنی
0: ما خلکی نه حق نینه یه دیان نخوش بی اوه اف گلشه همین وان دورا کم بود
1: آجین دیمانه که گلک کریتو به سرو بره دیمانه که و هم بهنه که گلک نخوش لوی دوره بلاف کری و هم جی گلک جرا گیانه ورده نسر اوان ظرفت گلشی و گلش بوان در دوران و بلافت بیتن و هم جی بیت او گلشت بیت اگر نخوشی بهنین پیس و میش و مور و مگزان السر وی جهی بلاف بوینه یعنی اوه کارسات نواجینگه ها دو که داته تدیتن و حتی نو کلن نیداری هم پارزگاه ها دو کلسر اوی تشتید بدنگن کاش این اگر در فتح بید از ده پیوندی که به اوی خدا نه اوی کمپانیا جبجه کار کم

0: بزانم چه برسردت
1: کو بزانیم بو چی اف گلیشا اف گلیشن باش از تلفونه که بو کم بزانم دی برسوا مدد یا نه کایا دی یه برهف بید اف گلیشا وی گلیشی راکت یا نه و صدام چه نکو هاتانو که اف کمپانی جبه جی کار نهات یه وی گلیشی راکت یعنی کاشین چه هکی آماجه اگر هم سکنی اوی دوری خلک اک یه هاتیش نچاری اف گلیشا خره بید سر لیوا جادی و خره زرفا دا همیه آماده که بس بین راکن یعنی خرفه کردن پی نوید جه اک ایدهاتی دست نشان کردن و اف گلیشه الویره کفتی و چندیان روش اف گلیشه نهات یار را کرن یعنی بیت او پتر شهفتی یکی بیت اف گلیشه نهات یار را کرن یعنی همیه آماده که بیت را کرن بو چی نهات یار را کرن بل و جه از تلفون اکی بو کم بزانین که دی برسفایی چی بیت اگر جابو ما بدد باشا
0: ام دی برسف بدد اوت ناب برسف بد خدا دی چی بیجت زن اف گلیشه بو چی هاتی الویره هم سای کن بیاتان که جیر نهاتی را کن
1: الو من دوست دیار از کنم الکنال ها شوزه که راستا ما دی سنوره سر جده که سرکی گلیشه که زور یل ویره هاتی هاویتن و اوت بیت هفتیه که آن چند روش بیت نهات بیت را کرن گور یا زانیاریت ما تابعی کمپانیا هیزل یا راگرنا گلیش الوی دوره این وکو سرپرشتید و کمپانیا بو چی اف گلیشاتانو که نهاتی را کرن دی کنگی تا را کرن
2: کاک امران از احترام بود تاو بینره
1: عزیزی
2: جاری ام نه سرپرشتید کمپانیا ام رو بریا بیشتی آبا جربانی دو گینه ام دیوچون آبا بردید که
1: اره
2: او بابتا طبعا کمپانی که را بیدن
1: بله.
2: و شول شارانیه و دیشون ها سر بابتا کرد
1: بله.
2: چندین جارا شویری هاتی ها باقش کرن گلیش دیده را کرن شویری بز بیدن هم در جارا جی دیده بونا ریشه اگه زورا مزرعه را کرنا و دانانا گلیشی ات بیدن کاتی توانا ند کن جاینا ند گلیدن ات بیدن تو نیکه باقش بکرید پشتی دو ساعته دیدی سا جارکاتی پر ببیده وش گلیشی چون که گلک مزرعه نه ام نزانین وقتی توانا ند کن جاینا ند درستن هر ایکو کیفا خو گلیش خودی
1: باشه سیده دیار ما اوپ روزانه نه تا پاقش کن که هر سپیده یا و دما که تیم درد که اونش بکاری
2: اینه بس دیده که من چون گری بس دادانی نه روزانه تو رکت هام ده هزار هزار رکت هام تینینه تا روزانه روزانه جاده یکی پاقش بکن بیو گری بس دا بیدویه در روزا اسبوع دا گیمی اگر بیدوی کرده ده تر بس صحبت نه در روزانه ده تو اوی گاویش پاقش که یعنی مگل اک جاراوه گیری تو سپیده پاقش که ایواری تو سحکه ای کلی شیل ویری تو ایواری پاقش که سپیده سحکه ای کلی شیل ویری نه صحبت تم دیده صحبت نه تانقیم کرنا وان کسا اوی او مزرعه را خود دور آن او گشتیاری چه نویری نه کنترول کرینه تو دی ساعت ده اینی گلیش خودانی ویری ایک دی ساعت دوازده اینی تو ایک دی ساعت شش اینی تو ایک دی ساعت نه اینی تو الدیف که وقتی دوانا که بوانا چت کن چاینه نینه تو چسی
1: سر دو چاره سر چیه ده چه هایی تا چاره سر کرن اف دیار ده چه هایی تا چاره سر کرنش برکو دهوک بخوی که شوان دوار اب جنگه ها خوب جوانی ها جنگه ها خوی اناف داره یعنی خلک بیجی تر ساهی یعنی اف جوانی ها ما روش بر روشش لانی گشتیاری دو جنگه ها ما اشناف بچید ما تر سیاهی یعنی چاره سر چیه چه بیتا کرن
2: چما تر سی تو سانینه چما تر سی تو سانینه کو جنگه تک بچیتن سرات شده که اوسا اکید هم نیکه ایل سر کنترول که این اما داتا اید کم کنیم سر جمارا مزرعا رین ما یه بیدوی در کبند نزدیک درین وقت دابوان مزرعا بیدویه خدانت مزرعا و اوی کلیش مالتوانا در کبی تو تین نویره بیدویه بگیر بم کاتت بیدوی و اینانا کلیشی
1: و اگر او رین ماجی بجه نکندی سزا چه بین سیدا؟
2: رین ما سزا دان آوانا او یاسا جنگه
1: بله
2: یاسا شاران یاسا جنگه شماره هشت در وانا که تا تطبیر کرن ای بگیر نبیتم بشیده یا تکتانا جنگه در سروی اساسی هتا بس صحبت نتنده را هم نشین هر کس اکی تا پولیس اگی دانیه بر دو تو نهیلی چون که من هنده که ها کامیره شید داناینه من هنده که دیگفتین شید هنده که سزا داشید بز بابت هم نشید تو کنترل کردنوی 24 ساعت تو نشی ما اگر درست او کو همو هنگی که باشتر و پیگزا کار کرنک و خدمت اولادی بکنی تو بشینش بلکه باشتر و جوازتر الاسلی پیدی خدمت بکنی پیدی همو هنگی که باشتر نابینام و اولادی ده هاویتن
1: باشه سیدا
2: ایر بم بوند امشین خدمت دوا بکنی
1: باشه
2: هدف
1: آمدتن
2: اوک
1: و ام خدمتی بکنید. باشه. سیده دیارش دمایی که بسیار لطف کم داخوازی ها اول خلکی جی چینیه و مگازنت خلکی گهان نه و داخوازی ها وک بو وک و روبری بو خلکی چیه؟ خلک چپ کرد؟
2: ام هیوید گین ام هیوید گین او جه تا دینه دست نشان کرن و دانان ها گلیشی بلالوان جواب دانن یعنی هند اردا خودی وکیل محاوی دانای خاوی خالی رخ و دورت خاویه تشینات ویدن نشید سیارا خوب به دخار گلیش خوب دان تجهه درست هم چین چین و خود دوری توی باقش گین من دک سله دانان دیش با سله دان بطانش دید و سله خالیه یکی ها بگیر بند پند بانده هم چین خدمت دوا بگین بشکل اگه باشتر گری بز در افگی ماهی که گری بز داوی باوی کار سرده بکرم بر افگی ماهی که ما هندک شغل دیتر باشتر چیتر لاوتر مدگری بستان میدا جگیر کلینه او بابت تین و اف آلوزیت پیدا بون اکید الوان دیمایی کاد بیتن مدک بازن در بون جیه خود دانه و مهاش خلقیه او دیجار اثر بم نیزگرین در به مدبیتن پتر همه هنگ بند هف کار بند گلمه بونده اندی کادی تی پرینی ایشالله او بابت دا دیمید
1: گله گله سپاس سیده دیار گل مداوی دست خوش بنو زور سپاس زور سپاس زور سپاس سچه کاشین او ایک شوان اندازیار نکل پارزگاه دو که تایبتیش دست از جنگه هل پارزگاه دو که کار که تو همجی اندام اکشنا و اوی کمپانیا جه بجه کار داد پارزگاه دو که یعنی او هینت بینن دیمان دایا دیاره همی چی خویایه یعنی اف گلیشه کلویرت هات یه هاویتن هر کسی که به دوری دیمان آن دادیاره و بونمونه پوشاک افتیه بیره بید اوه چند روز آنه هاتیه را کرن یعنی امجی هیوی داریم خلق همی هیوی داره که اف گلیشه و اف گرفته تایی چش لای کمپانیه و بن چش لای خلکی و بن اف گرفته بهنه چاره سر کرن اف جینگه ها بیتا پاقش کرن و جارکادی اف دیمن این کریت نشارستانی السر لیوین وان جادهان و این گشتیاری این پارزگاه دو که نهی ندیدن
0: ایوی همه جاوه هم همه خمخوری و کل سر ویچنده دیکن داکو هم جنگه بیس نبود هم جیا پاراستی بود و موان سیمان یه کریت جیل سر جاده دو که نبین سپاس بونو چه گانم عمران یوسف کو لسندور از گرمه دابی من سر بابا تکی دی دورا بهدینام خلق سر قطع بینا کار با روناکی تعلم تینه یا بیا تشتی که آسایی دمی که کار با قطع دوت یه دی ناف مال دا بشه که زیده پیش که که زیده شخلکی چند ناف پارکا جیه گشتی تا که هم دمی که خوش در باز بکن هم جی او قطع بینا کار بیشیش بیر کن ناف مال دانم در بب لی درد سرید به چنده دایه اگر اف خلکه چطا پارکه که او کاربا آی پارکی جی قطع بود وکی پارکه سر هل دان یا سنتری دهو که گل اک جارا کارب دمی قطع بود خیزان چن بنا چاری درد که بنش دروه چن وی پارکی لی الویر دا کارب یا قطع بی خلکی خوارنا خوال ویرنا خواری اش برکو جه خوارنا لگل خواد بود خوارنا خوایا برینا مال جارا کاتی مالت خو خورنی اخوی هیوی دار نفارشه نمینت اتناف پارکا سرهلدان اوش برگو ایک جین جوانین پارسگاه دوکه و خالی کچتا ویری بوده من خوش من سر بابا تکی دی یه ناف شنگالی یعنجی بیشن بو شنگالی حکومت عراقی بریار داره هجماره که بنداوان لشنگاله چکت. بشه بزن اف هجماره بنداوان. کیوه چواش برکو شنگال آرشا آوه هر یه هی. بشترش دا مکاری لسر کری. آرشا آوه هبی بزن اف بنداوه تینه درس کرن. چوانه لکیوه نن و چگارمه نزیر شنگالی لشنگال دگلمه دا. نزیر دنباش نزیر

0: Bir babeti drüskerin çekerine hacmarek ben davan ki ve çoğa zaniyer ildefte çine.
1: Karşın dem baş vecare nüçeye kadar hoşkara bu cotiyar şıngale taybet pişti bir yara drüskerine bendavale şıngale hatiye adan ve razamandiya vuzdarata mardin maiyen araqe hatiye var girtin sır drüskerine jmarak bendavale sınure şıngale. Çen salın kalı sarveye gedi tekrinle vecare bir ciddi حکومت بینگا و تاویجش بوی درست کرنا وان بنداوین آوه جبر کو چند جین چای شنگالی هنه کوب کر درست کرنا بنداوین آوه تجوان جین کو هاتنه دست نشان کرن و پیشتر جی کشفین دست پیکی بو هات بونه کرن یعنی جیت گنجاون بو درست کرنا بنداوان و هم جو تیار وان نفچای ده سوده که باش آوه وان او آوه کوتی تا امبر کرن تا بید آوه بارانه ده بینن جین کو نوه ده هاتنه دست نشان کرن بریارا کوشش بنداوینه چکرن او جین کو وکو دست پیکی بو وان بنداوان هاتنه درست کرن نافچه ها باره ها آدی که ها گلیه رمه ها گلیه کرسه و نافچه ها بکره ها کل پشت من دیار رک او جیه کو یک شوان جا ها او گلیه پشت من دیار یک شوان جا ها کو بو بنده و هاتیه دست نشان کرن کشوی گلیه رد بشن گلیه بکره که بریار یک جوان بنده ور ویدره بیتا درست کرن شما را که زور جوتیار آجی کور ویدر یعنی ارده چاندنی های سالانه چاندنی دیکن شوی کو اف جوتیار وی ناف شهی جی سوده کش آوا هم بنده و بین تای بدا آوا بارانی ها کتی تا امبار کرن هکر بیتو او می پاره بریس کنم بنده ها درست کرن تا نوها نای تزانی که چنده بس یعنی بریار دو ساحت اگر او کش می پاره بود درست کرن آوان بنده و زیده درست کرن آوان شش بنده و بمینه بریار دی های کو سه دو تا سه بنده والے آلیه باشور چای شنگال جی بیره چکرن نافچین هات نه دست نشان کرن یا جی پیش نیار کرن بو درس کرنا بنده واروان جی های نافچه سکینی و حیاله و نافچه سولاغ کبریا
0: بله
1: باس واروان جی لے وقت کر کر نافچه گامری کنیزی کی برا عادی کا در بنده و انشن بارنا باران کو چند
0: بله نزیر داس پرسیار اوی چندر که هر چند دنگی تب درستی ناگه هیفدار دنگ درستی بگید سر اوی چندر که گلک جارا وقتی بنداف دینه چه گیرم گند برد کبن اوی نکه دا بریار حاطیه دان بینه چه گیرم گند برد کبن یا نه
1: کاجن چه گنده که اوسا نینه که بربان بنداف بکا ویان جی مترسی ها وان بنداف کروشه که بنداف بتاقن مترسی سر وان گنده ها بید نه چه گنده که بربان بنداف نا که ویده که چرمالا که کم بین لوان آف چه کار آجال داریه بکن او مال جی بریارا بهنه را کرن تا که او بنداف تینه درست کن لیا بنداف دو ماهیه لبر جواندیا همو خلقه دنش برکو شنگال ده چند سال در باز بویده رو رو بوی آریشه که مزنا کم یا آوه هاتو و چند سال جوتیار نافچه روبروی و آریشی هاتن کو نکاری بون زویان خوین چاندنه جب صدما کیمیا آوه بچینش برکو زیتر جو تیار نافشه پشت با آوه بارانه دبستن دنهاج ده یعنی پشتی نمانا آوه یعنی کیمیا هاتنا بارانه جو تیار نافشه شوان پشت بلیدانا بیره توازیه دبستن یعنی هندگ نافشه نزی که 205 متر بیر تیت تلیدان تا کو کاربن آوه پیتوی دارن و هندگ جارا او بیر جی اگر باران آست پیتوی دنه او بیر جی هشت من لورا دو ماهی اف بنده اف ده برشاوندین همو دنه و همو ده سوده کش به آوه بینو و بریارا اگر بیتو بوجه 2020 هفته به تا پسند پروژه اصای بوجه به تا پسند کرن برا پره درست کر روان بنده واجی دنه و پروژه اصای ده بیتو کار لسر درست کر روان دم به ده دست پی بکو اف بنده بکم نه خسمتا خلک نافشه و جو تیار نافشه بتایی بیتی
0: سپاس با اونوشه گهر من نزیر شنگالی کتی کلمت آبی لر بابت که دیه گریدای شنگاله آکن چین شنگاله هشتا چاوری حکومت عراق نه قربوا زیان وکتین وانا بکت کوین کو چاره داعش دا زیان دیتین حکومت جی 5 میلیار دینار بو زیان وکتین ترخان کرین او بریار بهتا بین قربو کرن خلکی وری اپوان 5 میلیار رف بری نفسینگا ها قربو کرن شنگاله اوشید بجد سر باری کو حتانو که چه پاره بو قره بکرنه نگشتی دستی وانا لی زیان به 5 میلیارد دیناران نه اینه قره بکرن و او پاره گله کیه که همه بس چونکه حد سانو که 5000 کسان ناوین خواه بو قره بکرنه تومار کرین که پیتوی به زیده تر 300 میلیارد دیناران هیه
1: چار سال چاوری ورگرتنه قره بکرنه خواه ده بنده نوچه که خوشه یاسین یک جه زیان لکفتی شر داعشا پشتی بیستنا دنگوه دست نشان کرنا 5 میلیارد دیناری بو قربو کرنا خلق شنگال یک سر

0: هاتیا نویسینگا قربو کرنو پرسا معاملہ خودکا لیوی جاری جی دزوالا وگریا
1: دو ہزار بیس دو مشی کرا ہتا وی گوی نہ دایا ودی چرا ودی چرا دو ہزار ہف دی ہش دی وگلی نہ گرا حکومت نے بو تعویدا شنگال دو ہزار بیس دو ایک نو و بویا تاثیرا وی گلا گتا دی خلق شنگارا خلقی ہم تعوید نہ بو آفاقا مالی خفرت علاجی نہ دراف نہ بو آفاقا اتا روجی ابرو
0: به بریاره که سرگوزین عراق 5 میلیارد دینار با قربو کرنا خلق شنگال هاتی ترخان کرن. عربه بری نویسینگا قربو کرنه لشنگال دی بیجید تانوها چو پار نگهشتی دفمو چی دیار نینا دی بیجید جی 5 میلیار پاره اکی گله کی کما با قربو کرنا وی خلقی.
2: 5 مليار قلقي كيما اش نسبتا خلق شنغال نسبتا تعويضات خلق شنغال نها تقريبا زيدي 5 هزار حتى 6 هزار معاملي يخلق ما استلام كريا ويقهاتي جهادا ويكامل بوي اف مبلغ قلقي كيما هكا بدن وبراستي يعني ام تأملت كن ان شاء الله الفي موازنة بس بستو هفتي دا تشتاقي بدنا خلقي تشتگی دیار ای رسمی نینا وکو مدن گهش بی بر دستی ما بیان نهو افاتی خاص ساندن بس وکو گال گال وکو تصریحات محافظ اما تشتگی رسمی کتابک تا نها نگهش بی بر دستی ما
0: لگوری آمار نویسینگا قربو کرنه تانوها 5000 معاملی قربو کرنه لنویسینگا آوان حاتی ورگرتن جوی جماره کیمتر جو 5000 کسی قربویا خو ورگرتنو ید مایی جی هری کیم پیتوی به 300 میلیارد دیناری هنا تا کو کاربن قربویا خور گرن جعالی کی دیوا نبونا قربو کرنے باندوری نرینی لسر دوری درست کرینا تایبات جروی آودان کرنے و وگریانا آوارا و نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
3: بابا تکی دیه هی ایداره سوران پروژه روناکی شیوه ای که دی آستان گی بو هفبشن کارا به درست کرینه. کوپش که جه هفبشن لسر بنگه یا بنما خملاندنه پارا بو حاتی دانان هلبته. حتی بوی الوان جهاجی کو کست دانا جید و کارا نایت اب کارینا. کردی یا کرمانجی ام بجن گوتره پاره لسر وصلیت نویسن بو خلکی. اون بند. هف نشتیمانی اکی دکانک ایک جه گندین سنوریا هی. سیستم سولاری بود درای به طاقه شمسی شد که دامزان لوری کارب لوری برهم تینه لی کارب روناکی هر لوری دب کار نایند و هیفه دا السر بنگه گوتره 200 هزار دینار ید بویی هاد نیفیسی
4: نزیکی 20 ساله ام شوینه چول کراو خان و کش تختی زوی بوا بلام وک هر مالی چی دیکا ام منگب سولی کاربایی بو هاتو توا
5: ماوی 19 ساله خاونی ام خانوا نوچکی جهشتوا حوت سالش خانوکا بتواوی روخاوا بلان بو ام منگا بری 21 هزاری بو گراوتو تا استانا زندرد بو چی ام برا پاریا بو ام خانو خاپور بوا گراوتو
4: گرفتی بشک لهاو نشتیمانیان لبرزی نرخی کاربای نشتیمانی دانیا بلکو گرانوی بسولیا لسر بنمای خملاندن تنانت بو او شوینانشی که هیز برا کاربای چیان بکر نه ناوه. هرش حمد دوکاندار چی گوندی سرنوسا لستوری شارده ورته. او بورز گاربون لکری برزو پاری منگانی کاربا سیستمی وزی خوری بو دوکانکی زیجیر کردوا. بلان بجوری او بسولی لم منگی بو هاتو توا زیادر لدو ست هزار دیناری بخملاندن بو گراو توا.
6: امش بیرم لو کردو که لو پار زوری رزگاربم تا پشم سندانه بلان بدا خواه اکمتی لو پروشی بر روانه دیر که او هم پار زوری لو من ارتوبی اوی امن دبلا که پیب کم تنها اوی که کاربای که نیشه دیره
4: هاونشتیمانیان هیچ کشیان لگل سیستم و تکنیچی پروژه کدانیا اوی کشی سرچیه لی اوان پیرو کردنی شوازی خملاندنی پاریا امش بوتا کاری سرچی نگرانیه
7: اگر نشایده بسم نیدراو آدو طوام لانجی شش لبو عود استنوی شش لبو سی عود همین پنزاو تزارم بو آدو طوام لانجی دوائی ویش سرنو هزارم بو آدو طوام دو چشان خم لیندراو اونی پریتی کارا باید داده بوی اون دست صرف دوا بوی اون دست بو آدو

0: بدي لشامي غرز بحسي بكم حفده دبستان هاتبون دسني شاكر قوانين زمان كردي دي دورنا دان نها شازده ماموستا لشامي هاتنا ورغتن بفرمي لحماي پنج دبستان هاتبون دس نشان کردن نه تنه دو ماموست هاتنه دس نشان کردن یک جی خلک حمایا اویدی جی کرد خلک تاخی رکن دینه لی لسر اکی خودید کو بری خوب ده حمایش بکو ماموستن و در کیمن کل و در وانه زمانه کردی بده یعنی گشتیم کار بیشن کو نه بفرمی برنگ کی هری فرمی لشامه و لحمای هجده ماموستان زمانی کردی
1: او هجده ماموستان شامه و حمایه نه بس شامه بت دیف آگهی نت خانده کارن وار چندن هجماره وار چنده
0: هجمار نه هاتیه خویا کردن اوه کو هاتیه دیار کردن یعنی کو دوه دناوا وانه ده زیده تری بیست که خونده کارین کرد ها به حتا وکو وانه که کردی دناواوی دبستانه دوری دان یعنی او هجمارا دبستانه حفده برنگ که فرمی هاتنا را گانده لیگوری زاندیاریم که او هجمارا هاتیه زیده کنش برکو هجمارا خونده کارین کرد چه لطخه کرده کجره بیشن رکندین یا جل زور آوا هجمارا کردان ویدره زیده اگر از بحثا تاخه چای کردان بکم لرکندین هجمارا اکنجین کرد دناواوی تاخی ده سرو 600 هزار کسه و لطخه زور آوا جی دناورا 50 هزار کسه دبیکو هجمارا خونده کاران لویدره گله که زیده بیش برو که ببردوامی لگوری دیفچون اما داخواست هیتا کرن که هجمارا دبستان انور نزیده کنش برکو کرد هجمارا کردان دنا باوان دبستانه دا سرو بیست کسیه
1: باش سپاس مورو چه گانه مدل خواست محمد کول دمشق دگل مدل دزگی آسای شهر ما کردستان را گهاندیل سر سپیدا افرو دوشم بی بسی درونان هرشی سرکن پا آزادی لکوی آهاتی کرون دو بجد هرشی هیچ زیانه که گیانی نبیه. دزگی آسای شهر ما کردستان را گهاندیل اک بلاف کریه. و تیدا دو بجد سر سپیدا افرو دوشم بی 28 ایلوله دمجمیر ایک و چل دقیقه با دو ده دقیقه هن. بسی درونان هرشی سرکوی آهاتی کرون. اما شب چندیش ده که هر شلکم با آزادی لکوه او پا ارمانچ هاتیه گرتن با سروی هاتیه انجام دن. را گاندیه جی هر شه هیچ زیانه که گیانی نبیه. اف هر شد دمه که ده لپش تیشه ایران و امریکا 28 سباته 2026 زیده تریج هزار جاران هر شه سر هر ما کردستان بردامی هبوه یعن هاتیه کنن سرباری هفهنگین هر ما کردستان عراق جی بور راوستاندن اوان هرشانو دانانا سنوره کی بوانه.

0: او چند جزانی کل دمجمیر نه ونیف او کمبین دست به دکت نکه جیدا دست به کریه شلیه که دی جیوه پشتی نیورو آورو حکمت ترکیه با گوت بشکرنا هجماره مجارم اتناف واجیدا و کرن لسر قیرانا صندوقین و برهنانه پروسه چاره سریه سیاست در بیا ولاته وانده او کمدمن و نقاشیم بحث لسر وانات که کمبین به سروکاتی رجب طیب اردوغان سر کمار ترکیه لکوش که سروکاتی کمار الدمجمیر شازده بره بچت. لگوری میدیا این فرمی این ترکیه دو سرکیترین مجار یعن تورین کمبینه بیکتن جا قیرانا صندوق برهنانی و بورسا ترکیه که اوه دو مجارین گلگ گرم و گرنگن اتصناف ترکیه ایده. لایک دیجی و Sulay Hatmoğulları, Hep Saruka Partiya Demokrasi ve Keviye gelenden parti çarşıvı kongre partiya ile Erzurum'da tekezil serüve içinde giriyordu. Biz nabit beyvajoya radesti çavara kirli bir gün. Beyvajoya çare siriyeyi be pengaf havetin bu peşve, penç pengaf havetin bu paşve preven açtı. Sulay Hatmoğulları, Hep Saruka Partiya demi. Beyvajoya açtıyor. Civaka demokratik, بجت پروسیک نی نتیدا نتویک یانجی تیگهشت نک پاش بکشانه بی بگت اف بی واجوه بلوژیک پنگاوان برف پیش و تاویش دو یعن اگر او پنگاوه برف پیش و چون بشتی هنگی جی پاش بگرن افه ده برژون دیا بی واجوه دانیه بی واجوه اصا پریون اچت
1: برش دموکراتیک توپلوم سوریجی
2: پروسی اشتی و کمالگی دیموکراتی پروسی اگنیه تیدن نتوایی گیان تیگشنه اک پاشکشی پی بکرد. ام پروسی بلوژیکی هنگاو اک برو پیش و پینچ هنگاو برو دواو برو ناچد. دبید امالم پروسی دا به هیچ جور اک سیری دواو نکید. دبید همو کسی اک بردوام سیری پیش و بکن. هیچ کسی اک برگی پروسی اک نگرد که هنگاو اک برو پیش و بنیتو پاشن کمالگی بخاطا چاوروانی و پینچ هنگاو بگرد و دواو.
1: 5 adım geriye atılacak bir süreç. Barış demokratik toplum süreci.
2: Prosey aştı u komalgi demokrati prosey niyeti de Natoya giyan tegeşinek paşak şey pebekret. Am prosey belojiki hangavek baro peşo u penç hangav baro dua baro naçet. Debet emelam prosey da be hiç jorek seri dua onaki. Debet hamu kesek bardoam seri peşo obka. Hiç kesek bargi prosey nagret ka hangavek baro peşo obnetu paşan komalgi bkhata çawarwaniya wa پنج هنگام گرفت و دو.
1: سکرات توپلمو 5 قدم گریه اتلاجاب یک سرچ. کن اکیم ای سلاح‌لرین سونسوزه دک.
2: دمانه بید تشرینی یکم به بیت او مانگی چک کن بو همیشه بیدنگ بنو بش بیت ورچرخانه بو سردم کتی دا گنجان لامل ملان لکن دا گیان لدس ندن. امش بو دبید پروسی پشت راس کردن و دست نیشان کردن به خیرهی تاب بیتو یا سای چوارچوا با بریاری انجمنی آسایشی نیشتیمانی و بلاو کرنوی لروشنامه فرمیده بچه تبواری جا بجا کرنو.
1: و بونون رسمی گزته ده یاین لانارق
0: لایه که دی جیوه تونجار مکرهان افسرو که پارتیا دیموکراسی و که ویا گلندن پارتی ایوشه هر ده چارچوه کنگره پارتا خدا لقا آمدی بحث لوی چنده کریه که نها قناخا ایکم یا پیواجوه دانه و گواستنا هفرکی و شر چکداری بو زمینه سیاسی پشتی ویجی پشتی وی قناخ اف قناخ بدومه اکتد ده بحث زمان و ناسنامه یا کردی کن
3: دیدم که آنه
4: همی آلی چاواره هندک تشتان دوی پروسیه دادی کن لحیاوی دمی که اف پروسیه بره و دچیت بتر بو و گواستنا زمینه هفرکی و تندو تیجان بو زمینه اکا سیاسی و یاساییه هیا نه ما آخفتن لسر مافن دیمکراتیان کرد قیومان ناسنامه زمان و پرورده زمان دایکی نکریه. اگر هم بشین قناغ یکم یا پروسه بسرکفتی بدای بینین ده قناغ دوی دا ده آخفتنه لسر وان دا خازیان جی کین و ما بحث کریه و ما خباد بو کریه و ما باج بو دایه.
0: شلایه که دی جی دا تون جار بکرهان هف گرتنا هیزین پیشمرگه بگرنگ بناف کریه و دا خواست کریه که حکومتی که گرتی یا دیموکراتیک لهرما کردستان به پشکداری همه اوان پارتان که او به پارتان کردی ویپ نافکریه پیک بید او تأکید تکزیل سر ویچنده جیگریه اگر اویچنده نکن رخنه دل وایت اگرتن
3: مدرک کردستان بلگسنده
4: لیوی داویه لهرما کردستان هزین پشمرگین پارتا دیموکراتا کردستان و کتیان اجتماعی کردستان یک گرتن او جلانجی داخوازی بانگوازی درباری وی که هبو اوه گلک گرنگ و بهاداره. ام پیروزبایی لوان

0: سەرۆکی هایەتی دەمە پێشکەشکردنا گۆچارین گەرمدا سەبارەت بە قەیرانن وڵاتان تووشی شلەژانی شی ناوێ چەندێک و ئاوێ بکتەت ناف پەرداخیدا ڕاستەوخۆ دەست بۆ دولکی بریە و لێ بەخۆری
1: I thank you, Mr. Secretary General.
2: گوبیت کانه توینی گرتی لی نیویورکی تنی جه گوتارن دبلوماسی نبو. لی بو میدانا کومک دمن سرنجراکی شوش بیر نکری. دسپیکا کمبوناندا انتونیو گوتریس سکرتیر گشتی نتوینی گرتی گوتارا خویا دوماهی که وک سکرتیر گشتی پیشکش کرو. لی دوماهی که گوتارا خدا همی کسین آماده بوی لحوله لسر پیان راوستیانو بودمکی درشت دست بوی قطان. وک رزگرتنه که بو هاولنوی دی بروه برنه قیرانن جیهانی دا. یک جی خالن سیرین اف ساله برهف نبونا شی جینگ پینگ سرو که چینی بو دی گوپیت که دا. زباری وی که کو اول امریکا بو انجام دانا کمبونه دی گل سرو که امریکا. لی بریار دا بجداری دی گوپیت که دا نکد. جارکا دی سرو که امریکا دی گوپیت که دا سرنجا جیهان بو خو راکشو. دی گوتارا خودا لهمبر نوینرن پتر جی 130 ولاتان دمی کو گفاج نافبرنا ایران کر اگر بیتو لگوری مرجن امریکا رکتنی نکد. دوی دمی دا چاوی جیهانی لسر نوینر ایران بو کو به آرامی و به تناهی گهداری آخفتنین ترامب دکر. چونا بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل جی بو سر سکویا نتوینی گرتی بو پشکش کرنا گوتارا خوا مزنترین بایکوت درنشتنی دا بدیف خدا اینا. نوینرین پترج هفته ولاتان به کومل لحوله چونه دروه وقت نرازیبونه که برانبر بریارو شارن اسرائیلی. پشتیوه که جی اندامه که دسته نوینرین اسرائیلی دناف حوله دا هاتا دیتن که دزور یاو ناوه وان ولاتان تومار دکر ددمه گوتار نتنیاهو دا حول جهشت بون. احمد شرح سروک سوریا جی بو ایگ دنجه ستیرکن گوپید که دمه که دا که رجب طیب اردوغان سروک کمار ترکیا گوتارا خو پشکش دکر چاوه کامیران لسر شرح بو که گلک با آرامی مجیلی گریان بو دناف انستگرام خدا. جالی که دن و سروک هایتی دمه پشکش کرنا گوتارا خدا در باره قیران ولات خواه روشاوی تک شو لشینا که آوه بکتا پرداخا که راستاخو دولکه را کرو دوی خو کرناف دولکه. افکار جی بو سدما ریتنا بشک جی آوه بسر جلکنویو و میزه دا. ده تورن جواکی دا او ویدیو وکی سیرترین دمه کنبون نتوینه گرتی ها تا بلاف کرن.
0: اما اتنا دو ماهی آدم شمیره به دینات خوشی آدم.

هنگاپنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

کانال هشت بشک لا ناوروکی پروژه اسای بودجه عراق اشکرا دکات کوی گشتی بودجه که با 240 تریلیون دینار خاملین راو نرخی یک برمیل نوتیش با 80 دلار دان راو دوخی امنی و نزیک بونوی کشانوی امریکا و هاو پیمانان امرو هر چوار سروکایت که عراق کودکاتو عراق خوی با آهنگی سروری دوائی سی ام مانگا آماده دکات بای هرشکی چک دارانی داعش لپرده عراق تواوی زامنیکانی خستو تا اینزارو لسنگرکانی پیشمرگش آماده کاری کراو بهیزی پیشمرگه گوتراو دبید چاو کراو تربن موسیقی

0: او دو خداره کیلا عراق کا نزان دیش تابش چه دگل بسته حوت آبای دلار زیا کا کورسینان به نوتی بوده فروش ری بوی نفروش ری پروش کان رک دخات و خلق دام از رینه داین دام از رینه او دو خداره که بکه باسم کرد دو خامنی کاش لوتی باز لکشان و یزکانی امریکا ها پیمانان دکری دو خامنی کاش پی ناوتا قناغی کترو قناغی کی خراب دوینه لپرده که پرده هاو سنوری هرمی کردستان و یز عراقی کانیش این لروی دابش بونی یزی سربازیو چک داری داعش با پشتینی بوم رشکراه و با چکوتفاق و دیتا نو کولان و بازارکان و دیویق ازو قب کرد و برات و بلی هاو رو داعشکانی تری خوی پلانی خو تقان نو و هرشکنی کی زو فراوان دان رو بر رو بونو درسته به هر راست خو اکسر دویا و همو یزی عراقی خرا انزارو هزا کانی پیشمرگ پیانگو ترا دبی زور چاو کرا و تر بن داعش لزم و جوله دزاند امریکا هاو پیمانانک شنو ایتر هرشی آسمانی چرو فروک جنگ کان کم بیتو کوتونو تا خور رخص نو لسر ام بابتا لسنوری پارزگای کرکوک زورترین چاوی لسر چکو جمو جوله کان زیادتر لو نوچانه با دیگری یوسف مراد پیامنری کانال هشت لکرکوک زانیاری زیادتری لی یوسف سلاود لبه برپرسانی امنی و اداری و سربازی کرکوک چیلن لسر ام جمو جولانی داعش لسر خسن اینزاری از امنی کان دوخی امنی چونه بگشتی؟
1: بجار سلاود لبت امکاتت باش یعنی لا روبروبون و که دوی نیناحی پرده و تاکو استاکا کردان و کان بردوامن چه لسر استی هاون اجتیمانیان لسر استی برپرسانی اداری و دزگاه امنی کانیش سو باز زور لسر یکره یعنی او شروع رو برو بونه ویا که اواردونی لناحی پرده روی دا انزامکه کشتنی دو تکداری داعش و دزگی کردنی چشی دیکه بو ببرین داری ولی همان کات سه سربازی دزگی جتی روی عراق برین دار بو و داخل او هاون اجتماعیش که مربندالک بو جانی لدزدا او کات بپیو بدا داتونانی من کردوما یعنی کسی چشی دیکه بسروشونه او کسا که بسروشونه کسوکاری خوانی او مارکتی که تقدارکانی داعش چوبون ناوی و دجتی روی عراق رو برویان بو لبردم مارکتی که خود لناو مارکتی که شر رو برو بو نوی سخت روی دا گند کسی کلو نیوانده بابلن بیسر رو شوینا دانشتوی شاری کرکوکن لگرش رحیمه و بلام زیاده گفتو گوده کم لسر پرسی دوخی امنی لپاش او رو داو امنی ها چوکا او جاری یک امنی ها ارلا چند روش رابردو دا یعنی با کامیرای حراری هزکانی سپای عراق شر به همان شیوا لا سنوری قزای حیوزه به دیار کوي زکان فرقی انزی سپای عراق لا انس قدرای د عاشو کامرې حراری زکان سپا کرای امز لا سره بابتو به تایبت رو دا وکی دونه گفتو ګول ګل ډاکټر احمد کرکوک شندامي لجنې اسای شو برګری د کملان زمونی پاریس گای کړو ډاکټر سلاوت لیبت ام کاتت باش خصتا چې لا سره

0: بروبونویا او رودا و امنیه دوینه لناحی پرده رویدا اما با پیشاتی چی مترسی دار ناو دبن؟
1: بخیر بین سلاو لجنابتان سلاو لبینرانی کنال هشت طبعا سرتا پرسو سرخوشی قولی خومن را اگینین با بنمالی او مرد من دالی که شهید بولا بینی سپاو او جانورکانی داعشا نازم چی بلیم اما نه غمبارن اما نه یعنی زور حالتی چی زور نخوشه من لبیان نامه ایک شال پیجه که خوما بلاوم کرده که پیویسته که پیهز امنیکان زیادر وریابن او عائله ایسا حقی خواهن لچه ورگرن یعنی من بیم ولو من خبیری امنی نیم بلام ببی اوی مدیری وحده اداری آگادار به مدیری ناحیه آگادار به بی اوی لعنتی پلیس آمادهیه به یعنی آگادار به تو بیت برانبر اسواقی بگری که اما مدنیتیه اما بی توانیتیه یکسر تقیان لب که گل رژیم که اما براسی ناکری اما گنجانیه وزارتی برگری وزارتی ناوخو پیویسه که لسر ام حالت براسی لیکولی نو بکن من خوم دوام کردو لیکولینو ولم حادثه بکره راست اوام بو سیاندانا و بو چند چکداری چی داعش بلام ابی بزانی که تو لچه شوین یکن و بچه شوی یک او پلانه جه بجه اکی همون رکاری خوی هی بله اوی که کراو او حاله پیویسه که چک بکره تو اما براستی گلیکانی خومن راستی قیاده پولیسی کرکوک کردو بلام روش بر روش لکرکو که داره که کتشنی گرینگا یعنی ضرورتی استیضاف کردن بانگیش کردنی فرمانده پولیسی کرکوک زیادره به من بخوام لگروپی اندامانی انجومنیش باسم کردو ام هفته زور ضروره لبابتی امنی ملفی امنی لشاری کرکوک اما قصه من هبه و قصه جدی من هبه براستی ابی حلوسه جدی من هبه لبابته بوچی ناو بناو داعش سر احلا داتو کمال پرسیار هی براسی پیوستی با ولامه.
2: باشه دکتر یعنی وقتی بینین زموزولی تقدرانی داعش چطور بود تو؟ آوتا کامری حراری سوای عراق دکنه آمانز دوین لنیو پردیو بابا تروی داو. اما نه عوکات لگل نزیک بنوی وادی کشانوی ها که مانند. وقت سانسیه لسر دخیم نی نو صدا برای کن بته بذکر کوک بوشایی کم نی فراوانی لیه پر نکر آوتا با.
1: ولای من بخوام قناعتی کم هی. هر کاتک بلن آمریکا اکشیت او کمال جموزول درست بیت. اما روداویش درسته بیت. اما واقعه اما واقعه که داعش به تنها خوی نبیت. لجوم جوال کنه. هر آن علیم.
2: چون چونیه؟
1: نتوانم زیادی لسر باز کنم. بلام هر آن علیم لکاتی بانگ شکردن با درچونی هیزکانی آو پیمانان. یعنی هر بابتی لوجوره کمالش شد درسته بیه که من قناعت موایه که داعش به تنیا خوی نیه
2: دکتور پیش بینی تان بود دو خکت چونه به بطایبت لسنوری کرکو
1: والله خواب کم به هر تائسا بباشیه نو مانا و بتوانین زیادر جمو جولا سربازی کان یعنی امنی کان چرب کینو بدش با عناصر کانی داعش که براسی اما یعنی همو من کوکین لسر اوی که اندامی داعش جانوره مروف نیه اوی لبرانبری تی بمروف نای بینه توش نابیه بمروف حسابی که تناند لوشی کشتنیشا نابیه کشتنی با بکر بینی ابی توپینی با بکر بینی کسیک انسان سر بره انسان پارچه پارچه بکا انسان بتقینه تو باشا او انسان نابیه وکو انسان ممالی لگلاب که لبره و همو لعنه کانی بلین لعنه امنی کان واجب لسریان لسر امبابتا او دوم جاره لماوی چی کما حالتی چی لو جوره رو ادا ابی زور زور بتوندی بین سر خط نبی رو ادانشن اما چاوره کن براستی
2: دکتور بوشای امنی فراوانه ام بوشای امنی آنه او کندامانی لجنه اصای شوبت گری لانزومنی پاریزگا هاولتان داو پر بکریتا و پرسیاری چی دیکش ایم اقصی خلق دلیت یعنی باشترین چهار سر گرانوی پیشمرگه
1: از این چونه که یوسف اما لیره اما هولا دین هول من داو بلا هم گرفت من هی که اما لکرکو که گرفت من هی بسیترین شد داو من کردو و فرمانده پولیسی کرکوک بیت جوی لداو کاریکان من بگره ولامی پرسیارکان من داتو که نایت
2: الله پابندی بابلای فرمانی وزارت
1: نه خیر شتیوانیه سروچی انجمنی پارسگای کرکوک بدمی خوی لکوبونوی انجمن لرابردو لحفته رابردو و تیکا کپی میاوتو نه به استضافه کی نازانم حبيب برسيارك لو بكري بابتك سياسية حزبية قومية نازانم بلام أم حفتية قول بيت بريارة بيت ولامي أنداماني أنجمن ورقري وتم كاكا يشيك لو برزانا وتيك إيه ما أشين بولاي وتم بوشي بولاي كاكا شانزة أندامي أنجمن بحر جوركي جنابيتو هموي برسياري أمني هي كاكا هموي بيويسكا إيه ما هلوسي لسربكين أما بيامي كبو أواني كلبشتي أو برزوان كا ألين إما خاوني قيادي بوليسين بابين سرخت كاكا إما إما هل بجرداوي خلشي كركوكين
2: دكتور هر لروداوكي دوينه يعني غنزي كيش بيسر وشوينه مالين لكركوكي واقداريان بابتشن لقل دزقام لكان قصة اكن ودوزي مشار المسيح
1: بالي تواصل من كردوه لقل انا بردوامي
2: لقل بوليسو قادي عملياتيش
1: بالي
2: بقنا تشار نوسي
1: ان شاء الله بمزوان اكين تشار نوسي
2: وقتو لك شوية
1: يعني اما ناتواني هندشت هيبلين بلام بردوامي لبدوادات شون
2: دكتور قصي كوتايت شي لسر او باردوخي كلامنا وسيده غزيري وارشي حكومه هرمي كورسان سي مهرباسي حكومه العراق كاين اي حكومه هرمي كورسان لم نوندا بيت شيبكا وزاره بيشمرغا انجمني وزيران شكل رابردوجدا يعني هي زياو باش بي كندرا ام هي زانه بس بون جماريان كافيه بو بركنو يو بو شايامنيانا
1: من اللهم بابتي امني زور خطره بكريا تجي من الملاني سياسي
2: استكراوه
1: ببروي من بالي ناكري لا انا امني كان ببيتا يعني ملشي هيج لاني شي سياسي تيجي او بلا هي من او بلا هي تو او بلا من حق من او بلا لترسي قرانوي بيج مرقم او ناكم او بلا نا او اكم ام بابتا براسي زول لو قولتلك ايما بيري لكنو بيويسك برجوندي خلق لبيشي برجوندي همو مصلحتي شي سياسي حزبي او بي دسي وش خوش بيا خوش
2: زور سباس لكات ما قدي زور سباس بو دكتور احمد كركوشي اندامي لجنة اسایی شوبر گرید انجمنی پارسگای کرکو بجر او بو شایام یعنی ک لسنوری ناحی پردی هيا یعنی کوتونتا هندیک ناوچو ک ناوسی چی زور زور سرا روباری تی دایا چمی تی دایا دولونی شوی تی دایا یعنی بو خو حشاردان یان آسانه بو یا استاکا همو شارکان بو واراستین داوا کارکان بو واراستین ک او بو شایام یعنی پر بکریتو چونکا امزاری کمنی ما و یک بردی اسا شر به همان شویلو سنورا لکاتین زمدانی اپراسیون جمعره یک چکداری داعش رو بروی هیزه ها و بشکه بونه و که هیزه که ها بشه نیوان کماندو دجتیرور عراق بو افسر اکشی دجتیرور عراق جانی لدازده لنیوان کرکوک پرده چندین جار حالتی رفانده نبوه هر لم سال ده چندین حالتی رفانده نبوه و ایسا شکو بینین ام در انجامه و هوشداری بردوان بیشه دره اگر بیتو بوشا امنکان پرنکره تو بگو من اگری دوباره بونه روداوی او شواهه
3: دست خوش یوسف سپاس با زنیر کانی خودت میانه کرد. هر پیوز با عراق قوانه، امرو کوبنوی چهار سرکایتی که انجام داد رید و کوبنوی کی گرنگا لپیش کوتای هات نی تواوتی ارکیه زکانی آمریکا ها و پیمانانا لکاتی دروزبونی آلو زکانه لسنوری کرکوک. برزان ملامین پیام نیری کنالش لکرکوک زنیاری زیاتری لهولیر بغداد زنیاری زیاتری لبرزان. لا بغداد چی دا گزارید؟ چی دا لنسر و علوزیانی که لسنوری کرکوک ها بوا؟ چوار سروکایت که کودب نوا؟ چون آمده کاری بود جوای پرسی کشانوی زکانی امریکا ها پیمانه نکن؟
4: بجار سلاو لیبید، ولا حقوابو امرو لبری بلن بجار بلن بر و بحری بود جا سلاو لیبید معلوماتی ورد و درشت دا لسر بود جا بوی بلن بر و بحری بود جا سلاو لیبید بجار باسرتا باسی وضعی عراق و بغداد کن انجا باسی کوبنو چوار قوله که لهر یر چوار سروکاتی که عراق کن طبعا بگشتی باسی بغداد انجا پارزگا کانی دی کشکین بگشتی دوخه که جیگره لروی امنیتو آسای شو کنترول بابلین گرفته که نیه لروی امنیتو اوی هی رنگ بیت شوانه هندیک مبرزه بیت که محالتی که اصایی با بغداد چون که پیشتری شرح بو بلا بپی بدوادات چون اکانی ایمه هیزکانی سپای عراق لسنورکانی عراق وروا هیزکانی وزارتی ناو خو هیزکانی دیجه تیرور و هیزکانی حج شعبی هموی بیان گوترا و چاو تان کن با دو چاو هر چاو کن با دو چاو یعنی بی کن با چوار چاو مثلا كويك زياتر ورد بنا.

بيمانا لعراق لم كاتدا كهشتا ما ترسي داعش ماوا ما هي نيجرانية. إشتا عراق بيوستي بهزي أمريكا بو برپرسدان وي ما ترسي كان لبران بريش دا قبهات طالباني جغري سرق وزيران باوري بهزي أمني كان ودزقا كان هي لبران غاربون وي ما ترسي كان كشان وي يزاكاني أمريكا ونماني هزا سربازي بياني كان لخاكي عراق مرجكي سرقي جروبا چكداركاني عراق هرچه دا بریار بو، هاو کاد لگه کشانوی ازکانی امریکا، اوانش چککان رادست کن، بلان پروسی چکدانانی گروپکان دریجا کشه. لگه لوش دا، هیچ دلنیا یک نیه، کلو ماوی دا چیه گزره، تا هچن گروپکان پابندی بلینکانی هنم. که گوچیان ایرش ناکین سر ارمی کرسان، ایرش ناکین سر نوچه ستراتیجی گرنگکانی عراق. استا هموانه انوید بزانن، لدوی سی امانگو چی رویا؟ با جوری و زنیارانی که دست کنالش کوتون حکومت عراق او روشوکو آهنگ لید دکا ای کاتا حفل و شایی سر وزیران عراق با بونه و راگین راوی که بلاو کردوتو بلاو کاتو لو روشه کتایی هاتنی سربازی امریکا راگینه بر ریاریشا دوی اما گروپ چک دارکانیش راگین راگ بلاو کنو جگل بدنگو هاتنی بانگوازکانی حکومت با که کرنوی چک هاو کاد برنامه خوشیان با رخصنوی ازکانی یعنی چوارچوی دسته حجدی شعبی راگین. هر لیستاو بغداد دوخی که امنی ناسایی بخوی او بینی. با هر حالتی که نخواز رو ازکان خراونه تا حالتی آماده باشیو. یعنی بشگل عراقی کن خوشیان دزانن بکشانوی امریکا لعراق رنگ رو بر روی مترسی گوره ببنو. لحریمی کردستانو دبینن. اندیگ لسر کرده سیاسی کان زنگی اولی دادن که هرمی کردستان و عراق ببه امریکا و هاو پیمانان پگه که لوازه لر روی سربازیو اگر خوانه خواسته هاو شوی داعش سر حال بداته و عراق بم همو قیران و بم همو گروپا چک داری کتیاتی چون رو بر روی بیتو هرمی کردستان لم نیونده داده بیتا چی ناکوی نبرداشی شری گروپی کی چک داری و گروپی کی تیرورستیو اما انو زور پرسیاری تر لذهنی هندگ لسر کرده سیاسی کان دا اصده گزارید بای لحرمی کردوسانیش آمده باشی کراو بکشانو یزکانی امریکا بای یزکانی پشمرگو تراو زور چاو کراو با او هزامنی کانی تریش خواهن بردام هر زور چاو کراو بلا هم دبید زور زیادتر بید نه زن رید دوی سی امانگل عراق چی دا گزارید ای سیناروی 2011 امریکا کشای و 2012 امریکا کشی عراق کشی بود روز بود 13 کشی بود روز بود 14 داعش و 34 پارسگاه عراقی دا جیر کرد دوی عراق خوی با ممنونی و دایل امریکا کرده و تیوره هاو کاریم کرد خوی دسی امریکایی گرتو هی نایوا خوی دسی هاو پیمانانی گرتو هی نایوا ایم جارش عراق خوی جاری کتر دسی امریکا و هاو پیمانان نگری توانه بیانی نتو ایتر اما کمالا پرسیاری گرنگن کرد پیستی با ولام دانه ولی روشانی هنده ده امروش سروکایت یکانی عراق کود ابنو پرسی تواو کرنی کابینکی علی زیدی کشانه و یزکانی امریکا کو کرنوی چگل دستی دولت همویلو کوبونه و باسکه سرچاویگل سروکایتی کومار و بکنال هشتی را گندو امرو کاجمیر پینجیواره نزار امیدی سرو کومار علی زیدی سرو گوزیران هیبت حلبوسی سروکی انجومنی نینرانو فائق زیدان سروکی انجومنی بالای دادوری لسروکایتی کومار کود ابنو بگیری زانیاری کن لکوبنوی سروکایت یکان دا چند پرسی که پیوز با دوخی عراق و نوچک گفتگوین لباره وکره لوانه پرسی تواو کرنی کابینی حکومتو کتاییات نیکشانو یزکانی امریکا لسی ایلون ارواکو کرنوی چک لدستی دولات و گفتگو لگل گروپا چک دارکان یکی که دیکش لطورکانی کوبنوی سروکایت یکانی امروی عراق پرسی دوخی امنی دبی لسران سری عراق دا هر پیوز من بابتانوانی برپرسی که عراقی که لحکومت دایا با آژانسی که آلمانی گوتوها سپای امریکا با تواوید لعراق شاونتو برپرسی که حکومت عراق با آژانسی حوالی دی پی ای آلمانی را گندو سرجم یزا امریکی و هزا پال پشتی لوجستی ککانی لعراق شاونتو سالی 2024 بغداد و واشنطن لسک شانو یزا کانی امریکا رکوتن بجوری پنتاگون لماوی چند سالی را بردوده نزدیکی 2500 سربازی امریکی لعراق جگیر کرده بود. بر لکشان

0: اما و کوردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کورد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همون گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2000 سسوا بسرکاویه راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکولنه و دلویان منداجگی هی
5: کردستان استغه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال.

0: ابوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا.
1: بینرانی کانالش سلاوتان لبید مرینا صالحم کاتی حوالا ابوری کانا او انده حوالی گرمن پیا اگتان لخوتان بیدستان نسکر با پیکاو بزانین گرنگترین حوالا کامچین دواجار کاتی بریاردان لبهای دینار هات بو اوی بریاری لبیدرید وک خوی دهل دریتوا یا خود دگوره لم روزانه چاوری او حواله بن و اروا نرخی زر بردوام لدابازین لبازارکانی نخو یک مسقال زر لهفته یک دان زیکی 50,000 دیناری لبوتوا لبورسی جیانیش دان نرخی یک کیلوی 40 ورقی لبوتوا اروا ها امرو باسی شتکی خوششتان واکم دو کلک شیرین لسلیمانی فروش راون بای نزدیکی 5000 دلار و حتی به 50 ورق فروش راون لکاتک ده همان کلک لبازار ناخوش و زور ارزان تریشه. دواجار کاتی بریاردان ل گورینی بهای دینار هات با اوی بریاری لب درید و وکو خوی اهل درید و یان به هاکی گورن ایتر اما او روزانه که ماوی که من پیتان دلم آگه دار بر دینار لبوجا اگر اک هی به هاکی دستکاری بکرید و تا عراق 100 دلار با 132,000 دینار نهیلی تو دستکاری بکرد انجا باوردی گیملی بگرن بوی بزانن دینار لبردم روزانه که اگلا کرویه بو چونکه عراق کشی پاری کاشی هی کشی کم فروشتنی نوتی هی براوی با پیش جنگی ایران که روزانه توانی 3 میلیون و نیو برمیل نوت بفروشه استاتو دستر زیادی شکرویش تا باشتره لروزانه جنگی است 2 میلیون و 800,000 برمیل افروشت بگری داتا کانی سومو بلام کشکه اویه بم 132,000 نتواند بودجه که زیادر بله 200 تریلیون دینار بینو سته و پاری با خارج کاد و پاری با کوب کاتوا با نیازی قرزی تربکه اما نواده کن گورترین پرسی نو بودجه ببیت اوی بهای دینار وکو خوی اهل نوا یان ای گورن انجا باوی بزانن ایا لبوجه لم روزانه گویتان لو حواله دبه که دلینه و بهای دینار لبوجه دستکاری کرا و نرخه که گورا یان گویتان لو حواله ابه که بان قیناوندی اله بفرمی با سالی 2027 نرخی دینار برانبر به دولار من وک خوی هشتوا جای تر چاوره یکی گلو دور راگه اندراو بن للین بان قیناوندی و انجومنی وزیرانی عراقوا یان الین گوری من یان الین اکو خوی هشتانو انجای سبا من هر دو اگر کتان بو باز بکم که دستکاری اکره یان دستکاری نکره بوچونه کنچین ایتر دوائی خودتان بیر بکنو بزن ایوش قناعتن با کم بوچونی ده دو بوچونی جاواز هی یکی انبلا اویا دستکاری دکرید اوی دیکه اویا که وکو خوی ده هر رتو من هر دوی باسه کم ایتر دواجار ببریارک لحر کاتو ساتک دابد بان قناواندی بمزوانا لگل انجومنی وزیران یکلا من دکنوا دینار جیلی ده بوچونی یکم الیت دبید دستکاری بهای دینار بکرید بو والا مکان اوه چونکه عراق کمال کشه آبوری ها ایک اگلوانه کمبونی ده گیدرائی بیانیم کشه فروشتینی نوتی ها هر روشو کشه که لفروشتینی نوتی که روشه ها رنگ بتوانه 4 میلیون برمیل بفروشت روشش ها براسی نتوانه 1 میلیون و نیو برمیل بفروشت کمی دیناری کاش کشه که دیکه که بروکی عراقی گرتوا بویا بشکل آبوری ناسانو بیرو رایکشنو انجمنی وزیرانو لجنه اداره پارلمان اوه که بهای دینار دستکاری بکرد اما قسمان لگل دیلان غفور اندامی لجنه اداره لانجمنی و نرانی عراق کرد او با کنال هشتی راگین بهای فروشتنی دولار که استا 132,000 دیناره بو هر 100 دولاره لبوچه 2027 وک خوی نامینه توا دستکاری دکرد اما قصه او بو زانیاری کانش دو جور بهای دیناریان لبوجه داناو یکیان 100 دلار برانبر با 140,000 دیناره جیگیر کرد یان به نزدیکی 150,000 دینار جیگیر کرد لمنی و انده دای بلام او بازار رو شیوینی اگر اما بیت او او علی زیدی ارکی قرصه با کنترول کردینی بازار بلام بوچونی برانبر هی که الید نابه دستکاری بهای دینار بکرد بوچی و الان لبروی بازار توشی خلاوسانه کی سخت بیتاوه ایک اگلو کسانه که واقعی جبار گورانه که پسپورا لبواری برای بردنی داره ایم. دلید اگر دستکاری به های دینار بکرید بازار عراق رو بروی هلاوسانی برزه بیتاو. نرخی خوراکو پیداوستی 25 لسط گرانه بن. بوی زحمت دستکاری به های دینار بکرید. لبروي بازار عراق خو استهر نرك برزه بهوي او جنگي كلا ولات دراوسي كه هيا اگر مش بيت براستي شقام عراقي قبولي نكد و بازار عراقش تواني هلگرتني او برزبونه نرخينيه امقسي او واشرت عراق صار وجانا 2 مليون و 800 هزار برمنو تفروشت بركش زياده كاد اگر غير هرمز بكريتاو و او كي شنو عملت دوخه كا سايبو عراق وندش قرزارني تاو كو خمي او بيت بيت دسكاري بهاي دينار كيبكات او بي واي دسكاري نكري لبرم هو يعني كسي دي كشمان ورغرتو على سرم بابتا دكتور نرمين معروف اندامي بيشتري لجني داراي برلمان عراق قصيبو كردين اجدالت بانقي ناوندي لبري كورني بهاي دينار ركاركاني مامله كردين لكل دولار غريوا بوي اگري بهزه وي دسكاري بهاي دينار نكري لبوجه بوچي الله وتاني بيداني دولاري بغشتير كم كردو توا 85 لسطي حواله داراي كاني کردو به دیجیتالی و ات بازرگان پیوستی باونیه دلار که بخاطر گیرفانی و بینره با برو با ولاتان و دلار که به هر سر لرگ الکترونیه و چند پیوستی کلو پلیه پاره که دلار که با حواله کن لچینه لبریتانیا لالمانیا لامریکا لهر ولاته که بالا میتر اما هر دو باشون که بو پیام میتونی تر دواتر خودن بری لب کنم زن که می بریاری کوتای لیدرت و بازار عراق پیوستی بچیا و آبوري که عراقش لگل کامی عنده دستکاری بکری یا خود نه اول روشانی داده تو دبرونی همون معنی زنی. انجا رشنوسی پروژه اسای بودجه 2028 عراق کنه خکانی اما دکردنی تی پرندوه لانجمنی وزاری با آبوری لوی پسند کرا استالکویا استالنا و رفکانی انجمنی وزیران دان راو لوی وزیرکان خریکی خوین نوی خشتکانی بودجن بوچه چوکلم روشانه کو ابنو و بریاری لیدن تاوکو ناورسی مانگی داهاتو ابیت او رشنوسی بودجه بقات انجمني نينران وتبقات برلماني عراق ديلان غفور عندما لجنه داري لانجمني نينران عراق بكنالوشتي راغان كوي قباري بجيد وزاره بستوحوت لدورو بري 240 تريليون دينار دبت راسي قباري كيزور قوريا او بجيه كنسراوته وباسي لوشكر ارادهك لناو برلمان داهايا بو اوي بجيه بزوي پسند بكريت بو اي پيشبيني دكن ركاركاني پسند كرين پروژه اساي بجيه لانجمني نينران دريجانه كيشتو لما وایکی کم دا دنگی لسر بدریت کاتیک پروژه اساکا اشتا انجومنین و نران.

0: جا استا او کسانی که با تمای کرینی زیرن آنشی زیریان هیو اینوید بیفروشن ابه باوردی گیلم زانیاریان بگیرن چون که لچند کجمیری را بردوده نرخی زیر رجا چون رجا بابو تن باز کم اعوابو لبورسا لپر رجا نزیکی 120 دلار زیادریش ل 120 دلار لیگ آنسا بووا نرخی یک کیلو چلو دو 4200 دلاری لی بووا و حتی تو این بلند چلو دو ورقی لی بوا. به مسقالج لبازار کنن لماوی روزی هفته رابر دو. آیا بابلین روزی هنی تا آکو است؟ زیکی 50,000 دیناری لدز داوا. اما دو خی زیر ل است دا. انجا رنگ پرسیاب کن بوچی زیر وای لی هات. زیر بوچی کود زیر بوچی نکه چون که است لبازار کن گرانی هی. حالا اوسان برزه. اما وا اکاد بانکی فدرالی امریکا بکوه تجر گوشاره و باوی رجی سودی بانکی برز بکاته و ایخو مانگی ایلول برزی کرده و زیری دا بازان بلام ایست وگ موتکا بشوی نرخی زیره و 65 لسطی و برهنران و شارزانی بازار الین بو مانگی تشرینی دوم وات مانگی یازده جاری کی دیکا کیوین وارش سروکی بانکی فدرالی امریکا رجی سودی بانکی برزکاته و ام حوالا کبلاو بوا وکو خنجرک بو لدلی زیر بدن بو لماوی چند کجمیره که نرخی زیر ما بینی بو شیوه یا دابازی اینجا هر برس کردنوی رجی سودی بانکی و هر لاوسانیا ریگه که زیر نوتی شیلیه نرخی نوت اونده برس بوتا و ایتر دروشانوی لزیر بریوا حتاوکو اوکاتی نرخی نوت برز به هلغوسان لبازار برزه گرانی برزه امانش واتا رجی سودی بانکی برزه کرده واتا پینوینی دولار به هاکی برزه بیتا همو امانه که برز بونه و سودی قوال داره کنش برز بوتا همو امانه یکیان گرتو بیکا و چی ابه زیر لم بره و اکوه هزی اوینی رو بروی امانه بیتا و بویا اما باش بزانن تاوکو برمیل نوتکان بطالبن نرخی نوت بوشه و برز به زیر نابینین بدروشانوی کی زور رنگ است لکاش مرکانی داتو یان سبینه ببینن چند دلار یک برز بیتا و اوش به وی که کرین زیاده که چون که است براستی کاتی کرینی زیاره چون که نرخکی زور دا بازی و لبروی کرین زور به خواست لسری زیاده که رنگ 50 دلار تو بلی 100 دلارش برز بیتا و بلام حتا و کو اوی حلاوسان لبازار برز بیت نرخی نود برز بیت چاوریم مکن زیر برز بونوی گوره تومار بکن لام سال ده. بوی همو بانکا کن پیش بینیان کردو ام سال زیر زور بروال اصلی 4900 دولار و 4800 دولاره. بو چی؟ چونکه اوان او سریان لیو دیاره. بلا ما بی اوش بزانین ایتر اما بازاره رنگ رو داویک اشتیک بیتا گوره و نرخه که برز بیتا و. اینجا لبازاری خوش ما با پیتان بلیم نرخه کن چونه نرخه یک مسقال زیر عیر بستو یک. استا با 911000 رنگ بیشی بین لهند دوکانه با 914000 دینار به بوچی چون که ایتر بگیری دوکانه کانو بگیری کشمیر کانش اگوره نرخه کی و هر وان نرخی عیار 18 گرات و با خانه حوصت زر دینار که اوش باشه بو کسانی که بتمان زیری عیار 18 بکرن اینجا نرخیش با گرامش با بوتن باز کم گرام یک زیر است با 133 دولاره اگر آنشی پاری زور تانه و خواه پیدان و ایشالله آنه دی کشتانه به اتانه با کیلو بیکرن یعن هتانه و اتانه بفروشن استلم که تا نرخی یک کیلو زیر با 133206 دولاره اگر بزمانی بازارش بیتن بلن واتا 13 دفتر دولار نرخی یک کیلو زیر دو کلکه شیرین لهولند داوه هن راونه تا هرمی کردستان بلان پیان نکو تو تسرخاکی هرمی کردستان هر دویان فروش راون با 5000 دلار واتا با 50 ورقه فروش راون انجا لگالم بن با باسی چروکه که تان بوب کم بو باونده یا یعنی آیا کلکه شیرین لهرمی کردستان خوی نیا که نرخکه باوشه ویا انجا ام دو کلکه شیرینه امانه میوانن لهولند داوه هاتونه تا هرمی کردستان او دی منگانی کلکه شیرینه که لگل منا بینری بن وکو میوان لهولند داوه هن راونه تا ایره هر او کنتینری گلو روکی نو مالی لهولند داوه هنوه منشی گواستو تاوه با بازرگانی کلکوی لسلیمانی من اقسم لقل بازرگان کرد او طلعت او من تنیا بو جوانی و سرنج را که جیه ناوا چونکه اوان زورترین جوری میوه دگمنکان دفروشن و کشی کولکه که میوه و سوزه فروشن و کشی کولکه بچوکه که یان اصایی بین لدی منکه 330 کلو گرامه کشی کولکه گوره کشیان 375 کلو گرامه بلام نرخه که جگه سرنجا نرخی هر تویان بتیچی گواسنو و گمرکو او مامالا کاریانی که لهولند داو کریویانو تا ایره هنویانو هنویانو تا سلیمانی اکاتا 4,600 دولار بو 5,000 دولار و اتا 46 ورقه بو 50 ورقه نرخه که ایتی بازرگانکه دلید پیشوی دای بگرین کریار خوی پیگه اندو اله استحالیان فروش راو تنانت کریارکه و تویتی نمایشی مکن با اکسر من بیبم بله مالا ایما و تو مانا پیاوی چاک بن بو حالا تا ایره هنو مانا باتون روشگن مایشی بکن داشلیت هر اوان نا لدوی نو زیاتر ل 20 کس تلفونی بو کردون که کریاری راستقینون و آمادن بو نرخی داوی دکین بیکرن بله ام بو بازرگانکو کریارانش ای آگه دارن همان کولکا استا لکیلگکانی هریمی کردستانش برهم دهن رید راست نگاتا او کش زورا بله ام بدوادا چون مان کرد تاوکو استا بکیشی 90 کیلوگرم کولکی شیرین لاری میکرسان برامین راوا. بلامش تک نیا که نتوان رد برهم بهن رد باو کیششی که اوان هی ناویان. اگر هنده کریاری هیو خواستی لسر و او پار باشی پی ادن اواجو تیارا زیرکو بتوانا کانی امش دتوان همان تکنیکی گوره کردنی بکار بینن و بکیشی که زیادر بیخننی و بازاراو. ار پیوز با نرخی کولکی شیرین لبازار سوزو میوی سلیمانی هولیر استا نرخی یک کیلوگرامی با 500 دینارا. به نرخی که فروشش لکه کانی پنجونیش همان کولکه اگه گرنگی زیادتری پی بدرید بر همه هن رد هر ایسش بر همه هنن کولکه شیرین هر امرو لکلگی سوزو میوی سلیمانی کلگی کی هیا لگوندی قشلاخ ویدوکه هن بو ناردوین دلین ام کولکه من لگوندی ماشان لنزی گوندی شاناخسه لی کردو تاو کلخاکو آوی هرمی کرسان پیگیشتوا کشکی 43 کیلوگرامه جا با پی تامبلم اگر بی فروشن نرخه که بچنده زن بچنده تنیا با 50,000 دیناره بوی همیشه پی تامبلم بر همین ناخوی چند گرنگه بر همین ناخوی تیچوکی هر چند بید تیچوی گمرکو گواسنو و کریو او مامالا کاری تیه ناچه که لولاتی که دیکه و تو اهینی با هرمی کردستان اینجا ویدیویی که زور جوانی اندروز کردوا لوکلگه هرمی کردستان که کولکه شیرین برمیلنو و بنزیکه 43 کیلوگرامه با پیکوا پیامکه اوان ببینین با اوی کریارکان من گرنگی ببرهمی ناخوب دن و پاری باش ببرهمی ناخوب دن تاکو برهمی هاورده کرا
1: سلاوتان لبیت ام ویدیویی تایبتا با بولتانی آبوری کانال هشت من میران رسول لکلگو سوزی قشلاخه و لگلتانم ام کولکه من هیا که ناخوی هرم کردستان و لیره برهم هاتوه و کشکشی 43 کیلویا که واتا جوتیاره بر رزکانی هرم کردستانیش اتوانین و گلاتانی تر ام کولکانه برهم بینین و کشی زیادتریش درب چد
0: زور سپاس با ویدو جوانه که با ایمتان نارد من امیده کم اونده قازانج بکن لو کولک شیرینه که برهمی اهینن که خیالی بید و خلقی هرمی کردستان آماده بن چون به دو کولک شیرین که لولاتی هولند داو هاتو زیکی پنجا ورقتان پیداو که که پنجا ورقی پی مدن کم تر لوی پی بدن بلان برهمی ناخو بکرن و هی او دستی او جنتیار ماندون ناسو زیرکانن که برهمی که آوا جوانو با کوالیتی که باشن برهم هنوا جا من حوالا آبوری کانم پیشکش کردن بخواتان سپرم ولا نیوی کاشمیر ده هاوکارم بجار لکلتان برتوام ده بیت
2: آبوری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرده

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گریدراو

لکو تای دا بوجه بجه کردنی او پلانه و لخو گرتنی قباری زیادری آلو گوری بازرگانی بریار دراوه دروازه ربیعه برو بروی صد دونمی دی که دا فراوان بکره دسته دست پاکی عراق دلیت به هوی سرپیچی و یاری کردن به دابین کردنی زوی با هاولاتیان لشاروانی ناصری لپارزگای زیقار بریاری دستگیر کردن با چوارده فرمان بری شاروانه که درده چد. دسته دست پاکی عراق راگین روی که بلاو کرد و توتی داماجه با کرد. نوسینگی لکولینوی زیقار وردبینی با کنوسی ترخان کردنی زوی با کسوکاری شهیدان و برینداران لبرو برایتی شاروانی ناصری کرد. دلیت لدوی سلماندنی بونی سرپیچی و یاری کردن به ترخان کردنی زوی با توجه فرمانی دستگیر کردن با چوارده فرمان بر لشاروانه که درد شد. بگره راگن راوکا کاری وردبینی لیجنکا بونی چندی ناوی تومار کردوه که زویان با ترخان کرده و ببی اوی مرجکان بیان گریده و زوی به درداری اندراوه تی کسانی که مرجکانی انتیده نبوه و شایسته نبون زویان پیدراوه سنوری پارێزگای دیاله مرد منداله که تمن سیازده سال دوای خوارنوی شش دانه لخوارنوی گازی و زبخشکان گیانی لدزده. برپرسان و سرچاو تندرستکانی دیاله اما جان باو کردوه. لشارده عباره سر با شاری بعقوبه مرد منداله که تمن سیازده سال بناوی زلفقار ولید دوای خوارنوی شش قطو لخوارنوی گازی و زبخشکان لدوکان و بازارکان دا کرویتی تندروستی تیک چو دوی گندنی به نخوشخانه گیانی لدزده. ام مرد منداله تمنی سیازده ساله و بشتاری دین کسی نوچکی خوی بخاک سپردره. اولاتیان و کسوکاری مرد منداله که داوان کرد چاو دیری سر خواردنه و زبخشکان تند بکره. به تایبد لنی و مندالان ورزکاران ده. ام حالتانه زنگی که آگه دار کرنه وی بو کسانشی برژه که زور او خواردنه و گازی و زبخشانه دخونه و گوزه ایکی زوری انتیه دایو زور خوار نویان زیان به تندرستی دگینید.

او زمانه کار که سالتر وسیله که دزد کو کشی لامپی بو رادیو نکن گلوبی تیابو ایراکی پیالن گلوبی ما خوام پیالن لب لامپی تیابو فرای بی پیا که لامپی کی سوتا یادوانی سوتا وسیله که بو با من است دلیل مارکتور رادیو معقول جوان وقتی وسیله که بو میش درست من که اندلیا بو میلیاتور بو فلیپس بو ناسیونال بو ناشنال بو امانه بود وسیله کن زور بوده سکوت اسوانه نماو قدیمانه نماو اشتی بابام جدیدانه ICD داره با زحمت درست بود.

دانشتن تا او برنامه تمام بود حتی او گرنانه گویتی و او خلقه دانش لو بانه الا خم بحسن زیرک بود اتید با من تنیا 25 سال هر بناو زیرک و دوکانم بود بناو مامستا زیرک علاقم بود پی خوشم کرده بود که وقتی که من ناسیم لسربازی هاتم و لتبریزا لبوکانا لیندا لچای خانه یک لیندا و بردام و تم بنش چای خون مگرم خلقا و تم بکابره سوانم که تم آفیا و کیه او قصه خوش و نرم ند و قصه خوش اکاتو خرجی بگ رای جوی بو اگره و تی او حسن زیرخه من شما لای شما لای اون لو لای ماسکن و تی خلقی چوی و تم والا خلقی مریوان و تی ناو چی و تم ناو احمقه و تی دی من رفقی که میل مریوان ای ناسید و تم فرمو و تی ناوی جلال جلال استعادسات شورت رسائیه و تم والای مامی اجنقی منه تقوى براسه و تمارا والا اتل لو كاتو ايما بوين من رفيق و دعو عمشين مريواني كدو من دعوات ما كدو او من دعوات تافوتي كد او او بو هو من حس زي يسجد بين مناتيتو هل خوش مغير و هل لو خلي قوم برفيقي لو ساعاتو يسجد خوش مغير

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بتنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: دولة بيويستا حكومتي هرمي كردستان وحكومتي عراقي اتحادي عراقي ك هما هي باشان هبي بتوانن او بوشاي امنيه با هيزي كي هاو باش بربكريتو چونكا هر كاتيك ام هيزا هاو باشا توانيتي جيغير بي لمنا وسانا بيغمان بن ام جولا سربازي ويان ام جولا چكداري كاللان چكدارتي دوستكانو نمنا وسوهن وجودي النامينيا اما بما وي تقريبا ما حوت هش صاله ام بوشاي امنيه دروز بوا چندي جرها باس مان كدوا ولماوي ام صالي رابردوي كلا اركا برلمانتاري كمانا چندين جار لقل سرك دس البازي كان لناو هولي برلمان داوا مان كدوا هيزي كي هاو بش وقت شون لا دوزو لا مخمور بيكين درا بدوليوا كبيان لن لواي اهتمامي يكو دو بيويستا كا بهمان شوا دو لواي تر بتايبت بو كركوك دابندري كلواي هاو بش بي بتوانن امنا وسانا بباريزن اما ليرو لوي كاكا بجار زوجة بروسي سربازي لبين حكمتي هريمو حكمتي عراقي ديجاتيروري هريمو حكمتي عراقي اكري قمان مان لوني زوجة لناو سكان بروسي تشو مال كردنو ام بابتا ناكري بلام بجدي حتى استانيان طوانيو كونترولي ام بابتا وامسك داران امكن لهاني شون لرابردوش باسم كردو كاك بجار ام بوشاي امنيكا و استاهيا 168 كيلومتر بس لسنوري كركوكا هل لسرقران و دي برو بردي برو ناوتي قرا سالم و ناوتي شوان و بيباني و صالي تا اغاتا ناوتي شوان باشان اغاتا ناوتي خالق بازياني اپريتوا بو ناوتي قرا حسن و ليلان و باشان بو منطقي داخو قدوس اما پانتايكي زورا درجايكي زورا لهندي شونش پانتايكي او انده زورا همو چکدا او چکداران اطوالن همو کاری کی رخور رخصنوا یان مولگا بو خویان دروز بکن بو یبتان خویان تی حشادن بشوان یان بو کاتیک بیانوی لم نو سانه کاری تروستی بکن بو یا دوباره داوا کم لا سرو کومار عراق لا سرو وزیرانی عراق سرو کی همو هیز سردار کانا لا سرو کی هریم ام بابتا بهند ور بگیرن ایمش وکو و خوم کا کاری کی پیشی ما پسپورم لبواری سربازیا للجنه آسایش و بلگری اما امبابتا هم باز کدو باستر یکین لجنه و پیکیری موی بتوانین ام بوشای امنیه پر بکریتو چونکا لماوی بابردوه جوله یکی زیادتریان بوا پیویسته که ام جولانه نمینن بویا اکری امبابتا بوی خلقی کرکو کاک بجار براسی استا لدل راوکیه یکن که ام جولانه یعنی ناکریتو با اشکرا دو چکداری تیرورست بیل ناو آلتون کوپری که پردیه با اشکرا بی درمان و مواد غذایی بکره بای بی به نبو موقع کنین اما یکی که لکم ترخمی هیز استخبارات کن که لم ناو چین براستی بتایبتیش افوان مدیره استخباراتی کرکوکا که خوی پیوسته با ارهاب و هیچ جوله هینیه ابي اما زياتر هول بدن ام بابتا تشيتر فراموش نكري ام تشكدر انا بتوانن ام ناوسانا استغلال بكنو بين ناوسكان خوانا خواسا كاي تروسي بكري
1: والله كاك مازن اما هر برسياره بخو يعني استي زانيري هول غريكان شلون لنيوان بوليسو وزارتي برغري عراق دا خود سالاني كي زول ريزيكاني بوليس بويت اي اذا كان وزارتي برغري و بوليس زانيري هول غري لنيواني عندها
0: اگر باس اگر لاسی کی باشا بو یک بجدار بجار ناگایشا امریکا و دو چکدار لا لو بو شای امنیانو بین با اشکرا بین نو ناحی پر دیوا مواد و درمان بکرن ابوایا براسی هزکان دیجیتالی عراقش ایمه دیونه باس مان کر کم ترخم بون نا بوایا بو شویا همرت حرمچی کوا بعریفن عشوائیه تقبکری رولی کی کورد 8-15 سال لا پردیه شهید بکری ابوایا پیش اوی بگاشتا یتا من یک یک لسر کدا عفوا فرماند امنی کان تلفونم بوی کرد که بابتا هی بوم باس کرد یعنی ام بابتا ماوی مانگی که بدواوین کاک بجار یعنی ابوایا جهازی استخباراتو او دزگای دجا تیرور

0: گواری کردی ل مصر دارچو مجله کردستان گویان روزنامه کردستان عفوا بوی استش جمعیت ل مرکزی ناوند گرینگی توی جنوها تونه تیره و پیک و یادداشت که دکتریشتن واجو کن ل سر بنمای آلگوری اکادمیان و لبواری زانستی و توی جنوی زانستیا تا و کبتوانی سود بیکتری بگینیم.
1: دوی واجو کردنی اول لکتگش نه چند تجار مصرکان اتوانن بین با هریم کردستان و با سلیمانش با دیاری کردی یان ایو کو اکادمی کان سود ل تجربه و خود ازمونی لکولار مصرکان ورگرنو لبه یعنی درجه به تو جنوه کن بدری
0: لچوارچی وی یادداشت لکتگش نه که چندین خالی تی که لو خالانه پیوسته با آلوگار کردنی وفدو یا خود گروپی زانستی و اکادمی هم ل هریم کردستان و بشن مصر و هم لمصر و بین ایراب با مشت با آمان جمع بستی آلو گوار کردنی او زانیاری و معرفانی که اوان دستیان کوتو ها ویلی را هیا و لدرنجام بو ناسینی پرسی روای کردی و زیاتر آشنابونی هم پیو و بو اوی بگینا درنجامی که زانستی لیم بارده سفاس با جناب جستان
1: بله ما زنرکان بولایم سبارت با کوبنوی شاند مصری که لگال سنتری لکال نوی این دی بگو من هر امروز مارک دیدارو کوبنو و سردانی شوی نجواز کنه دنبال پارسی سلیمانی سبی دو سبی روزانی این دش کوبنوی ام شاند لگال ناوند جواز کن لگال کسایت جواز کن در جای به تاوکو زورترین پیوندی لنوان اکادمی کانی مصر و لگال ناوندو سنترکانو کسایت کانی هریم کردستان و بدیاری کرایش لسلیمانی درست بکرد.

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 بسرکاوی راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هی
5: کردستان استغه

کان لدلتان نامی النوا. کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایک کی دستی منه. خلق سنتری کار کردن معنو همو روژیک لدلی خلق و پیشکشکم.

من کل خانقای بیاره آشپزی کم لغلا و شافقی کن کمک مکن هاو کار مکن هر کاتی مثلا قرب عالق به کمیانه گیزور به داول فقی خان کمیان هاو کاری مکن اینتر بدست جمعی آشپزی خیر کنو زودتر ایشکه اداد بدست او ماوی سال که بید شما تنها پروسی حفظ گیری و الحمدلله جنم هنا و هم لحال خانقای دام مزرام ولیره مالیم پیدا متو جاری لیره ما متو نیت نیت جاری برم حزم بشمنه که هی و با خدمت که هی تجاری لیر مامتو خدمت که الحمدلله.

0: جنسی حتی هیچ تا گرتنه کی د نابر اناسنامین هیچ مرو کی دا نمینه دا کو او هیز جی جبو کو ام به جن ظلم و زخت و زورداری ل سروان جداهی ام بین کرن نه به کارانین به جن گوت نه بده مو
1: بله دست خوش بونی چه گانه ما صدیقران جبو آگهی و میوانه ویجی آگهی بمرا پار وکر نوچه مجی بردام دکن تماشانه جا وزیر دادی ترکیه آکن گرلک بحثا پیواجوی آشتیه کرد که انقره وکه ترکیه به ترور بنابدکه و گفت او پیواجو پروژه دولت و گلی وانه و دیار کرد که او جبه گاوان پاش ده نا آویجن و هر کسی که هول بده و تک بده ده روب روی اراده دولتی ببه
2: یزول هدفلرنه یرورکن ülkemizin elini kolunu bağlayan
3: Lekatek da baro amancakani sede Türkiye hangau deneyin o zinciranam am pisan kedas tuqaç yola takamani kod kirdibu esta itir tir lekawana ki derchua pajgaz buno le Türkiye be tirur niya herkes ek biye ziyan bam proseb genet kaboya girtuin ihtimani ve arami gelakaman baro ida bain baro ru irade devlet de beto
2: sarsılmaz iradesini bulacaktır hukuk olarak nöbetli
1: Hüncer Bakırhan, Hepseruke Partiya ve Kevi ve Demokrasiya Gelan Partiya demir de çarçoveya kongreya Şaha Amedeya Partiya Xwede behsaveye kekir ku ev naha de qunağa yekem ya pevajü edene ya vegoyasına hevrikiya çekdari jibu zemina siyasi u pişreji evi bikemen qunağa ki dinde ku qunağa zaman u mafe gele kurdi.
4: Dedim ki anne
5: همی آلی چاباره هندک تشتان دوی پروسیه دادیکن. لحیا وی دمی که اف پروسیه بره ودشت بتر بو وگواسنا زمینه هاورکیو تندو تیجان بو زمینه کا سیاسی و یاساییه. هیا نها ما آخفتن لسر مافن دیمکراتیان کرد قیومان ناسنامه زمانو پرورده به زمان دایکی نکریه. اگر هم بشین قناغ یکم یا پروسیه بسر کفتی بدای بینین ده قناغ دوی دا ده آخفتن لسر وان دا خازیان جیکین که ما بحث کریو مخبات بو کریا و مباج بودایه.
1: هنجر باکرهان هر وها یه گرتنا هزا پیشمرگه به گرنگ بناف کر و دخواست کر که حکومت که یکتیا دموکراتیک لحریما کردوستان به بشتاریا تباهیا پارتین کردی و رپیکانین و دیار کر که اگر او یک نیه کرن ده رخنل وان برن کرد.
4: Federal Kürdistan bölgesinde
5: Live Daviye ile Herima Kurdistan Hezin Peşmergen Parti Demokrata Kurdistan ve Ketyan İctimaiye Kurdistan ye girtin. O celanji da khwazi bangawazi derbari ve ki habu. Ava gala gringu bahadara. Am Pirozbayi lewandike nabit bitne Hezin Peşmerge bene ye girtin. Le PTV hukumata ka ye girti ji Herima Kurdistan ku hami partin kurdite da bejdar ben behte Pekinan. Ava persaka lazgin u hatmiye. خالق دی بشتما کردن هرما کردستان هشتا نشن حکومت پیک بینو نشن ببنه هجیه وان باجو زحمت و خباتو شهیدن کو افگله دایا. دو پارت نشن پیک و کن ببنو حکومت اکی پیک بینن. جی آمده امرخنه لوان آلیان دگرین کو پشنیارا مجی بجی نکرنه پی تیویه دمک زیده حکومت اکا ایکیتی دیموکراتی لی هرما کردستان بیتا پیکینان. دی کنبونا چاردم جمیری دیگل او جلان لی امرالی کم انجام دا یک جبابتان حضورترین تأکید لسر کربو اف مجاره بو.
1: هفسروک پارتی آدمی تونجر باکرهان هر وحا تأکید کرکو ایران بردام دیرشین خود لهمبر باجار و سازین هرم کردستانی کو او ایرشی شرمزار کرن. هر وحا بانگل تهرانی کرکو مافی کردان قبول بک.
4: ایران
5: به هیچ شیوه که ایران دزبرداری دجایتی کردان نبویه. لیوی داویه هیرشن دجوار کرنه سر باجار نهرما کردستان و سازی نوی. لیوی داره به دجوارترین شیوه اموان هیرشان شرمزار دکین. نابید ایران باجار کردان بردومان بکد. داخوازه جدا سالتدار تهران دکین که اعتراف به اراده کردان بکد.
1: لالیه کیدن تولای حتم اولاره هبسروکا پارتیا و کبی و دموکراسیا گلان پارتیا دمه ده چارچوبه کنگریا پارتیا خوده لی باجار ارزرومه تأکید کرد که ناب پیواجو را دستی چاورک کرنه وره کرن و پیواجوی چاره سریه به گاوه که جبو بر به پیش به و گاوه که پینج گاوان بر به پاش و بچه بره به ناچه دیار کرد طولای حتوم و لارو هبسرو که پارتیا دمی پیواجوی آشتی و جوا که دموکراتیک دیار کرد که پیواجوی نینه که تیده نتوه اک یعنجی تیگهشتنه اک وره جبیر کرن و پیواجو به لوجیک که

0: Akın Gürlek, Veziri Dadeye Türkiye'de çarçoveya civinekede diğer hısnen AK Parti'de diğer kırkı peşhatin nereni de bazarın darayın Türkiye'de çebuye ve bahsaveye kekirku herkesek desivan dibeyeke de hebe ve rubruyu yasaya verekir.
1: Son günlerde ekonomik sistemimizin en önemli unsurlarından olan
2: لم روزانه دوایی دار لبازارکانی دارایی که یکی کل گرنگترین تخمکانی سیاستی عبوری ولاتکمان جمعرک پشحاتی نرینی رویانده. پروسکل روی یاسایی و باوردی تاواتی کاری لسر دکرد. سورین لسر وی هرکسیگ لم دوسیه تیو گلابه تو. تا یوانی برپرسن لزیان گیندن به حولاتیان من ببرین بردم دادگا. بگیره رنمایکانی سرکومار لگل وزارت و دامزرا و پیون دارکانی حکومت رکار پیوستکان به خیرائی دگرین بر.
0: لعلیه کدن مصطفی چیفچی وزیر نوخوی ترکیه در چارچوبه جوینه که در دیگر رخصنین آگ پارتیه لستنبول بحثاوی که کرکو پیشتی ایرشن چکداری لهمبر خواندنگهان لباکور کردوسان 2419 زارو کاتنه گرتن که در تیونین جواکی در بحثاوی که کرنه که اوی چالاکیم بیوی آوائی پیک بینه
3: یعنی مرس سلدرسندن سورا
4: لام سال دادوای هرشکی مراش 2419 من دالمان قلبس کرد. لسوشیال میدیا یعنی هند یک گروپی تیلیگرام گتو بیان کرده و انجام دادنو پوستیان لباره و کرده بو. 243 لوانه بند کراونو لیستادا لزیندان دن. لگل وزارتی پرورده بر یاریشی دیکه من داو و لرگی سر لنوی بل برچاو گرتنی دوخیان جاریشی دیکه کار لسروم دالانه دکین که قلبس کرابونو بشیکیان ازاد کران.
3: Bununla ilgili paylaşımlarda bulunan çocuk.
0: Mustafa Çiftçi, Vaziri Navkoye Türkiye her vaha diyar kırkı, je desbeka isal ve hatta naha 37 ton madden hücber ve 9 milyon heben hücber hatına girdi.
3: Yaptığımız operasyonlar neticesinde de
4: Lemyani o operasyonani ile seretay emsal o encam mandavun

0: کوی گشتی 37 ماده هوشبرو 99 میلیون حبی هوشبر من دز بسر دا گرتو ام جمارانه دری دخان ام بابتا گشتو تا چه آسته چی مترسی دار
1: بالیوز ترکیه لشامه دخوازه جه وزیر پروردهی یه حکمت سوریه دکه که زمان ترکیه یکو نهال باکور سوریه تخواندن به تبردام کرن اول تباهی آوی ولاتی جی بخوازه که او برنامه خواندن بردام بکه مدیا فرمیا ترکیه بلاب کریه که نوح یلماز بالیوز ترکیه لشامه و وزیر پروردهی سوریه محمد عبدالرحمن ترکو لشامه شما پایتخت هماهنگی دنابرا پرورده ده و پیوندین دقولی یه نابرا هر دو ولاتان گوتو بیش کرنه. نوح یلماز ده پوسته که ده لسر تبنا جواکیا اکسه ده دیار کرکو آگهی لسر جوینا خواه یا لگوری یا لگل محمد عبدالرحمن ترکو لوزارت پروردهی لشامه بلاف کریه. یلماز دیار کرکو ده جوینه ده وان فوکس خصیه سر گرنگیا بردوام کرنا خواندنا وانه زمان ترکی لباکور سوریه و خواندنا زمان ترکی و که وانه که دلداری به دل خواه لتباهی سوریه. بالیوز ترکیه دبیجه که وی آگهی دانه وزیر پروردهی یه سوریه لسر دبستان نتوه یا ترکی یا رجب طیب اردوغان که بریاره ددمه که نزیگ ده لشامه وره و آباکرن و ده سر به بالیوزخانه ترکیه به. نوح یلماز هر وحا دازانین که هر دو عالی لسر پیشخصنا زیدتر یا هفکاری نابرا خواه یه دوار پروردهیه ده لحف کرنه. زمان ترکیه لدبستان انوان دبران که ترکیه لباکور سوریه کنترول کرنه بخواند. وزیر دربه روسیه سرگی لافروف تکلیداری پلانا ترکیه یا فروتنا پرگالا پاراسنه یین از 400 بو ولات اکیدن اخپی و دیار کر او هر جوره پیشنیاران بنرخینین و درفت جبو وی که هیه. لافروف دی چارتوبه جوین 81 یا لیجنیا گشتی یا نتوین یک بوی ده لنیویورک دازانین که جبو فروتنا از 400 دان درفت هنه. لی به شرط که دولتا بکره گارانتی بکه که سیستم رادرسی جیه که دن نکه لافروف ده گوتارا خوده ادعاین که روسیا دیرشی اوروپای بکه وکه بیواته و پوچ بناف کرو گوت نیتا میا شره لدجی اوروپای نینه لی اوروپا بخواه آمادکارین شرکی لدجی مدکه و دبیجه دوی حتا سالا 2030 آماده ببن. وزیر دربه روسیه دستشان کرکو اوجه هفدیتنا ناربن و آنیزمان که علیه که داویل هفدیتنین استنبول و ابو زبیه که امریکه جی تیدا بویه آنینه و او کسین که نها ادعا دکن روسیه نخوازه دانوستان دنام بکه. لافروف سروک اوکراینه وکه دبن کنترولا تباهی روژاوه ده بناف کرو گد هرچنده دما سروکاتی دونالد ترامپ ده هفدیتنین وانین بریکو پیک هبونجی ده همان دمیده امریکای پولیتیکای که به بریار جبو درخستن روسیه لجه آبوریا جیهانه مشانتی. ده انجابه لحف قلبینا پاسک و تنبیله که ده لدیلو که حف کسان جیان خوش دستا و 13 کسی دن جی بریندار بون. بیر ده نابرا ریا دیلو که عثمانیه ده قومی و پشتی آگهدار کرنه تیمین تندرستی جندرمه آگرکوژی و آفات چونه جه بیره. ایلکر اکر جگر پارزگار دیلو که دیار کر لگوری آماران 7 کسان جیان خوش دسته و 13 کسی دنجی بریندار بونه. بیر جبر شاشی اوتومبیل قومیه و اوتومبیل بخوشی قلبیه.

0: چهار سال نه چهارباره ای ورگرتن قرب و کردن خویو دبندانو چه که خوشا یاسین یک جزیان لکفتی شر داعشا پشتی بیستن دنگوه دست نشان کردن پینجی میلیارد دیناری با قرب و کردن خلق شنگال یک سر هاتی نویسینگه ها قرب و کرنو پرسا معامله خود که لیوی جاری جی دست والا وگریا
1: 2022 مشی کرا هتا وی گوی نه دایا ودی چرا ودی چرا 2017 18 و گلی نه گره حکومت نه بو تعویدا شنگال 2021 نو و بو یا تاثیرا وی گله تا دیدر خلک شنگارا خلک هم تعوید نه بو اواقا مال خو فروت نه علاجی نه دراف نه بو اواقا اتا روجی ابرو
0: به بریاره کسر گوزین عراق 5 میلیارد دینار بو قرب وکرنا خلق شنگال هاتی ترخان کرن عربه برین وی سنگا قرب وکرنا شنگال دی بجیت تانها چو پار نگهشت دفمو چی دیار نینا دی بجیت جی 5 میلیارد پاره کی گله کی کما بو قرب وکرنا وی خلقی
2: 5 میلیار گله کی که ما نسبتا خلق شنگال نسبتا تعویدات خلق شنگال نها تقریبا زیده 5 هزار حتی 6 هزار معاملی ای خلق ما استنام کریا و ایگه هاتی جهاتا و کامل بوی اف مبلغ گله کی که ما حقا بدن و براستی یعنی ام تعملت کن انشاءالله الوی موازنه آ بس بستو هفته ده تشتاکی بدن خلقی تشتگی دیار ای رسمی نینا وکو مدن گهش بی بر دستی ما بیانه او افعات خاص ساندن بس وکو گال گال وکو تصریحات محافظ اما تشتگی رسمی کتابک تا نها نگهشتی بر دستی ما
0: لگوری آمار نویسینگا قربو کرنه تانوها 5000 معاملی قربو کرنه لنویسینگا وان حاتی ورگرتن جوی جماره کیمتر جو 5000 کسی قربویا خوور گرتنو ید مایجی هری کیم پیتوی به 300 میلیارد دیناری هنه تا کو کاربن قربویا خور گرن شو آلیه کی دیوا نبونا قربو کرنه باندوری نرینی لسر دوری درست کرینا تایبت جروی آودان کرنه و گریانا آوارا و نزیر شنگالی کنال هشت شنگال
3: ل اداره سورانه پروژه روناکی با آبای کیدن آستنگی جبو ولاتیان چکریه فاتوره الکتریکی جبو هنگ ولاتیان لگوری بنگا خملاندن دی پیش کش کرن. به تایبتی جبو هنک جهن کو والا نجی فاتوره الکتریکی هاتی.
4: نزیکی 20 ساله ام شوینه چول کراو خان و کش تختی زوی بوا. بلام وک هر ماله چی دیکا ام من گبسولی کاربای بو هاتو توا.
5: ماوی 19 ساله خاونی ام خانوا نوچکی جهشتوا. 7 سالش خانوا که به تواوی روخاوا. بلام بو ام منگا بری 21 هزاری بو گراوتو تا استانه زندرید بو چی ام برا پاریا بو ام خانو خاپور بوا گراوتو
4: گرفتی بشک لهاو نشتیمانیان لبرزی نرخی کاربای نشتیمانی دانیا بلکو گرانوی بسولیا لسر بنمای خملاندن تنانت بو او شوینانشی که هیز برا کاربای چیان بکر نهیناوا هرش حمد دوکاندار چی گوندی سرنوسا لستوری شاردی ورته او بورز گاربون لکری برزو پاری منگانی کاربا سیستمی وزی خوری بو دوکانکی زیجیر کردوا. بلان بجوری او بسولی لم منگی بو هاتو توا زیادر لدو ست هزار دیناری بخملاندن بو گراو توا.
6: امیش بیرم لوی کردوا که لو پار زوری رزگار بم تا پشم سندانه بلان بدا خواه اکمتی لو پروشی بر روانه دیر که او همو پار زوری لو من نرتو بی اوی امن دبلکه پیب کم. تنها اوی که کاربای که نیشه دیره
4: هاو نشتیمانیان هیچ کشیان لگل سیستم و تکنیچی پروژه کدانیا اوی کشی سرچیه لی اوان پیرو کردنی شوازی خملاندنی پاریا اما جبوه تا هوکاری سرچی نگرانیا
7: اگر نوشای که تسم دیدره و عدو تو هم لنجی شش لگو عود استنوی شش لگو سی عود همین پنزاو کزارم بو عدو تو هم لنجی دوائی ویش سرنو هزارم بو عدو تو هم تو چشم خملین دراو اونی پریتی کار باید که لذت اون دست صرف کرد و وی اون دست
4: بود. کانال هشت با بد و داتونی ام گرفته و دوزینوی چارسر با هاوشانی کار با پیوندی کرد با برابری گشتی کار بای سورانوا. برابریاتی که دواله و هاوشانه دکد که گرفتی خملاندنیان با دروز با سردانیان بکن. تاکو که شکانیان با چارسر بکن.
8: برهو کار

0: که خانوەکان یان چۆڵ کرا بەڵام سەردانی بەڕێبەتیان نەکردەوە. ئێمە نازانی کە خانوەکان یان چۆڵە یان چۆڵ نیە یان تاقە شەمسی هەیەیان ئەوە تاقە شەمسییان هەیە دەبیت بێن خۆت و مارکێن بۆ ئەوەی لە کنەمە دیاریت کە تاقە شەمسییان هەیە، چونکە حکوومەت مەسەن دەبین تای سفری لو دێتەوە نازانی کە تاقە شەمسی هەیە. ئەو حالەتانە وەکو کەفارەی بۆ حساب دەگرێت بە مەقتوع لە مانگەکانی دابێت دەبیت دەڕاسیل بۆیان.
1: بەگوێری مادەی 25 ڕێنمایی ژمارەیەکی ساڵی 2025 خەمڵاندن کاتێک دەکرێت کە هاوبەشی کارەبا پێوەرەکەی ڕاوەستا بێت یان شکابێت یاخود بە تەواوی کار نەکات، یانیش ئەگەر هاتووە نیشتیمانیەکە بە شێوەیەک کارەبای ڕاکێشا بێت کە هیچ پێوەرێکی نەبێت. ئاسۆوەرتی کەناڵ 8 سنووری شارەدەی وەرتە.
2: بەشە ژە خودێن ئەردان لە ڕۆژاوایە کوردستانی بڕاردانە ئێدی ڕێنەدن عەرەبێن خەمەر گوە و زێدەتری 52 ساڵن بە ئالیکاریە ڕژیمە بەرێ دەست زانی بووم سەر ئەردین کوردان وان ئەردان بچینن شێنیەن گوندێ ڕووباریایە لە ناوچەیا دێرکێ بڕیا داخوێنیەکی ڕاگەهاندن ئەو ئێدی قەبوڵ ناکەن عەرەبێن خەمەر ئەردین وان بچینن. گوندی دەبێژن دەبێ حکومەت و دەسەڵاتە نوێ سووریێ ئەردی کوردان لە وان وەگەڕێ.
3: گوندێ ڕووباریە لە باژارێ دیریکە حەمکوویە، گوندەکی کوردنشینە وەکە سەدان گوندێن دیترین جزیرە ڕۆژئاوای کوردستانێ ژ ساڵن 1960 و حەتا ساڵن 1970دا دۆسیایە کەمبەرە عەرەبی یا کو ڕەژیمە ئەسەد دەخۆست و گوندێن کوردان عەرەب بکە لە ڤی گوندیژی هاتیە جیبجیکردن. گوندیین وی گوندی بەلگەین خۆیین ملکیەتە زەویین خود دنیشاندانە. بی یەک دەنگی داخویانیە کە فەرمی لە سەرناوێ گوند بەلاف کردنە و تێدا داخواست دەکەن کو دۆسیایە گوندێ وانژ ئالیە حکومەتە سووریێ و وەرە ڤەکرن.
4: گوندی لەفغان هەفتوومە بەیانەك دەرخستن و هەموو هەفتوورە بن و کەس خۆشپشمەنە هەفتوونە دیالیکی وم مقاومی بکن محتەمەنم کەبنە حەبسادە، محتەمەنم بێنە گرتن، محتەمە گەلەك تشت پێشیا خۆمە دانینە متفجف رسون خواريه وقع عندنا وام في شغلني ام في مشروع بسكنني حزام عربي
5: كم برا عربي هات يا ابعد دسي ما درخست دسي غمر كر وغمر هذا السر ساكني السر سريمة ونهشت ام فلاحتي بكن طبعا بفشتفانيا حكومتها بري
3: جسنور ديريكي حتى بغندوار سري كانيه دوسيا كمبرا عربي تيرا درباس بو بحزارا زفي مال وملك كردانج علي رجيم اسد يا تيكچويفا بدار زوري رادستي عربين كوي دمي جدر فيفانا فچيان هاتبون سر زفين كردان هاتكرن پاریزەرێک ژی دئالیە زاگونیدا وێ دەبێژە کو دڤێ مافێ کوردان لەوان وەرە ڤەگەڕاندن.
6: ئەپرس گرێکان گەرەك زووترین دەم دە چارەسەر بوێ دئالی جیهاتێ مەسئول دێ دئالی قانونیا دەبێ دئالی محاکما دەبێ دازگەهێ وان بێ ڤەیا گەرەك تێکە تەفعیلێ دئانا سیاسەتمەدارێ مەبن پارتیەڤێ سیاسی بن ئەندامی مەجلیسا شەعبێ گەرەك ڤەیا تێخنێك ئەم نەکە بن وارەکی دێ پرسگرێک نەی جیڤاکی چێڤن یانی
3: د گوندی روباریا دا 105 مالباتن کورد جین زیدتری 105 هکتار زوین وان حتا نهاجی وک ملک د دست عربان دانه خلکن وی گوندی لبندین کو دوسیا کمبر عربی ور فکرن و مال و ملک وان جی و لوان ورن فگراندن. ستر نبی کانال هشت دیریک
2: فکری دقوری شنیه گند بریوای یه نابچه عمود روژاوای کردوستانیه چیروکا بی جمینا چیروکا پرانیا گند روژاوای کردوستانیه ده سال 1974 ده رژیم بره 6500 دونم اردن گند وان جه جودکارن کرد ستانده بو و به سر عربین خمر ده پار وکر بو فکری دقوری و شنیه گند بریوای ده بیجن وان به یک جاری بریارا خود دایه و ایدی رین نادن عربین خمر اردن وان بچین.
7: افدر گنده بریوایه. خودان 8500 دونم عرده. سینورداری بجاری عمودی و قامشلویه. لی بریا 5 سالی. حکومت سوریه بزوری ده 1500 دونم عرد جو خودان وی گنده استند. او عربی رقا و گندوار حلبه جی لی بجه کر.
8: وی چاقی بقوت سلاح. عرض ارد جمستندن و مقاومه خورد لعلی فرو جی چه بو و شرکی گران جی چه بو لی حکومت بو سلطه بو آوی بسرکت وقت بریوا ده هزار و پینسد دولم ارد جمستندن دان خلکی مغموری
7: با پیر شکری بیر آنینن وی گندی جمیج ده جیرد گوتیه گو تمنی وی گندی ده سر صد سالی ریه او اف بیر آوه به گند رمزن بویه او آف لسرانسری پینجی سالی ده دا خلکی گند لی پشتی حتنا عربان او دستانینا سرفان عردان تا به بیر جی جوان ها تستندن او خلکین گند بی آوهشتن
8: براستی قرارا می جاره یکی مستن بیر یا ساله که بو ما بالا خدایی گلک مزارع و و دخوازن دارا بچنن وقت مستقبل کی اف عردایا جوان بمین لی بریا ساله که ما قرار در خسم گو موسمی فصلی هون داتینن جه و گنمی خو هون داتینن امن معارضن لی هون آوایا بکن هون دارا دینن آوایا ام جه نرازین و نفسا وی پرچهان دار دانین ما بوان را کرن بلاستی
7: شکریش کنال هشت را اشکرت کگو اوان بریار ستندیه او نما جیوت کرن اف عردیل کردان وگره او حکومتانو دی بریارا سیزدان دفی پیک بینه
8: لی دو نقطه اساسی هم دخوازن برا خلک پیزانه بین خلک مجی و حکومت سوری جی ام تعویدات ما دینا خوازن مشروع کی سیاسی بو مشروع تغییر دیموغرافی بو منطقه ره سینور دورتا کرد و کرد دانینه ام بی عردی خوازن هر کس حق خوبستینه هر کس بگر سر آخا خواه
7: جباجار عموده تا باجار قامشلو نه گندین کردان هبو لیت سال حزار و نه سدو حفته و چارانده حکومت سوریه یا بری لبرانبری وی نه گند جبو عربان آواکر تا گوری لپیشا آواکرنا هری مکه کردی لسوریه به تمامی بگره اوین شخموس کنال هشت گندوار بریوا
2: همشان اینجا ده 25 مهه ده 25 ولاتین کوبانه لی سینور نوبرا باشور و روشلات کردستان آسی مابون پشراجی کانال هشت دنگیوان گهان ده هر درک پشراجی رایدارن حکومت هریمی لی نابچه حاجی عمرانی لی داره او 25 ولاتین کوبانه ورگرتن و جبو روژاوا شاندن لی روژاوا جی نوچه گهانه ما دلی رمزان چوی جنوان و نیری نوان اخابنیوان ورگرتی امیلوان گهدار بکن
9: خیرهاتنا قنال حیش درگن گونجی مروبون آلیکار مالا و آوا دسته و صحابه بخوده امهاتن هم سیزده مهج روژاوا درکتن هم درکتن چونه شامه شامه هم در باسی دوبهی بون اش دوبهی هم چونه تهرانه تهرانه هم 8 ساعتان عربه رکتن مبر خدا باشوری کردستانه حدود هم روی در شوک یمان هم در باسی باشور بون هم 18 ساعتان بریدا مشیان در باسی باشوری کردستانه بون روی در هم هات نگرتن هم هات نگرتن هم در روجا زندان ادا بون پشتی در روجان هم بردان گون کرا هاتنه اونه در باسی ور بن هم در باسی روجلات کردستانه بون عسکر ایران هم گرتن وانا روجه که هم دانه سکناندن مرا گوتن گونش که داره هاتنه مگو هم دخوازن بچنه سوری گونا اونش کردن اونه بچنه جم کردا سه هفت باکستانی بمرا ها بون لوه داره هم گیری زیوراندن در باسی باشوری کردستانی بون هم هاتن پیش مرگای سا هم گرتن پیش مرگی حرس حدود حج عمرانه نوبرا روجهلات و باشوری کردستانی دا سینور دا هم سکینین پیش مرگوان هم دین هم داکرت نجیر مخواه تسلیمی وان کرد لوه داره روجه که ساعت چهار سبه هم گرتن حتی ساعت شش سبه گونه ایسا وگرنه ایرانه هم دیسا وگریانه ایرانه ایرانه هم هات نگرتن هم چکرنه کردستان ایسا هم سر حدود من تلفون مرا تنه تشتک مرا تنه تک تلفون اب مرا بو شاهنج دی تنه بو خطه که کردستان اب مرا بو سر وی خطه همه تی بون همه برچی بون هم سه روجال سر سینور من پشتی سه روجال مدی خلاص کرنا متنه مرا بو دنگ خال جهان بلا کر قنال حیشت مرا بو آلی کار
2: شانده یک جه روبریا گشتی یا وزارت پاراسنه به سروکاتیا سیپان همو جگری وزیر پاراسنه سردانا پارزگار حسکی کرد. شانده جالی پارزگار حسکی نوردین احمد به حات پیشوازی کرن. جگری وزیر پاراستنی جبو هریم روشلات سمیر اوسو و سروک رهبری گشتی یا وزارت پاراستنی حسین طالب آماده بود. در جبین ده هجمارک جمجار و دوسیین تکلیدار آلین سازی و لشکری پارزگی حات نقاش کرن هر وحا در دربار مکانیزمین هماهنگی و هفکاری جبو پیکانینا برجمدین گشتی گوتوبش حاته کرد. پیوندین روسیه و ناتوی درباسی قناقه که هستیار بونه. روسیه رد که کپلان اوان یا ایرشکرنا سر ولات ناتوی هبه. ولات ناتوی جی به تولیبونا راس راس یا شر اوکراینی ده خواه دور دخین.
10: پیوندین نفبر روسیه و ولات مازنترین هفیمانی سربازی دربازی قناقه که هستیار بویه. روسیا روش بروژه جا آخا ولات ناتوی نزیگتر دبو حکومت اوروپا جی برهویین تمام بو اگر از دبونا آلو زیان کرینه. سازی استخباراتی براوانی دانیمارکی مل بمله سرکردین پولند و کمارا چیک ولات ناتو هایدار کرینه روسیا پلانا هرش لشکری دجی ولات ناتو هیه پشتوانی اوکرانیا دکن.
11: خدمت گزاری استخبارات این پاراستنا دانمارک پیش بینی دکا گو مترسی اک هیت تاوی گو او مترسی که ما لی بر به زیده بودی وده چه افده دمه که ده روسیه بریاره بده ایریشه که لشکری یا سنوردار لی دیش یک جوالات ناتوی بکا ده حالات که ده اگر شر اوکرانیای جی بردوام بکا
10: لی آلی خوا روسیه به بردامی وی ایک رد دکا کو گفن وان هبن و سر ولات اوروپا و راگهان دیا چه؟ نیت کوان نینا ایرش بکن سر ولات اندام ی ناتوی لید چن هفته راه بوریدا ولات اوروپا هجمارک بن پیکاری و ایرشن جور بجور جالی روسیه و قید کرن دیمه ها ایلو ندا آلمانیا بو یکم جار به اشکره روسیا به ایرش کرنا سر بالا فرخانه لایبزیگ تهمت بار کر اروها شمن دفره که نفبره اوکرانیا و پولندا لنزیگ سنور پولندا به درونکا روسی بو آرمانچ درونکا دنجیا روسیا لعصمان لیتوانیا هاتیک برن د دسپیکا ایرشا روسیا بو سر اوکرانیا لسالا 2022 ولات ناتو پشتوانیا بر فره لشکریو دارایی پشکشی کیف کرن. لخوه جه تولیبونا راستراست یا هورکی پاراستیه.
12: ده دمه که ده که دلگرانی ده دربار ایشا برفره ده هیه بگومان دوی ام پلان جیره دابنین و دوی ام آماده بن لی اگر براستی جی هون دخوازن ده هر بیاره که یان هر ایشا که بوی رنگی ده پیامه که زلال بدن روسیه دوی دمه ده باشترین کار اوه که پشتوانی از زیده تر جی اوکرانیه ره بپیدا کرن. More support for Ukraine.
10: لگوری راپورا پیمانگه ها و کلینن شر اوروپا دوی قناقه دا شیانا پی تی وی هیا برو بروبونا مترسیان روسیا بحثیوی که جیهاتی کرن هیزن پجاهیان روسیا نه نه و نه پشتی داویهاتنا شر اوکرانیا جی نکارن ایرشا برفره لی دجی چه دولتا که اوروپای پیگ بینن.
2: لوتکیا نتوین یک بوی یا نیویورکه کلین جبیر نکری تو مار کرن. سکرتیر گشتی نتوین یک بوی داوین گوتار اخوه پیشکش کرد. دونالد ترامپ ده گوتار اخوه ده گپین جنابرنا ایران اخوارن و زیدتری هفته سرو کنونر ولاتان ده دما گوتار بنیامین نتانیاهو ده جوینا نتوین یک بوی بجیهشتن. احمد شرع جی ده دما گوتاران ده مجوری انستگرامی بو.
13: I thank you Mr. Secretary General.
10: گوبیت که نتوینی گرتی لی نیویورکی تنی جه گوتارن دبلوماسی نبو. لی بو میدانا کومک دمن سرنجراکش وش بیر نکری. دسپیکا کمبوناندا انتونیو گوتریس سکرتیر گشتی نتوینی گرتی گوتارا خویا دوماهی که وک سکرتیر گشتی پیشکش کرو. لی دوماهی که گوتارا خدا همی کسین آماده بوی لحوله لسرپیان راوستیانو بودمک درشت دست بوی قطان. وک رزگرتنه که بو هاولنوی دی بروه برنه قیران جیهانی دا. یک جی خالن سیرین اف ساله برهف نبونا شی جینگ بینگ سروک چینی بو دی گوپیت که دا. زباری ویکی که اول امریکا بو انجام دانا کمبون دی گل سروک امریکا. لی بریار دا بجداری دی گوپیت که دا نکد. جارکا دی سروک امریکا دی گوپیت که دا سرنجا جیهانی بو خور راکشو. ده گوتار خود لهمبر نویرن پترج 130 ولاتان دمه کو گفاج ناف برنا ایران کر اگر بیتو لگوری مرجن امریکا رکتنه نکت دوی دمیدات چاوی جهانی لسر نویرن

0: جبون احمد شارح سروكي السورياجي بوئيك دنجي ستيركن غوبيتكي دما كده كورجب طيب اردوغان سروك كوماري تركيا غوتارا خوبشكيش دكير تشافي كاميران لسر شارع بو وقالك بارامي مجيلي غرياني بو دناف انستغراما خدا جالي كيدن و سروكي هايتي دمي پشكش كرنا غوتارا خدا درباري قيران ولاتي خواه روشاوي تكشو لشينا كو آوه بكتا پرداخاكي راستاخو دولكا راكرو دوه خو كرناف دولكي افكارجي بو سدما ريتنا بشك جي آوه بسر جلكنويو وميزيدا لطورن جواكيدا او فيديو وكي سيرترين دمي كمبون نتويني گرتي هاتا بلافكرن
1: ل غزه جبر ویرانبونا چندین نخوشخانیان گواشنه که مزن لسر نخوشخانه رنتسی چکریه جبر خودبونا کهربه و کمبونا سوتمنیه دبکو بشا زاروکانیا نخوشخانه وره گرد
0: جبر بردامی قیرانا سوتمنی و قدبونا کهربه مترسیا ساخلمی بو سرجیانا خلکی ل غزه دزدبونه دایه برپرسن نخوشخانه تایبت یارانتیسی لباجار غزه بشیاری دیدن جویه یکی که بشه زارو کن برف شکار کفتنا تمام بچید. اوجی جبر کیمیا سوتمنی و قدبونا کهربه که جبو کار بکرنا مالیدهان دهی تب کار اینان.
2: نها نخوشخانه اما خزمتگزاری نجداری پیشکشی. بیتر جمالیون اکو 200 هزار ولاتین غزه دکت. جبر ویران بونا چندین نخوشخانه این دین به تایبتی این زارو کنجوانجی نخوشخانه کمال عدوان افزغتا زیده لسر نخوشخانه اما چه بویا؟
0: خزمتگزاری این دستپیکی نخوشخانه به تمامی پشتاخو به کهره به گرد آینه به تایبت بودا میکرنه اکسجینه که هر قدبونه که جنشکه یا کهره به کارگری راستاخو دم لدست لسر جیانا وان زارو کنه که پیتیوی به آمیرن اکسجینه هنه جبر قدبونا دمدرج یا کهربه و نبونا رجع پیتیویا سوتمنی و دهنا مولیدهان اداره نخوشخانه ناچار بایا سیستم کار کرنه به کیمی پیراو بکد. به جور اکی کار کرن ده بشه که ده دهتا راستاندن یان دهتا کم کرن هیاکو سوتمنی بو بشه که دن دهتا دابین کرن. کیمیا سوتمنی نکبتنه روبرنا خزمتگزاریان آلوست کریه. لی رگریجی کریه جه دوباره وکرنا وان بشان که برهوی بودهاتا کرن که بینه وکرن. وک بشا چاودریا چر آی سی یو برفره کرنا بش زاروکان ینجنیج دایگ بوی. لروجا چارده وی مهه منیر برش روبری گشتی وزارت ساخلمی لغز راگهاند بو رخراو تندرستی جیهانه جبر کیمیا بودجه دابین کرنا سوتمنی و پتر جبیست مالبندن ساخلمی و نخوشخانه را گرتیه. جدست پیکا شاری لغزه پتر جه 73,000 کس جان خوش دست داینو و پتری 174,000 کس جی بریندار بویند. دمکی ده نزیکی نوتش ساده جرخانه کرت غزه توشی زیان بویه.
1: پشتی دربازمون مهکه بسر لحیا ویرانکر یا نپاله هجی شوپنوی درونی و مروفی بردام دکن. لگوری آمارین رایدار نپاله حتا نها زیدتری 4,400 جنازه حتن دیتن و زیدتری 5,600 کس جی وندانه.
3: مانگیک به سریکیگ لارو داوا دلتزنکانی نیپال دا تپاری. به هزاران کس تاوکویستا به سروشونو لیکو تکانی لفاوکا کاریگری قولی لسر خیزانکان جهشتوا. هندگ لخیزانکان استش به دوی مندالو کس نزیککان یاندگرن. هندگی دیکن دوخی درونیان سخت و دلن شان خون به مندالکان یانو دبینو داوی یرمتیان لدکن. ام جنا من دالا کیلو خندنگه بو کلافاو بیه کوا خندنگه کو خندکار کانی لگل خوی دا برده بو دوی سه روش جستی من دالا کان دا و بده کی
4: جستی کروکم دوز راو تاو بلام نمتوانی که تجربی بینم زور دلتنگ بوم لخونه کانم جملی دبید پیم دالت بو بتنیا بجه مهشتوا زور دلتنگم
3: اجانسی برای بردنی کار ساتکان لنیپال دلید 1453 جسته قربانی دوز راونه توا بلان 5644 کس هشتا بسرو شوینن لو جماره ای که دوز راونه توا تنیا جسته 112 کس دراونه توا بخیزانه کنین 1333 کس یان بکاتی نیج راون تاو کناس نامکنین یک لعیده بتوا لفاوکی نیپال لکات

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 بسرکاوی راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتای استاد چی برهمی که هبوه و چی باشی که با کردیه؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هیه
5: کردستان استغه

خوش ایستان سالتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی هم نو کشمره لگلم بینو سرطاش باستی گرین ترین بابت نا خویا کانکین با یکم جالده میشو یاری باسکه در خانم ورزشکار و کاتنی پیشو یا بجاده یرق دنیا نجات و خوانی بروانامین و دولتیر راهنانی استی یکم با یاری باسکه بسه پرشتی فدراسونی توپی باسکی جیانو فدراسونی توپی باسکی عراق بو دنیا نجات که چارک صدیک لموبر دستی با یاری باسکه کردو با ماوی 15 ساله.

0: با خوی بخاطر سر یاریکه ماشالله ویکا بنرت یاریزانه کی زور باشداریان کردو لنا خوی هرمی کردستان لهندک لپارزگاکانی عراق شوا گنجکان آتون او گنج یاریزانانه که دستی که بالایان هیل یاری جورا جورا کان چی فیفا
1: بله باب یالا گفت توانی لامیوانه که دو پرسی بزانی باب این گنجان لم یاری چیان دسته که یعنی او همون کسا آوارو که ساعت هک دو ساعت زیادتر لبیانی و حتی او که یوار دانیشن چیان دسته که وید
0: باشه ولی ایسا او پرسیار شیلیه که موا یاری چای خانه اما خوی اندروسیار کردو از یان لچای دیار حسن لیاری که یان چاکه زیادتر
2: والله اما خود دزانی اما کل زور حزمان لچه یا سودیش من لو اوی من ورگرد یه حمله کلتوی خومن حمله یاسای جانکانی خومن اکو کمال گرد
0: دست بردن بوم یاریانه و دست دانم یاریانه که دلنیم کاتی که زور لیاریکانه ترخانه کن یعنی هر تناخولی اکی یعن لرومادی که شواتوانن یعنی شتیک دان دست کرد
2: نه اما لچه خانه همو شوی تورنمیت من هیا بو بجدار بو
0: کوی گشتی یاریکان ما بزده
2: خوی سودی مادیشیان تده بله همو یاری اکان سودی مادیان تده بلام دبه شوینه که بیت آوا سپونسر من بکتن یعنی بتوانی خلا پشکش یا ویاری زانان نبکیم برام بر ماندی بونیا
0: آتی بک یاری اکان لسر پارن یعنی چون چونی
2: نه امانه خلط یاده اینه یعنی بجدار بو اکان بشه وازی فری یعنی بی پاره بجداری دکن پاره لهیش کسی کور ناگریتن تنها اوانه کدب نبراوه خلطه که پشکشی اوان دکرین وارو ولت فای خانش هموش شوی تورنمنت نم اندانایا لسر یاری دامه و طاوله و ام یاریانه که لنا خومن باون بجداری کردن فریه هموش شویش تورنمنت ما هم مادیه هم یعنی شی ماده کو کار
0: شو آنلاین وا
2: بله اما آنلاین اما تورنمنت من هه لم بشه
0: فقط تنها کامپیوتر یا موبایل
2: نه نه کامپیوتر و موبایل اما لم بشه تورنمنت من هه برای یکمی هموش شوی
0: 25000 25000
2: اما شی بله اما شی ماوسی که دادینه و لگل مونوپولیا کیشان فریزر کی موبایلی یعنی خلات مادی معنیش مانه بس
0: پارا پیش شکن چای تیانیه وا
2: نه نه چای کلا مال ده خود هر مال خو یاری اکاتو خلاتی خوشور ده گره
0: ربی لش ساق به سپاس سکم سپاس بو کاتا کات اوی که بینره پالوانه تکد دو روشه دستی پی کردو سبینه شتاکو درنگ وقتی شوهر بردوام ده بیماشالا آبزامم گنجانه با تمامی این سبینی شکوتایی پی بیانم اونا خولی اکو تامز روی یان هی با یاری اکان
1: بله پاول زوزو سپاس بو زنی ارکان شتکی سیر بو اوی که بینی من گنجه کی زور روی کردو تا ام جورا ورزشه ام جورا یاری دست خور زوزو سپاس بو زنی ارکانتم

0: جو فيليكس جول يكمي بو بورتغال تو ماركر كخولكي حفده بو سدي مركانيا تما شايبك هرچنا دواتر لدوی گولکی جواو فیلیکس هولیانا بلام هیچ کامیان نیانتوانی گولی تر تومار بکن بو گیم یکم یک به سفر لبرژمه دی پرتوگال کوتایی هست گیمی دوام دستی پیکر ایلینگ هالند لخولکی پنجاو یک انجامکی یک سند کرده بلام خوشیکا زوری نخواین کاتک سه خولک دواتر گونچالو راموس گولی دومی بو پرتوگال کرد هر گونچالو خولکی پنجاو نو گولی کتری کرد بلام بو افساید و رد کرده سرانجام پرتوگال لخاکی نرویج نرویجیان توشی شکست کرد.
1: ثم خرج من هنالك عن طريق عاير زاد في السرعه انطلق راح عاير عاير يبعد عن هالاند وينو هالاند وينو هالاند وينو هالاند فيجا وروبن دياس ما زالت لأوديغار أوديغار والكره في الركنيه ناظر بطف الكره وانطلق كونسيساو كونسيساو كونسيساو كونسيساو لولو رائع الكره هذه الانطلاقه من يمر نوسا من امام كانسيلو يعاني كانسيلو نوسا نوسا عرضيه هيلو هيلو راسيه من هالاند ديوغو كوستا ينقذ البرتغال من هدف التعديل
0: باشا البرتغال ببي كريستيانو رونالدو براو ابو يكم جاريشا لدواي 2008 ولدواي يوروي 2008 كريستيانو نوت خولكي تاو لقل البرتغال لسر كرسي يدقبه اما ریکوردی که نوی با کریستیانو رونالدو پیشتر هندرانی پرتغال اما یا نبینیو بلام جیاواز لوا ایستا ماوی که زور لی میدیاکان شتگ لیسا کریستیانو رونالدو بلاو کرد و بابلین بابتی که کومیدیا که ایبسنو با کارکتری که خراپکر باشا که ایویش کارکتری هوملاندر لزنجیری بناوبانگی The Boys ورگیراوا هوملاندر یکی که لکارکتر بناوبانگ کانی او زنجیری که کارکتری که کومیکیشا باشا لوتی که کریستیانو رونالدو قشی زر کردوا ایتر هندران لمیتیاکان با ای کریستیانو رونالدو براوردکن بم کارکترا که کسی که خراپ کارا لبرام برا هلم زنجیری که من باسم کرد ام زنجیر کومیکا کسی که تیایا که سولجا بویا باشا بمیسی براوردکن که اویان خراپ کار نیا اما اگر تو با او دیبیتی کلینوان کریستیانو رونالدو مسی هیا که تقله ها بجارده کنی خواین هر یکیان تعاملی که جوازیان لگل کرد. بون من کریستیانو رونالدو لحظه بجاری پرتغال دلاین یاری زنان و رزیلی نگیره و با کسی که دکتاتور دن ره یا خود الان کسی که لخوبایی ها حزکا کنترولی جوری جلگوریم که خوی بسر کرده و با گوره ازانه بلام یاری زنان کن با شواز معاملی لگل نکن. لبرم برا بابلین کریستیانو رونالدو او کسی که خوش نویستره باشه کسی خوش نویسته کنی کسی خواهی نکه لبرم برا نخیر لیونل مسی لحظه بجاری ارجنتین رزکی زوری لگیره و بسر کرده حال بجارده که دان ره و کسا باشه که باشه ایتر ام میمانه لمیدیاکان زوزو بلاو بونه تو یعنی ویلی هاتو تنانت بشکل ویدیو کان که دروست دکرین یعنی اوانی که با ای آی دروست دکرین کپی رایت یعنی هاتو تسر بشکل پیجا کان پیسو تاون باشه و بشه کتر لمیدیاکان بتایبتی اوانی که هندری کریستیانو رونالدون دعوه اکن که ایتر ام جوره میمانه لسه کریستیانو دروز نکن چون که کریستیانو جوره کسیتی نیه که بمشه وازه یا خودشه اینی او ببمشه وازه لمیدیاکان ناشرینی بکن.

بل إستا يعني كبي ويا أو بلغناماني لدجيان بكارهن راون للاين هاكري بورتوغالي روي بينتو بشوي كنا سعيد زيان بكراو كرستكاني ياخد كرستكاني كدز راون لا تروي تقيرا سقيني خوان بكارهن راون بو تقداني نوبانجي يعني كشبوا لكوتايا ام كيسا غرينجيك يكجا زوري هي چونك اگر يعني كان نتواند لقناقي تانداندا بتواني خوي بسلمينت روبروي سزاي سخته بتو جوكلا لان ورزشكا انجامي كوتاي كيسكا اكري كاريگري لسر پيونديا ابوريو دبلوماسيكاني نيوان بريطانيا او ابو ظبي بجبه هلت كخاوني پيوندي بازرگاني هاو بشي بهيزن هر وها دابزين يعني كبو چامپيونشيب واكاد السير گوركان لدسبات وكو او وايا ماستي يعني اك بيت كلاوازو ابيد لا صفرو دسبب كاتو سبارت با روشنی یاریزانه کورکان با هوی که سیتومتکانی ماستی اما درونی و نزی کلا رودان یکی لوانه میدیاکانی تنی و اویش ایلین کالانده کشمیر دوی کشمیر دنگوکانی بازاری گواسنوی یاریزانان گرم ترون هرچنه درگای گواسنوی زستانه یاریزانان بفرمی دستی پینه کدو بلام هموان چاوری کردنوی مرکاتوی زستانن لیکی کانونی دومی 2027 لگرینگترین حوالکانی روشا میدیاکان اشکران کردوا که هر دو جمسرکی توپی پی اسپانیا، ریال مدرید و برشلونه با وردی چاودری برودخی ایلینگ هالند هرشبری نرویجی منچستر سیتی یکن. ام گرنگی پیدانش لکاته که اید که ماستی روبروی نارونی و ململانی یا سعی با تو لگل خولی نایبی انگلیسی. اگر چی هالان گریه بستی که دریشخانی لگل سیتی هیا و تاوکو استش. هیچ عرضوی که با جهشنی یعنی که بیشن نیاوا، بلان بهای بازاری امیاری زانه که اگه تا 220 میلیون یورو وای کردوا به بیت آمانجی سرگی یعنی گورکان بوده هاتو. للاکی که برشلونه بدوای بجردی عبوری گنجاو آگره. بپی راپورت اسپانیا کان یعنی کتالونیا که بیل گوستنوی تایریگ میچالا کاتو که برگری کاری لیچپی یعنی کریستا پالاسا بهای او یاری زانه 25 میلیون یورو یا. میچال لکوتای امورزی ها گریه بستکی بسره چو اکرد لحاوینی داتو بشه که بیا برنبر رو لبرشلونه بکن. کواتا اگری گواسنوی حالا تا راده با برشلونه محالا. اوی ما و توا ریال مدریده که هیچ کشه در اینیه و گوری اوی که مارکا بسیه کد روشنی حالا با ریال مدرید محال نیا هاوینی دهاتو ابیت منشتی میدیا کن. حوالی روبرو بونوی آنتونی جوشوا و تایسن فیوری دوای ده سال خوشی بو هندران هینا بلام خری که خوشی که ابید بنا خوشی دنگوی که کراس نیو الان او یاری نکرد دو روش عالزی و گمانه که انلسه روبرو بونو میجو یکی نیوان هر دو بوکسینری بریتانی تایسن فیوری و آنتونی جوشوا زیاد ربن لنیوترین پیش هاتا ایدی هرن برای بری کارکانی آنتونی جوشوا سروکی کمپانی ماتشروم سپورتز با توری سکای سپورتی را گیان بستنی او کنگروژ نموانی که بریار بوس لا روشی چوار شما 3 سپتمبر برای بچه تا ام کاش میرش و تاواتی دنیا نیو هشتا رکوتینی کوتایی لسر نکراوا که تگل ایدی هرن بسیار کرا آیا رنگ تایسن فیوری و برای برانبر بشوی که تگلانه بین پیش او کنگره که لغیابی جوشوا برای ببن ایرن براشکایوی ولم یاویتی هیچ کنگریه که روش نموانی به به ایما بونی نبید. ام لدوانانه لکاتی که این که دوی را گندنی سفرمی و برو بونو که این لرگه پرانسپالتی لشاری کارتیف و رکوتی یانزی کانون یکمی 2026 نکوکی که توند لنوان لینه رخرکان سری هلاوا. کشی سرکی اگره تو بود دنگوی بشداری کنی دینا وایت سرکی رخراوی UFC لرخصی امرو برو بونوه یا. ایدی هرن با تندی را تکرده تو که دین وایت و به رزامدی کمپانی ماتشون به تناو پروسی رخص نکوا. لیکی کوا دین وایت که تکرسیاری لسر آماده بونی لکنگر روشنوانی کانا لیک راوتی هیچ زنیاری کمی و رنگو که سپرایز اک بی همو. ام آلوزیانا لکاتی که که تایسن فیوری در طور کمالات کانا تومتی اوی عراسی جوشوا و هرن کدوا که هولی پاشک شکردن لیاری که اینو و هشتی لاوکی خوبرسی واکن. بلام جوشوا و تیپکی جختکنوا که پیسا ما فرخصنیه کن به تاواتی رزاله بگیره و شاری نیوان ام دو بوکسینه را که سالانه که هندران چاوری اکن بری عرب شوی راستخول سناسری جهان لرگی چاری نفلکس و بخش بگید بلام امریکا بریای یا سایی و رخصنیانه سی بریان خصوص سر آمده کاری کن و سر اشه که زوریان بو هندرانی جهانی بوکسین بروز کدوا هر دولین هولین بر جواندی دارایی میدیای کنی خوان بپارزن پیش اوی بفرمی بچنه نو حلبی

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپکان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبا روبنوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا به استر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استا ایما بهسترین لعنی ناو آودان کرنو گشه پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواجگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: سلاوتان لبم کاتتان باش بولتینه که نوی کلتور تان پشک شکم لگل مابن سرطاش لبفرمی دامزراندنی رک خراوی چطری کلتوری سلیمانی او دست پیکن که دیاره دوین راگه اندره لارو رسمک دا با بشداری چندین هنرمند و کسایتی دیار ایونتکا برای اوچو لنو ایونتکا قبا طالبانی جگری سرگ وزیرانی هرمی کردستان لو تاری دست پیک دا باسی لگرنگی امرک خراو کر با زندورا گرتنی کلتور هروها بشگل هنرمندان لباره دامزراندن و کاریگری چطری کلتوری قسم با کانال هش کردو دیار با آمانجی فراوان تر کردنی بابت کلتوری کن و گرنگیدن با کلتور ام رخ راو دست بکار کنی یعنی کن دوین لکرنوالی کی گوره اکو ملک چالاکی جوانی هنری پیش کش کرا و هر و رخ راو کش راگین را با به اکو بینی راپورت ایک بین
1: براستی اما جی بلخوشیه مایی فخر و شانازیه شاری شاران شاری سلیمانی هل دروز بونو بناغی شارک مانو چند کل هنرمندی چی جوانی با ازمون لم شاره هل خلاون که جدسیان دیاره لا ادیب و لا شاعر و لا گرانی بیج و لا دنگ بیج و لا کس جوانکانی که کلتور با گشتی ابستن بیکوا امروش با خوشحالی و که کاری چی زور جوان کرا و دست بکری بناغی هنری و کلتوری بید ام کارانه جای شانازیه بوی او گنجانه که گوره ابنو ام هنر جوانی رابردویان بیر نچیت و پره با هنر بند بشوی چی باشتر منا بس باسی سلیمانی نکنیم اما بگشتی باشتی تواوی کردستان نکنیم همو شارکانی تریش به همان شیو چون که دنجی ایم اگر بمانوی برز و رسن بیت لکلتور مانو لخو مانو لپاچی و ساده جوانی شارکو اتوانیم بخلقین و بگینیم با دنیا
2: بگو مانم اما لپیشتر بردوام کشه و مانه با که دامزراوگ نیتوانی و بطاعتی سپانسری کارا هنری ادبی کار لشهر اسلامانی بکا با هوی اوی که وزارت روشنبیری و حکومتی ریمی کل سارک و حکومت کم ترخم بون لم بارو دوخا با هوی او قیران دارای و آوری که لحریمی کل سار داه با درست کردنی دامزراوگ و چطرا سابت هندر و پالپشتیک با سرجم کارا هنری و روشنبیری کانی شهر اسلامانی لپیش راگعندی هم دامزران نوا کارکانی خواهان سلمان دو از جولای که سال استوانی هلی بواری شانو هلی بواری موسیقی با پالپشتی و دستفر شهری اوانه یوادارم کارکانم بردوان بیا و او پیامی که هم با گشتی پیامی که بیا همو هنرمندان و روشن بیران سودی لیار
3: من دلخوشم براسی با مراگان دنا یوادارم چطری کلتوری سلیمانی ببی با پالپشتی که باش با همو هنرمندان با تایبت هنرمندانی ناوچکا هر واقع ازانن ماوی کی زوره هنرمندان هیچ فال پشته کی اوتو یعن نیه پروژه کن به شوی کی گشتی به خوی ارانه پیش هیو دارم چطوری کلتوری به پی او راگند نکا بلاوی کردو تاوا بتواند سپورتی هنرمندان بکاتو هنرمندانی ناوچکا به شوی کی گشتی بتوانن بگشین او پروژه کن یعن
4: روی کردنی او که هنرمندان در چی هسته که با تایفت لشاره کی او که شاری سلیمانی که با پایتختی روشن بیرین افلا
3: شاری سلیمانی هر واقع خود آنها مجدن کرد پایتختی کلتوریه و براسی لجر چاولیریه که چرایه و خلکانی که زور کردانی که زور با تایفت لهمو پرچکانی کردستان و چاوره اون که لیره جموجولی که زیاتر برو پیشونی که زیاتر لکلتور و هنر و ادب بکرید و زور به زوری هنرمندکان چاورن بلکو او جوله سر بگرید و هنرمندان بتوانن کارکانیان بکن و منیش بکو خوم دلخوشم و یادارم ام پروژه سرکوتو بید
0: شمالای بابتی برهمینوی هنرمندان میران علی یکی که لچالکترین گرانی بیجا لاوکانی کرد که ببردوامی برهمینوی بلاوکاتو لنویترین بلاوکراوی خواه میران علی علیت سرقالی دروست کردنی ام شاکارینو پیم خوش بو ایوش گوی بیستی پرچه که بن اما به شکل و گرانی که پلانی هی بلاوی بکاتو لباری بلاو کنوی برهمی کنوی دیکه شو تا بدر لم گرانی لیستاوا پیتان را گینم که لرکوتی بیستی ده جاواز لو کاری گوی تان لبو گرانی که زور تایبه تان با بلاو کمو میران علی اما جا به برهمی کتری شکا یار ام گرانی بیجه لاوه لدائیگ بوی سال 1995 لشاری سلیمانی گرانی بیجه که ناسرا و لحرمی کردستان سرطایی در کوتنی لحونه را دگرد و با بشداری کردنی لپروگرامی که دنگ خوشی که لوی و توانی ناو بانکی کی باش بودنگی خوی پیدا بکات و لا سرتاشو گورانی هنرمندانی دوتو استا خوانی چندین برهمی تایبت بخوی تی با بیکو گو بیستی کمک لن برهمشی بید.

کانال هشت سردانی کنترین وسای رادیو لشاری مریوانی روشلاتی کردستانه کت. حاجی احمد جگلوی رادیو سازه کی کونه به یکی گلا هاورین زیککانی هنرمندی ناوداری کرد حسن زیرکیش دان رید. واتا بدر لوی امکاراکا یکی کلا هاوری دیرینکانی هنرمندی دنگ خوش حسن زیرک. حاجی احمد لبر خوشویستی بو هاورکی که حسن زیرکا ورشکی بناوی زیرکا و ناو ناو. حاجی احمد خلقی گوندی نی شاری مریوانی روشلاتی کردستانه تمنی زیاتر لحفتا ساله راپورت کتابت من لو باره آماده با ببینید.

عصم خرشنی علاقم با برکار رادیو سازی اما تک علاقم با پی نفری بو با ناو قاجی احمد درگاه شیخانی خلکی درگاه شیخان بو یا اکی برز بو ماشین لیا کشته یا خوار روحی بو اتر او فری یرمتی منی دا او ملا احمد درگاه شیخانی ناوی ملا احمد درگاه شیخان بو ماشین لیا فوتی کرد اتر منش فره نگرار بو مامای دو سال به خوبین فری یرمتی منی یا من او یادگاری هستم این اوه

او زمانه کار که سالتر وسیله که دزد که کشتی لامپی بو رادیو نکن گلوم پیتی ابو ایراقی پیلن گلوم ما خوام پیلن لب لام پیتی ابو فرعی بی پیه که لام پیتی سوتا یا دوانی سوتا وسیله که بو با من سندو نیم اکتور رادیو معقول جوان وقتی وسیله که بو امیش دروس پانه که اندلیا بو میلیاتور بو فلیپس بو ناسیونال بو ناشنال بو امانه بود وسیله کن زور بوده سکوت استوانه نماو قدیمانه نماو یستی بابم جدیدانه ای سی داره با زحمت درست می‌کنم.

رادیو کرمانشان خراب بود گشتی باید رادیو کم بخواد که موجی کرمانشان بگری منش بوم خواد سر MW موجی کرمانشان یک تایبتی کردی با نامی کردی کرمانشان دو او سنش کرده او سنش کرده او با کمکو خلف فره علاقه پیامو بی نی بو قرض که بو رادیو رادیو کیست او نه حزینه کل رادیو دهان ناجی آن کل رادیو که خلقو بو تماشای نکه گرانی هورامی او تو ما متعاسن زیرکی او تو آمانه دانش تن تا آب برنامه تاو بو حتی آب گرانی نجی تو او خلق دانش لو بنا الا خم بحسن زیرک بو احتیاط بو هو من تنها 25 سال هر بناو زیرک و دوکانی بو بناو ما مثلا زیرک علاقه بو پی خوشم کرد بو که وقتی که من داشتیم لسر بازی هات مال تبریزا لبوکانا لاندا لچای خانه خ لاندا و پیشنهاد میتونم بنش چای خون مگرم خلقا و تو با کابل سوال میکنم تو مافیا و کی عقص خوش و نرم نرم عقص خوش کاتو خرجی بگو اگرایی بو اگری و توی آه حسن زیرکه من شما لایو ولو لای ماسکن و توی خرکی چی و تو مرا خرکی ماریوان و توی ناو چی و تو ناو احمر و توی دیم من رفیقی که میل ماریوان این ناسید و تو فرمو و توی ناوی جلال جلال استعاضات شورتی رسایی و تو ملاعی مامیش نکن منه تو خواب راست و تو مرا ولا ات لیو کاتو ایم بین من رفیق و دو آمشی ماریوانی کرد و من دعوت مان کرد و آبی دعوت تافوتی کرد او به هو من حس زیادی ایش نبین من آتش تو هر خوش مگر و حالا وقتی خوبم بر رفیقی لو ساعت او ایش هر خوش مگر

0: مامشکو 37 سالن کاری گوتن استران فرگلورین شنگالی دیکا جبرنبونا پشتوانی بو کاری وی دنوها دا دشونا بردوامی بده تا گوتن استران کاری جو تیاری دیکا دا کو کار با پاری جیانه بو خیزانا خواب پیدا بکا
1: درده بری وانا من میگولا سر بزیر را بسکر تیلا
2: چاپ بلکا 37 سالا 40 سالیا از استران بیجم حتا نوها ابدها 15 وگم ماهینا حقوق کی وانینا ای واندنگ بیجا ای چوی ای عمری خودی گری خودی بررحمین ای ساغ رب العالمین سر بی اخیو و تبینی کاری ما و رازیو و مصر بستانانو اف 15 سال شغل ما و رازیو و شغل کی دینینا
0: بشک دی استران بیجن فلگلورین شنگال استرانا فلگلور دبن مدرسه کا مزنا نمانه ده دبینن دبیجن اگر وسا بردوام بیت تا چند سال دی چستران بیش لسر گوتن استران بردوام نابنو دب ایک جاری دز جه بردن
3: استران واند ماوی دست استرانا خوب بردن و بوی کاری بوی فساله بی پشتوانی و تشتک جیران نیتا او کرن بار بکا بر نمانه چویا و نامینه جی یعنی جنو ها حتا وان هر دسه ساله بار بکا لله بیده حکا کی گو چاوایه جی استرانوان نابی جی
0: چندین اگر هنه گستران بیجین شنگاری نچار دکن استران گوتنه بهیلن جوانا جی نبونا پشتوانی حکومت ایج آلی مادی و معنی و نبونا سندیکای هنرمندان لشنگاله. فلگلور شنگاله فلگلور کی کفن و رسنه بریا دووگه جه بابو کالام بو نفشندی حاتی پاراستن. دمه افستران بیش دست جه گوتن استران برددن گلگ حیرانو لاوکو مقامان دلگل خوب نبن آخه بیکو بهنه تمار کرن. نظیر شنگالی کنال هشت.
4: گست کندن کلتوری که کنی کردواریه لذورنی اون عشانه هی که داری گویزیانه بته بتهی لهورامان هر وکزانن که هورامان به گویز بناو بانگه هر بایه لکوتای مانگی نو سرطای مانگی دوا با خوانه کن لگل مالو مندالو خزمو کسوکاریانا کوب نو شنیری کش ابن لگل خوانه با تکندنی گویز برزکن پیاوکانیش با شوازی که هروازی دزدکن با کوکرنوی او گوزانی که تکن راون دیار اما هروکو سیرانی که خوشی شوایا لم ورزای بو کسانی که باخیان هیا بطی بطی باخی گوزیان هیا همو خزانه که کوب نوا هندیک جار بشکل خزمو که سوکاریش کوکن اولن او گوزا تکنین ورن بو یارمتی دارمن بلام هندیک داری گوز هزار برزه دست نه انگاته بویا شنیری که تایبت بانه کن واتا کسی که شار زای که اچه تسر داره برزه کن و شنی که شیپه او داره دریجه به دستی او پی و تریشن با تکندنی گوزه کن با کارینن من زیکی مانگی که زیادریان پیچید با اوی که گوزه کن با تاواتی بتکنرین و کوین بکن و بابلین آماده هم بکن با فروشنیان با کارهنان آیان جاره که دی که اما کلتوری که زور کن و چه جو تایبد مندی خوی هیل لای هورام یکن و منطقی هورامان جراپور تکمان لن برای آماده با ببینین
5: به نسبت گویز و گویز لمنگی هشت ایتره ما تقریبا برابر پیگا سرطا به فریکاییه مثلا دواتر عادتا همون سال مثلا منگی نو بیستی نو بولاوده زکن به گویز تکندن باخه کن بلام سالی واجه دو اکوه مثلا گویز تکندن بانمونه امسال درنگتر بوجایه و امسال سالکه دو کوتوه با گوسته کردن تقریبا اتوانه بلیم 15 روز دو کوتوه با پی سالانی پیشو بلیم
6: لبیستوی که نو بلین اول روزی پایز که ایت خلق دزکا با گوسته کردن و موسیمی گوزه و امانه که گوزی تا بازاره و سعدکانیش لو کاته هر فرقه که اگر گویزه بونمونه ورد به بلام هر کاکلکه جوان به کیلوی تقریبا به 6000 بو 7000 اگر گویزه کیش گوره گوره به توی کلکه ناسک به کاکلکه سپی جوان به با آسانی در به بو اوی که بکاریه نه سعدکی له 8000 بو 9000 گویزی ایرش بلین هیشالوش که

وش أنا نوي كي فيلمي أفنجرز إن جيم قرايا وسينما كانوا تأساش تواني ويتي 86 مليون دولار بدس بهنه فيلم كاي كم جار لصالي 2019 أنا ما يشكراو استاش با وشاني كي نوي وبزيات كني بينش خلق لدي ماني نوي لسينما كان أنا ما يشتكرتو لا بيشنجي بوكس أوفيسي جيهان ده دو بار أنا ما يشكناوي فيلم كش بو اوهی که بینران زیادتر با پروش بن بو فیلم نویه کن به نوی Avengers Doomsday که بریاره لحجده کانونی دومی امسالا نمایش بکره و چاوره کره که دهاته که برز و سرکوتنه که گورش تومار بکت. Avengers Endgame دوام لپردهاترین فیلمی مجوی سینما لیسه ده 2,885,000,000 دهاتی فیلمکه لبوکس اوفیس و تنها بریکی کمی ماو تا به فیلمی Avatar بگاته و ببیته پرداهاتین فیلمی میشو. بو امش دبید بربستی 2,923,000,000 دلار ببره تا او بگاته او بو فیلمه. بو جی برمینانی فیلم نوی که Avengers که نونشانی Avengers Doomsday به نزیکی 400,000,000 دلار. پیش بینیش دکره نزیکی 300,000,000 دلاری دیکش لبازارکانی فیلمه که خرج بکرد. بمش دبید گرانترین فیلم که مارول و دیزنی برهمیان هنابه لمیجوی برمینانی فیلم ده. لبر اما شعره کرد که Avengers Doomsday به بیت پرداهاتین فیلمی میجو. شعره جکرد به بیت با یکم فیلم که بتواند بر بستی 3 میلیارد دلار ببرد لمجوی سینماته.

0: زنجيري بريكنج بات بلاي يكمي لا رزباندي صد باش ترين زنجيرة تلفزيوني سدي بستويكي روجنامي نيويورك تايمز دا بدس هنا كلا دنجي زياتر لا بنصد اكترو نمايشكارو رخنا جروب سبوراني بشسازي كوكراوتو لنيو دنج دانا كدا زياتر لا بنصد بيشاقري تلفزيوني دنجا كانيان بيشكشكر كناوي دا زنجيرة دلخوازا كان هناو زنجیره بریکینگ باد لنوان سالانی 2008 تا 2013 پیشکش کرده و جمعره ورزکانی پیکاتو لپنج ورز که کوی گشتی 64 القه زنجیره که توانی 16 خلاتی ایمی بباته براین کرانستینش اکتری سرکی زنجیره که توانی 4 جار خلاتی باشترین اکتری سرکی و آرون پول 3 جار خلاتی باشترین اکتری یاری داری بردوته لسال 2013 دا ام زنجیره ناوی چوان ناو کتیبی پیوانی گین سوا وکو بنرخترین زنجیره درامی للاین رخنه گرانه و لمیجوده. زنجیره که هشتا لامال پاری IMDB وکو باشترین زنجیره میجو ماواتو با نمره 9.5 لده که برسترین نمره زنجیره که بینرانو رخنه گران تاوکو استا پیان دابد.
1: Who the hell are you? You know. You all know exactly who I am.
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینرمان بون خواهتان لگل

0: نوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
0: کات کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهلت
1: ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی هماهنجی لسر میز باز نیه کرد کرده و
0: اگر هیا بو بیتنه دوانزا با او اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا اما بهسترین لعنی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواجگاری که دکن
2: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پیشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

جیگر فرمانداریا هزن اولکاریا هندورین پارزگاه حسک سیامند افرین. راگهاند چار مها پیشیاما چار جوت مه سیمین کاروان کوشپران کجه 514 مالباتان پیکته دیوه گره سرکانیه. سیامند افرین دی بیجه کاروان سری سبه چار جوت مه بر به سرکانیه و دی بره بکه. بریان نها دو کاروان کوشپران سرکانیه و گریبان جهه خواه و کاروان ویجاره جی که ده به سیمین کاروان ده چار جوت مهده وگره سر جهواره خو لسرکانیه.

0: Meryem delil den başpe sedemin kutbu ne ve çiye yani çite gotun kengi de kara çara serbi be kerem kem tek udart.
1: Bale Eyüp den baş be şu ha ez xazım despek ede henek agahi andı rauşa tendürüsiye bi gişti li ser Kobani bidim eme ben cem nakhoşkhana Kobani şu ha ez nahad nava nakhoşkhana Kobani dame ku em her tim dibecin tekane nakhoşkhana Kobani ya bepere yani ya netevi kul ve deret edit her bajar gidi ben hoşana gına hoşkhana ka khoy be pere habe yani ana tevi habe yani ya hukumet ejrate gutin ku habe eve va ji amle ji khoy yani na hoşkhana ji ev na hoşkhana kobani ji avahiye ke bere yani ev avahiye ne ji na hoşkhana bu da maşar da bu ji na hoşkhana u bringi devam kır na lu kobani bi tavahi se na hoşkhana hane yek ev na hoşkhana kobani yek na hoşkhana amle yek ji almani her du editriye peranın Evci ya bepereye ku rojana bqasi hafset haysit hatani dibijin hatani hazar jil guri arşiv yana ma bari kiliye gepersi ku kes le kobane seril ve nakhoshkhane dedin le guri piwistien halke evci le vedere tevdigere nakhoshkhane ga diter le kobane haya evci nakhoshkhane zayne taybet bizayne ve giditer noktayen tendurustiye le bajare kobane hane le nakhoshkhane navandi ya bajare kobane eve ku betavahi ji danzda odayan pek de kote da 24 taxtane hijar beşe ve erosion e çavdiriye yani jamjira dibin beşin ko yoğun bakın eci ku kesin ko roşe wan gram be teda diminin ji çavdiriye zalal au da au de şeş taxtane de da hana au ji ku kesin ko roşe ve pır avortabel ur dimin hijar jure janatoran le bederan janatori mazin he yap çu ke le guri ve ji elektrik ji bu ve peydat ke Ya gidiyor, hatta hizmet güzariye ya jbuy ne hoşkhane ya jbuy saziyen sereke ya hükümete ko avd be 24 saatan elektrikli yabe leve ne hoşkhane tenen. Avji preskriye ke kadine. Nal ver doktor Maher le jamana doktor Delu Hendira le ne hoşkhane Kobani ko av leve dere brahane ki agahiyan le server rauşa kutbuni elektrik ya bu ya çıqas biye kul ver elektrik kutbiye ur çimal ve dere nikarın elektriği yani. Doktor beri gişki spas kış bu derfete az amzanın nakhoş ete cihabun le madem ota girt tehne ki rauşa nakhoş khanet karib mabidi şuro vekirin ev buya panzda roj bu ne zedediri panzda roj buya elektrik tinene rauş hali elektrike de çavaya janatör çava dıkhabitin un çava dıbarat edgen cihazin vop çerengi dıkhabitin lefer
2: Despeke am که فخشن اون هاتن و نخشخانه و نخشخانه نخشخانه نشتیمانی آکوبانی و مخاد بینن برای واجی آگاهی حکمات بو آواهی حکمات بو مکر نخشخانه که دم کی جمع موازوت پاندورا که گوره نخاشا و تختورا و اندام مکری ایما چه جهاز ما گی سر جنراتورن الکتریکا جنراتوره ساعت کهربا ساعت دادته و قد به فپیدویستی ما به موازوته هست و موازوته پندور خواهد چی کری؟ حتی نخواشی کم کرن نخواش و بهابونی موازوته و کماسی موازوته نکنه نخواش بکیفی خواهر مستشفه واره تختورا سردان بکه
1: نها لفه داره اون بچه رنگی جهازی نخواد خوابتین مثلا لفه داره ام به اشعه جوارا لازم به یا تحلیل لازم به جهازی گوری از هم تحلیل لیواتنه نخواب
2: نها کم موازوت ها به ان جنراتور رو بیخن کم موازوت ها امن هیوی الکتریک به واره
1: عملیات که
2: بی؟ عملیات ما ای اصعافی نه عملیات دن مثلا ام نخواش را بین واره امکن اشتر عملیات که بتنه ای حالات طوارن فریا کوتن
1: بس اف وكدين خدمات كاربن
2: خدمات كان تشتي اسعاف هي ام جيش جيور المخشرات قادمين اي في خاطر درمونتني نخشتي عاجز بيت تو درمونتني او تني ام كي ورن جامو تشبكنا
1: تبع حسب درمونن كروشا درمونن سيدليا الفيدري كود خابتي او تشاو
2: انها درمون كنت راشته غزي كي نوع اكيس سيتنا بكن نخشتو خدمات كي نخشي ام كنا هندر مستشفى ام درمين كي بيدنا جيش دارو دكري بس وقت اختار جيب جیرا کتنه بس جیرا بپره
1: سازی نالی کاری یعنی منظمات دولی؟
2: نه هم منظمات دولی کار دکن بس با کارا ارک حکماته نخوشخانی نشتیمانی ای باجار لعالم خصوصا سوری گرک هبه خصوصا روشی سوری که نخوشخانی نشتیمانی ترکیز و پره گیجه را به معنی خدمت وی ملت که ملتی کوبنی هجاره ملتی که با پنابره
1: بیشتر گاون انتگراسیون رو شاو بود یعنی هیوی هنه یا نه؟
2: هیوی نامرن بس امن ملت دیگرین سه ماه چهار ماه تشتک پیش دکت
1: گلگی سپاس
2: الله سلام
1: بله ایوب وکه که تدید یعنی براستی جی پرانی دکتوران جی دنا بهیوی بونه جی بیالی ده دکتورین کلوه داره دوام دکن جی تدید او بیتر ای که معاش خوش حکومات دستین نم زانن مسئله یا که یعنی بوچه کش بویوان جی تهل بجارتن هم کمه و هم جی اف بویه سه مه مجاره که بری بیجی بحث ویه که کر که اف تختورانا جی معاش خوش جی ناگرن یعنی هین اب سر دا او پرسکری که جی هیه جبر ویه که جی لی تنه ایرو ملگل سازیه تندرستی یا کوبانی یعنی هم بره وکو دسته یا تندرستی یا کوبانی که پیشتی انتگرسیونه نها بویه هرما تندرستی یا کوبانی که گریدای حلبه یه گریدای وزارت تندرستی یا شامه وانج مرا گو دکتور دلشاد ملگل دکتور دلشاد دنکر دکتور دلشاد گوت ام آمده کارین فرهبونا و نخوشخانه دیکن جنودا ساز کرنا و دیکن و ام هول دیدن که خطه که خزمت گزاریه جه بنداوا تشرینه دا بینن ورن که بین ورن بگینه و داره و نخوشخانه یا دیتر که ام دکاره بن لوه داره اودایان زیده بکن اودایان حاضر جی ام جبوی نخوشخانه لسر زیده بکن که دکاره بن زودترین دم دا آمده کارین و بکن و دمش پیرا جی خزمتان جبوی خلکه پیشکش بکن لدیسا جی پرسگری که وان درمان هیا لوه داره که درمان نکارن به بلاش بدن خلکه و نکار لوه داره جهاز وانه که دکاره بن لوه داره بی پرا وانه لوه داره چه قسمی اشعه چجی معاینات چجی یک تحلیلان کل به داره بینه چکرن او ناجی پیوستی انوانه نجبر به یکی جی روشا تن درستی بگیشتی لکوبان خرابه لب تایبت لنخوشخانه و نشتیمانی و ناوندی هنکی زور و زحمتی یعنی.
0: آشه گلک سپاس کم دلیل رمدان گلک سپاس جبا آگاهی این کتی دانمه ام جی هیوی دیکیم پرسکری بزرگترین دیم چار سر بد بیجن دیم باش خواتا و خوش با. مجارک دن جهه امی بشوپینن مجاره اوتومبیلانه پرسکره که این گو راستی بناف کرنا اوتومبیلان بطایبتین کاروبارین و گو هستن بناف کرنا اوتومار کرنا اوتومبیلان هم لحسه که هم لکوبانی حتی رواستاندن سدم چنه اوی که انگی دیس پیبی که گلو مجار پیواجوی انتگراسیونیه چیه امی جنو چگانا خو ستیرا نبی بپرسن جا قامشلوی بمری ستیرا دن باش به اف پرسکره که بگو یک جوان از وی بیشم اما جا پی بکم یک دمک و اتومبیلی که دکره نزانه اوید کارا ایرو سبه مهک سالا کدن اوی بسر پچه دوی اتومبیلی بکه بناوی خواه یعنی اوی جی پرسکریه که بوین که اتومبیلان دکرن دفروشن یعنی سدم چنه اوید کنگی دکارا چارا سر ببه آگاهی اک بها بردسته هی گلو کرم که
3: سلامش بوده جی ایوب نه مثلا اتومبیلان کرینو فروتان اتومبیلان دکارم بیشم کود پروسه انتگراسیون ده بدم که دریجه کو سازیا کو لوه داره اتومبیل تنه توما کرن یعنی یا با گوهاستنه دکارم بیشم یا کارو بارین اتومبیلان سکین یا کارو خباتن وی سکین نه واتا هر کسی که کنه ها لوه داره هگر از بحث بازار قامش رو بکم و گشتی پارزگاه حسی که بازار و بازارو کن گریدای وی هر کسی که اتومبیل بکرن نکاره رسر ناوی خواه تومار بکر با اوهی که فرمیش برکو سازی کارو بارین اتومبیلان هاتی سکناندل نها نقاشته کرنه که همی پیلاقه آنگو نمرین این اتومبیلان یعنی کو ادی ببن یین سوری یعنی به رسمی ببن نها حتی نها جی یین کلوه داره هین یین پرانی اوان دم سیستما ریوبری خواسرش بوی که جی نها حکومت سوریای او یکی گوتو بیش که آمده کارین وید کنه که همی پیلاقه این اوتومبیلان لگشتی سوریای بکه یک یعنی یین لنافچین کردی جی هر تی کبن نوا یین سوری دا یعنی اش بوی که جی نها آمده کاری وید کنه لی بله اویا باندورک له خلکه کری ته یبه جله بازار کرینو فروتان اتومبیل اج بر کو گله کس ادمه کو اتومبیل د کرن کار سرناو خطو مار بکن د کار بیج کو نه به هزاران اتومبیل تاقلی مان یعنی تعلق مان کو نه کار خلک کار سرناو خطو مار بکل بندین حمی کو سازیه و گوستری ان کو مواصلات اقام شو ور فکر دا کو بچن لسرناو خطو مار بکن جبو یک جمع اف پرسیار کرد که کسی کارن اتومبیلان بازرگانی یا اتومبیلان دکن گوتن که اوه باندور کرد یعنی گلک جاران جد با آستان که هنک دبیجون ام نها بسکین کرینا اتومبیلان حتی که سازی کار با اتومبیلان ود با او یک یادی تر جید کارن بیجم نتنی اف سازی که تو فرمی نهاتی اوه کرد همان دمی دا چند سازی دیتر جی هنه که راست راست باندور خلکت که نهاتنه و

0: فكرة كاربارين خيبتين قوي سكينة وكتش وكدرجه يعني محكمة يعني أف سازين كوكارين قانوني دين مشان دين بون منها جر كسك خانية كل خامش لو بكرة حال حاضر نكر خانس نقط مربك هيك هر كاري كويد تر المحكمة هبه بخوازش خراب شيء كغزك خيا فرمي يا قانوني شيء بك أو جن كاري شيء بكش بارك أف سازي حمي جنها د دوسیای انتگراسیون دا تاقلیم وانا همه دا نیخاش دانه اج بو ایگه جی خلق جی ببردامی دا خاصا وی حکیت کد بیشن کو باندور لهم لکارو بارین زاگونی تکرن هم لکرین و فروتان اوتومبیل هم جی هگر کسک حتی زاروک که خواه چی بی حتی کسک یعنی هر کاری که خواه زاگونی ها بی نکارن تومار بکش بر نبونا سازیند کار بیشن قانونی ل بازار قامش لو خلق لبندن کو او سازی به تفدا ورن اکتیف کردن یعنی هر چند بریار بجی کو لگشتی پارزگاه حسکه لقامش لو لبازار حسکه لبازار دیری که بازار دیتر جی کو اف سازین یه قانونی وک دادگاه وک جهن درخستن پاسپورتن یعنی وک جهن درخستن ناستمه یعنی کل ویداری ور بکرن لی حتی نها ونکرن تفی کو دمه کدریج بسر انتگراسیونی را دچه یه اللي خاش للسرفيه كده يتذكرنا كو هول تي دانا حكومه سوريا تشما حتى انا فناك يد خوزن كو بتفدا سيستم التوهيه بازار سوري بكن ياك يعني نكو قامش لو حاسه كي جدا بنج بون مناج حلبج حمصج دمشق جبوي كيجي خلق جي تشافرنا كو ورن فكر
1: كلك سباستكم ستيران نبي نيتشغانا مج قامش لي سباس جبو اغاهين كو تي دان مدويجن دم باش خبت وخوش مجرد زمان کردی لسوریه بر خدا نویجی بردامد که بشک جخوند کارین زمان کردی لزانگه ها کوبانی دویجن او به زمان کردی رازینه دخواست کن که خواننا به زمان کردی لدبستان او زانگه هم بگشتی بردامد بک
2: مترسی هنه یا نوی دمک پیش را به چه رنگی ببه برورده به چه رنگی وره رو نشکاندن مثلا متریالان ورگره چه پشنیار هنه چه گاوه ویور ناویدن حتی نها چه برگو مجار نزلاله هنه گمان هنه چه برویجی ام مترسی دارن یعنی اما هیوی هم اوکو لگوری با حرم گو هم تیرا جیاندکن عفرین کوبانه به مل جزیره به پرانی نشتجه این خواه کردن یعنی میبید کن که زمان پرورده زمان تبستان و زانگه هم به زمان به ملتی به
3: پیشتی انتراکسیون و کل درکتی درد کوه لازمه هم هین زیده تر دستک و پیشتگیری زمان خواهم بکن جبر که وره قبول کرن جبر که موافقی نورماله ده هر گلیده و دنوبری مل گلی مای نهادا جبر وی اکی هم دغوازن که هر خونده کارک چه سنفی دابه چه رفی دابه زمان خوی دایی که بردوان بکه و دایی که باوک جی زارو که خواه بکردی مزم بکن و بلن به زمان دایی که بخونن و فیری زمان خواه
4: والا اونی تم قول دکن هم پر عاجز دبن هم بی که کردی بمینه کردی رنده کردیش به ما قولایه چرا مرسلا هم یعنی زمان دایی که هم دخوازن کردی بمینه و بو 14 سال نزار ما مرسلا کردی دخوینه نویش تقلع عربی بند پر زحمته یعنی زار دی ساده بیجن و نزار ما دی ساده بیجن بی مرسلا عربی نکنن پر عاجز دبن مرسلا هم دخوازن یعنی کردی ما بمینه
1: مدوه جوار بحثا ویه که کرو بکو زانینگه ها روژاوا دبیجه روشا زانینگه وان هتان ها ندیاره گمان هنه که بریارن دربار زانینگه ده با آوائی که ناوندی بینداین بین بجه آنین و او بریار بسر وانده جی بین چسپاندن بین سپاندن لی ده زانینگه هن روژاوایی کروسانی ده هن بش و فاکولته جی هنه که هج جی به تمامی روشا وان ندیاره بانمونه بشا جنولوژی فاکولته زانستن اولی یعنی اف بش ده زانگهین سوریه ده تونهنه ده زانگهین روژاوا ده هنه که اوه چلی وره امی وی مجاره به میوانه که خوره گوتو بش بکن برس سلاح مسلم برپرسه خواننا آزاد لزنگه کوبانه جبجاره کوبانه بمری امی هن پرسان آرستهی وی بکن دنباش به ما مستان هم خیراتم با بلتنم اگه دنگمید بیزن
5: تا بی سپاس گلک سپاس جوارا پناوارا نحش
1: هر بجی سپاس ما مستان ده پیواجویا یک بون یک گرن زنگه هن روزاوا به زنگه هن سوریه به گشیر ام بوها بپرسن یعنی آستنگین که تین پیشیا وی پروسه چنه لروجاوا هند فاکلته هنه هند بش هنه که زنگه هن سوریه بگشتی ناین خوان ما بحث چی کرد پیشکا نویسا خوده یعنی آستنگی بگشتی دکارن چی بند مجارا انتگره کرن زنگه هنده کرم که
5: برای حد شی سلاورز جورا خانه حیشرا وقت پیدانین که زنگه جی گریده پرورده گشتی یعنی و پرورده گشتی و او ده دوانده سوال نزیتر به کردی نه لدبستان ها دما که خوندکار تینا زمانگه تواهی زمان کردی یعنی از بیشن زانن جبو بیشی متریال یعنی امنا بیشن گشی کردی بو لی پرانی خواب کردی بو جبو بی از آستانگی هایی که چهار سر کردن کردی کردن متریال دبستان دا اوجی گریده زانگه هی زانگه هی اوجی بکردی بود یعنی پرانی خواهی وقت زانین زانستن جواکیه و جه کردیه مومسته رفیه غنا گشتی زمان کردی دینا خواندن و انتگراجی ببه که وقت ام بیجن به گریده زانگه حلب به و پرسکرنا یعنی تکنیکی چیه من وقتی زنی تو دکترای ورژی یعنی که من یعنی آستا ماستره های لی آستا دکترای پیدا یعنی که من دل جمع زانگه های از سر زانگه های کوبانه دبیشم یعنی زانگه های روشاوا اوجی دوی ورده های وقت یعنی نها پرورده که نها ای کردی هی و جی کردی هی نها دکترات کنن تخواندنه دانه لی وقت بشن دین دکتره خواه که منه آجبه و آوی و یعنی زانگه بقا خاره بابا بیهین دا آسته یعنی بو شش هفت سال نه دست پی بیا دا آسته یعنی هین دم پیگره که حتا با زانگه ها سر نگاه مستقیم
1: باشه ما موسی نها شکی تایبت هی نها مجارا انتگره کرنی یعنی ده پراکتیک یده ده مشه ایدی سازی سازی دزگه دزگه هم عالی لشکری سیاسی اداری بگشتی خواندنگه و زنگه جی دول یدنه نها فاکلته جنولوژی هی که چندین ساله لروجاوه تی خواندن ای فاکلته زنگه هن سوریه دن نینه نای خوان اگر پروسه تمام به چپ سری وی وره وی فاکلته دی بگیرتن دی ری بداین لی زنگه هن روژاو اف بخواندن یعنی هردکاری وی چه هنگلد؟
5: نها وک فاکلته وک بشه بش جنولوژی او جی بش اکش بشن زانستن جباکی یعنی بش جنولوژی بش دیروکا کرسانه او جی بش اکر یعنی دبر دو وی نقاش سر چی بیه یعنی تام هین نقاش سر چی نبیه وی حفته تی سر مثل وی نقاش ببه و بش جنولوژی دبه وره گوارتن یعنی تشتانا به وستم وان را هم کنه نقاش بکن یعنی دوار نقاش ده و نه وره گوارتن تشتانا زیده لی زیده بند تشتانا جیکیم ببند وکه ام بیجن آیات و حادیثی قرآن تشنانه لیزی ده ببن لیکو وک بش یعنی ادم پیویسته نه که را به یعنی وانه پیویسته واره گوارتن یا تشنانه لیزی ده ببن تشنانه لیکیم لی دیروک مینوک دیروکا کرسان یعنی ویبر جی نقاشی وام که دیروکا کرسان بخونه لی دیروکا عربا بخونه لی ام دیروک گشتی بخونه وک دیروک بگشتی دبر دجی یعنی و پرس حب
1: یعنی مجار مجارا و اماجه پی که بکر بو مینک مجرا دیروكا کردستان یان دیروكا عربه یان دیروكا سوریه بو نمونه اف جه مناقشه و گوتو بیجه یاد کارن دنمین پیشتا بیگ آلی کرن و دیگل وی دیریجی دیروكا کردستان یجی دکاره بکه و نوا درسا دیروكا ده نوا زانگه و خواندنگه هنده
5: يعني ام هول بدن هو ديروكا كردون جي ام تيكن يعني ديروكا كردستان يعني يكي كردش كوبونيا دبي سر مالي جزيري زونا بي دبي سر ام بيجو وقت دوالي ويجي يعني اللي هولي ديروكي جي تشتي هاي يعني ديروكا هم والات خوشي مري زونا بي ديروكا عربون جي وهم ديروكا كردون جي يعني برجي نقاش يعني یعنی گریدون انسان که امروز نسنامه خوا وقت دمرسون دوتا گوتن و جی کردی تایبتمندی خواه دوی تایبتمندی دو دوی که ام نسنامه پرد و دیرو که خواه زانه بیانی یعنی و تشتکی انسانی ها تشتکی جهان گشتی های وقت بکی و زمان کردی زمانی که نتوی ها بگمون و نزمون دو زمان تنه تیه کردن به دیروگ جی تگری دو یعنی چواتا مثلا سر شورش ها شیخ سعید نظام بی چوا یعنی کندکار سر شورش ها شورش ها محمود الحفید نظام بی دو وقت دبردا دبه و دیروگ که کردستان او جی وره عره کردن یعنی دهندر یعنی دیروکا حرمی گشتی جی مری زانه بیه یعنی ها هم سر ترکمان هم تشتگی نزان هم سر ارمان هم تشتگی نزان سر سوریان هم تشتگی نزان از وقت سیستم بعض هم رابون بس سر عرب هم تنه به کاته دین جی دبه هم نیب هم در جیان کن یعنی نا هم دارن دیروکا یکی موریتانی هم زانن نابر ما 3000 کلومتر هی لی هم دیروکا یکی سریانی یا جیران همه هم ناست ناکنم دبرا دبه مسئله دیرو که واره او کرن یعنی واره نیخواش کرن
1: بله ما بسا سلح نها لدروی ماده این که هون بحث کن دوی بین خواندن چه دیرو به چه مجرا بشا جنولوژی به یان چاندو پیکاتین جداین اولی نتوی بند نوا سوریه ده پررنگه فررنگه یعنی بگو من دمجرا زمان ده یعنی اف دو سه دمجمیرن کجبو کردی حتنه دست شان کرن هری داوی چه آگایی هنه یعنی نرازی بون بردامه چه ده خواندنگه هم ده زانینگه هم ده کرد قبول نکن خواندکارن کرد قبول نکن که کردی تنی وکه زمانه که بیانی که حتیه نوا سوریه وکه چاوا انگلیزی فرانسی زمانه که جدا ته خواندن اوجی به زمانه بجارده کرد خوجه اینه زمانه وانه یعنی هری داوی چه آگایی هنه؟ دکاره چه لیوره داویه ده مجار زمان؟
5: نها وقت هم بجه مرسوم در کتی جم سروک شرع مرسوم وقت زمان کردی زمانه که نتویه زمان نتویه در زاگون هم دا وقت زاگونی در وقت مخنه سیلی بنری که زمانه که نتویه در بجی یعنی ما فی خانده نویه جی همه نا زمان رسمی تو امبیژن زمان که رسمیه وقت امبیژن ل عراق ده به و یعنی جماعت بشری کسان ده به نور لد نرن و ده به و رسمیت دخوا چه مثلا جواز سفر هه چه تشتی بلگه هنه پاسپور هنه چه نفوس هه گشکی به زمان عربی و کردیه لزمان نتوی نه زمانه که فرمیه، لزمانه که حق کرده که به زمان خواه نتوی خواه زانه بود. در دورده جی بریار سروک اوی درکتی، تعلیم علوم درکتی، او جی بریاری که ناکوکی نوبری وی نوبری مرسوم درکتی. جبو وی جی، یعنی ته هاولدان و وی گارتن اکتی در چیو وی. یعنی ام چند کارون رونشتن وی گو وی وانا اواداویه وی جوانی باشتر وی ام جی دوی هیوی داره یعنی با بریار ای وزیر تعلیم حال درکتی و سه حساب کردی بن ام بیجن دبستان آده جی او جی باندر رو خال سر زانگه هید که جی شبو بیجی زانگه که یعنی گوری دبستان اش داره ما وقت پیشی جبو بیجی و نبس و سوژی دبی زنگه وقت طیبت مندی و خوک کردی هر یعنی پرسکریک تنا کو زنگه کو بانی ما وقت شوژی گوت یعنی کو زنگه جدا بی یعنی وقت ام بیجن چاو زنگه حلب هی زنگه شامه هی نشر تا گریدوی زنگه حلب بی فرق نبر زنگه کو بانی زنگه رجابا یعنی رجابا نیزی که حسه که ام بیجن پرزگاه هست که و اما جم نیزی که ام گریدوی پرزگاه ها حالا بینه و بردا فرق و جداهی نبری مده هست جبو بیجی هین او داوی در نکتی یعنی ام بیجن بریار داوی هین حتی نها یعنی نه گاو داویه گاو هین یعنی ام مسئله خوندن زونی یعنی و تکوشین ما او رقم یک بیانی زندر رجاوی کسانه دا
1: باش نها ما مستا وکه و بحث کرد نها این دو چارچوه پیوازوه انتگراسیونه ده زانینگه خوندنگه به تایبت مجار زانینگه هنده پیشه یعنی دکاره پشتی بداوی حتنا پیوازوه جارکیدن هولیکیدن بیداین تشتی که ده وی قناقی ده قناقا انتگره بونه ده انتگره کرنه ده بدلی کردانه بون پشتی قناق بداوی حت دی هولیندن مجارا زمان مجارا بشین جدایان جی مادین جدایین کو دوازده سیزده سال چارده سال روجاوا تین خواندن بین بجی کرن امکانا وی اکی هی تایبید مجارا زمان ده یعنی
5: نا مجارا زمان یعنی وقت ببری کبانی یا بجن ای زانگه هی یا زانگه هر روجاوا زانگه هر کبانی یعنی بریار خود دا بری یعنی جبو مسئله زمان مسئله جدی یعنی و نه یعنی بنگهیه اما ام تو چا بجی ام سر سیستم های برجی هم ما با بریاراجی ساندی و یعنی مسئله ویژه کردی اد بجی موی بمینه لی ای نجد مسئله نقاش دانه طبی کتی زانی نسان ای زانستیجی هنه مثلا بیرکاری نه هنه زانیاری هنه فیزیو های کیمیا های وانا جی پرسکریک تنه یعنی زمان که لاتینی بیجی تفیر دیدی نه پرسکریک از زمان دوی مسئله تنه تاویتی زم یعنی و ماده این ای زانیاری زانستی به زمان دیج تیر تنه خواندن و پر جی جی نه هنه لاتینی تنه خواندن نه راچه دیوزی دیمین گی لاتینی نه زمان که مریه بس زمان که گشتی سر اری کر یعنی جبو ویژه پرسکری که مرد برد آتنه تبه که یعنی به زمان کردیش تیه خوانده نینی تی پیر کرن یعنی نا بیرکاری به زمان کردیش تیه پیر کرن بس پرسکری که تنه که زمان که بیانی بیانی یعنی او پرسکری که مرد نه بس مسئله هشمندی من بیجن اساسی بنگه کردان ده تشتی یعنی ویژه داره و تشتی دیروکه و ادنگواری دوام ماده این وسا یعنی دبه یعنی وره تثبیت کردن یعنی
1: بله
5: یعنی ما گفت زانگه کوتش نخوا تثبیت بکه لی اساس بسوادگره ما گفت
1: بله.
5: خوندن دبستانان او یا اساس
1: باش گلک سپاس ما موسا صلاح مسلم بر پرسی خواندن آزاد لزانگه ها کوبانی سپاس کنم جبو تیو لیبون آبا ما موسا بجندن باش خوابتا با خوش با
5: باش
1: زوین محمد خواندکار بش از سینمای یا فاکولته یا چاند هنر یا حسکیه زوین توی هفکارن خوف فیلمک برهم آنیه بناوه قرمچوکن جوان فیلم وان بشتاری فستیوال نیویورکی آ فیلمین کردیجی بویه زوین دوی راپوره ده اوی بحثا هرگلین فیلم آخوی بناوه قرمچوکن جوان بکن
6: زوین کچک 23 سالیه جباجار چل آغاییه خواندکارا بش سینمای آ فاکولتا چاند و هنر یا جن لباجار حسکیه. تاوی گوزوین دو سال خواه یا سیسیان یا خوندنی دیه. لی او در هیناریا فیلم بناوی قرمی چوک جوان کریه. او او فیلم جین ها بش داری فستیوالا نیویورک یا فیلم کردی بویه.
7: درباره دایکه که پیرجنه که دوره 8 سالیه لعموده جیان دیگه شخوا جیانا و جنه خاله هلی باکشتی ده او بو که رغمی تمنی خواه ایمازن رغمی پیناسه یا کالبوینه یا که دجواکی ده هاتیه ناس کرن او برووا جیوه کار دیگه بچی شوازی یعنی رغمی که تمنی زی 8 سالی روی حتی که نهاجی او بخواه بخواه گشتی کاری خود دوی دبارا مالا خواه پیک دینه، دبارا جیانا خواه پیک دینه، دبارا زاروک خواه پیک دینه یکو یعنی تمنی ما زیده 40 سالی بونه حتی وکنه ها لیهینا جی او جن خواه بخواه مالا خواه دایا آوا کرن خواه بخواه یعنی دبارا جیانا خواه پیک دینه
6: زوین نبتن خواه بو دوی کاویده اکی پاوی تاوی هفکار او بشین فاکولتا چاند و هنر آجن همو پیر آل کاربون گو اوی سوده جبشه موزیک دگرد با ساسکرنا موزیکا فلم خواه. او بشه هنرا پیکران باوی همو لیستگوان چید کرن.
7: خواه یعنی با کرکتر من هل بجارتنا موزیک پر حزدکم. تدید هن کس هنه با سرچ اساسی ده نرخینن. دبکو هن موزیک دبکو سینما بیکو موزیک کار بکه. یعنی جی هسته که جدا بده لی کرکتر من پرش موزیک حزدکه. یعنی هل بد لگوری من موزیک و المنتی که پرگرنگه ده چکرنا فیلمان ده تای بد موزیکن که هست میه جواکی ددن موزیکن که یعنی هم دنابرا کلپور کهوین هم جیان نوجن ده از پر ریجوری حزدکم پر پرمه که ده فیلمان ده باره بکارانی
6: ده سال ده 1024 ده فاکولتیا چاند و هنر یا جن لباجار حسکی بچار بشان او سیه شاگردی هات دامسران درن. ارمان جوانجی او بکو. جن به هستی خواه. هون ری چیکه.
7: جه ارمان جمعیت بنگیهین اوه که اف سورت بیه گوهارتن. ایدی بوا جنین کلیوه داره دمینه ام بخواه بخواه بوه دست بی بکن اوه گوهارتن دهندوری جواکی ده چی بکن.
6: اوین شخ موسکن الهشت. باجاری حسکی.
1: ترکیه دخواست حکومت سوریه دیگه که زمان ترکیه لدبستان نوی ولاتی بخواندن. وکی وانه که بجارده لسرانسر سوریه لبرنامه خوانه بزیده کرد. بالیوز ترکیه یه لشامه نوح یلماز درباره هفدیتنا خواه به وزیر پرورده یا سوریه ره. را گهان که پیویست خوانه وانه زمان ترکیه لدورین باکور سوریه بردام بکه و ده همان دمیده دخواست کریه که وانه زمان ترکی ببورن و که وانه که بجارده لحمو دورین سوریه بخواندن. بالیوز ترکیه درباره پروژه آواکرنا بناوه خواندنگه ها نفدولتی رجب طیب اردوان لشامه زانیاری دان آلین سوریه که لگوری آگاهیان اف پروژه دیده پیشاروژه ده ببچی آنین. جا آلیه کارگیریه ویجی اف خواندنگه ها نافدولتی ها که به سوی هاتی کرن ده گریده بالیوزخانه ترکیه یا لشامه به. اف داخوازا فرمیه انقره دمکه ده تکو اف چند سالن زمان ترکیه لدبستان انوان دورین باکور سوریه که دبین کنترولا لشکری یا ارتشا ترکیه دنه تخواندن. سازیین ترکیه نها هول ددن که ریا پروردهی باندورا خوال لسر چاند او کلتورا دورین سینورو یین دیگل سوریه ده بکه و وی کشی درباسی پای تخته بکه باته باجار شامل حکومت سوریه بریار ده که سه جور مازوتان مازوتا سوتمنیه من بجیم بگشتی و هر یک جی به بوهای که جدا لگوری کالیتیه وی وره فروتن لی بشک جو آجوکارن باجار قامشلویه گازندان جوی کدکن که همو جوره به بوهای 17500 لیره سوری تفروت.
8: سنوعی مازوتی هاتنه. به هفده و پازده و بیازده. یعنی هیچ تشتگی نهاتی خامش تو. یعنی هم ببینی نوشت شیا ور گازیا ور حرف شیا بوفر. یعنی اجبار ملت والا ملت فاتسی یعنی براسی. نظام چه دانه کتی؟ و نه یعنی وقتی تسعیره دیجی تدر گازی نب نوزه و نیوای بنزین و آنا تناس کرد. و ترایا مده یعنی گدا که به گرگ گیش بسهره که موحد دا که و ارزان تر به یعنی مازوتا سوری هایی و پر و تیرا موزی دا جید که
9: لحفاظ مجي على اساس في ابي دا كيفن ارزان وسط وابها

0: أنا بيت كنقي يعني غازي تقييدي بيبكي تمام، بس على الحالتين تي قديم هن غازي اجي بي والله ارزانتني جو خلق ابا هذا، بس ان شاء الله داكر يعني ما حمار باش
1: لپارزگاه دیر زوره او گندوارین و رژه آوا چمی فراته جاره کدن جی بلن بیه. وزارت انرژی ده زانین که حتی داویا مها جوت مهه ده آوا چمی فراته 1200 متر کوب بد چرکه کده. و ده اف جی بردان بد بیجه تاوی دیرو که. لپرانیا گندین که ده کهوین به تایبت روشلات و روزاوی باجار دیر زوره رژه آوا چمی فراته به تمامی بلن بیه. ده انجام بلن بونا رژه آوا چمی فراته ده جی ده روزا یک شمه زویین چاندنیین گندین وان دوران کو نیزی چمی فراتینه دبن آوی دمابون و ستاسیون آوا وخوارنه یا هن گندین وین افچهیجی راوستیه بو. وزارت انرژیه ده کانالا فرمیه سوریه ده راگهان کو جب 22 ایلونه وان آوا چمی فراته بردهه و ده سانیه که ده 1200 متر کوب آو دهرکه دیار جکر کو ترکیه جی آف بردایه و جبر ویه که ریجه آوا چمی فراتل پارزگاه دیرزوره و رقه جی بلن بویه. ده همان دمیده وزارت دیار کریه که او جبود دمسال زوستان تدبیر انگرینگ و حتا داویه مهاجوت مهه او بریجه 1200 متر کوب آوا فراته بردایی بهیلن.

0: لودکیا نتوین یک بوی یای لنیویورک تماشوان هجه کلین جبیر نکری تومار کرن. سکرتر گشتی نتوین یک بوی داوین گوتارا خو پیشکش کر. دونالد ترامپ دو گوتارا خو دا گفین جناب برنا ایران اخوارن. زیده تری هفته سروک او نونرین ولاتین جدا زودا ین بشتار دوی لودکیه ده دادما گوتارا بینیامی نتنیاهو دا سالونان نتوین یک بوی بجیشتن. احمد شرجی دادما گوتاران ده مجلی اینستاگرام خوب.
1: I thank you, Mr. Secretary General.
2: گوبیت کانه توینی گرتی ل نیویورک تنه جهه گوتارن دیپلماسی نبو. لبو میدانا کومک دمن سرنج راکه شوش بیر نکری. دسپیکا کمبوناندا انتونیو گوتریس سکرتیر گشتی نتوینی گرتی گوتارا خویا دوماهی که وک سکرتیر گشتی پیشکش کرو. لی دوماهی که گوتارا خدا همی کسین آماده بوی لحوله لسرپیان را استیانو بودمک درشت دست بوی قطان. وک رزگرتنکی بو هاولنوی دی بروه برنا قیران جیهان دا. یک جخالن سیرین اف ساله برهف نبونا شی جینگ پینگ سروک چینی بو ده گوپیت که دا زباری ویکی که اول امریکا بو انجام دانا کنبون دیگل سروک امریکا لی بریار دا بجداری ده گوپیت که دا نکد. جارکا دی سروک امریکا ده گوپیت که دا سرنجا جیهان بو خور راکشو ده گوتار خودا لهمبر نوینرن پترج 130 ولاتان دمی که گفاج ناف برنا ایران کر اگر بیتو لگوری مرجن امریکا رکتن نکد. دوی دمیدا چاوی جیهانی لسر نوینر ایران بو کو به آرامی و به تنهایی گهداری آخفتن ترامپ دکر. چونا بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل جی بو سر سکویا نتوینی گرتی بو پشکش کرنا گوتارا خوا مزنترین بایکوت درنشتن دا بدیف خدا اینا. نوینرین پترج هفته ولاتان به کومل لحوله چونه دروه وقت نرازیبونه که برانبر بریارو شارن اسرائیلی. پشتیوی که جی اندامه که دسته نوینرن اسرائیلی دنا فوله دا ها تدیتن که دزور یاو ناوی وان ولاتان تومار دکر دمی گوتار نتانیاهو دا هول جهشت بون. احمد شرح سروک سوریا جی بو ایگ دنجه ستیرکن گوپید که دمه که دا که رجب طیب اردوغان سروک کمار ترکیا گوتارا خوپشکش دکر چاوی کامیران لسر شرح بو که گلک با آرامی مجیلی گریان بو دناف انستگرام خودا. جالی که دن و سروک هایتی دمه پشکش کرنا گوتارا خودا در باره قیران ولات خواه روشاوی تک شو لشینا که آوه بکتا پرداخا که راستاخو دولکه را کرو دوی خو کرناف دولکه. افکارجی بو سدما ریتنا بشک جه آوه بسر جلکنویو و میزه دا. ده تورن جواکی دا او ویدیو وکی سیرترین دمه کنبون نتوینه گرتی ها تا بلاف کرن.
0: به وی آوه ام حتن داویه بلتن اخویه ویده مجمیره جی تماشوان هجاب میند خیر و خوشه ده و دم باش به.

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمان اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندامان هیا

0: ارتش مان ور نگرد.
1: نحن
0: استایما بهسترین لاینی ناو آودان کردنو گش پیدانی.
1: یوجد مکافه.
2: پاداشتی که 2 میلیون دلاری لسره. چون دی پاریزن. چه آموزگاری کی دکن؟
3: علی حسین فتلاوی کتبیش انصار الله اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داده.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

سالتان لبت کاتی نامکانی هشتم یکم بابت که امرو بوتانی باز دکم جاره کیتر گرفتی خواهن مولید اهل کانه لکرکو ام بابتش للای مباس خریته و تاو کاتی کشک چار سر بید شکاو کشی مباس که این تنیا کشی خواهن مولید اهل کانیه و کو کشی همو هاو نشتیمانیان و هر وها دنشتوانی کرکو کم کشکا با بیرتان بین موا گرانی نرخی گاز بو و کمی او بشه گازه بو که با مولید اهلکانی کرکوک دابی نکرد. قیم قامیتی کرکوک داوی لخوان مولید اهلکان کردو که لروژگ دانا لماوی بستشوار کجمیر دا بطواوی بستشوار کجمیر که مولید اکانیان کرب کد بوی هیچ کاته دانشتوانی کرکوک بگزنه بکربه نمینو. انجا رکی شکل ایرای دست بکت ما با یک برلیستا قیم قامی تیکر کوک باوی زوری بولی خوان مولید اهلکان و دست نکوتنی گاز و نازانم امشتانه و بریاری کی در کرد باوی که لبرانبر او نارزایتی خوان مولید اهلکان دریان کرد سه کاجمیر کاربا کم بکاته و لبستو چوار کاجمیر و ببیت ببستو یک کاجمیر بریاره که با ما با یک چوب واری جا بجا کردن و بلام انجا خلق نارزایتی در بری اوانیش با قیم قامیت یعنی اوت که اما بیزارین و براسی سیه کجمیر زوره که ببی کاربا امینین و امانویت کاربا که من جاره کتر ببی تو ببسشوار کجمیری اقام قامیتی کرکو کش لنوان نارزایتی خوان مولید اهلکان و نارزایتی هاو نشتیمان یعنی بریاری ده که همو مولید اهلکان ده کرکو که بابند بکات که لماوی بسشوار کجمیره که ببردوامی اماده بن بودا گیر سندنی مولید اکان یعنی بپی چوانه و سزا درین سزای خوان مولید اهلکان درد اسا خوان مولید اکان دیسان و جاره کتر نارضایتی در برن الان گاز زور زور گرانه و او بشه گازی که حکومت به امه داد یعنی زور زور کمه که بشی به نزیکی هفته یکی کار کردن معنی کات یک یک لخوان مولید اهلکان که قصه با کانال هشت کردوه وکو خوی وکو مولید اکی خوی باسی ام گرفته اکات طبعا من پیتان الان هر مولیدی کی اهلی لگرک یکو با گرک یکی تر جیاوازه و او بشه گازی که صرفی اکات که پیویستی پیتی جیاوازی هیا بگیوری جوری مولید اکا بگیوری او مالانی که بجدارن لکار باکی او دا لمولید اکی او دا بپی او امپیرانی که لمولید اکی وراکی اشراون یعنی اما همی جیاوازی هیا بلام اما ام خوان مولیده با نمونه ورگرین که رک تفاصیل اکی داد الله و بشه گازی که حکومت بومن دابینی اکات تنیا بشی دوانزه دانه روژم اکات لدوه و دانزه او دوانزه دانه روژم من هجده روژ پیویست اکات خوم لسر گیرفانی خوم گاز بو مولید اکم دابین بکم بوی هاو نشتیمانیان بکاره بانه بن باشا الان هر برمیلک گاز لنو بازار دا اگر دست بکوید نرخه که 280,000 دیناره خوان مولید اکان الان اما نرخی که زور زوره باشه رنگا من یکم جا سرت اکان که هر باسی که شکش مکر راز بلم یعنی زیادتر واتی گشت بوم با درجایی او مانگا رنگا پیویستیم با سه چوار برمیل هبید با دامین کردنی که با بو هاون اشتیمانیان و گرفته که یعنی چهار سر بید یعنی هنده ارکی که قرص نبید لسر یعنی بلام ام خوان مولیدی الان هر مولیدی که اصایی لما وی سه کجمر دا پیویستی به یک برمیل گاز هی. یک برمیل گاز نرخه که این پیوتن 280,000 دیناره یعنی سری کن لهر روژک دا با سه کجمری کار کردن خوان مولید اهلکان پیویسته کد برمیل گاز دابین بکن خوان مولید اکان الان که دست لکاربای رئیسی کاربای نشتیمانی بشون تنانت قیم قامی کرکو کش خوی باسی وقت که کجمرکانی پیدانی کاربای نشتیمانی با کرکوک رژیه که زور زور کمی هی و زوری نفشارکان دسر خوان مولید اهلکانه خوان مولید اهلکان الان روژی وای هر کاربان اید روژی وای زور زور بروا هشت کجمیر کاربای نشتیمانی هی یعنی لو زیادتری تیانی بدرجه بسوچوار کجمیر که اما پیویست کاد ببردوامی مولید اکان من کار پیب کنو اما دبیت لحر چرکه که کاربا برا پنچ خولک نباتو اما مولید دا گیر سیرن ایلن للاکو ام برا پاری گاز کل سرمانه للاکو حکومت که باز یعنی که نرخی گاز من بو کنترل نکات لکرکوکا لبرانبر اوشا بشه گازه که من زیاد نکن واز لبشه گازیش بینا اما باجو رسومات من لسر واز لباجو امشتانش بینا باجو زریبا و امشتانش بینا کارمندی مولید اهلکانش دیسان و مصروفه که ترن لسر خوان مولید اهلکان خوان مولید اهلکان شلن گرفتکا اگر لئیمه در پچید توزک فراوان تر سیری بکین بوی هر یک یک لئیمه او خرجیه که ایکاد بدریجه مانگا که لمولید اهلکه
بۆی دەستی بکەوێتەوە پێویست دەکات نرخی ئەو ئەمپێرانی کە هاونیشتیمانیان ڕایان کێشەوە بۆ ڕووناکردنەوەی ماڵەکانیان بەرزتر ببێتەوە. بۆ نمونە 7000 بووە پێشتر، وەکو نمونە ئەڵەم پێویست دەکات نرخەکەی بگات بە 12000 دینار بۆی گرفتی خاوەن مۆلی جەهلەکان تا ڕادەیەک کەمتر ببێتەوە. یعنی ماوەیەک بەر لێستە چەند جارێک خاوەن مۆلی جەهلەکان گرت بوونەوە. داوا ئەکەن ئەڵێن بەشە گازمان بۆ زیاد بکەن، یاخود باشە بەشە گازەکە کە بەخۆڕایی بوومانی زیاد مەکەن، بەلایەنی کەمەوە هاوکاریەکمان بکەن، میکانیزمێک دابنن، ڕێکارێک بگرنە بەر بۆی هیچ نەبێت گاز دەست بکەوێت، یعنی کە ئەچینە بازارەکان گازمان دەست بکەوێت. هەر دەستمان ناکەوێت کاتێ بەرمیلێکیش بە 1000 حاڵ دەستەکەوێ، نرخێکی هێندە زۆری هەیە کە هەمومان قەرزدارین. لەم ڕۆژانەی پێشوا پێم وتن خاوەن مۆلی جەهلی تیایەکە بڕی 150 ملیۆن دینار قەرزدارە. ئەم خاوەن مۆلی جەهلی ئەمڕۆ قسەی بۆ ئێمە کردووەڵێ 48 ملیۆن دینار قەرزدارم. یعنی ئەمانە بڕێکی زۆرە. ئەم 48 ملیۆنەشی کە ئەڵێم قەرزارە، باسی باج و ڕسوومات و ئەم شتانە بە هیچ جۆرێک ناکەم، باسی پارەی ئاو ئەم شتانە ناکەم بە هیچ جۆرێ، باسی گاز ئەکەم. تەنیا لە کڕینی گازدا خاوەن مۆلی جەهلی وەهەیە 150 ملیۆن دینار، 50 ملیۆن دینار، 100 ملیۆن دینار قەرزدارە، و ئیتر نرخەکەی بە گوێرەی توانای خاوەن مۆلی جەهلەکانە گۆڕێ. تەنانەت خاوەن مۆلی جەهلە هەبووە لە ماوەی پێشوا کە گرتبوونەوە دەیگوت کە بەخوا ئاڵتون و زێڕی خێزانەکەمم بۆ یعنی گاز فرۆشتووە، ئاڵتونم فرۆشتووە بۆی بەرمیلێک گاز پەیا بکەم، چونکە ئەگەر بێت و مۆلی جەهلەکانمان بکوژێنینەوە، مۆلی جەهلەکانمان وەکو ناڕەزایەتی بکوژێنینەوەی مەسزا دەدرێ. اینجا ماوەیەک بەر لێستە ڕێک ئەوەشیان کرد، هەستان بڕیاریاندا کە خۆیان کاتژمێرەکانی کارەبا کەمتر بکەوانێ، یعنی کاتژمێرەکانی کارەبای مۆلی جەهلە بڵێن کەمتر بکەنەوە بۆی ئەم گرفتی.

0: سیان لسرن من تو توزه کمتر بیته و بلام قائم قامیت ها تو تیش زاد ره نگرشتی کی واب کن اما انشالله هر شتی که من کرد بید بید هر کار بعد دبین کن بگیم من لو خاور مولی زهلی بی که خوی باسی ورد کار که کات کن نوی نری خاور مولی زهلی کانی شل کار کو فرمون
1: دوای لیه ما که بسوا ساعتی مولده حل که کن او من بسوا ساعت حلم کرد که که برمی که دوستو اشتا زار تجاری و نیش لبازار نیه لبازار بشی دوانزار روش مداتی حکمت گازی کم داده بشه 12 روز دکه من 12 روز دکه ای 8 روز گتی لشو گاز بینم 3 ساعت برمیل کاستین مول دکان 3 ساعت برمیل برمیل گاز تر 280000 ام 280000 که اگر زلو پیش معمل هبو معملی از اکسید ما هبو مخلفات گاز یکری لحکمت لتی چی ادا به بسمین زینار به معملکان معملکان جبی یعنی فروشت او کاتی دک دلار هر زنبو است کتو دلار برزو به معملکان دخستوا دو او معملانش به دلار فروشن بطن حسابي طنك هي هزالتره او هزالتره بمليون و 300 مليون و 400 قاتما او هزالتره بينز بربي بلين اي
2: ونا
1: طوان كاربي بسوكا جميل ناتواني يعني بيد حكمه بيد امانكا كاكا حكمه بيد امانكا حكمه تم لو داي زريبه مليكا زريبه لسر مولدية زريبة دين لم لو هر كي في كي لد عليك كهرباء 2500 مالية سن بي كتاب رسمي أو هنسية هل هر كي في كي 2500 والله من سن سار دكانا هم سار مالو شو هنا سردی حالاتی بو خود یک جلا رئیسی او حد سلیب شو الان سال به سال خوزگم بپر رئیسی ده سلیب شو لما ویا لو پیش شوانه انده حتی بینست اوش نما پاری آو دین پاری کارب آدین واللهی خواه چلیش 48 میلیون قرزان بس پاری گاز
0: يعني خاور مولي زالي كان بس يوا كان لما ويتن يا مانجرا بردوا زياتر لتشوار صد كاجمير كاربان بو هاون اجتماعيان لكركوك دابين كردوا وبس يوا كان اگر بگيريو بشغاز بك حكمة بوين دابين كات بيوستكات لروجه كات ترنيا دو كاجمير كارباب دن اگر بس همو پارزگاي كركوك كين بشيوازي كا پارزگاه که پیوستی به 1500 مگاوات کاربای نشتیمانی هی بلام تنیا 600 مگاواتی پیدرد امش کاجمیرکانی هنده کم کردو توا همو فشارکه لسر مولید اهلی کم بید ایسا بارد بن بابتا اوستا محمد قایم قامی کرکو قصی با کران باش کردو اولت خاون مولید یکان لحمو باردوخه که بید بستوچوار کاجمیر آماده بن بو حل گیشتندنی مولید یکان یعنو پیدانی کاربا به هاو نشتیمانیان و دلت اگر بیتو هر مولیدیک مولیدکه که جان به تو لحاو نشتیمانیان اگر بچین چکی یا خود سیری خزانی گازه کب که اینو بزنین گازی تیه ده و مولیدکه که ربای که جانو تو به همون جور سزاد رد و الیت و کچار سرکش لحاو دی او داین حال دی خو من خستو تگر بوی او بشه گازی که دل درد بخوان مولید اهلکان زیادتر بکرد تا تاو کاتیتر گرفتی گاز دنیو بازارکان دا بوشه وزن همینه همو ام گرفتی گازش چی دروسی کردوا کمپانیا کانی که یا خود کارگکانی برمهنانی گاز لکرکوک تر لگل برزبونه و نرخی دولاره ورده ورده یعنی دین خستوا و ها ورده کردنو ها نرده کردنو هم شتانه گازش لنوان کرکوک و حرم کردستان هنماو ام گرفتش زیادتر خوان مولید اهلکانی آوا بگیره هنوا باید من لکه که بسته به که ورده کاری زیاد را داد سبارد بکاره کنی خواهر نوکو قایم قامیت
3: او گلیانی که استخوان مولیده کنی کن براستی اما سوری نسر اوی که دبی 24 ساعت کار با بدن براستی چون که اما بریار من در کرد و پاشان بریار من در کرد که روزانه 3 ساعت ببره به فرمانی قایم قامیت و دوی چند روز یک لبرت سر دوای حولاتیان و سر دوای خلق گران مانو بو 24 ساعت یکه بلان خوان مولیده کن گازیان الان گاز من دزنا که یمه لیجنه من هی هر مولیده که مولیده که کجه تو ای کجه نو لیجنه که من که امنی وطنی شی تیای براستی اچه تا سر خزانی گازی مولیده که اگر گازی تیا بو ایما اجرای قانونی برام برکن براستی اگر گازی شی تیا نبو او اجرای جیتره یعنی دا توانی برکن یعنی بو ام رون کردوانه پیویسته یعنی همو خلق بزانه کاربای نشتیمانی لکرکو که ئەم مانگەی رابردو کەمترین سەعات دراوە بە کەرکووک ئەوە هەموو داتایەکمان لایەکە لە دایری کارەبا بۆمان هاتووە یعنی کارەباکە نسبەتێکی زۆر کەم دراوە بە هاوڵاتیان کێ بەدیلی بووە مۆلیدەکان بەڕاستی یعنی سەعرێکی زۆر لەسەر خەڵکەکەوێ ئەگەری 24 سەعات کارەبا بدا چونکە گازیش گرانە یعنی گاز لە بازارە سەعرەکەی بەڕاستی بە زۆرێک بەرز بۆ تۆ خەیاڵیە یعنی کەس نان و پیاز بەم مۆزوعەوە نەخوا هەندێک کەناڵ و هەندێک پێیج دێت ئەڵێ قایم قامیەت ئاوها و محافظە ئاوها و ناتوانێ سەیتەرە بکە ئەمە معادلەیەکە دانراوە چەند ساڵە نزیکەی 6-7 ساڵە ئەم معادلەیە دانراوە لەسەر ئەو معادلەیە لیژنە شێوازی دەرکردنی مەسروفاتی مۆلیدە و دیاری

0: يعني ساعاتي مولده كما همو ساعاته كان همو ساعاته كان ديارا لجناء شيء صفر كاتوا ببي او معادله شي صرف كراوة شي اما بابتك اللجنه فنيه كاتوان بزن سعره كدرت شي حلكاتك شا لقل براي بريزم كاك محمد سمعان بارت جاي كرك همو كاتيك هلا هولي او يعني كبتوانين غاز بياب كين لبغا وبو مولد كان او يلتوانا معنا به كاما ما كري اما قرسائي كري ما يعني مولد لسر شاني هولات يعني كما كينو
1: انجا د چینې ګربیان وباسي فرمانبرانو ماموستاني شاره دې ګردګوزینه څنګه وکم شاره دې ګردګوزینه خو سربا اداري ګرمیانه سربا کلارا بارک بمزمانه بلم بلم لکاتی د بشکردنی زویا جیا اکرنو استا فرمانبرانو ماموستاني شاره دې کا کې شویان هیلن د بشکردنی زوی لکلارو ګرمیانو مشونانه هي بلم للی یمنی لماوی پښوا همو معنا ګمندل له تواوی ریم کردستانه کردستان نه بتنیه ترانت له تواوی عراقی شه دز به دابش کردنی زوی کراوه مسره کسانی که شایسته نو خدمت یان هیو کوملک یعنی بابلین پوینت تو امشتانه یک فرمان برکان کو یک نو بو زوی کان یان ور بگرن اما مصاب فرمان برانش کله دی منکان یان بینن و ګرځبونه تو همو یان مافی خو یان او ترانت نه ویشان حتو تو بو ور ګرتنی زوی اسه تاکشت له سر یان چیا شاروانی بانگیانه کت، تیرو پشکیکیان بو کت، زوکی توله فلان شونه، زوکی توله فلان شونه. اما ماوتنیا بو ان فرمان برانه. بلام شاروانه که خوان پیانه لیت که، ولی من اتوانی زوی تن بسره ده بش بکین چون که زوی منیه. شاروانه که من پیاله گرده کسینه. اما مصاب فرمان برانه هلن، لروی پرورده والی، لروی تندرستی والی، همو برای برایتی کن من سربا کلاره. بلام کاتک دیت سر ده بش کردنی زوی، شاروانی کلر به مالت والله برون ایوا به شاروانی که خود از شاروانی کرده گزینه که شکت هم با شهر سرکم خوان کو کردو تو ها تونو تلی شاروانی کرده گزینه شاروانی که خوشیان پیانلت والله من هیچ برچ زویه کم نیه به سره باید دبشی کم ایم خلقش هموی خزمتیان هی هموی اور کانی رسریان جه بجه ان کردو ها شوی هر کسی که ترک زوی که به سره دبش کرد لکلر لکفری لا سلمانی لا کاک له هولیر له دوه کله هر شوینه کا شوې هر فرمان بری کتر ما فی خوانه کا بم شوازه زوکان خوان ور بګرنه دوه او هم صالح کار کړ دنیا سودمند بن الین ماوی 20 دانه سالا هیڅ پارچ زوی یک دابش نه کرا او دابش نه کړ دنیا پارچ زوی یان شوې کړ دوه په درجه تمن کار کړ دن من به دینار یک سودمند نه بین بو دوا کین چون نو من هاتو تا و نو من هه په شوازه کی اسای نو من هه بو زوکان ور بګرین کاک زوکان من بو دابین کن شارانی گرمیان لایت ولای اما نیمانه زوی منیه شارانی کلر بابلین گرده گزینه شله من یعنی زوی منیه اتشنه ولای شارانی گرمیان شارانی کلر ببورن شارانی کلر پیان الله اولا گر زویش منه به خونه وی اول لای یمنی اسه ما مستاین و فرمان بران الان لهموش تکه ام سر بکلارین تنیا لم زویه اما جیا کراوی نتو نزیکی 400 فرمان بر لک گرمیان با تواوتی و گرد و گزینش تیه چاوری اواکن که زویان پی بدرتو دوای اواکن که جیاکاری نکرتو ام شاروانی او شاروانی نکرت اگر ام فرمان برانا شاروانی که ان بابلین زوی نتواند دابش بکات خو اکرت نویان لشاروانی کلاره هبت بوی زویان با دابین بکرتو او ارکومان دوبونه که چشتویان اصلی سودمند بنو ببن بخواهنی پرچه زویک برحال و کل دیمانه که نایبینن به شکل ما مصافر من برکن گرد بونوا و قصیم با کانال هشت کرد و وان الان ما هفشه وی هر فرمان برای کتر امانویت ما فی خوم انور بگرین و امانویت بر جو رک بید زبکان شمولی امش بکات نوی امش لدابش کردنی زبکان احبت با چی من لگل کسی کتر که دانشتوی کلاره یعنی یا خود بابلین ناوکی سر بشاروانی کلاره او ناوی بیتا و لگل تنشتی یعنی لتنشتی ناوی من ناوی بیتا و کچی سیرکی و پرچ زبکی پیدرت و منیش به چاواره بکم الان دابش کردنی زبی ام هلا کس نزانه چنه کی تر دیسانه و ارخصه تا و 20 دانه سال جبه جنه کرا و خود 20 دانه سال زوی دابش نکرا و سکه دابش کرا بو چیه ما مف مام فوته تو آلره اش بطال در چین باگیو من لقصه و گلی او ما مسافر من برانه بیت خویان باسی دوخه که خویان اکن باسی واکن لکیو چیان پیو ترا و فرمون
2: نزیکی 400 نوابین لراسه گیر مگره لبین دو شهروانی ها خوی له هموش تگل راسی و کو شهروانی جگل شهرانو کو بابتکانی تیر چلی روی پرورده و تندرسی هموش تگل سر به

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپکان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبا روبنوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران ایستا به ایستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استای ما بهسترین لعنی ناو آودان کردنو گشه پیدانیم
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

سلطان لبی از دان خوشحالستان هیوا دارم همون لعکتان دل خوش و سلامت بن. جهل بذلو برگا که مادیاره، ام جلو برگا زعتر خالص یاورامان دو برگا کن و هر تعبت با خالص یاورامانیش و شونکش شونشی هورامیه و عتا اما لدفرو لسونری هورامانه. ل تولی خوشویس و بدیاری کرایی، ام سیرانگا جوانه عایسته را دل نام لوی که باشه کن ارثان بینی و جوکه تابلی خوش و هوایی که فینکو خوشی هه. و اوی که ایری زیادر آودان کرده تو او خلق خوش رویسته و امرو لنه هو رامی کان و لگل میو میوان و گشتیارانی که رو کنه ایره بس لیم جوره فیستیفال و چالاشیانه کم جا ام چالاشیانه بشکل شهر و چکانی هریم گرستان گرینجی پیدره و امروش لطویلا و کو چالاکی که پایزانه نوی هنه اچکا بخصی خواهن الان اما سرطای و شلاح الان فیستیفال و چالاشی گوره تریش من هبه جلگل من هبن امرو لگال باشه که لب خوشحالستانه گفتگو کن، ایش تا همیشه و تا کوتای برنامه که لگال من آب نیل نو.

0: خوشستان هلا ناو ام چالاکی پایزه دا ام خاتون وارزانه کلیری شان هه نای کلیرا اما کلیرا باقی منی ام کلیرا کلیرا بجوز درست کرده تایبت و بخال شیور امان به دیاری کراوی خالکی تیوالا تیوالا یکان زیادت گرینجی من جور کلیرا این چا ام خاتون عزیزانه بزنم کمی باسی من باب کنم زین ام صناعاتت چیه و چونه و تعمی چونه او کلیرا اسلام و لیبه
1: علیک السلام بخیر بیا خواستر چاو لیوی بیا خواستر
0: مندونه بی ایشالله
1: سلامت بی
0: تندرسوی باشا
1: باشی
0: شروع خواب میشه بعد خالکی شوی
1: تیوالایی
0: هر خالکی تیوالایی شی بشه صاحب کلیرا که نستو تی ایه
1: نه
0: که ام کلیرا زمان امراه تو با کلیرا باقیم اما کلیرا بجوزا
1: بله کلیرا بجوزا
0: اما تشتیکی جاواز لانه با بیدن اکانش من هر اشتیکی نیو بی
1: بله
0: کمی باسی بکا اما فکریت چیه و چونه
1: والا ام فکری لشتریش هر بوا لدائکمو لنعمو
0: یعنی لباو اپیرانو بوا
1: لباو اپیرانو بوا
0: بله
1: بله بله
0: ایه
1: دوائی و بخواستی خویتی بیانیان بی خواهی و هر کات حزی
0: بی اترو با دست خوتا
1: با دست خوتا
0: با چی وای خوی با چی وای خوی
1: با مصوی
0: حتی توان ایشتاگی خوش هر بکی
1: بله بله
0: جوزکش من جوزی ها رمانه
1: بله های تیکالا
0: تیکالا
1: بله زوری جوزی ها رمانه
0: بحشا
1: بله
0: اما ایو اللہ خدیم ایشا گرینگی تانی آبا من کلیره
1: ارا والا بله
0: خالکش حزی پی کات.
1: بله عرب الله کریاری باشه شکر.
0: سپاس با خواهی گوره.
1: سلامت.
0: جام حتما نبی تعمیشی خوش به.
1: بله.
0: با جوز به جواب با ماست شوار خوشه.
1: بله بله.
0: هم با سودیش. تاکت هی اول مال شود روسی کی؟
1: ولایل مالو پیجی میه.
0: پیجش هی.
1: بله.
0: یعنی با آنلاین.
1: بله آنلاین عرب الله.
0: روسی کی ل مالو با خالشی؟
1: باولیر با سلیمانی خالقی با.
0: یعنی این یه
1: بله بله.
0: اونم شایدیم.
2: بله. من مختاریم شایدیم.
3: مختاری شوی.
2: مختاری شارش که تیالم.
3: اهر بسی.
2: من پیش اوی مختار مویساش و شایدیم مخال کی تیالا خریکی خدمت کردنی ام شارش که ام ببی برانبر. اما و هموش نور کانه موشی نگشت شاری کانی و کوه ورمانی تیالا متعبتی سرکوت نکی. باش بدرس بینن بروی گشتیارانا من دوام لهمو خاون باخو خاون کبرو اوانه لم سنورا مستفید ابن لگل گشتیارا بین اکی خزمایت یا نبه بین اکبا مادی نبه بله بله
3: خاطری خلق بگره
2: لبروی گشتیار اکی زیادر رومان تیبکاو اما او شونه اما همانه بدلنیای وابم هورامان آویستره آره سر جوانترین و آو هوای سازگار
3: و
2: سپاس بو خواهی گوره به هشت یکی سر عرضی پیده همین سپاس
3: بو خواهی گوره
2: دواکرم گشتیاران لگران یعن بشوینه گشتیار یکانا هورامان ببرش نکن
3: گشتا ساق به جا ام جوره چلک و فیسیفالانش تاچن ایوی هورام یا خود ایوی تاویالای دلتان پی خوشا اما ازاکن گوره تر بیه فراوان تر بیه گرینگی جاتنی پی بدریه
2: سپاسی برس برای و بری گشتو گزاری هلر جو برای و برای اتی ناحیه بیاره و سر جمع دامو درگاکان حکومت یلی بکنسان اکن با ام بسر کدنو بسر یا کردینتو لیسا دامنو ازانم او راسیه هیا که حکومتی هرم لمجموعه قیرانا توزه بابلم زیادریش شوینه گشتیار یکانی پیجوه خستوه لبر نبونی و امشن و آلوزیه که نوچکی گدوته و لشرقی اوسته تام بابته هیا بس نوری امنیه اشتالا امیدم بخوای گوره هیا هم کشانه نمینه دوای نمانی هم کشانه حکومت یلیمی کردن زیادتر ام شوینه من آور من نباته و پروژه جوانی و گشتیاری با نوچکه امش داریم کنیم

0: یوادارم همو جاریم فستیوالانه هبی بعضی سودمندی جبلی فستیوالگانی جار خوشه کردواریه یکتر ناسینه برای ولا زور
1: بود
0: برای ولا بس یوادارم همو با یک جان نکری هموی با یک جان نکری
1: یعنی بینی هبی با
0: بینی هبی باشه بکری با یعنی وقت چونه لی بکری با سر باشتره اگر بینی هبی او کاتا خوشتره
1: و رنگ کسی که حس کالا علاب زو بسید سلیمانی
0: ساوی سر شوینه گی خوشه که آره، عایسه شوی نیکی خواهد. آو شوی نخواهد. یعنی خلق ببونی رانی و ناد و بیله. اگر اون نبوده، قبلی رو هاو بو عایسه. در رانی اول.
1: آو رانیش ماشاءالله خرابال.
0: ماشاءالله خرابال. خیزی علیم زد چو بر رانی.
1: آه.
0: این رانی شو. باز اگر نیره بکره، خلق هاو بیله. این رانی تا او بوده، او کاتا خواهد.
1: سلیمانیش لام کاتا فیسیفالا.
0: اول نسیشیم.
1: ابد لبنانی و درسی هر سیشی بگری. برای برانی و بیتو.
0: این اکریا کاری.
1: نه ولی من.
0: هم بنزین از دنیا کری.
1: نه
0: اکریا. با لیکشیم.
1: بینیه بی.
0: بینیه بی. و دارم بینیه بی. او کاتا خوشش دیجی بی. این در همون کسی که تو انسان دنیا میشونی ابدا.
1: ولی با تاشی روایا. انجام جور فستیوالانه. لسان روانگی که و گرینجوب های خیلی خویه ایا
0: بله
1: بنام نه کردی گشتیاری برو پیش با
0: بله
1: اوی که و آقا سردانی کرانی ایر زیادتر بی
0: سپاس
1: گوخوا خود چک حزده که

0: ام به با فستیوال که هم ایرج ببینیم. وای.
1: وای زور راست.
0: و آمانش یک ایشان کن. خانیم کوشکان آمانش کسب کارن.
1: بله.
0: رنگ باشیشان اوی که بیکن سرشوی کی در ایو دهاتی خویم تنها ام ایشان به.
1: گاگر.
0: چش به من آواستن.
1: زور کزی من سر خلق نازم مال ایرک بریه.
0: بله.
1: باورش.
0: باورشی. دکانشی نیا.
1: دکانشی نیا.
0: باز لیرا.
1: باز باورشی. باشه. اوی سنا زنه. از یک ل برش دای ورانی.
0: وای.
1: روشوه. پیش روشتو، با سلیمانی روشتو. ایسه هاتو با ایره. یعنی قصی او با ایسه بروشتای بورانی، ایره چوله. باشه، ایره آویسره. با آویسری جو خوشوینکان ایتر آوادان که اینو. آویسر بر راستی آویسر مردوه.
0: والا تایبتا.
1: تایبتا بس مردوه.
0: مردوه؟
1: بله. گشتیاری کمی بوی.
0: چی بکن بوی آوادانی که اینو؟
1: والا آوادانکه چیه؟ بخوا ما نکری. بخو ما نکری. شنگا شونه عایسه شونی که خوشه.
0: خوش.
1: فراوانه.
0: نام دارم دارستانه.
1: آه شونه گهشی فراوانه وزور خوشه عایسه. ایوا دارم گشیار بیابوده. نه نسل آب برادرانی عربیش.
0: بله.
1: آوانش یشتم من نزنی رجوی.
0: بله.
1: بس بیاره. بیاره و احمد آوا. احمد آوا جوایی دیات و با کردنش. بس عربیه.
0: والله زور بود ماشاءالله گشتیار عربی زوره.
1: زور بود. یعنی بس بو عربی.
0: داریم یعنی امو آنی که من بین استردانی ایراد کن.
1: یوادارم.
0: فرانسی تایبتا.
1: تایبتا
0: چون دیگه از راهتون.
1: زور خوش.
0: زور خوشه.
1: خوشه و سر خوشه.
0: نام دارستانه بنا خوش.
1: والله ای خوش.
0: آوشم بود دارو.
1: آویشی هر آوکشی نه حد بدر. آوکی من خوشه. یعنی فرانسی زور خوشه. یوادارم.
0: خوب اصل حالا جدید یعنی.
1: بله خوب مال جدید. اورامی. الله نه ولی مال.
0: اورامی کد باشه.
1: اورامی نه ولی.
0: اورامی نازنی. من چی حالا جدید اورامی بذاره.
1: نه ولی نازنی. حالا جدید.
0: فیسیوالانه خوشه زور.
1: ولی فیسیوالگشی خوشه. همونش که اورد واری کنه.
0: وای.
1: آوا خوشه. تو اگه یعنی وکوای.
0: همونش نیکوردیه.
1: زمانان آخوری. بازاتی دیره ای خوی.
0: الله.
1: باشه کلانه کهی نوزادی کهی. یعنی استان یا پرگ ایرا ولایی و بحر دو نیجانی وای.
0: لمالو ای خویان
1: ل. لذت.
0: فیسیوال.
1: ولایی لذت رو تایسنم مادر نازکه. باشه لمالو.
0: لیوا کرال پیوان باشه کرال پیوان. لمالو یا پرگ نخون. باز یه نفیسیوال.
1: من باعث رو گاگر.
0: ای خون.
1: من با عکس رو گاگر منی وقت میاد برای خوش
0: میپیستم
1: خوش میپیستم
0: خوش میپیستم
1: خوش
0: یعنی ارمتی خزانه کشته
1: بله
0: اگه اول مال نبی خود یا برای خود درست کنی
1: من خود درست
0: یعنی چه زنی
1: اگر شاید شمی
0: چه شاید
1: اگر من برادران زنی

والله خوش ایستان هر سلامت بن هر خوش بن سلام رز و خوش ایستان ای بو همو هو رمانی عزیز و بتایبدی تویلا که مسئله تویلا هر آوازان به و بیوای ویکا

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يو دست بيدكت.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتنید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

دیناری کانال هشت سلاو من کارزان صالح. رشنوسی پروژه اسای بودجه 2027 عراق پناهگانی آماده کردنی تی پراندو روانه انجومنی وزیران کرا. اندامی که لجنه دارایی لانجومنی نوران دلید لبودجه دا موچه هرمی کردستان جگیر کراو. گرانتی اوش کراو دوانه که ویتو منگانه لکاتی خوی دابنید دلید. سبارت با گریه بستکانو پلا برس کردنوش زانیاری نویتان پیدم. وزارتی پیشمرگار راگین روی که لباری کشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان بلاو کرده و رای گیند شانوی که لکاته که استیار دای و بارو دوخی راق و رجلاتی ناوراز ناسقام گیره دشلید جهشتنی هرمی کردستان ببه دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری مایی نیگرانی و ارکی حکمت عراق آسمانی هرمی کردستان بپارزید. دو روژی دیکا کتا

پاکشان اویه زکانی امریکا و هاو پیمانین یو دولتی لعراق دید. عراق خوی بو دوخی که نویا آماده دکاتو. چوار سروکایت یکل کوبو نودن. لپاش شیرشکی داعشش لپرده. سرجم هزام نکان عراق راوتا حالتی آماده باشیو. سر رای بردوامی هولا دیپلوماسی کان بو دست پیکردنوی دانستان کان. نیدهران لازاری سرچاوه که بالای ولاتکی بلاوی کرده و تاران هیچ نیاز یکی دانستانی لگل واشنطن نیه وزیری در ویرانش دلید آمادن گروه هرمز بکنه و بلام دو مرجانه هرمی کردستان گرمای هاوین جده لطو پیده نتا کشی پاییزه و بگیره پیش بینکانی کشناسی سبی پلکانی گرما پینج بو شش پلداده بزنو روشی چوارشمش باران دەبارێت. بارودۆخی سەختی کەشوهەوا و ڕووداوە سروشتیەکان بەرۆکی نیپاڵ بەرنادن. لە نوێترین ڕووداوی سروشتیدا چیایەک لە باکووریە وڵاتە داڕماو بەهۆیەوە چەند کەسێک بوونە قوربانی.

رشنوسی پروژه اسای بودجه 2027 عراق قناغه کانی آماده کردنی تیه پراندو لانجومنی وزاری بو عبوری پسند کرا و روانی انجومنی وزیران کرا ریار تاوکو ناوراستی منگی داتو پروژه که بگات انجومنی نیونران لباری ناوراکی پروژه اسای بودجه پشکو شایست دارایکانی حریمی کردستان لبودجه دا دیلان غفور اندامی لجنه دارایی لانجومنی نیونران عراق با کنالش چی را گیند لبودجه دا موچه حریمی کردستان جگیر کراو و گرانتی اوش کراو دوا نکویتو منگانه لکاتی خوی داب نیردید و تیشی لسر هندگ بابتی دیکی پیوست با حریمی کردستان لا گفتوگو دان لگل لان پیوندارکان بطایبت با جگیر کردنی گره بستکان و یک مکان حرکات یک لا بغداد یک لا کرانوا کار لسر اوانی حریمی کردستانیش دکن دیلان غفور جختی کردوتاو یشتا بابتکان بطواوی یک لا نکراونتاو شاندکانی حریمی کردستان بردوام لدانستانکانیان لگل حکومت عراق لباری کوی بودجکو نرخی نوتو بهای دلار لا بودجه دا دیلان غفور اشکرای کرد بریار دراو نرخی برمیلیک نوت لبودجه دا بنزیکی 80 دلار خملین دیتو جگیر بکرید بهای فروشی دولاریش که استا 132 هزار دینار بو هر 100 دولاریک وک خوی نامینتو دستکاری دکرید با گوته دیلان غفور کوی قباره بودجه امسال دورو بری 240 تریلیون دینار دبه بسی لوش کر ایراده یک لناو پرلمانتاران دا هیا بو اوی بودجه بزوی پسند بکرید بو یه پیش بینی دکن رکارکانی پسند کردنی پروژه اسای بودجه لانجومنی نیوندان دریجه نکشنو لماوی که کم دادنگی لسر بدرید هر وها فالح ساری وزی دارای راق رای گیندوه وزارتکی لواده دیاری کراو دا پروژه که آماده کردوه رونیشی کردوه پروژه که جبجه کردنی هنگاو به هنگاوی بودجه پروگرامو رول لکرتی کارباو هر دو پارزگای دیوانی و صلاح دین لخود گرید بجور یک ترخان کراو داره یکن بستاو نتوه با آمانجو انجام کن کانال هشت زانیاری دستکوتو لشان دی تکنیکی دارایی بشه بودجه حریمی کردستان که 29 تریلیون دینار دیاری کرابو بریکی زوری لیکم نکراوتو بلام خرجی راستقینه انفاقی فعلی وقت تلیک بو کم کردنوی بشه بودجه حریمی کردستان ماوو شاندی دارایی حریمی کردستانیش مانوی انفاقی فعلیان رد کردوتو یکی دیکا لدسکوتکانوی به همیشه کردنی فرمان بران و ماماستایانی گریه بستو موچه موچه خوران بپل برس کردنو و لپروش بودجه کده با سال 2027 جگیر کراو لبشه بودجه حریمی کردستان لبرای نوت و تنیا باسی رکوتنی سیقوالی وزارت نوت عراق سامان سروشتیکانو کمپانیا نوتیکان کراو که برهمی نوت زیاد دکنو باسی 400 هزار برمیل روشک دا نکراو لبرای دامزراندنی شوا تنیا اویان دوپاد کردوتاو لسر استی پارزگاکان بگیوری پشکی حریمی کردستان لبودجه

0: كان فراكسيون كان ببني يكبتوان يقدن بن برقريدي بكن دول ري علاقات سياسي حزب كان لاني وخول هريمي كردستان لسر او كودن بن لري بيواندي سياسي كان بتوانن او تشيشيا تار صرف كان ياخد نتيجي باش بي سيم ريقر ريقي نيو دولتية بمعنى ونمعنى ولاتان كاريجريان لسر بغداهيات
1: او بلجني دانوسان كاري فني تار صر نابي چونکا ایراده یک هیل بغدا ایانوی شایست داره یکانی هرم لسطا دوانزا پوینت یکیش کم تر بی لکات یک دا بپی امر ایما لسطا چوارده پوینت چوارده رجی دانشتوانی هرم عراق من پی کناوا دبی بوزکا آوا حسابو بکری بو پی منوابو بتنها بو لیشن فنیه کزورش مندو بون ایشک تواونه بی دبی لگل ایتاری تنسیقی کوبونو بکری دبی دا صلاح دارانی هرمی کلوسان او مسحلی بجد دیور بگرن دبی فراکشون کوریکان لبغدا همو بیکو کوبونوی کان لگل بکری همو پشگیر من دبی لو بی لنا وليجني دا مالي برلماني عراق دروس بكري وترى هنديكي سياسي هي تنها بليجني فني حكمراني سعر سر نابي
2: وزارتي بيشمرق الرايقياند كشانويه زكاني أمريكا وهاو بيمانان لكاتيكي استيار دايو بارودوخي عراق والرجلاتي ناوراس ناسقام جيرا دشلي جيشتني هريمي كردستان بيدا بين كردني هيت سيستميكي برقري معيني قرانيو جخد دكنوا أركي حكمتي عراقا آسمانی هرمی کردستان مپارزید. وزارتی پیشمرگار را گنروه که لباریک شانوی هزکانی هاو پیمانان بلاو کرده و تیای دایتوه. روژی سی ایلول هزکانی امریکا لسر خاک عراق به هرمی کردستانی شودکشینو و اشلین ام کشانوی لکاتی که استیار دایو بارو دوخی آسایش عراق رجلاتی نوراز ناسقام گیرو پیوستی با هوشیاریو بریاردانی سیاسی درسته. چونکه بردوام بونی ناسقامگیری دوخی ناوچکه هر رشه بوستر تواوی ناوچکه. وزارتی پیشمرگر رای گیاندوه. لکاتی شر نیوان امریکا و ایران و مانگکانی رابردو که هبو هرمی کردستان زیاتر لهزار جار روبروی هرشی درونی و موشکی بالستیکی بوتو. دشیکیان لسر ناوچه سویلکان کوت نخوارو. چندین شهید و بریندار و زیانی مادی لکوتوتو. وزارتکه جخد دکاتو. جایشتنی هرمی کردستان لعنت آمریکا و لدوخه کی و آلوزی ناوچیده، ببی دنبین کردنی هیچ سیستمی که برگری معینی گرانیه. داشتن ارکی لپیشینه حکومتی فدرال که بر پرسیارتی پرستنی آسمانی هرمی کردستان لکاتی پیوزده لاستو بگرید. اما جبو کراو. ازی پیش مرگ وقت چون لر رابردوده پارزری خاک و خلقی هرمی کردستان بود، لدعتوش دا بو هر اگر و پیشاتی کنی آماده و دتوانه. لگل هر بارو دوخ اکی نخواز راو دا خوی بگون جینتو رو بروی مترسی کام ببیتو. وزارتی پیشمرگا سپاسی امریکا و هاو پیمانکانی شی کردوه بو هاو کاری و پشتیوانیان لحریمی کردوسانو دشلیت وزارتی پیشمرگا وک بشیگ لسیستمی برگری عراق لگل سپای عراق دا پیوندی که دستوری و امنی پتوی هیو لکار کردنی هاو بشیش دا بردوام و همه هنگ دا بیتو خلکی حریمی کردوسان دل نیاد کنوه که کردستان لدسته کی امین و آشتی خوازده. سی ایلول کتایی با کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانی نیو دولتی لعراق دید. دوخی دوائی کشانوی خوانوی جاوازی بوده کرد. اندک لاسر کرده و هز سیاسیکان خوشحال نو پیشوازی لدکن. اندک هزو لانی دیکشتر سیانه و گمانیان لطوانای هزکانی عراق هیا بور رو بر رو بونوی هر مترسی و پیشاتیک کلوانه لداتو داسر رو داد. دوائی پروسه که درو دریج سی ایلول قناقی کشانوی طوابی هزکانی امریکا لعراق بونی هزکانی امریکا لعراق و تاییدید. دوائی دوازده سال هزکانی امریکا خاک عراق جده هیلن کتایی هاتنی سربازی امریکا بو عراق بگشتی و هرمی کردستان خوین نوو لیگدانوی جاوازی بوده کرید. علی زیدی سرگ وزیران و فرمانده سربازیکان عراق دل نیایان داوه لطوانه هیز امنی و سربازیکان بو پاراستنی خاکی ولات و روبر روبونوی هر هر رشو مترسیک. بلام لهمان که در روداوی که وکوی اواره یک شمل نیوان هیزکانی دجتیلور عراق و شانه که داعش لپرده رویده. زنگه که آگا در کرنو بو مترسی رنگ لداتو دا سرال بداتو اندگ لاسر کرده سیاسیکانیش هوشداریان لو باره و داو. لحرمی کردستان و جورک لنیگرانی هی. یزکانی پیشمرگا لطواوی سنگرکانیان بور حالت که لناکاو لو روژو روژانی دواتریج آمادن.

0: شانوی هیز بیانیکان لعراق دا هم بشیگ لسیاسیکان و بشیگ لحولاتی و هاونشتمانیانیشی کردو بدو برو هنده کان بر روژی که میجوی و گرنگ وصفی دکن دلین روژی سروری و سربخوی خاک عراق نابید هیچ هیز یکی بیاین لخاک عراق دا بید بشیگ دیکان نیگران هشتا بتایبید لجمجولی او شار نستوانی داعش که هشتا دتوانن جولیان هبید و چالاکیان هبید و کوی لپرده بینده دلین اگری هی وک اوی که لدوزار و یازدر روی دا و هیزکان کشان و دوزار و چوارده داعش تاری حال دا هم سیناریو جاره که دیکه سرال داتو للایک چوارچوی همانگی که بونوی دا بیتو للایکی دیکه هر کمک پیش ریستا چوار سرو کهیز یکی عراق که بونویان هبو که بونوکا کتایی هاتو دوخی امنی عراق لپاش شانوی هزکانی ها و پیمانان چی لیدید؟ سپای عراق، از امنکان عراق او بشی لگل پیش مرگی هریمی کردوسان اتوانن خاک و آو و آسمان عراق بپارزن سرجم امانو چند روداوی که دیکی گرمی روش لناخوی عراق و ناوچکا لگل برس دکتور حیدر برزنجی شرفکاری سیاسی و هروها شرفکاری تایبتی کنالش تاو تو دکم دکتور سلاود لبت لا بغداد و راست خوله گرمی
1: سرچا
0: سپاس چاو خوش بیت من دونه بی دکتور دکتور
1: سپاس ممنون
0: سلامت بی ام کوبونوی چوار سرکایتی لم کاتا دا بو چی او آمده کاریانی کراوا خاکو او آسمان عراق دتوان رید بپارز رید بو هیز امنی و سربازی که عراقیتی
1: بله زور سپاس لاورز میام با جنابت با بینرانی کانالی هشت.
0: زور سپاس.
1: اما تجربه من هیه که اما توانین خاک عراق بپارزیم.

0: لا هولير فستیوالی برهمو بر و ما جوازکان لبردم پارکی شاندر کرایو زیاتر لا 120 کمپانی نو خو یو بیانی بجداریان تیتا کردو تا شش فوش بر دوام ده فستیوالکا جوره ها برهمی خو مالی عربی ترکی ایرانی اروپی له خو دگرید با مبستینا ساندنی براندکان و راکشانی سرنجی گشتیاران شان بشانی ریکارا سایشکان و امنکان چاو دیری کردنی نرخو برواری بسرچونی کالاکانیش للاین سرپرشتی کاران و جختی لکراوتو
1: فستیوالی بروبوم و برهم جاوازکان لبردم پارک شاندر لحولیر دستی پیکرد فستیوالکا به بشداری 120 کمپانیا براوده چد که لصدا شستی بشدار بوان کمپانیا و کارگی خومالینو اوانی دیکش کمپانیا ولاتانی عربی، ترکی، ایرانی و اوروپین. لنیو فستیوالا کده چندین جوری برهم خراوطه رو با ناساندنی برهم خومالکان و برنده جیهانیکان. وک خواردنی وشکو قطو کرو، خواردنی کردواری برهم شیرمنیکان، جلوبرگ، کرسته جوانکاری، کلوپلی نومالو، تکنولوژیا و چندین بابتی دیکه.
2: ام فستیوالی لپارچی شانه درم دوم سالمانه بجداری اکین الحمله ما با زیتی زیتون بجداری من کردوا لقلات زیتکان من برهمید صد لصص روشتی و زیتی زیتونی خالصه براسی زور هاو کار بوا

0: سعودیه.
1: سلیمانی از بومه. 2000 سسوا به سرکاری راستی که رو خاطم.
0: پست از برهمی بشی کردولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که بوا و چی باشی که با کردیه؟
2: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هی
3: کردستان استغه کردستان استغه

0: لگالتان برداوم. به هیچ شانویه زکانی ها پیمانان حکمتی ارمی کردستان ها و شوی حکمتی عراق پشوی راجعندو. روزانی چوار شم و پیان شم کرایب شو. فرمانگی میڈیا و زانیاری بلاوی کرده و لچوار چوی بریاری انجومنی وزیرانی فیدرال دیا. حکمتی ارمی کردستان بریاری دا و روزی چوار شم و پیان شم سی ایلولو یکی تشتین یکمی 2026 لسرجم دامزراو فرمیکانی هرمی کردستان پشوی فرمی بید. ام بریاری راگیاندنی پشو لحرمی کردستان لکات یک دایا روشی 26 ایلول انجومنی وزیران عراق لکوبو نوی روشی شمیده بریاری دا لسی ایلول تاوکو سی تشتین یکم لسر جم دامو دزگاکانی دولت داو لسر انصر عراق دا بکریت پشوی فرمی انجومنک راگیاندو پشو فرمیکا ببونی سالیاد روشانی سروری کمار عراق لدامو دزگاکانی دولت دا پیرو دکریتو دسپیکی پشوکه او کاته لگل واده اکشانوی تواوتی زکانی ها و پیمانان لسرتاسری خاکی عراق. وزارتی خویندنی بالاو توجینوی زانستی اگه داری سرجم پیمانگاو زانکو کانده کاته و نابید پیش راگیندنی نوی خویندکارانی ورگیراو قیستی کری خویندن ور بگرن. وزارتی خویندنی بالاو توجینوی زانستی حکومت یاریمی کردوسان در راگیندنی که دابلاوی کردوتو پالپشت با مرجو پیورکانی ورگرتن لزانکو پیمانگا تایبتکان با سالی خویندنی 2026-2027 با جماره 15900 لشازده نوی 2026. وزارتی خویندنی بالاو جینوی زانستی اگه داری سرجم زانکو پیمانگا تایبتکانی هرمی کردستان دکاتو که پا بند بند با مرجو پیورکانی ورگرتن لزانکو پیمانگا کن. وزارتکا اگه داری زانکو پیمانگا کن دکاتو باور نگرتنی قیستی کری خویندن لخوینکار قطابی پیش راگیاندنی ناوی ورگیراوان للاین وزارتی خویندنی بالاو توشینوی زانستی رین مایکا گشتاندنی بو کراو بو سرجم زانکو پیمانگا تایبتکانی هرمی کردستان با جمعه 16-507 کتای هاتنی ورزی گرماو هروها دست پی نکردنی پروسی دا بشکردنی نوتی حکومی بارگرانی که نوی خصوت سرشانی ها و نشتمانیان لکات یک دا هشتا نوت بر سوپا نکوتوه بر پلیتی سوپاکان نکوتوه هیچ نوتیک نرخی امریکانی گرم کردنوه لبازارکان دا بشویکی برچاو برز بوتو بو نمونه زوربه گرم کروکان لده بو 50,000 دینار نرخکان برز بوتو که امش برگرانی با سرها و نشتمانیان درست کردوه.
1: هشتا ها و نشتمانیان چور رگنوتیان با زوپاکانیان دزنا کوه کچی نرخی زوپا خوی پیش هات نیزستان برز بوتوه. سالی رابردو زوپا یکی نوت به 235,000 دینار بو. بلامستان نرخکی بوت 280,000 دینار. پروشیران حکارکی با داخسنی گروی هرمزو زیاد بونی باجکانی رقابه دیلکان ده گرهن نوا
2: لگل اویش که وزو پا گران بو ایتر ایمش شتکان اوانی که او پاچانی که اما کری وزو پا نرخی زیادی شو تستری اقو بلین بر نسبت لاشتکی و بر نسبت شوشکی و بر نسبت سرقپا قوشتکانی و ایتر ایمش مجبورین توزی لنرخکانی برسکی نوا
1: لیستا دا گرفتکه تنها لگرانی زوپا دا ناوستد بلکو نرخی نو تیسوی لبازار ازاد دا پیشتا للوتک دایو برمیل یک نوت به نزدیکی 300,000 دینار معاملی پیوده کرد. عملکات یک دایا پروسی دا بشکنی نوتی حکمی هشتا لزوربه نوچکان دستی پی نکرد و حولاتیان لچاوروانی کی به امید کردن.
3: تزوپای به 260 دینار 260,000 زور گرانه. اینجا برمیل نو دیتا برمیل نو به 280 او سا به 300 به 260 گرانه به 200 گرانه به 150 گرانه به 100 گرانه. اگر راست دویه ها خنود لسی هزار و تاسل هزار زیادر نبیه بو خلق میکره تو خلق پاری نیه بیکره خلق سرمایه تیتی نزان چیب کاده پاری پی نیه بیکره ابس چیب کاد
1: لبازارکان تنها زوپای نود گران نبوه بلکو زوپای غاز و زوربه گرم کروکان لدبو 20 دلار نرخکان برز بوتوه که امش برگرانی بو سرجانی هاون اشتیمانیان دروس کردوه کارزانتار کنالاش سلیمانی
0: سبارت با زانینی نرخی نوت که هشتا دنگوی دابش کردنی نوتی حکومی نیا هر وحا سبارت با ستمنکانی دیکش با تایبت نرخی بنزین زانری زیاتر لا ایوب ورتی به امدری کانال هشت لا هولیر وردگرم ایوب سلاود لبیت هم نرخی برمیلیک نوت هم جورکانی بنزین نرخه که بو هر لتریک لا هولیری پای تخت یریمی کردستان شونه
4: کارزان یوارد باش
0: امرو
4: حوالکان درباره بنزین و سوتمنی نوتیش بشه و چی گشتی یعنی خوشن بجوری او بدولات چونانی من کردو مانه لبدل جای امرو تاستا که مزانی رکم با تو گازمو لگل چمبر پسیش حکمه کریم کردستان لگل بورسی سوتمنی لگل بنزین خانکان لگل انجمنی بنزین خانکان لگل زورنی بر پر سولیان پیون دارکان گفتو گو ما کردو لسر پرسی نوت پرسی بنزین و سوتمنی بشه و چی گشتی حوالکان بو اون و زانیارکان باز دواکن که ده هر لم خلک کم زانیارکان بو تو گواز مو نرخی نوت نزیکی ده هزار دا بازی و تا امرو نوت نوتی که کوالیتی باش با دو صد و هفته هزار دینار بو یک برمیلی لیستاد ها تو سر دو صد و شست هزار دینار و چاروان دکی لما وکانی داتو دا ورده ورده برو نزمی ارواتو تا گاتا دورو بری دو صد هزار بجوری خواستو بجوری دا باش کردنی نوتی سپی مالانج للیان حکمتی هرمی کردستان و هرچی پیوندیشی با سوتمنکان دیکه و هیل لست بینی و نرخکان دیکی بنزین با همو جارکانی و دا بزن هم بنزین سوپر هم بنزین محسن همیش بنزین نرمال
0: و کارکت چه
4: ایو؟ بنزین نرمال یک لتری لا کمپانیا کانوا لا بتعبد لا نازو لا کارو هاتو تخوارو با سر هزار و سی صد و هفته و پینج نیار پیچه با سپینی شو جارکتر نرخانه هیدی هیدی برو دابازی متشنو و تا خوار یعنی تا نزیک دورو بری هزار دینار نرخی بنزین دیتا خوار و عربات نرمال رویم لو چند روژه داتو دا بجوری سی و برپرسانی سوتمنی و وزار سامان سروش رکان به کانال هشت طبعا پرسیار مزور اصر موضوع کرد و کارکت چیه بشه که یعنی شماره که زور رژه که زور بنزینی نرمال لپالاوگه کن دا بر همهاتو نستاده لبا بازاره که این درو حریم کردستان ساغ نبیتو بویا ام با ام بنزینی که کوالتی زور باشه هنری تو ناو بازاره که این حریم کردستان و هر جا هر رژه بنرخی کمتر ساغ کرده لبازاره که این دا او بجوری کوالتی وزارتی سامانه سروشه کن و مرزورن میکن شالبات دا بشکره بلنویترین طبعا بدواشونی من دا نرخی نود و کوالیتی که نرخی بنزین بمبوره و هر وها کوالیتی کشی کوالیتی که به نود و دو پویند یک کمتر نبه اکتانی البت و نرخ کشی تا سبینه دیتا خوارو بو خوار هزار و چوار سال دینار و لروجاین دا توش دا دیتا خوارو بو

0: يعني دوروبري 1000 دينار جا باردوخي نوت و باردوخي بنزين و جوراكان دي كيسو تمني تا ديت برو باش اتشي و هوا لكان لباري و خوشن پیش شواني لايفا كان دي كما پیش شواني گواس نيزاني ر كان دي كما كبردوام باس مال نور دور دي جي بنزين و اتر گرمي ها نشتمانيان و نرخي زوري بنزين كما ام استادا اما پیش شوانه بوتو چارو اندك لري ما كان دي اتودا ام نرخا بشوي كه زور باش بيت خواره و نوتي شرزام بگله چونكه ان قسم لگل اهم بورس سوتمنيكت هم لگل سرچاوي لو وزارت سامان سرچكان و لگل وزارتي بازرگانيش اكه نو دا بشه مصر مالاندا نوتي حكمي البت بس يعني لو كركا هاونش من دان به خدا بگرين نه چون روجي داتو داګه باردوخ بمشوي ججير بي چارو اندكري نوتي سپي مالان تنانه ديك مرملي تا نزيكي 200000 بو 210000 بيت خواره او لګل شي دا نوتي حكمي دا بشګري له همو سنوري پاريزګاي هوليريش پيويستي بازيات لا 120 مليون لتر هي بو نوتي حكمي كه هر کس يك برمل ورګي چارو اندكري لا ناوراسي مانجيانزه بو سرتاي مانګي 12 نوتي سپي مالان دزبر ركاركاني د تا بشګري دسپي بکاو تا سرتاي مانجي کو سال نوي نوت بسر هم نشمانه دا بشګري
1: ايوب ورتي بعمل لي كان الله سلا ولير راسته خولا قلم بويت سباس بله البت ما سبارت با نرخي ام جوره كان بنزين وهم نوتيش لا هولير يا چواني روجاني رابردو استكير ذاك غوراوا او برو دا بنزين دچيت اما شواله كي خوش بو هم اجتماعين اريمي كردستان گرمای هاوین جدلتو پیدنيتا كشي پاي زوا با گوری پیش بینکانی کشناسی، سبی پلکانی گرما پینج بو شش پلداده بزنو. روژی چوارشامش باران ده بارید. برای برایتی کشناسی و بوملرززانی هرمی کردستان، کشی پیش بینکراوی 48 کارجمری داتوی بلاو کردو تو دلید. امرو آسمان لانیوان پلا هورو نیمچا هور ده بید. بطابتی لانوچا شاخاوی از نورکانی با کورو. اگری برز بونوی توزو خولکی سوک لحوا ده هی بهوی چالاکبونی با بو سرو 3 کیلومتر لکاجمیر یک ده پیش بینی دکریت سبی پلکانی گرما لحرمی کردستان بمجوره بید هولیر و چمچمال 31 پلا سلیمانی و دوک و زاخو 30 پلا و گرمیان 35 پلا و حاجی و مران 22 پلا سیلی زیده بن روها کشناسی راخ رای گیاندو لروج جی چوار شما و اگر این مباران های بتایبتی لا نوچکانی حرمی کردستان و هند یک جار هوره بروسکی لگل دایه و باران بارینکش اگری هی تاوک و روژ هینی بردوامی هبید.

سر رای بردوامی هولا دیپلوماسی کان بود دست پیکرنوی دانستان کان میدیاران لازاری سرچاوی کی بالای ولاتکی و بلاوی کردوتا و تاران هیچ نیازی کی دانستانی لگل واشنطن نیه امرو میدیاران لازاری سرچاوی کی بالای ولاتکی ل نیویورک رای گندو تیم ایران هیچ نیازی کی دانستانی لگل امریکا نیو هیچ وعده کیش بود دست پیکرنوی خلی نوی دانستان کان دیار نیه سرچاو بالاکه با میدیارانی گوتو عباس عراقچی وزیری دروی ایران هشتا لنیورک و بریار سبی سی شمال لگل شان دیولاتکی بگره تو تارن. ملکات یک دایل چند روژی رابردو که بو نوی عباس عراقچی لنیورک لگل ستیو ویتکوف نر دیترن بو رجلاتی ناوراستو شان دیولیکی که که بو نوی ایران هب. که بو نوی که کردانوی گوری لناو خوی ایران درست کرد. بجور یک میدیای حکومت ایران که بو نوی که بدسکوت ناو بردو. بلا ما جانسی تسنیمی نزیگ لسپای پاس دارن با پیچوانه و هرشی تون دی کرده سر عراقچی و که بونوکی وک دسکوت با ترمپ لگ دایو. عباس عراقچی و زیری دروی ایران لدوائین لدوانی در رایگیان آمادن گروی هرمز وک بشک لرکوتنی کتایی هاتنی جنگ بکنه و بلام لبران برده دبیت امریکا پار بلوک راوکان من آزاد بکاتو رایگا بفروشتنی نوتکش من بداد. عباس عراقچی وزیر دروی ایران رای گیاند آمادن گروی هرمز وک بشیک لر رکوتنی کتایاتنی جنگ کنوا. بلام لبران برده دبیت امریکا هر دو مرجکیان جب جب کاد که اوانی فروشنی نوتکیانو هر وها پار بلوک راوکانیشان آزاد کاد. عراقچی لدیمانه که دا لگل کنالی NBC نیویز رای گیاندو. داوکاریان بک

کانال هاشت در راپورت کی تای بد سردانی حاجی احمد اسوار کنترین وستای رادیو سازی ل شاری مریوان لروجلاتی کردستان کردو حاجی احمد ک تمنی زیاتر ل 70 ساله و خلقی گوندی ای سربا مریوانا جگلو یک یک ل کنترین وستا کانی ناو چک به یک ل هاور نزیک کانی هنرمندی کوچ کردو حسن زیدک دادن دتو لبر خوشویستی زوری بو هنرمند گوریا ورشکی بناوی زیرکوا ناو ناو

او زمانه کارک سالتر وسیله کده زخو کشتی لامپی بو رادیو نکن گلو پیتی ابو عراقی پیلن گلو مخوان پیلن لب لامپی تی ابو فرعی بی پیه که لامپی که سوتا یا دوانی سوتا وسیله که بو با من اصدو لی مخصور رادیو معقول جوان وقتی وسیله که بو امیش درست پانه که اندلیا بو میلیاتور بو فلیپس بو ناسیونال بو ناشنال بو امانه بون وسیله که زور بوده سکوت استوانه نماو قدیمانه نماو اشتی بابم جدیدانه ICD داره با زحمت درست بود.

رادیو کرمانشان خراب بود گشتی باید رادیو کم بخواد که موج کرمانشان بگری منش بوم خواد سر MW موج کرمانشانه که تایبته کردی با نامی کردی کرمانشان دو او سنش کراو با کمکو خلف فرع علاقه پیامو بی نه بو خزه که بو رادیو رادیوی کسان او نه حزه اینا کل رادیو ده انا ناجوی انا کل رادیو که خلقو بو تماشا اینا که گرانی هورامی او دو ماموسا حسن زیرکی او تو امانه ده انشتن تا او برنامه تاو بو حتا او گرانه نجوی تو بو او خلقه ده انش لو بانا الا خم بحسن زیرک بو اتید بو هو من تنیا بیسو پین سال هر بناو زیرک و دوکان بو بناو ما مثلا زیرک علاقه بو پی خوشم گرگ بو که وقتی که من ناسیم لسربازی هنگ مولی تبریزا لبوکان لیندا لچای خانه یک لیندا و پیش نامو تو منش چای خون مگلم خلقا و تم با کابره سوانم که تم آن پیاوی که او قصه خوش و نرم ندم قصه خوش اکاتو خرجی بگو اگرای جوی بو اگره وتی او حسن زیرکه من شما لایو شما لایو لو لای ماسکن وتی خلکی چوی و تم الله خلکی مریوان وتی ناو چی و تم ناو احمد وتی دی من رفیقی که میل مریوان ای ناسید و تم فرمو وتی ناوی جلال جلال استعاصات شورتی رسایی و تم ولای مامیش نکن منه تو خواب راست و تم راولا ات لیو کاتو ایم بین من رفیق و دو آمشی مریوانی کدوم من دعوت من کدوم امنی دعوت تافوتی کرد او بو هو من حسن زیرک ایسیش نبیر مناچه تو هر خوش بگره و هر لو خلی خوبون بر رفیقی لو سقاتو ایسیش هر خوش بگره

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونیه با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری عبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه که ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگست استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه امروشگاری که دکن
3: علی حسین فتراوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
2: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
3: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
2: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
4: سلیمانی از بومه دو حزب سسوا بسرکاویا راستی تیرو خاتم.
2: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتای استاد چی برهمی که هبوه و چی باشی که با کردیه؟
5: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هیه
6: کردستان استغه

0: خلقه بجیان ناگا بلام لآسی خانمانه پیگاتکانیان براستی خرافیه باور پیان کراو خانمانی کوریا لو پالوانتیه حوی هریان کرد باور اکی ششیان بردوتو شش یاریان بردوتو یاریکی دیکشان ندورانو لبروی لگل اسپانیا بو گول نکرو بلیدانی یگلا کرو با پنارتی دوراون لیاریکوتای کواتا توانین بلین لمونديال بشداریان کر یگ یاریان ندورن لوش گرنگتر 16 گول ان کردو یگ گول ان لنکرو صفر گول جاهرم خانمانا خوانی نازای و گورکان خان نازنوی مونديالی 2006 2016 24 بو آسیاش 2007 2024 هم بعد از اینا جامانا که اگر رنو و کوریا ابه و کوریا با کور ابه کیم جون اون ببینن ابه لبرده میشه همو هلپر لبروی که کیم جون اون قبولی ناکه اگر کسی اکتو خیلی گلاو کهو حال نپر رو حسب گوری او نکه جاله سر ام هلپر نلپر نا دروس کری چی بواری تنز تنزی ورزشی هیا لا هرمی کردستان و لا شهر سلیمانیه تنز اکا لسر روشنامانان لسر شروفه کاران لیکی لا ویدیو کاریا که اچه تا سر ستیجه که اله اما على اساس یعنی واب وینه اکا که لسای روشنامانان اکا توا درین را که پیله حل پر را بو اوی که خلق زیادتر اکتیف ویسی را که جا امشو او میوانه للاما کمیش دیکه تنها استودیو لگل ما کمیش دیکه باین یا کمیت جوره و اما یه پرسیاری ام بابتی تنزو گالت زاری کردن با روزنامه بوانانو طبعا که الان گالت زاری به معنی ناشرین که نه بلکه بوان با تجوان که خوانه که شرف کار یک روزنامه آنک پیش بینی کنی حالا به یا اون رو بله امیاری بو اودرتی بو اودر ناتی ام راست خو ویدیویی لسرکه الان منی شما مزانی جهان دزاری جله من لترسی کری کاری هاتو متا مجاله و بخواه اوجه لطرسی کری کاری هاتو دخ زکانی زور خوشه تن زکانی زور جوانه امرو میوانی منه همه او پرسیارانی که اول لای مشکتانه دروز بو اول اتانه لیب کن امشو من لیب کم که اویش کاغ ارین عطایا دروز کری نان روکی تنز آمیزه کاغ ارین اتوانی بیت استودو لگل ما
1: سلام علیک
0: علیک السلام
1: کاغ
0: امرو لگل مای زه حزکم هلا سرتا و سریج نوی حزکم هر بزماری پیکنی نیخو ما قصب کن بزماری تنظامی قصب کن تو که پرسیار کنی شما تنظامی زبه هست اما وی چون او خلق خیت پیکنی لسر تنظکان ام شو منش خیت پیکنی سرتا با خیر بید
1: سپاس
0: دارم ابی زم ام فکری ولی چیو باه تو که ابزم یکم زار تو لسر سپورت ایشان نه کرد زه ابو زاری بود ولی من لتر سیکری کاری هست اولی دیکش کار روزنامه‌نویس نه لتر سیکری کاری هاتون زنم تو بول لتر سیکری کاری هاتوی آور روزنامه‌نویس نه بول لتر سیکری کاری هات دستیان نه تا میشه خوب برو کی تو
1: راستی که سرتا بنای خوای گوره سپاس بول کانالش بام در فتام راستی که ما مثلاً امروز بابتی ام داغبولی من به ورزش یعنی ابینم ل راجعانی استی خو معنا راجعانی استی کردی کارساتی که گوره آقامه خیلی که ورزش بکاره این بود زیاد کردنی بینر با کوکرنوی بینر اون دی گرینگی با کوکرنوی بینر این یه دی گرینگی با خدمت ندن یعنی برای سی ام زوزو کارساتا اتر شوازی در کوتنی منی شکم شا که بیرم لکر دوام شوی که آنها تماشای شروع بکاره مکه قصه جسار یعنی دلخواز مکر یعنی دانش تو بوم بدیاری و
0: سر پیم بله یعنی دلخواز کی خواهد شد
1: برشلونا قصه جسار برشلونا کدوم معنا یعنی برابر که اون عصاب گفت میخوایم چی مشکاتی لیگم حال خریب چی مشکاتی لیگم تو ما چون دخوی وایت بام جواره باسی برشلونا گل کاته که واج نیه تاکی بام شوازه تر برای آرام ما ببینی که تو پیوسته دست کم با ویدیو کردن لوباره او حال بام توزه راجعان نیکولی چاکس عزیزی تیاب کیو برو باشتر بوم چیه
0: همو زاره گلی علی من لترسی لبر کرکاریات و متنا آم مزاله خوی کرکاری عیبیه بلام اوش جالی جالی آنهاش نتر سیکر کاری هاتون. بوتی پیام پسی، بوتی آوا اتیل لسریم برای یاری لکاتی که این سیولی بینی اون مثلاً آوا. اصلا بورمونا جمله بوا باسی آک لیشگل تو مارکانه که اصلا لیره بلام کاتا که زور کمونه بردم. ما بوی حسم نگه خود لیشگل تو مارکانه که درست کرد باز دوا که مخرج که پیدلیان پیدل حال پر. یعنی سیولی بینی اون حال پری موضوعی حال پریتیه.
1: ما مثلاً رسوم روزانه که بینری او میدیا و بنا و راجعند کارانه بین کاملا حس کوتی سر و عجیبی انجلی بینی که هست که سروشی که سکه خوی نه واب که خوی حزن که آوشت بکه هست که لی دعوای کره لپ نام آنوی پیگ

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: به هسترین اوفرتان پیشکش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیاده چون که با ماوی دو من کارایو لبردست ده تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولیر و دوک بردست ده با بجداری کردن جمارنو بنیره با جماره 291 و حالی بجداری کردن لم اوفره به هزه لدزمه ده

0: گابنه بوشینی که آرام تر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.
1: آسیا سیل.

0: Den başvurusla uğraştığım şu anın heja keremken gel ve bültena nüçeyen. Bültena me bihın sarı nüçeyen girin gidespedik. Siyament Afrin Ragan ku çare cotmeye siyemin karvanik koçberan ku ji 504 malbatan pekte de vegerin serekaniye. Jalikidin ve timen rakirna mayinan le derdora serekaniye berdamın dıxebatın kodu.
1: موازوت پاندورا که گوره نخاشه و تختوره و اندامی ما کری ایم
0: اف پازده روزن الکتریکا نخوشخانه گشتی یک کودانه حتی خود کرن نخوش جی جن نچاریه دچن نخوشخانه این تایبت و بزیشکن لی نخوشخانه جی دویجن سده ما سرکه ندابین کرنا سو تمنیه انجمن شوپاندن و نرخاندن یا کود چارچوه یا سایا تایبت اپی واجوه ده هتی آوا کرن جبو جارا دویمین جوینا خواه و بیکانی و ارکو دسلاتا لیجنه لاوکی دست چان کرن وزیر داده ترکیه اکنگیر لیک راگان کو پی واجوه چارا سریه پروژه دولت و گلیوانه و تکه جید که کو او پاشت گاوان ناویجن و هر کسی کو هولا تیگدان جبده در روبروی اراده دولتی وره

0: آماده کاری ادی جبو کاروان پنجمین چهارمین اوی بکرن هنکه چارچوب آماده کاریان دا درفتن گارانتی اول کاری جبو وگرا کوچپرن سرکانیه و گلو اف 504 مالباتن کو ویجار دی وگرن یین دردورن یانجین نوا باجرن امنده کی وان آگاهیان امیج نوچگانا خو اوین شرموز بپرسن جنوا باجر عمودی بمره بله اوین دن باش پر آگاهی چه هند وی درباره ده تگو دارد کن کرم که
1: ایوار باش ایوب هیوی دارم تو باش بی شخوا ایروش جاره کدن کارم بجن مزگینیه که خوشش بو خلکن باجار سریکانی کچ برین باجار سریکانی و گندواری وی حتا داین گو کروانا سیم دی ده چاره جوت مهی ده روژا یک شمی بمشه شخوا دم هیناتی دست نیشان کرن گو افکروانا یا سیم ویج بین سد و چارده مال باتان پیک بی بریا گو از بحثا وان خالان بکم و چقا سفگریان و دی چنده دی فگرن راستی تا پرسک گلکی هیجا کرگل و افکسانا فگرن نوا باجیر یا در دوراوی مخابن لگورت کلیا ما به کمیتیا کوچبرین سریکانی اوان جار کدن جبو متکس کرن گو افکروانا سیم جی اف بین سد و چارده مال باتانا جار کدن و یه در دورا باجار سریکانی و تل تمری بنواته گو اف کسانجی و ناگرم بازار سریکانی و براستی جی آوانجی وکه زلال کرنه که جبو ویم جاری دان خویانی کرن گو وای کروانا سسیانجی دی وگر بخیر و سلامت و هینجی تو بریار جبو وگرا خلکم بازار سریکانی و بطایبت کردان نهاتیه دست نشان کرن اوی کایاجی جه مترسیه لباوان چه دکه جبر براستی دماغو هر کروانک وگره هر مالبات وگرن و تنی لدردوری بین و باجار نیه وگراندن اوی کایا نشانیا گوهرتنا دموگرافیک دده خویانی کرن بو چه حتا وکیلیه تو بریار نایستندن گو باجار سریکانی جحره بین هاورده دی بی والا کرن مالبات انوان چکدارین گو لسنان سری 7 سال و چند ماهن در باسبوی گو دناوا وی باجاری دنو مال و ملکن خلکن وینی رسن کردن رسن برنا و ناهیلن گو تو کسی دلی وگر و نهاجی تاوی گوهرتنا ریجیما سوریه تاوی هاتنا حکومتا کنو تیوی ری کفتنین گو دناف برا هزین سوریه دموقراتیک و حکومتا سوریه چه بویا تاوی که حکومتا سوریه یا وگوز اویب خوشی بریار دا گو دی کامپ لسرانسری سوریه نمینه براستی شخواه نتوین یک بویی جی اوی که دا بخو یعنی کرن گو تبو که هجماره که گلکی مزن جه کامپان دی لسرانسری سوریه والا بو ام کارم بیجن گو دوان مهن داویه دا بهتری 6000 کس فگریان ناف باجاری خواه، گندی خواه، باجاروکین خواه، دورین خواه و دی جیان خواه تمام دکن افجیه کیف خوشیه بو لبا نتوین یک بویی لی مخابن مجارا خلکن سری کانیه هین وها مایو تچار سری یان ام بیجن زلال کرنجیش بو ویناش بو چارن ویسا کردین ام بیجن باجار سری کانیه نای خویانی کرن یعنی نتنی اگر ام باشی رو بکن یعنی کرد نتنید باجار سریکانی دن کرد له گل گندوارن در دور باجار سریکانی نه شخوا کردن ازدیجی له هن گندن و تاغن طایبت دناوا باجار سریکانی دجی های براستی یعنی اوی کانا حادثیه که با خلکن سریکانی دخو یعنی کرند بجن دما گوته دیار کرن کو ته ده یعنی زلال کرنج بو متنه یان تو دست نشان کرنج بو متنه یان تو اری کرنج بو و گرا ما دناوا بازار دتنی اوی کا د دخ یعنی کرن گو پرزگریک دناوا بازار ده گله کی هنو حکومت سوریه یا وگس حتا وی کی یهین او عرب ها ورده بطایبت غویران ی دیرا زوری مال باتن وان چقدارن بسر ارتشا ترکیه و هین تو چاره جوار ندیتی او اوانجی جو دکی وناکشن لو ما دبجن دی افصال جی جار کدم بتقرق لسرما درباس ببه
0: باشه اوین از ویجی بپرسن به طایبت ده در باره هبونا مالباتن کرد ده کاروان یکمین دویمین و ویجه ریج سیمین ده یعنی جبو گندوارن سر کانیه جی کرد و ناگرن به طایبت کاروان ویجه ریده کرد دیدن اینن؟
1: بله براستی ام کارم بیجن گو جارا پیشی رژه کردان یعنی ام کارم بیجن شیست هبو جبو وگری او نخاسم گو وگریان نوا باجار لی پشتی او شکنجه گو راستی وان هات پشتی اولیدان و تالان کرنا گو بسری وان هات

0: دي ما ترسيك الباوان تشيبو نما خوستن فجرنت هماند ميدجي حكومتا سوريا وشاندا حكومتي جي خوستن قباري بكشي نسر فجرا مالباتين عرب تاغو راسي اشكنجين نيان امكارم بجنبو راسي برزغري كانين كروانا دويم امكارم بيجن جسر صدي نوتو دودو او جي بيكاتين عربون تاني حشت جسدي جي بيكاتين كردبون او جي امكارم بيجن لقندواري دردورة باجاري سري كانية وتلتمر او بترية نزيكي تلتمر بنيين فقريابون يعني امكارم بيجن دواز دمال باتين كرد تاني فقريا رجي اوان جشخوا حشت جسري صديبو فيجاري قوتين جي چل حياة چلو بينج دي رجي كردا بواتا امكارم بيجن شيستو برجور ده و رجيا بكاتي عرب غوغرن غونداواري دردورا وينالي تفي ولوجي غوتن يعني بر كردن ايغول غونداواري بيجن دردورا سري كانية ني آلية تلتمر آلية سري كانية بطرسن غوغرن لو ما دبقو روجا كروان بي بر مالبات نافي خوبكشينن بيجن ام نكارن وغرن جبر براستي مالباتا ككرد يعني نها بشتي واغاهيات ما قلكي هول دا قو ام كوميتير بهن آليين بر برسيه كوچبر سريكانير ام باخفن براستي چن مالباتين كرد هبون دريا كوميتير مناسكر قو اوان جمر قوتي ام نويرن وغرن جبر يعني قلك قند آليين تلحلاف بتايبت وقت تهديدك جبوان هاتي قوتي هون فقرن دي يعني هوني راستي قلك اش كان جابين امي براودن امي وطالام بكن امي الوخن دبا امو بكجن يعني افيا كاياجي جبو كان مالباطا هاتي بقوتن شخوا افيا كاياجي نها دي تيكا ذا قنقشي جبو كارا سريك جبو فيكا هانجي جوان رابي قوتن او مالباطانا دي بجن امي نكاربن فقرن يعني اسكارم فيجي بجم ايوب جوان بينسد وشاردة مالباطين قو بريار جبوان هاتي رجع لحدي فقرن روجا يكشمي دباغو داكا في چارسدي سيستدو بنجيش بر دباغو كرد هقر دوية ما ترسيهد بمينن هاو فقرن مخابن قو حزارو حشتي ونهمال بعد فقريان إيروجي درباسي زفستاني دوين هين حاضر تيا بنسد مالباتي تيكرن ونيزي يازده حزار مالباتين لبندواريين
1: كالك سفاسكم أفين شيخ مزنو شاقهانا ما جباجاري عمودي سپاس جبو کو آگاهیان کوتاه دان میاد به جنده باش به دست و ساب هر بچی. نوشگاهانه کانال هشته بازار کوبانید و جه اف بازار روزن الکتریک به تمامی دسر نخوشخانه گشتیا کوبانید هتی خود کردن خود بیه. نخوشن هرمیجی راستی کریزه که مروی هات نه. لگوری زنیاریان کو نوشگاهانه مه جزار برپرس و بزیش که نخوشخانه و وگواس نه نبونه الکتریک و کیمیا سوتمنیه. مترسیه که مزن لسر جیانا نخوشن بطایبه دو بشن چاف دریا هور و بشن زارو کن و نخوشن که پشتخواه دسپیرن آمورن نفذدانه ین الکترونیک چه کریه بزیش که شاریه دادن که اگر او کریزا الکتریکی و نبونا آلیکارین تندروسیه و دابین نکرنا درمانان لسر باجر بردان به ده روشکه آورته درکه و پیش درگهن خود و به تمامی دسر نخوشخانه گشتی باجار کوبانی در دوی وکن جبو گهانه وان آلی کاریان او یک جیوه که قیرانه که مرووی مزن جبو زیده تری نیو میلیون شنین هرمه تپه ناسه کرن دکتر ماهیر که پسپور نخوشن دلل نخوشخانه کوبانیش کانال هشتر دیار کریه که نبونه ستمنی باندوره که مزن دسر نخوشخانه وان چه کریه و دبیجه ام تنی دریا جنراتوران ده الکتریک دابین دکن و جبلی ویه که تو ریه کدن تو نیه اگر الکتریک نبه نخوشخانه به تمامی تی رواستاندن و ویه که جی راست راست باندو لسر نخوشخان چه کریه
2: موازوت باندو را که گوره نخوش و تختور و الاندام ما کری ایما چه جهاز ما گی سر جنراتورن الکتریکا جنراتوره ساعت کاربر ساعت دادته و خود به فپیدویستی ما به موازوته و موازوته پندور خواهش کری حتی نخواشی کم کردن نخواش و بهابونی موازوته و کیماسی موازوته نکنه نخواش کیفی خواهر مستش وی واره تختورا سردام بکه نه کم موازوت ها به ان جنراتور وی خن کم موازوت نه عمل هیوا الکتریک به واره عملیاتی ما ای اسعافی نه ای اسعافنا عملیات دن مثلا ام نخش رو بین وره ام کن اشترا عملیات که بتنه ای حالات طوارئ فریا کوتن انها درمان کوتی راشته گزی کی نوع کیس سیتنه

0: بکن خواهش تو خدمت کیم نخواهی امت کنه هندر مساج و ام در میان کیپ نه گیج در واد کره بس وقت اختار جیب جی را کتنه بس جی را بپره نه هم منظمات دولی کار دکن بس وقت کارا ارکه حکماته نخواهش خانی نشتمانی ای بازار لعالم خصوصا سوری گرک هبه خصوصا روشی سوری که نخواهش خانی نشتمانی تركيز و پره گیج را به معنا خدمت وی ملت که ملتی کوبنی هزاره ملتی که با بنابره
1: بشک جه خوندکارن زمان کردی لزانگه ها کوبنی دویجن او به زمان کردی رازینه و دخواست کن که خواندن به زمان کردی لدبستان و زانگه ها بردان بکن
2: مترسی هنه یعنی باید تمک پیشت به چه رنگی ببه برورده به چه رنگی وره رو نشکاندن مثلا متریالان ورگره چه پشنیار هنه چه گاوه وره ناویدن حتی نها چه برگو مجار نزلاله هنه گمان هنه چه برویجی ام مترسی دارن یعنی اما هیوی هم اوکو لگوری با حرم گو هم تیرا جیاندکن عفرین کوبانه با مل جزیره با پرانی نشتجه این خواه کردن یعنی هم هیوی دکن گو زمانه پرورده زمان تبستان و زانگه هم به زمان وی ملتی به
3: پشتی انتراکسیون و درکتی درد کهوه لازمه همین زیده تر دسته که پشتگیری زمان خواهم بکن جبر که وره قبول کرن جبر که موافقی نورماله ده هر گلی ده و دنوبری گل مای نهاده جبر وی اکه ام دغوازن کو هر خونده کارک چه سنفی دابه چه رفی دابه زمان خوی دایی که بردوان بکه و دایی کو باوک جی زارو که خواه بکردی مزم بکن و بلن به زمان دایی که بخونن و فیری زمان خواه
4: والا اونی تم قول دکن ام پر عاجز دبن ام بی که کردی بمینه کردی رنده کردیش بما قولویه چرا مرسلا یعنی زمان دایی که هم دخوازن کردی بمینه و بو 14 سال نه زاره ما مرسلا کردی دخوینه نویش تقل عربی بند پر زحمت ده یعنی زار دی ساده بیجن و نو زاره ما دی ساده بیجن بی مرسلا عربی نکنن پر عاجز ده بند مرسلا هم دخوازن یعنی کردی ما بمینه
1: زوین محمد خواندکار بش از سینمای یا فاکولته چاند و هنر از زنگه ها روزوه زوین و هفکارن خواه فیلمک بناوه قرمیچوکن جوان برهم آنیه فیلم وان بشتاری فستیوال نیویورک ها فیلم کردید بویه زوین دوی در باره ده بحثا کرد فیلم قرمیچوکن جوان که به هوره گدارک
5: زوین کچک 23 سالیه جباجار چل آغاییه خواندکارا بشه سینمای آف فاکولتا چاند و هنر یا جن لباجار حسکیه. تاوی گوزوین ده سال اخوه یا سیسیان یا خوندنی دیه. لی او در هیناریا فیلمی بناوی قرمیچوک جوان کریه. او او فیلم جینها بجداری فستیوالا نیویورک یا فیلم کردی بویه.
6: درباره دایی که پیرجینه که دوره 8 سالیه لعموده جیاندگه، شخا جیانا و جنه خاله هلی بارکش دیده او بو که رغمی تمنی خواه ایمازن رغمی پیناسه یا کالبوینه یا کدجواک ده هاتیه ناس کرن او برواز جیوه کار دیگه بچی شوازی یعنی رغمی که تمنی زی 8 سالی دوی حتی که نهاجی او بخواه بخواه گشتی کاری خواه دوی دبارا مالا خواه پیک دینه دبارا جیانا خواه پیک دینه دبارا زاروک خواه پیک دینه یکو یعنی تمنی ما زیده 40 سالی بونه حتی وکنه ها لیهینا جی او جن خواب بخواه مال خدایا آوا کرن خواب بخواه یعنی دبار جیان خواب پک دینه
5: زوین نبتن خواب و دوی کاویده اکی پاوی تاوی هفکار و بشین فاکولتا چاند و هنر آجین همو بیر آل کار بون گو اوی سوده جبشین موزیک دگرد با ساسکرین موزیکا فلم خواه او بشه هنرا پیکران بوی همو لیستگوان چیت کرد.
6: خواه یعنی با کرکتر من هل بجارتنا موزیکی پر حزده که تدید هن کس هنه با سرچ اساسی دنرخینن دبکو هن موزیک دبکو سینما بکو موزیک

0: حکومت سوریه بریار دایه که سه جور مازوت و هر یک جی به بهایی که جدا لگوری کالیته وی بفروتن. لی بشک جز آجوکارن روزاوی کرسان بگشتی به تایبت قامشلوی گازناند کن که همو جوره به بهای 17500 لیره سوری بفروتن.
1: سه نوع مازوتی هاتنه. به 17 و 15 و 11 یعنی هوین تشتک جی نهاتی خامشلو. يعني هم بيبين إنه أفتح شيء ورا غازية ورا حتى شيء بوفر يعني إجبر ملت والله ملت فاطسي يعني راسي
2: نظام تشد أنا كتير ونا يعني وقت التسعيرات جي تدر غازينا بنوزون نيفاي بنزين وانا تناسكر وترايا مدي يعني قدا كيف جرك قش بسعره كم واحد داك وأرزان تربة يعني مازوتا سوري هاي وبر وتيرا موزي دجيت كه
3: حفاظ مگ آ جو على اساسی فی ایدا کیبل آ ارزان و آ وسط و آ بها و همه بیت کن کی یعنی غازی جی تقیید پی بک تمام بس على حالتین ته قدیم هر غازی اجی بی ولا آ ارزان تنج بو خلق آ بها بس ان شاء الله دا کیف یعنی جمع حمار باش
0: لپارزگاه درزوره و گوندوارن به رژه آواچه مفرات جارکتن بلن بویا وزارت انرژی یا سوریه ده زانین که حتی داویه مها جوت مهه ده آواچه مفراته 1200 متر کوبانده چرکه که ده بردائی بمینه. لپرانیا گوندین کود کهوین روشلات و روزاوه باجار درزوره رژه آواچه مفراته به تمامی بلند بویه. ده انجام بلندبونا رژه آواچه مفراته ده ده روزا یکشمه زویین چاندنیه ینوان گوندان که نیزی فراته نه ده بن آوه دامن و ستاسیون آوه و خوارنه یا هن گوندین وی نافچه جی راوستیه ده. وزارت انرژی سوریه ده کانال فرمی سوریه ده راگهاندیه جه 22 ایلونه و وان آوه چمه فرات برده و ده سانیه که ده 1200 متر کوب ده هرکه. دیار جه کرکو ترکیه جی آو برده جه برویه که رژه آوه چمه فرات لپارزگاه دیرزور و رقه بلندویه. دهمان دمیده وزارت انرژی ده شانکریه که اوجبود دمسال زوستانه

تد بیران دگرن و حتی داویا ما حجوت میجی اوه به ریجه 1200 متر کوب آف ده ثانیه که ده چمه فراتی ده بهرکه.

0: Tuncer Bakırhan hefsaro ki partiya vekevi demokrasiya gelan partiya demi di çarçıve kongreya partiya huyal bajarı amedi de behsa ve ki dike ku niha qonağa yekemin ya pevajoya prose ku ve guhastine jinna kokiyen çektari bu zemina siyasi u dibije paşe pişti ve qonağa ku bedavi hat evi behsa mijara zimane kurdi u mafi kurdan bigişti bikin.
1: Dedim ki anne
2: همی آلی چاواره هندک تشتان دوی پروسیه دا دیکن. لحیاوی دمی که اف پروسیه بره ودچیت بتر بو وگواسنا زمینه هورکیو تندو تیجیان بو زمینه کا سیاسی و یاساییه. هیا نه ما آخفتن لسر مافن دیمکراتیان کرد قیومان ناسنامه زمان و پرورده و زمان دایکی نکریه. اگر هم بشین قناغ یکم یا پروسیه بسرکفتی بدای بینین ده قناغ دوی دا ده آخفتن لسر وان دا خازیان جیکین که ما بحث کریو مخبات بو کریا و مباج بودایا.
0: تونجر باکرهان ده همان دمیده یه گرتنه هزا پیشمرگه لحریم کرسانی به پنگاوه که گرین بناف کر. و دخواست کر که ده همان دمیده لباشوری کرسانی حکومتا که یکیتیا دموکراتیک به آوه کرن لحریم کرسانی به بشیر همو پارتین کردان کویجی او وکه پارتین کردان بناف کریا. ده همان دمیده تکز لسرویه که کر که اگر او یک نیه کرن evi van rakhna bikin.
1: Federal Kürdistan bölgesinde
2: Live Daviye ile Herima Kurdistan hezin peşmergen Parti Demokrata Kurdistan ve Ketiyan İctimaiye Kurdistan ye girtin. O celanji da khwazi bangawazi derbari ve ki habu. Ava gele gringu bahadara. Am Pirozbayi ile van dike. Nabit bitin hezin peşmerge beneye girtin. Le PTV hükümete ka ye girtiji ile Herima Kurdistan ku hemi partin kurdite da bejdar bin behte pekinan. Ava persaka lazgin u hatmiye. خالق د بشتما کوردن هریما کورسان هشتا نشن حکومت پیک بینو نشن ببنه اجی وان باجو زحمت و خباتو شهیدن کو افګله دایا دو پارت نشن پیک و کوم ببنو حکومت کی پیک بینن جی آمدی امرخنه لوان آلیان د گرین کو پشنیارا ماجی بجی نکرنه پی تی وی دمک زیدا حکومت کا ایکاتیا دموکراتی له هریما کورسان بیت پکینان د کومبونا چاردم جمیری د گل اوجلان ل امرالی کوم انجام دا یک جبابتان که زورترین تأکید لسر کر بو اف مجاره بو.
0: افسارو که دم پارتی تکز لسر وی که جیگری که ایران بردام ده ایریشن سر باجار و سازین هریما کردستان ده و او ایریش شرمزار کرن دخواز تهران جیگری که لمافه کردان مکروره.
1: ایران
2: به هیچ شیوه که ایران دزبرداری دجایتی کردان نبویه. لیوی داویه هیرشن دجوار کرنه سر باجار نهریما کردستان و سازیه نوی. لیوی داره به دجوارترین شیوه اموان ایرشان شرمزار دکین. نابید ایران باجار ن کردان بردومان بکت. دا خوازه جدا سالتدار تهران دکین که اعتراف به اراده کردان بکت.
0: طولای حاتم اولاره هفسروکا پارتیه دموکراسی و وکیبیا گلان پارتیه دمیجی در چارچوه کنگریه پارتیه خوده یا باجار ارزرومه حاتبو ساز کرن تاکیز لسر ویه که کرکو نابه لبنده بمینن او پیواجو دوی پیشوه بچه و تو پنگاوک جی بر بپاشوه نی آبید
3: بارش دموکراتیک توپلوم سوریجی
4: پروسی اشتی و کمالگی دیموکراتی پروسی اگنیه تیدن نتوه یکیان تگیشنه اک پاشکشی پی بکرد ام پروسی بلوژیکی هنگاوک برو پیشوه و پینچ هنگاو برو دواب برو ناچد دبیت املم پروسه ده به هیچ جورک سری دعا نکید. دبیت همو کسی اگ بردام سری پیش آب که. هیچ کسی اگ برگی پروسه اگ نگرید که هنگه اگ برو پیش آب نیتو پشن کمالگه بخطا چاوروانی و پنج هنگه آب گره تو دعا.
0: حتی مولارو دخواست کریه که به لیزو بس کاروبارین پیواجوه بین مشاندن و دشانجی کریه که چکتانی پکی که دوی که بداوی ها دمه ها دهاتی ده یاسای چارچوه دوی بکیوه واره بجیهانی نید.
4: دمانوید تشرینی یکم ببیتا او مانگی چککان بو همیشه بیدنگ بنو بش بیتا ورچرخانک بو سردمه کتی دا گنجان لامل ملانکان دا گیان

0: لدست ندن. امش با دبیت پروسی پشتراس کردن و دست نیشان کردن به خیرهی تا ببیتو یاسای چوارچوه با بریاری انجومنی اصایشی نیشتیمانی و بلاو کردنوی لراشنامه فرمیده بچه تباری جبجه کردنو.
1: انجومن شپاندن و نرخاندن یک و دی چارچوه قانون تایبت اپ پیواجوه ده حتی آوا کرن جبو جارا دویمین جوین اخوه پیکانی و ارکا لیجنه لاوکیجی دست شان کرن. اف انجومن اکو لسر آستا حکومت و لگوری قانون چارچوه یا جبو پیواجوه آشتی حتی آوا کرن و جبدت یلمز آلیکار سروکومار ترکی بخوز سروکاتی آوید که ایرو جوین اخوه دویمین پیکانی. جوین انجومن یالک کوشکا سرو کماریا ترکیه با آمادابونا وزیرین پیوندیدار و سروک دزگای استخباراتی یا میته بره وچو چار دمجمیران بردام کر. دوی جوینه ده ارکو بریارن ده دربار لیجنین جر لیجنین ده حاطن داین هر وحا هفسنگیا نوبرا لیجنین و دربار پیواجوی حاطنه نقاش کرن دهمان دمیده یک آلی کرن و پلانا چالاکین کو دید قناغا بده ورن بره و برنجی حت نگو توبش کرن. یک جر لیجنیان لیجنیا چکتانی نیه و لگوری آگاهیان در رولا اجالانجی دیده هبه. بریانها جگری سرو کمار ترکی اشکره کرو بکو قناغا یکمین اپیواجوی جی چکتانین و هلویشاندنا رخصنن پک پکده. و قناغا دویمینجی جی دستشان کرنا پینگاوان به آوائی که پراکتیک و بره و برنا پیواجوی قانونه یا درباره و مجاره ده پکت. ایرو حکومت ترکیه جبو گوتوبش کرنا هن مجاران کد ناو وان ده لیکولین کرنا قیرانا صندوقین و برهنانه پیواجوی آشتی و سیاست در ویا ترکیه جیهبو جوین اخو پیکانی. جوین به سروکاتی رجب طیب اردوان سروکماری ترکیه لکوشکا سروکماری دمجمیر چار ایوار ده بره وچو. لگوری مدیا فرمیه ترکیه دو مجار انسرکه این جوین مجار وکه قیران صندوقین و برهنانه و سدم از را زیده تری 455 هزار و برهنانان دیده حتی گوتو بش کرن. مجار دویمیجی پیواجویا خوهلوشاندن و چکتانن پیکه که و کارن آوکرن انجومنن چاودیری بو ل پارلمانتو ترکی کو ارکا و شپاندنا پیواجوی اشتیه. جوینا ایرویا حکومتا ترکی هفدن بو به جوینا دویمین انجمن شپاندن و نرخانه کو به سروکاتیا جودت گلمز آلیکار سروکمار ترکی بریوچو. حکومتا ترکی دهمان دمیده بحثا وان گشدن انجی گریه کو جبو جوینا یکمین انجمن ده 24 تبخه ده حتبو ساز کرن. وزیر داده ترکیه آکن گرلک بحثا پیوازوی آشتی کرد. که کرد وی وکه آشتیو جواکا دموکراتیک و انقریجی وکه ترکیه بیترور بنافت کن. گرلک دیار کرد که پیوازوی دولت و گلی وانه هر واد بیجه او گاوان پاشتا نا آویجن. و هر کسی که هول بده وی پیوازوی تیک بده در روبروی اراده دولتی ور.
2: ترکیه یزول هدفلرنه یرورکن ülkemizin
3: لکاتک دا برو آمانجکانی سده ترکیه هنگاو دنین او زنجیرانم هم پسان که دست و قاچی ولاتکم هنی کود کرده بو هسته ایتر تیر لکوانکی در چوا پاشگز بونو لترکیه به تیرور نیا هر کسی اک بیوید زیان بم پروسه بگیند که بای گرتوی نشتیمانی و آرامی گلکم هن بر روی دبین برو روی اراده دولت دبیتو
1: اکن گرلک وزیر داده ترکیه چارچوه جوینه که دید گل رخصنین پارتیا خواه. بحثا وی گر او یک وینه شارتیه که پیشحات نرینی دو بازار دارین ترکیه ده چیبونه و بازار دارین ترکیه هجیانه. و بحثا وی که جکر که هر کسی که دستیوی دو وی که ده هبه او راستی یاسایی بره.
2: سون گنلرده اکنومیک سیستمیزین
3: لم روزانه دوای دا لبازارکانی دارایی که یکی که لگرنگترین تخمکانی سیاستی عبوری ولاتکه من جمارک پیشاتی نرینی رویانده. پروسکل روی یاسایی و باوردی تاواتی کاری لسر دکرد. سورین لسر وی هر کسی لم دوسیه تیو گلابه تو. تا یوانی برپرسن لزیانگیندن به حولاتیان من ببرین بردم دادگاه. به گوره رنمایکانی سرکومار لگل وزارت و دامزراو پیوندارکانی حکومت رکار پیوستکان به خیرائی دگرینه بر.

0: Mustafa Çiftçi وزیر نفخه ترکیه در چارچوب جوینه که در گل رخصنین پارتیا خواه اک پارتی لستنبولی ده بحثا ویه که گر که پشتی ایریشین چکتاری و سر خواندنگه هان لباکور کرسان 2419 زاروک خواندکار حتنه گرتن که لسر تورین جواکی به تایبت بحثا ویه که گرنه که اوی بردان بلن سر چالاکیم بوی آوی
1: Yine Maras saldırısından sonra
2: لام سالدا دوای هرشکی مراش 2419 من دالمان قول بس کرد. لسوشیال میدیا یعن هند دی گروپی تیلیگرام گوتو بیان کرده و انجام دادنو پوستیان لباره و کرده بو. 243 لوانه بند کراونو لیستادا لزیندان دن. لگل وزارتی پرورده بریاری چی دیکه من داو و لرگی سر لنوی بل برچاو گرتنی دوخیان جاری چی دیکه کار لسروم دالانه دکین که قول بس کرابونو بشیکیان ازاد کران.
0: Mustafa Çiftçi, Vezirin Nafhoya Türkiye Behsavi'yi ki jikir kuş despika isal hatta naha dez biser 37 ton maddeyin hoşber o nodu 9 milyon habin hoşber de hat yekirdin.
1: Yaptığımız operasyonlar neticesinde de
2: Lemyani o operasyonani ile Sarıtay Amsalo Anjam Mandaun کوی گشتی 37 تن ماده هوشبرو 99 میلیون حبی هوشبر من دست بسر دا گرتوا ام جمارانه داری دخان ام بابتا گشتو تا چه آسته چی مترسی دار
0: ده انجام لحف قلبینا پاسک او اوتومبیل که دیل باجار دیلو که هفت کسان جیان خوش دستا 13 کسان دنجی برین دار بون بویر ده نابرا ریا دیلو که او عثمانیه ده قومی چه بو بشتی آگادار کنا تیمین تندروسیه جندرمه و آگر و مراندنه و هر وحا آفاده تیم در باسی جه بیاری بون ایلکر اکر جگر پارزگار دیلو که دیار کرد که لگوری اماران شش کسان جیان خوش دسته و 13 کسان دنجی برین دار بونه بیاری جبر شاشیه اوتومبیل قومیه و اوتومبیل به خواه قلبیه

0: بشدار ببو لی ایرو هنکی هجمارا خلکه که ما راستی اف فستیفال جه دلخوشیا خلکه یاد کارن بیشم یعنی هنکی خلک بهنا خلی وده دنا با وی فستیفاله دا هشتی کامپانیا بشدار بونه آرما جره و بنا وی فستیفاله اوکو ریا بازرگانی دنابر همو پاریزگاه سوری دا وره وکرن یعنی همی پاریزگاه سوری بازرگانین باجار و پاریزگاه جدا جدا یه سوریه بگیجن هفته او جبونا باشکن روشا آبوریه لوی داره دکارم بیجم کو بازرگانی وره پیش خستن باشوار جمع افزارو که البرم سکینی اف چند دقنه دی بیجز حزدکم با خوام تیج مرا چه بیجیه تا تی فستیفاله؟ باشه من. دبیت نوی تا چیا؟
1: زیرین.
0: زیرین تو وکن نوی خود زیرینی. زیرین تخصصی چه بیجی تل بر مسکینیه بری از دست بیب کم تگود دم تو دست بیب که حس دکم با خوام. ای تی چه بیجی دبیج؟
1: اما رجنا عاقلی کی فش موم از؟
0: ای.
1: او یا فجاره دیجی استیم نصورین. فجاره اولم صور.
0: کسی تو نصوراندی؟ ای واسطه دصورینم تنها بزندی لسر کانال هیش کیف و تهات؟
1: ساعت
0: خوش زیرین فستیفال خوشن کیف و تهات ما کوتی تی فستیفالا گله کی خوشن و کچاوی تا خوش کن تمام خوزی داوید تو شتی کی بیجی
1: ساعت خوش
0: یادت خواسته یادت خواسته ای هز مارک زارو که دیتر ویدارن همه جی کن بینه ون همه تو خوازم با آخفن ای ونه چی بیجن دوار دوار هفالتی هم رو زارو کن طبعا تیکلیه که تایبت نفبرم رو زارو کن ده ور دگو چه؟
2: کرد هر هبن
0: کرد هر هبن زارو کن ما براسی هف گوتنا ده به هر کسی هر چالکی ها چی ده به جه که کیف خوشی چی ده به چه چه ده بعد زاروکال کردیم نیک گوتنا ده ویوان ده بیجه کرد و کردستان تد خوازی چی بیجی؟
1: از خوازم باسل طالبانی بی
0: که؟
1: باسل طالبانی
0: ایوه باشه فستیفال چاوایا؟
1: باشه والا گل که خوش
0: باشه کیف خوشی؟ افتی چه فت خوشی دستی تده یا؟
1: قحوی
0: قحوی یا؟ مشتمنه تره نه یعنی تهیم بچوکی نه زیده یا؟
1: نه که بچی نه یا
0: تقول قهوية باشا يا هاري قلين كمون كيف خاش بدمو كيف خاش بن أمجي كيف خاش تبن جبر كون بيش هروجة منا تمام تسوي وكي تترد خاصة باخوان ورا يا خاصة باخوان ورا إيرو أم أم أم إيرو درفت بدن زارو كان بما أنه أم بحث جاكي كيف خاشية دكنا بلا زاروك باخوان إيه يلا يلا بيجي
1: بيجي كردو كردستان
0: بيجي كردو كردستان تجي بيجي
1: بيجي برخوادانا باشور، باکور، روژاوا، روژالات، هر چهار پرچه کردستان میشه بر خدا نوا.
0: یا چاوه منی هر هبی کات وره. تد خوازی چی بیجی؟ که برای خواب ده کامیده. کاش مرا بیجه وی فستیفاله تو چاوه دبینی اجواء این وسا کیف وته یعنی خوشه که من هنه که دوره روشن دیترد کبل.
1: ام تخوازن مثلا کرد و کردستان حرو ساغ من ام تخوازن عرب بکبل لو؟
0: نه اوجی برای منه نه؟ باشه باشه فستیفال خوشه و امجی بهیوینا کو هر تمون ورن کیف خوش کرم بلا آها باشه باشه مهنه کی نیرینا برا افکار مهنه کی دیمن زارو کن بدن خویا کرن طبعا زارو کن چشته خوازن ده بیجن یعنی جبو ویج وره تیز اهلا و سهلا یادی سر چاوان چاوائی حالتا چیا
3: الحمد لله
0: خوازی چه بیجی فستیفال چاوائی یادی
3: باش الحمد لله مالی چه بیجم
0: و چاوائی دی اجواء اون چاوائی دی بینید یادی پیچه که ورده وره قربان جبو که کمیره تا ببینی اون چاوائی دی بینید و اجواء اینو ها
3: خدای الحمد لله باشه
0: خوشه یعنی
3: خوش الحمد لله
0: ون هنکی دوره درد و کل انجیانه و
3: کل خلاص نابن کل فرن
0: کل فرن نه شالا هر تو مالات مواره خوش کرد
3: آمین
0: خوزی چه بیجی یادی تجور ده هاتی جمع طیبت هاتی جمع خوزی چه بیجی مرا
3: رازی چه بیجم کام بعلمی زی بیش
0: باشه مون کیف خوش به فستیفال
3: الحمد لله
0: هر کیف خوش من انشالله و هر تم کیف خوشی پاره متفاوت گلک سپاس یادی خوش حال بون به هات نت قربانی یادی گلک سپاس جانم گلک سپاس باشه تجي با خفي يلا از دلي وجهي لهم تمام باشه يلا حمي ورن بهبره جبركو الزنديه خل قالك ودي بنيجي اي وين تشبي جن تخوزي تشبي جي فستيفال خوشه
1: سيران
0: خوشه
1: ازين قابل ازين
0: باشه ور فستيفال خوشه ونحزك نهرتم ورن جهين وها
1: ادخل نحرف فستيفال هب ان شاء الله وديب جرين بروفي ماجيتين فيديكي و بس افصالك مام تشارو بفتوني دابون حزن دلي مروفان دابون دوي صالة نود دوي صالة هاندي مروف
0: اري خوش ببي يعني ولاتي ما خوش ببي
1: ولاتي ما خوش ببي كيفا مروفا هاد قو افستيفال چي بو ونرمن

0: دي مهاتن و قالك
1: نافت شي قولاي
0: يارا
1: يارا يارا تشو وسط يعني باش داخفي تمنى تشخصة
0: دوازده
1: دوازده باشا هر بجيب بي ديارة كسك الزيراكي وسط دا دبستان دا الزيراكي باشا اجيب هيفي ما ونهارتم كيف خوش ببن باشا باشا قربان قالك سباسكم ايه از هنكي ون هنكي ري بدل من از بحسا مهرجاني بكم ازدي سوارم جمو قربان ازي انا هوارم جمت زاروك رينا دن براستي باشا قربان اي باش باشا اي از بحث ويا كي بكم نها سودمندية في فستيفال تشي اكو تايبات دالية بازرگانية اكو تي كرن دا غلا كامپانيا باشتارن هگر هفكارين بكاري هنه كي بده خيار كرن توينا هاتنا خلقه جي کمپانیای کو بشدار جی بونه یعنی هم لوی دره تشتین کو تینه پیشاندانه در فتح که جبونه کمپانیایان کو بکارن کار خود بدن پیشاندان یعنی کمپانیا وره ناس کرن هم جی خودانی کمپانیایان هفده ناس بکن ده همان دمی داجی سوده که مزن ده در یعنی بازاره ویدره خالو تدخوازی با خوی لوی دره چاوه اجواء باشن
2: گلک باشه ولاد.
1: بیچی اینو اف مهرجان دبی اکو بس پیچکی. اف مهرجان دبی سبب که هنگی که روش بازرگانی مثلا واره باش کرد تجارت باش بی.
2: گلک باشه گلک باشتر بی هیچتر باشتر بی.
1: تب خود ت کمپانی ت دفتر باشتر ولی ت خلق تشخور هاتی میزد کی.
2: آه گلک هاتی ما سردانی گلک جو خش.
1: جو خش بدله ویا.
2: دلی می حمد الله.
1: شان خلق قامش لو هر دل خوش.
2: همی
1: خلق این کردستانه.
2: خوش گاز هر جاری سلام.
1: گلک سپاس مامو زور سپاس هر بچی. ای مگود کو جبر کمپانیا گلک باشدارن سودا که مزین جد عالی بازرگانی دهیله کو هنگی که روش بازرگانی یاری تفگرک چی به تایبت ده دمکه کو روز آوای کردستان بدیاری کری جی باجار قامش لو کجبر نها فستیفال وی داره یه ده روش که قیرانه که کوریا آبوری را در پاس به نرخ کلو پلان گلک بهانه نها دمم داد که نها بازار هر کس وی گازنده ده که ده بیجن تفگر تنه یه ده بیجن خلق تشتانه کرد چما جبر کو هنگی نرخ بها بونه هنگی موچه هاتنا کم کرنه هنگی روش آبوری الوی داره خرابه خلق زیده نکاره یعنی هم خودانی فروشگه هم سوده ورناگره هم جی خلق نکاره تشتا بکرن
3: گلکس پاس کم سرانه بی نوچه گهانومه جناو فستیواله باجاری قامشلو سپاس جبو آگاهین کتی دانمه هم جی هیوی دارین هر تم گلیمه لروجاوه کیف خوش و دل خوش به دویجین دن باش خبات خوش به نوچه که سپرایز هیه جبو به تایبت هریما کرسانی بگشتی و به تایبت باجار سلیمانی سپرایز هم بزن جی ایوه جبو ورزشوانا و گریده هریما کرسان به تایبت باجار سلیمانی فدراسیونا فیدبول یا عراقی ایرو را گهان که کوپا کنداوه یا 2028 تان دیل عراقی بساز کرن پارزگاه بسره دخواست کریه که هر وکه دمین بهوری سالن شوی ایو کوپ لباجار بسره بساز کرن دهنبر ده باجار سلیمانی جهات یه نوا هف کشه ده. دوی نابره ده حاکم محمود احمد اندام دسته کارگری یا فدراسیون فوتبول یا عراقی هوله که زیده ده یجبو که اف قهرمانتی در باسی باجار سلیمانی بکرن بو وی مابسته و جبو ریکتنا دگل پارزگه سلیمانی جی وکه نونرتی باجر دخواست کرنه که کوپا کنداوی 2028 تان بینن سلیمانی ل سلیمانی بساز کردن جبو سال 2028 حتی نها جیوان کاریه که رازی بونا سه حتی چار اندام دنین فدراسیون فوتبولی عراقی بدست بخن اگر اف قهرمان تیل باجار سلیمانی بکرن یکیتیا فوتبولی کنداوی ده خرجیاوی کوردینه اوی قهرمان تیل بگرست توی خواه ده همان دمیده به دهان هزار آلیگرین فوتبولی جوالاتین وکه سعودیه، عمان، کویت و امارات و قطره ده ورن باجار سلیمانیه چی یا که دکوه سرمل اداره سلیمانیه اوه که هری کم لیستگه که دنیا به همپایان نافدولیتی آوا بکل باجار سلیمانیه جبر که لیستگه وکه نوروز لیستگه سلیمانیه چی نها چالاکی تیده تین ساز کرن و لیستگه یانه ها پیشمرگه سلیمانی جی نها ده رستوره کرنه نوجن کرنه ده اگر لیستگه که دن بی آوا کرن لسلیمانی سلیمانی ده به تمامی همو مرجن که دوی بین بجیه آنین بگره خو نافخو بگره سرخو و جارا یکی من جی ده کوپا کنداوه و یکی جی قهرمانتین مزن یه فوتبولی لروشالاتان ناوین دیل باجار سلیمانی بساز کرن ام وی به سورانیج بیژن تماشا

0: چون جبله هم ولاتیان من سرانی آخرجی فهم بکن سپرایزی کی گوره هیا ورزشی و پیوست به هریم کرسان و به تایبه شهر سلیمانی و فیدراسیون توپی پی عراق امرو رای گیند و که جمعی کنداوی 2028 لعراق سازده کرد پارزگای بسره داوی کرد و که هر وکو رابردو جامکه لشهر بسره ساز بکرد لبرانبر در شهر سلیمانیش حاطو تناو ام هاو کشه و حاکم محمود احمد اندامی دسته کارگیری فیدراسیون توپی پی عراق هاولی که زوری دا و پالوانیتی که بینیت شاری سلیمانی بیت شاری سلیمانی ساز بکرد بو اما بستش بو رکوتن لگل پارزگای سلیمانی وکو نونرایتی شارکت دوایان کردوه جامی کنداوی 2028 بینیت شاری سلیمانی تاوکو استا توانیو یعنی رزماندی سه حتا چوار اندامی دیکی فیدراسیون توپی عراق بو اما بسته بدست بینیم اگر ام پالوانیتیه لشار سلیمانی ساز بکرید برای او بچید یکیتی توپی پی کنداو تیچوی رخستونی پالوانیتی که لأسوده گرید هاوکات به دیان هزار هاندری توپی پی لولاتانی وکو سعودیه و عمان و کویت و امارات و قطر سردان شهر سلیمانی دک اوی لسر اداره سلیمانی پیویسته بلانی کموا بنیاتنان یاریگه اکی نوازه نیو دولتی دیکی لشارک چونکه یاریگکای نوروز و سلیمانی دکرت چالاکیکان لخویان بگرن و یاریگی یعنی پیشمرگی سلیمانیش لنوجن کردن و دایا اگر یاریگی که دیگه بنیاد نرد اوا سلیمانی به تاواتی همو ملجکای تیدا جبجه دا بیتو بو جاری یکم جمعی کنداو که یکی که لپالوانیتی گورکانی توپی پی لروشالاتی نوراست لشار خوششویسی که سلیمانی انجام دادرد امبردام لسر نوچینخو وزیر کار دروی روسیه سرگی لاوروف تکلداری پلانا ترکیه یا فروتنا پرگالا سیستم پاراستنین جور اس 400 بوولاتا گیدن دوی درباره ده اخوی دیار کرکو اوی هر جوره پیشنیاره که بنرخینن و درفه جبوه یکیجی دوی جهنه لاوروف ده چارچوبه جوینا هشتوی یکمین آل لیجنیا گشتیا نتوین یک بوی نیه ده گوله نیویورکه حاتبو ساز کرن دازانین که جبو فروتنا سیستما اس 400 دان درفت هنه لب مرجه که دولت بکاره گارانتی بکه او سیستما را دستی جهه که دن نیه کرند بجن لاوروف ده گوتارا خوده ایدیاین که روسیا ده اریشی اوروپا ایج بکه وکه بیواته او پوچو بیبنگه بنافکرو گوت نیتا مه یاشاره لدجی ولاتین اوروپا تونه لی اوروپا بخواه آماده کاریا شرکیل دیجیمه دیکه. پیوندی و تکلیه نابرا روسیه و ناتوی ولاتین اندام در ناتوی ده دربازی خوناغه که هستیار بونه. روسیه جی ویه که رد دیکه که پلان وان ایرشکنا سر ولاتین ناتویه هبه. ولاتین اندام در ناتوی ده جی ده تولیبونا راست راست آشار اوکرانیه ده خواب دور دکرن
1: پیوندی نفبر روسیا و ولاتن مزنترین هفیمانی سربازی در بازی قناقه که هستیار بویا روسیا روش بروژه جا آخا ولاتن ناتوی نزیگتر دبو حکومت اوروپا جی برهویین تمام بو اگر از دبونا آلو زیان کرینه سازی استخباراتی براوانی دانیمارکی مل بمله سرکردین پولند و کمارا چیک ولات ناتو هایدار کرینه روسیا پلانا هرش لشکری دجی ولات ناتو هیا پشتوانی اوکرانیا دکن.
2: خزمت گزاری استخبارات این پاراستنا دانیمارکی پیش بینی دکا گو مترسی اک هیا تویگو او مترسی که ما لی بر به زیده بودی وده چه؟ افده دمه که ده روسیه بریاره بده ایریشه که لشکری یا سنوردار لدیش یک جوالات ناتوی بکا ده حالاته که ده اگر شر اوکرانیای جی بردوام بکا
1: لعالی خواه روسیه به بردامی ویه که رد دکه که گفن وان هبن و سر ولات اوروپا و راگهان دیه چه نیت کوان نینه ایرشه بکن سر ولات اندام ی ناتویه لیده چند هفته راه بریده ولات اوروپا هجمارک بن پیکاری و ایرشن جور بجور جعالی روسیه و قید کرن دیمه ها ایلو ندا المانیا بو یکم جار به اشکره روسیا بیرش کرنا سر بالا فرخانه لایبزیگ تهمت بار کر اروها شمندفره که نفبره اوکرانیا و پولنده لنزیگ سنور پولنده به درونه که روسی بو آرمانچ درونه که دنجیا روسیا

0: باشترین کار اوه کو پشتوانی از زیده تر جو اوکرانیه ره بپیدا کرن.
1: More support for Ukraine.
2: لگوری راپورا پیمانگه ها و کلینن شر اوروپا دوی قناقه دا شیانا پی تی وی هیه بورو بروبونا مترسیان روسیا بحثیوی که جهاتی کرن هیزن پجاهیان روسیا نه نه ها و نه پشتی داوی هاتنا شر اوکرانیا جی نکارن ایرشا برفره لی دجی چه دولتا که اوروپای پیگ بینن
3: اف بون نوچین نوارو جه دوی دمجمیری داتن پیشکش کرن تماشوان نیجا بیمینت خیر و خوشیده و دمبشو

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: به هسترین اوفرتان پیشکش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادا چون که بو ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیر و دوک بردستا بو بجداری کردن جمارنو بنیر بو جمارا 291 حالی بجداری کردن لم اوفر به هزا لدزمتا
4: بیر لشوینک بکروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده دروس کرابیت شوینک کسروشت لباوشی گرتوی تو همون هم نشانکان لیت ورزید ایر فلوریا ستیل شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم رکی سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخراو وادکن همین شدل میانید

خوشویستان ام ناوانی که ایبینین لسر ام شقامه جگل وی دیارده که جوانو ناوداران هموی لسر ام شقامه ناوی نسراو ولی چی بارکا ایشان کردوا اما ناوی او کسایتیانه که گرنگ بون با ولاتی ارمینیا یمیش پیام اوترا که ناوی ماماستا کرمی تیایا ماماستا کرمی سیادی تیایا اچینو امیش ماماستا کرم ماماستا کرم 56 سال خدمتی رادیوی کردی کرد خدمتی هنری کردی کرد با خوشحالی و با خوشبختی و ناوکی لسر شقامکه های و پو گوره ناوداری که ارمانی هیچ فرق نکره و اما اچین لای کراکی اچین لای ماموستا تیتال که کری ماموستا کرمه

0: هم استاد خیال اوی که جگه نیگرانی من هات مصر و بینیم رادیوی کردی کراوه با دو رادیو اما دستی دوشمنا یا خود با رادیوی یزیدی و رادیوی کردی کرمانجی و کارچی
1: از بجم اگر رادیو یا ما بجن بشا کردی هر دم بشا کردی هبیه
0: نواتو شش
1: سال اسپیکا سال نودی اسپیکا سال نودی نودی یک نود دو نودی یکی و بو او بشا دوه او بش یا دوه ام دویژن چه بو؟ ویچه

0: خی حج قرباقی دست ببو. افگش تبلیه بون چه بون عودا ارمنستان دا شهر دنابر ارمنستان آوان صلابیه اوتش.
1: او ایله نوته کانو.
0: اره وی وی چه خی مرف نکه بون رابون گوتن ملته کی جدانه. ازدی جدانه کرد جدانه. او زمانه کی جدایه کردی زمانه کی جدایه. لی
1: لکاتی که هر دلیا با کرمانجی قصنه که.
0: کرمانجی قصد کن. حاموش کرمانجی قصد کن. من او مسئله هنگی پیش داشت وارا گوت لازم نهاجی بیشم. از بیشم وای که یکی من پرسی گو تو چند زمان زانی؟ من گو از ارمنی زانم، انگلیسی زانم، روسی زانم، کرمانجی زانم، کردی زانم. او من گو ازدیکیجی زانم. اگو چرا او سروکه که رادیوی بره بزنی؟ اگو اولی نه یک زمانه ام گو وای که یک زمانه وابو چه دو بش وکرنه. او عینی او بشه او زمانه ملت از دوکلین ملت به زمان تی ناس کرنه
1: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود
0: هبو دوتن لی همیجه اره همی جار
1: همی شورش کردی
0: اره اره اره لی دره خواهوی دا دوتن هم بجن
1: این کاتی شورشی نوی که مام جلال طالبانی شورشی کرد رادیو اریوان هره هبو
0: بله بله بله
1: هبو بله بله مام جلال چه جاره هاتو ایره؟
0: نه، مام جلال نهات یه نه
1: نه تو تا ارمانستان
0: نجی که مسعود هات یه نجی مام جلال نهات نه الان ارمانستان
1: بس ملا مصطفی برزانی
0: ملا مصطفی برزانی هات یه آباد طالبانی هاتو با هات یه ورچویه
1: که قبط طالبانی هاتو کری برز مام جلال
0: طالب رادیو ایریمانه بو وانا
1: گرینگ بو
0: گرینگ بو اره وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کردی دانی رادیوی وانا همون دست وان دا
1: یعنی همو پیشمرگی گویل رادیو
0: رادیو گدارت کردن

0: يعقوب إربيلي، من
1: نعم
0: أفسانا مصر،
1: سليمانية.
0: هذه سليمانية أزبونة، دو حزاب سسوا بسرقاوية راستي كيرو خاتم، من كتبك كشكشكش، إيشي توتي، إيشي توتا سليمانية، موجودة خاتم، كانت حفتك شوندة، سازمان دکار ای نجات امین
1: نجات امین
0: کمپوزیتور بو زف مریا من زودا نازدکر به حوالتی بریمن او دیخانو جلی او او کن کو جلال طلبانی شاند بو با کسپیران
1: شاند یه نا
0: با کسپیران
1: موسیقای کردی لگل موسیقای گلانی تر و به تایبه تر بلند این ارمینیا جیوازی چیه؟
0: نه اوانا جمعه ساحل دامه نجی این جوان خود دامه لی او کو خاشی کهتی دو کارا بستلی جزاف هسکره نجی مره وقتا دبیه دوینی وکی جمعزی هیه جوازی هیه لی علی استران بیجی دا علی فولکلوری دا هنوزی قیمت مزند دنمه وقت ملت وقتی سازبند ملت
1: ملت
0: دنگ بیجن سازبند رخشینه قیمت تمیدانه ست سال داری کنه
1: ست سال ایمت با کرد از یه با موسیقا و ستران موسیقای کردی تایی بدتره لموسیقای
0: کردی نگاه تشتک جی بیجن وکی تو پرسته که در قصاص بندی وقت راژیوی و بیا باوی من سرکار آیوازیان بو باشه سیمونیان یکی جنواری 1955 باوی من آیوازیان بسلی خوب ارمانی ارمانستان گوت ایزم بدن چند مه تفکر خوب جرماند من در موسیقی گود از توقع دکم وقتی پانزده دقه دو سه دقه دو دقه اومی استران به گوتنه ای گوتن ها گره که دنگو باس به درق سوویتی در بخبر دانه چه استران بابی من خدا بود ام کرد دو زمانی خبر دادن زمان دی و زمان سازبندی.

من ایش باو پرسه هاتو نازانم هوکار چیا آیا هوکار دوشمنه یا خود خومن خوخورینو لهموشن پرتوازین راجه بوا بدو بشو تلفزون بدو بشو ریگه پرلمان ایش بدو بش بدو کاندیدی جاواز یکی کن کردانی یزیدی یکی کشان کردانی کرمانج هر دو کشان یزیدینو یکن لگل ما بین اچینا لای اندام پرلمانه که چوار خلا اندام پرلمانه یکی که بتمنترین اندام پرلمانه کانی ارمینیا و کرده همو چوار سال جاره که حکومتی نوی ارمینیا پیکین ریت او ابی با سروکی پرلمان لو مده زمانه

0: بردوام او جار جاریش بیتا سروکی پارلمان
1: خیر آتنه ایرو حلقاتی ارمنستان تا کردستان و ایراق گلکی باشه و در کنسورستوا ارمنستان هایه ساجی نا پارلمان تا کردستان و ارمنستان دا ارمنیک هایه و درجی نا پارلمان تا ارمنستان کردک اوجی ازم کنیاز حمید حسنوف از خواستم بشم وکی از چاو کردک نکو تن پارلمان از نو شخول مخلوقاتی نو شخول کردیتی دا اول کام کردا و در ارمنستان دا هیا و از بوی اولکه دا بومه سروک اولکا کردی ارمنستان سروکا شیورا گلی کردی ارمنستانی و گلک هم بیشن خبات اکم مزن بوان را تک کرنه به ملت ما را تک کرنه
0: یستا دو اندام پارلمانی کردی هن آیا اوه خیری با کرده هنه یعن شری با کردی هنه که دو اندام پارلمانی هی هر یکی لبره جاوز اگر بوام قبله او سیاستی خوتانه بوی دو اندام پارلمانه بی یعن سیاست نینه و لیرش پرتوازهی پیو دیار
1: از تا رو بیجم حتی 1920 سالی ارمنستان دا حکمت شیوری یا دولت که شیوری ها به اوچاقی دگوتن یا سوویتی اوچاقی تمامی ارمنستان دا حتی 5000 زیده 6000 زیده ازدی بون چا به دین خوبا حتی 30000 کرده مسلمان ها بون و به داره به حکمتی گشکا خود دنیوسی کرد ام بیشن تو کسی ندگو از ملت اگی باشخمه گشکا دوام کردن و از وی چاقی هبوم نا وی خواته دا بومه مدخان طلبه بوم تمامی حتی 300 طلبه کرده هبون جوانا گلک جی ازدی بون گلک جی کرده مسلمان هبون نولا برا تو تشتکی ندگو یا یکی ندگو تو ازدی یا تو کردی یا چی لی هم بیشن از گنده ما داشت دشیم برا ازدی جیبون دیگوتن اوا ازدیه نا جید بیشن هم بیشن حسو ازدیه اوش دوی بروکیه او دوی هم بیشن مسلمان ها تشتی ها تو هم بیشن تو کسی یک اگنات کرد نا جی بنامد خو یک ازدی مرا ملت منه ازدی زمان منه ناموسا منه تصیبا منه همو حساب منه از خو جان مراد من تو ازدی یا کردی از دوم از هم ازدی من هم جی کردم حتی اینای خواهی کرنی روی رو که خراب ده رو که جی کردستان اکر چه با او خواسته کامنه و وکی چار پرچه کردستانی ببنه یک کردستان اکر مزم بچه کرنی اگر از جی ناوینم اون جی نوین برا زاره و ببینن نویه و ببینن وکی کردستان اکر باشه

خوشویستان اتوماتا یکی از زانکوکانی اریبان که زانکویکی نیو دولتی او لوی بشی کردیولوژی تیایا اچین لای پروفیسور و دامزرینری بشکو لوی پرسیاری گرنگی تیایا با کردو کردستان و ایوش لگلما چیش لبرنامه که ورگرن موسیقی

خوشی استان من لگال پروفسور وهران پزشکیانم که باشی کردیولوژی خوی لسالی 2015 دام از ران رو خوی بر پرسی او بشه بو او استا سپاس بو خوا بر پرسی چهارده بشه ل ناو زانکو که و ام زانکویی که ایمالی دانشتوین یکی که ل زانکو باور پیکره و کن

0: لأستی نیو دولتیا ما مستم کاتو باش
1: زور سپاس با ام چاپی کتنا
0: ما مستم چون رو بیرد کرده و بشی کردیولوژی لناو ام زن کو توب توانی او بشه دابنی
2: استیو چان ام چاپ کاری بوده هیشل بود
1: لراستی دا گلی گرنگا او من لبیر بید کانک تنیا لزنکوی دولتی یریوان بلکو بگشتی لطواوی ارمنستان دا کردناسی همیشه لعاستی که برز ده بوا. لو کاته ده لپیمانگی لکولین و ارمنیکان لزنکوی دولتی یریوان تنها شش بشه بون. لکات یک ده استاد شوارده بشهن. دروس کردنی بشه که تایبد لنو او شش بشه ده شاناز یکی گوره بو. اما گروپی که پچوک من پکه نو دست من کرد با کار کردن لسر پیوندیکانی ارمنی و کرد لروی میجویی، سیاسی، کومالناسی و یاسایی و آمانج من زق کرنوی او بابتانه بو که لسردمی صوفیت دا انجامدانیان استم بو. بگومان انجامی ام کار زانستیا لپرتوک یک دا بلاو کرای و بناوی پیوندیکانی ارمنی و کرد لچوارچوی گششسند نا هرم یکان دا که توی جینوی میدانیشی لخوده گرد.
2: مشتاپس یه غیلن مسامار پریوری زد. ایسی که ناخا پاکوچیم.
0: پیوندی ام بشه ایو با بشکانی تری کردستان و با تایبتر لگل زنکوکانی باشوری کردستان چونه؟
2: یست بوچ میعین کردستانوم یغات سامان
1: من نک تنیا لگل زنکوکانی هرمی کردستان بلکو لگل زارگ لزنکو جیوازکان هاوکاری و بر یکوتنم هیا چی زنکوکانی هولیر، زنکوی امریکی، زنکوی کردستان یان زنکوکانی سر بلاینا سیاسی جیوازکان بید وک ارمنیک همیشه حولم دا و خون بدور بگرم لناکوکیو دا بجبونی حزبی و نوچهی اوشتانی که رنگا با خلکی نوچکا هیالی سور بن با من وک بلاینک درفت بون با درست کردنی پیوندی با تنها زیاتر لبیز جار سردانی نوچکانی باشوری کردستان حولی رو سلیمانی و دورو بریم کردوا همو ام پیوندیانا ببی جیوازی لگل همو لینکان پارز راون چون که من وک میوانک کاتیک دا چوم کردستان هستم بناموی ندکردو گرمی پیشوازیکان یانم لبیر ناچید
2: بولور کوساکچونری آراج نورتنریت یه ساندی پله
0: ام بشه وای کردو ها گلی ارمینیا زیاتر کردکان بناسن
2: بناکان آبار ات زکتوم میشتل یه غیل
1: با دلنیایی و همیشه او آرزو هولم هبوا سبارت با کومالگی کردی لارمنستان من تروانینی که نویم بایان هبوا بلام جا خد دکم و که کومالگی کردی با من شتیکی نوی نبوا همیشه وک بشیگ لخیزانکم بینیو من چون که باکم هوری نزیکی کردی هبوا لسرطه خواندن و هاوپولی و که لگوندکانی دوروبری وک علگز و سیپان و نوچکانی ترو بون بایا من لجنگه یک داگو رو بومو نامو نبوم پی ام اشنایی پیش وقتی وای کرد که بیم نو میدانکو پیداویستیکان ببینمو کاریان لسر بکم
2: پوست سوویت
0: پوست از برهمی بشی کردولوژی با کردان اتایستات چی برهمی که بوا و چی باشی که با کردیای
2: انتانور باشی نیر پستخصو میر نایف
1: امان جی سرکی لدامزراندنی ام بشا او بو که او زانیاری و توجین و زانستیانی دست منده کون ببنا هاوکار بو بحیث کردن و جگیر کردنی پیوندیکان من زور خوشحالم که بشی پیوندیکانی ارمنی کردی لچوارچوی پیمانگای کردناسی لزانکوی دولتی یریوان توانی ویتی به تواوتی ام ارکا را پرهنید. استاو کارانی دکرین رو لگه شکردنی زیاترن. من دستخوشی لکنسولی استامان لحولیر دکم که چالاکی سربخو جدی دکد. با دارشتنی بناغی کی بهیس. چون که زور گرنگا مروف لناخی خوی ده تیگشتنی با کردستان هبیتو هستی پیب کد. تیگشتن لکردستان کاری کی اصان نیا. ده بیت شارزای همون وردکار یکان بید. استا لحولیر ناوندی کلتوری ارمنی هیا. اروها دمیت سپاسی سرکردائیتی و حکومتی حریم کردستان بکم که شوینی تایبتیان لپرلمانی کردستان با ارمنکان ترخان کردوا لارگی سیستمی کتاکانو. بیرما لیکم دانشتنی پرلمانی کردستان لسالی 1992 اماجه با وکر ابو که اگر تنها یک ارمنیش لکردستان بید دبید نونری لپرلمان هبید امرو دبینین ام بدنگو حتنا لپرلمانی ارمنستانیش رنگی داوتو نک تنها پرلمان تاری کردمان هیا بلکو نونری کرد وک کنیاز حسنوف دانشنکانی پرلمانیش نکاتو ام تبایی هاوشانه زور گرنگا لکوتایی دا دمیویت صلاح و ریزی گرمی خوم عراسی سرجم گلی کرد لکردستان بکم و بیر رچاو کردنی هیلی ساز و زرد یعن انتیمه حزبی چون که کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکو لنو دلو یعن من دا جگه هیر
2: کردستان استغه کردستان استغه

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاس دکت ببرچای دایک و باکو دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری تواب بی بوی بگره تو مالو و کی اگات و برزرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شافیرش ملتزم تر بی
4: تیه چوکی نسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار استا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: که جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر که مقسم لگل یانا کرده اون گوایا به مطمئنه یکه
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

سلاتانه بیازدان خوشحالستان هیوادارم همو لیکتان دلخوش و سلامت بن جهر با جلو برگا که ما دیارا هم جلو برگا زیادتر خلق یورامان دا برگن و هر طیبت با خلق یورامانیش و شوانکه شوانشی هورامیه واتا اما لدفر و لسنوری هورامانه لطویالی خوشحالیست و با دیاری کراوی هم سیرانگا جوانه اوستر و دلنیم لوی که بشکتان ایرتان بینی و جوکه هتا بلی خوش و هوایی که فینک و خوشی هست و اوی که ایری زیادر عوادان کرده تو او خلق خوشویسته و امرو لنا هورامی کان و لگل میوم میوان و گشترانی که رو کن ایرا بس لیم جورا فیستیبال و چالاشانا کم جا ام چالاشانا بشکل شهر و چالاشکانی هرمی گرستان گرینجی پیدری و امروش لطویالا و کو چالاکی اکی پایزانه نیوی هنه اوچکا بخصی خوانالین اما سرطای و شلاح هولین فیستیبال و چالاشی گورتریش من هبه چالاگل من هبن امرو لگل بشکل خوشوستانه گفتگو اکین ایوش تا همیشه و تا کتای برنامه که لگل من هبنین نو موسیقی

0: خالتي شوي.
1: والله هر خالتي تويلي.
0: هر خالتي تويلي.
1: أي والله.
0: تمام دريش بي. إن شاء الله نشاد الخوش بي.
1: سلامي.
0: أمره بوشي ليري.
1: والله أي فيستيفال أكاد وأمره شيبو إتري مش حزم عن كل بين سرداني وكين.
0: ليرة. أي
1: والله.
0: كشوا كبابين خالك كبيرين كيف ليرة.
1: أي والله بالضبط.
0: كل خوش عوها. تای والله همیشا آوادان به خالتی بود بیا.
1: طبعاً ایشون ار والله.
0: خخ بو خوشی آوادانه.
1: ایشی.
0: بس ام جور تعلق شو فستیوالانه واقع خالقی زیادی بود بیا.
1: بله بله بله. اکید
0: وای. تعلق لجور ام دارانش ک خور لونایا خوشتر و فنتر.
1: بتعبد اگر جوکش جوی پاییز.
0: ار والله. جا اگر منش دیاره بم.
1: ایشی. کنالش ار والله.
0: زور زور سپاس. هورامی کو حتما فوله.
1: طبعاً.
0: لش ساخت بیا. هورامی فرمونی آسانه.
1: والله بو كردگاني لا خو من زورنا بس ديتر
0: بو خو تانا
1: هستقم عربا كان باشتر ليتي
0: هورامي يعني عرب هورامي تيگا يملي تينا
1: والله هسه شهر هاتون هربا هورامي ها هني فير بو يعني بحكم يوي هاتون سداني او شافي عن كدوار اشتكي لو فير بو
0: اي تمام دريش بي اي تو بشي وصل خالي روجانا شي كي خنكاري
1: والله خنكاري
0: لا بولي تاني
1: والله لا بولي تام
0: عاد آفرم داشت ساخت به پلان هی انشالله دلیل جبر خیلی نکو بی حاضر نشیا
1: بر پیام نیز
0: براز
1: اینی
0: حاضر کی بی پیام نیز
1: اتی
0: از ما تکیم ببی دلیل داشت ساخت به
2: لای بس شام نه لیسته
0: ولی داشت پنج چهکش من بیکی بازور راش میاد کال بی رون بی اینجا سهشون بود که تندروتی تو چونه
2: لای باش لخواب
0: زیبایی
2: زور باش عیبی
0: سپاس تگم
2: برز
0: ام جورا فیسبالو چلاشانه خوشه
2: بله زور پیسته به طبیعت بو نوچه هورا من
0: باشه
2: لمکات دا که ورزی پیس برای برای نزیک بود وانه
0: بله
2: گوی زوغنه برای می خوام علی هیا بی خوام بگشتو جوکش یعنی تابلی خوشه لیره بردوام گشتیاری لیه بلام بابلین بابونیم فستیوالو زیادتر بود زیادتر سرنجی گشتیاری راکشاوا

0: بله من شاعری.
1: دمیه که شاعری.
0: بله لرسالی نوشواری و من شاعری مو بنابانگیشم لرسلیمانی و همو شاعری کانی تر بنابانگ.
1: کنام
0: حمیده.
1: این نوداری.
0: حمیده هوری همی شاعر. بله.
1: ای لش ساق و خاتو حمیده برس. شاعر کانی زیادتر باست لشیه.
0: ولی شاعر کانی موتانین و خوشویستین. تر برای خودتان چی تانال؟ آبی بوتانالم.
1: ایجا ولی حزم لدانی کی وطنیه یا نشیمانی؟
0: وطنی بله.
1: دوات دانی که خوشویستی چی پیاده؟
0: بله. بعدم شاعریت هم با بله ممله سر خوشویستی و سرودی کردستان.
1: آها دی بام چه بگیریم؟
0: کردستان. کردستان مشیرینا، رازاوی و رنجینا، ای جیب او با پیرانم، قبیله عشقی دل دارانم، رازاوی با گلی جوان جوان، با او بدش با باخو با خات، بدنجی جریوی با لندی جوانی. به هوای پاکی دشت و نزارانی به بفری سلوت کو بشینایی دشت

0: جوکو بلاو چونا
1: والله زور آرام زور خوش
0: بدو تا
1: بله
0: جال لری شجول میزو گورانی بگیری و حتما از خاطر از شنفی تایبتا خاکی چوی باره زد
1: والله لکرکوکو هاتوی
0: آه لکرکوکو با تایبت بوم فیستیبال هاتوی
1: والله ایتی بو جو گورین و بو فیستیبال
0: بشه سابه هم زیارت هم تجارت
1: بله بله
0: اوی هم رو بی بو سیران فیستیبال که بینی و جوابی خوش گوره
1: بله
0: بینی چونه نگل آوات کنه درویا
1: والله باشی
0: حزیلم سوریش تو جوانی کارم منه
1: ای که هی حزیلی نبی
0: والله ایتر هی تاقتی نه هلا ما و دانش ویشا
1: نه نه
0: دفتی که با برقس یت درو
1: جه خوش و فین کل
0: با تأشید وعیا لگل فیسیفال و سالاشی بین چون خود زنی ماوی که لهمو شارکان نکریت
1: بله
0: لکرو گش کرا
1: بله لخرنجیر کرا لچم چمال کرا
0: چی بو هموی؟
1: نه والله
0: خود با اصل کرکو چی؟
1: نه والله با اصل اصل چم چمالی مزد کرکو دانشی
0: آه ای لکه سلاو رز معنی بو کرکو خوشویز و لگل چم چمالی شا
1: زور سواز
0: بلزی ام سوشت جوانه نه کچم گرنگ ایسان چیزی کرو بینید و توانی که طاقت ما درفت و شنا بو برق سبین لیر جوور برد
1: با تأکید والله بلین زور زور زور پیویست من بجوار های بگواری
0: بله
1: همو کسی که جتر من منال و بگنج و بگیرو
0: واو.
1: أما أم جوغورين أنا هر زوها بوه هر بيحش بيت

والله خوش ایستان هر سلامت بن هر دل خوش بن سلاورز و خوش ایستمان ای بو همو هو رمانی عزیز و با تایبادی تاوی الله که مزر تاوی الله هر آوازان ده و بیوای ویکا لروجانی دات و لمانگو سالانی داین ده سیبالی گرو کریش پیستر با او اجزانه بگره که خزیان با هو رمانا سلاورز و خوش ایستی بو همو سارکان ببی جاوازی و اشاد و سلامت بن خوزانه

0: لم اپلیکیشن و سیستم یا لوکیشن پاسه کد به برشای دایک باو کو دیارا
1: همه پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چه سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیره که هبه خوشتره او شوفیرش ملتزم تره بیه
4: تیه چوکی لسر چیه
5: امر رون گرو بود دای گوبا
6: تیه چوکی کمپانیا ایه
5: کمپانیا چوی
6: کمپانیا خانی گواسنو ایه
5: لسر ایمه
6: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
7: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برام به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر کم مقسم لگل یانا کرده ایمون گوایا به مطمئنه ایه که ایم
8: لرابردو اشتی خراب ریا به هنه پاسکانا وی پوزیگر دن را موبایل شرد را تو بختابی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختابی خون کرد

Stadio Faliberi.

رانی کانال هاشوتان باش برجعتان بوم دو کاشمیر لگلتانه بیم با پشکش کردنی دواین حال زنیاری کن سرتاش به هندک نو نشانی گرنگ دست پیدا کن. اداره امریکا لی خوشبونی با گشت آسمان کنی نوان ایران و شاری نجف در کرد و سرچاوهیش با آژانسی رویترزی گوتوه وزارتی گنجینه امریکا با ماوی یک مانگ ریگه بانجام دانی گشت آسمان یکن لنوان نجف و ایران داده داد. سلیمانی با میوانداری کردنی یار یکنی جامی کنداوی 2028 بر بجر دکره و فدراسونی توپی پی عراقیش دلید تواوی پیداویست یکنی سرکوتنی پالوانت یکن لسلیمانی هیو برزگاری شارکش پشتیوانی خوی در بریوان. چوار سرکات یکی عراق لکشکی بغداد کبونه و بپیویستی دزانن چک تنیا لدستی دولت دابت و بریاری جنگ و آشتیش تنیا لی حکومت بد جختیش لپشتیوانی بریاری برنگربونه گندلی و تاو کردنی کابینه حکومت دکنه و دونالد ترامپ سرکی امریکا رای گند و امرو لرگی نیوندگیره کنه و گفتوگوی ناراست خوان لگال ایران دا انجام داوا. برپرسی که امریکیش با پیگه یک سوسی گوتوا با مرجی چار سر کردنی پرسی اتوم ترامپ اماده سزاکانی سر ایران سوگ بکاتو پار بلوک راوکانیشی آزاد کرد.

اگرتوه جختیشی لسر وکر دوتا ولی مای بیستو چوار کجمری داتو ام گشتانا با فرقخانی نجف دست پیکاتو وزارتی گنجینی امریکاش با فشار خصنا سر حکومت ایران امبریاری دابو برا گرتینی گشتا اسمانکانی ایران بو ولاتانو لو چوار چویش دا گشتا اسمانکانی ایران بو حریمی کردوسانو عراق را گیران چوار سروکاتی که عراق با پیویسی دزانن چک تنیا لدستی دولت دابه بریاری جنگ و آشتیش تنیا لی حکومت به جختیش لپشتیوانی بریاری برنگار بونوی گندلیو هروها تاو کردنی کابینه حکومت دکنو کبونوی چار سروکاتی که عراق لکشکی بغداد براوچو گفتو گل سر دوخی گشتی ولاتکا و سردانکی علی زیدی با نیورکو تناند کشانوی ازکانی امریکا و چند پرسی که دیکه کراو سبارت با کتایاتنی ارکی هاوپیمانان سروکایتکان عراق آماجان باوا کردوه که قناغی دهاتو گرانکاریه کی یعنی بتابد گرانکاری پیوندکانی بغداد و کمالگی نو دولتی بدوی خوی دادهنه بتابد لبواری هاوکاری عبوری بازرگانی و کلتوری اما دبانی کبونوه که پشتیوانیان لدوکاری حکومت عراق کردوه تاوکو فروکخانه نجف بدر بکرید رکارکانی وزارتی گنجینی امریکا سبارت با بریاری راگرتنی گشتکان لی چوار سروکایتی که عراق جخد لپیویستی تاو کردنی کابینه حکومت دکنوا چون که بو هنگاوا پیگی حکومت بهستره به دتوان ره برنامه حکومت جبه جبه بکره سبارت با کوکرنوی چگل دستی دولتا سروکایتی کان عراق رنگاندو بریاری جنگ و آشتی هر لدستی دولتا پیویسته چک تنیا لچوارچوی دامزراوکانی دولت رک بخره و پرسی چکی دروی دولت بگوری دستور و بگوری یاسا چار سر بکره که لگل او واده دا بگونجه که حکومت خوی دیاریه که حلم کوبونوه دا بشیوانی لرکارکانی حکومت و دادگا با برنگاربونی گندلی کارگیری کراوه توا دوخی دارای ولات تاوتوه کراوه لگل برنگاربونی آلنگارکانی بردم عبورین اجتماعی

بسن بكرت شيء به او كاتيك تي توبي بيكنداو تواوي تي تشوي رخصني بالوانه تكلا سوغري وديان هزار هاندر لولاتاني سعودية قطر امارات كويت بحرين وعمان وسرداني سليماني دكن بوجه بجي كرني تاوي مرجكاني يكي تي توبي بيكنداو بيوست ايداني سليماني كارن سب من يدناني ياريغيكي نويني ودولتي قوربكا تاو كل لبال ياريغا كاني سليمانيو پیش مرگده که وقت شنی مشغول یاری بکردن شرکا بفرمی ببته یکم شریاری می کردوسان که میانداری یک هنگل گورترین پالوانیتی ورزشی کنی ناوچکب که جامی کندای 2028 تیش بریاله لنوی کانونی یکمی 2028 دست ببکه لبستدوی کانونی یکمیش دا کتای به کتا جاریش که پالوانیتی که انجام در عین لعراق بره اوچون سالی 2023 بو که عراق میانداری کرده بو توانی ببته پالوانو لعری کتایش دا ل عمانی برده و با انجامی سه گل برابر با دو گل سرکوتنی بده سینا. منگی را بردوش آهنگی کرنوی خولی سرکان عراق لشانی سلیمانی انجام دره. همش بو جگی رزامنده که تی توپی پی عراقو آهنگی که گورو شایستان بو انجام دره.

بابین سر و پرسی که سه راهی خصوت بردم قناغی کی اجگار گرنگو نویوا وزارتی پیشمرگان رای گندوا کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان لکاتی کی هستیار ده بردوخی عراق و روشلاتی ناوراستی جنا سقامگیره دجنن جهشتنی هرمی کردوسان بی دابین کردنی هیچ سیستمی کی برگری ماینی گرانیه جختی شکنه که ارکی حکومتی عراق که آسمانی هرمی کردوسان بپارزه وزارتی پیشمرگان راگندرابه که لسر کشانوی هزکانی هاوپیمانان بلاو کردو تو رای گندو که روژی سی ایلول هزکانی امریکا لسر خاک عراق به هرمی کردوسانی شوا دکشنو دجلی هم کشانوی لکاتی که هستیار ده باردو خیاسایشی عراق و روشلاتی ناوراست ناسقام گیره پیوستی به هوشیاری و بریاردانی سیاسی دروسه چون که برده آنبونی ناسقام گیری دوخی نوچکه اما هرشه بسر تواوی نوچکه وزارتی پیشمرگان راشی گانتو لکاتی شر نیوان امریکا و ایران و لمنگانی را بردو ده هرمی کردوسان زیتن لهزار جار روبروی هرشی درونی و مشکی بالستیک بوتوا بشکان لسر نوچه سویلکان کوتون تخواره و چندین شهید و بریندار و زیانی ماندی لکوتو تو بوی وزارتی پیشمرگا جخد دکاتوا جهشتنی هرمی کردوسان للان امریکا و لدوخی کی وا آلوزی نوچه ای ده ببی ده بین کردنی هیچ سیستمی که برگری جگه اینی گرانیه در جله ارکی لپیشنی حکومتی فدرال که بر پسیارتی پرستنی آسمانی هرمی کردوسان لکاتی پیویز ده لاسو بگریه اما جایم باوش کردو ازی پیشمرگا وقتون لرابردو ده پرزری خاک و خلکی کردوسان بوا لحد دهاتوش ده بو هر اگر او پیشاتی گینوی آماده ده توانه لگل هر بارو دخی که نخواز راو ده خوی بگون جنه تو رو بروی مترسی کن ببیتو وزارتی پیشمرگا سپاسی امریکاو او بیمانکانی شی کردو بو هاوکاری و پشتیوانیان لحریمی کردوسان ده جله وزارتی پیشمرگا وک بشنگ لسیستمی برگری را لگل سپای ولاتک ده پیوندیگی دستوری امنی بتویانه لکر کردنی هاو بج ده بردام هاو همه هنگ بون بمجورش ده بن خلکی کردوسان دنیا کنه و که کردوسان لدستی که امین و اشتی خواست دایا سی ایلول که کتایی با کشانوی هزکانی امریکا و حاپی منانی نیو دولتی لعراق داده طبعا دوخی دوی کشانوی روش لدوی روش خوننوی جیوازی با کره هندگ لسر کرده و بگریه هز سیاسی کن خوشحال نو پیشوازی لیه عنده هزو لانی دی که هن ترسیان هیا، گمانیان هیا لطوانه هزکانی عراق بورو بروبونه هر مترسی و پیشاته که رنگ لدهاتو دا سر حال بده جا دوی پروسی که دور و دریش سی ایلول ده بتا قناقی کشانوی تاواتی هزکانی امریکا لعراقا به تاواتی کتاییده اماش دوی 12 سال هزکانی امریکا خاکی عراق بر جه دیلن گوته یعتنی سربازی امریکا با عراق بگشتی و حرم کردوسان خنوال

0: لك دانوي جوازي بوكري خدي علي زيدي سرغوزيران وفرماندي سربازكان عراق نيايدا ولا تواني هزام نيو سربازكان بو باراستني خاكي ولاتو وبربوني هار حرشو مترسي لهمان كادا روداويكي وك اوي اواري روجي يكشمال نيواني زكان ديجاتيروري عراق شانيكي داعج لا بردي ريدا امام ببيره هنا توا زنگی کی اگدار کرنو بو بو اومترسی رنگ لداه تو سر هل بدا هندګ لسکر د سیاسي کانیش هوجداریه له باروده لهریم کوردستان جوړګ نیګرانیه اذا کانی پشمرګل تواوی سنگرکان یان بو هر حالت کی لناکاو لو روجو روجانی دواتری جامادن ترسک هیک سیناریو 2004 دوباره به بیتو کته که اذا کانی امریکا لسال 2011 دا کشانوا عراق كوتا جاوي كيمنية و جروبي داعش ل 2014 لما ويكي كم دا روبريكي فراوانيا لخاكي عراق داگير كر هشتا ام ترسا هر هي جماريق لبابسان دلين هشتا عراق بيوستي با امريكا و حوبي مانانا نچير فاني بارزاني سروك ياريمي كردوسان لرو رسمي اگرتنوي هزي پشمرگ دا كتي كا كشانوي حوبي مانان لعراق لم كاتا دا كهشتا مترسي داعش ماوا اما جگه نگرانیه هشتا عراق پیوستی به هزی امریکا بو برپجدانه و مترسیه کن لبران برده قبات طالبانی جگلی سرانگوزیران باوری به هزی امریکان و دزگه کن هیا لبرنگرمونه و مترسیه کن اکشانه هزه کن امریکا و نمانی هزه سربازی بیانه کن لنو خاک عراقا مرجی کی سرکی گروپ چک دارکان عراقا هرچان بریار بو که هاوکاد لگل کشانه هزه کن امریکا ام گروپ چکدرانش چکاکانی راندس کرد. بلا ام پروسی چکدرانی گروپ کن دریجه کش. لگلو دا هیچ دنیای اگ نیه. که ای براستی لما ویدا چی دا گزره و تاو خوچن گروپ کن پابندی بلنکانی آن ابنو چک راندسی دولتا کن. استا هموان داره بزانن لسی ایلول چی رو دادا. بجوری اوزا نرانی که دست کنال هش کوتون حکومت عراق او روشاوک آهنگ لدکا سرک وزیران بوبونه و راگندرای بلا وکاتا و کتایاتینی سربازی امریکا راگینه و بریانی شدواتر گروپ چکدارکانیش راگندرای بلا وکنوا جگل لبدنگواتینی بانگواتکانی حکومت بو ککرنوی چک هاوکات برنامه خوشیان بو رخصنوی هزکانیان لچوارچوی دسته حجدی شعبی رابگینن عن لیستاو بغداد دوخی کی امنی ناسایی بخویوابینه بو هر حالتی که نخواز راو هزه کن خراونه تا حالتی آمده باشیه و جا گفتگوی زیادتری ام پرسه سیاره کم لعراق و هرمی کردوسان که پیوزی بشروفه هی بزانین دبیت عراق و هرمی کردوسان چی بکد بو دوای سی ایلولو خوی بو چی آمده بکد سباس و ام بابت تاو توی کم لگه زور برایس نزار حیدر برایس یعن شروفکاری سیاسینو لواشنطن و لگلم دن برایس نزار زور سپاس بوم در فتی برستان به متان بخشی و دمیل برستان بپرسم که آیا امریکا عراق بتاتی جهله یان تنیا منوکی با فرمه کی حوالگری و استراتیجی دگوره
1: نعم شكرا جزيلا
2: سباز بو برستان ايوارتان باش و ايواري بينرانش باش سباز بو ميوان داريا كتان بيگومان لنيوان بغداد و واشنطن ريكوت نامي استراتيجي هي كبدق باسي لپيواندية فراوانكاني نيوان هر دو ولات کردو لسر همو بابت جاوازكان و كرت جاوازكان لچوارچوهشی دا لکرتی سربازی و امنی و حوالگری و جگل لوش بابتی نوتو وزو پروردو تکنولوژیا و تا دواتریش باسی هموانه باس کراوا بوی پیموانیه به هیچ شوازه که بغداد پیوندیکانی اتوانید واز لپیوندیکانی لگل واشنطن بینه و به همان شوش پیموه واشنطن نتوانید واز لپیوندیکانی بینه لگل بغداد رنگ لیره و لوی پیوندی کانی نیوان عراق و واشنگتن اتوانی بلی بغداد و واشنگتن لد 2008 و تا اس ال دوای رکوتنی استراتژی هتا و کو است تقریبا یعنی روبروی بهزی و لاوازی بو تو هندگ ماو لاواز بو هندل ماو بهز بو بلان بهش شواز نه هاتو تخالی

فرديان هبو جندين هرشيش كريسر بنكي إذا كان أمريكان لإيراق دا على روجيك شاني إذا كان أمريكا تشوار روش بشوي فرمي لإيراق الراقين راوا بونكش بروجي سربخوي ولاتكا دان راوا فرمان دي إزي أسماني راق إجراي قاندو دانا لرقي كريني فروكي جنجي بشكوتوا إزي كي أسماني قورب بنياد بنين و دجلن لحولی دروس کردنی درونن لنیو خوی ولاتو تلانت دروس کردنی فرماندهی کی تایبت با درون خالد تمیمی فرماندهی هیزی اسمانی عراق لدیمانه کی دا لگل آجانسی فرمی عراق دا رای گیان که فروکی پشکوتویان هی لجورکانی اف شازده تی پنجا ال سو پنجاونو لگل فروککانی تسسن تجلی لحرکی چودری دا درون عراقی کن چون نتشونی فروککانی حاپیمانی نو دولتی که درونکان ستا ست عراقینو هیج شرزایی کی سر با حاپیمانان بشدارنی و تیشی لسرته هم سالو هیچ هیزی که حاپیمانی نو دولتی ارکی لنیو خاکی عراق دا انجام نداو تا آوی ارکان اسمانی کن بسر بخو انجام درا ببی هیچ پال پشتی که رسخوی حاپیمانان فرمانده ایز اسمانی کن بطه به هیزی اسمانی عراق مبسمم باسی لوکر که فروگکانی اف شانس دا عراق با ماوی زند لدن روش ارکیان جا بجیه کرو ببی هیچ بشدار بونی که بیانو رونی کرو تو کرشا کرنه و فروگ عراقی کنیش هل لن تیمی عراقی او کرو اشکناشی کردوه روزانه که مالیان با تاوی خاک عراق هیا هر فروگه چودری نوچه که دیاری کرو دکا بر راپورت لرگه ارکانی سپاو دا دیره تا نوسنگی فرماندی گوشی از شک داره کن خالی تمیمی باسی لوش کر که مترسی تیرور زور سنور داره کنترول کرو داشله اش تاشانی نستوی هیا لنوچه دور دسته کن بلا مترسی تیرور با هوی هوشیاری هولاتیان و توان سامنی و آسمانی کن و زور سنور داره اما جی باش که لگل ولاتان دا گفتگو هیا بو بدستنانی فروکی پیشکوتو لنیویشان ده لجوری رافایلی فرانسی اوش با آمانجی دروس کردنی ایزی آسمانی گوره که لنو چکن ده پیگی که تایبتی ها به دجله رهنانی فروکانکان ده گتا پین سالو نهانه فروککا یعنی بیهن ام فروکانان ریسکن به پلانه که دار اجراو بسی لوش کردو ها هول هیا با دروس کردنی فرمانده که تایبت من بدرون لنیو خوی عراقا هشتا لسرتان اوش آشکراکا که درونی پشکوتویان هیا بسر فرمانده یکانیش دان دا باشکراوا اوش ای رانگانی ازی آسمانی امان جی گوری داشی تکشکان و رولی گوری ها بوا لپا پشتی کردنی ازی زمینی دجلی هزی آسمانی عراق 58,822 ارکیان لمیانی شر لگل داش دا جبجه کردو بابین سر او روداوی که دوینه بداخه و لپرده رویده او بوشه امنی که لکرکوک دا هیا روداوی نخواز را میلی کودو او گنجه کردشی که لرو برو بناکی اواری دوینه شانده پرده بسر و شویم بوا سر اوی ام گنجه لکوه و چی کسو کارکی اگه در نکرام تو گلیو رخنی که زور هیا لچون نتیجه بجه کنی او پلان امنی که جه تیرور عراق جه بجه کردو کنال هش بدا داشونی کردو لگل بپسان و دزگا امنی کن گفتو گوی کردو با سراخ کردنی هم گنجا کردان و قصه و باسی که زوری شه لسر رو برو بونوی هزکان جه تیرور عراق لگر جماره چکداری دا عجلنیو مارکیت یکی شارده پرده لر رو برو دو چکداری داعش کجراون یکی که دیکه هم به برینداری دزگیره کره لخو متکن ایش دنسی اندام دیجوتیلوری راق بریندار مو مر من داله کش لرو برو بونو کده گله یکی برده که تو گیان لدسته ده گنجه که دیکی پازده سال بنای محمد هیمن حل دوی پیگدادانه کن بیسرو شونه که باوکی خوانی او مارکیته که چکداره کانی داعش چوبن ناوی و دیجاتیروری عراق روب روب ویان بو لوکاته حلو یاشا یعنی او مرد من دالی دی که بداخو که گوله یکی برکه و جانه دسته حلو مارکیته امو ام گنجه لکاتی روب روب نوکه ده لمارکیته که امو دوای رو داوکه دیار نماو چارو نوسی نا دیاره کسو کانی ام گنجه کردن لگرکی رحیم آوی کرکوگ نشتجین و دلین محمد

0: دلم سوتان
1: فارمن گازم کریوه با 600 دینار ایستا گاز تیکم با 1250 دینار من برم با همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کار جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر کن مقسم لگل یانا کرد ایون گوایا بیمتمانیه که
3: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکانا وی پوزگیره دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری عبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی همانجی لسر میز باز نیه کرد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواجگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: کو شایسته در ایکانی هرمی کردستان لبوجده دیلان غفور اندامی لجنه دارایی لانجمنی نونران عراق بکنال هشتی را گیندوا لبوجده موچه هرمی کردستان جگیر کراوا گرانتی اوش کراوا دوانا که بتو منگانا لکاتی خویده بنردره گوتیشی لسر هندک بابتی دیکی پیوست با هرمی کردستان لگفتگویان لگل لانا پیمونی دارکان بتابد بو جگیر کرنی گره بستکان یک مکان حرکتی لبغداد یک لاکرانو کار لسر اوانی دیکی هرمی کردستانی شکن دیلان غفور جخ دکاتوا هشتا بابتکان بطاوتی یک لانا کرانو تو شاندکانی هرمی کردستان بردوامن لدانوستانکانن لگل حکومت عراق لباری کوی بودجکو نرخی نوتو باهای دولار لبودجده دیلان غفور آشکرای کردو بریار درا و نرخی برمیل یک نوت لبودجده به نزدیکی 80 دلار بیت باهای فروشی دلارش که 332,000 دینار با هر 100 دلار هر وکو یعنی وک خوی نامنه تو دستکاری اکری بگوتی دیلان غفور کوی قباری بودجه امسال دوروبری 240 تریلیون دینار آبه باس لغشکا ایراده اک لنیو پرلمانتاران دا هیا با اوی بودجه بزوی پسند بکره با اوی پیش بینی اکره رکارکانی پسند کرنی پروژه اصای بودجه لانجومنی نونران دریجن نکیشن لماوی کی کم دا دنگی لسر بدره ارو افال احساری وزیری درای عراق رای گند و وزارتکی لوادی داری کرد و پروژه که آمده کردو رونیشی کردو توا پروژه که جبجه کردنی هنگاو به هنگای بودجه پروگرام و رول لکرتی کاربا و هر دو پانزگی دیوانی و صلاح الدین لخو اگره بجور اکتر خان کراوا در ایکن بسراونتو با آمان جو انجام کن جا کنال هش زناری دست کوتو لشانی تکنیکی در ای بشه بودجه هرمی کردستان که 29 تریلیون دینار دیاری کرابو بریکی زوری لی کم نکراوتو بلام خرجی راست سقینواتا انفاقی فعلی وقت طلق بو کم کرنوی بشه بودجه هرمی کردستان ماو شاندی در هرمی کردستان جمانوی انفاقی فعلیان رد کردو تو جایی که دی کلا دسکو تکان اویا به همیشه کرنی فرمان برانو ما مستانی گره بستو موچه موچه خورم با پلبرس کرنو و عمل پروژه بودجه کده با سال 2027 جایی کرا لبشه بودجه هرمی کردستان لسر نوت تنیا بسی رکوتنی سیقولی وزارت نوتی عراق سامان سروشتی کن کمپانی نوتی کن کراو که بر همین نود زیاده کن باسی 400,000 برمیل لروژک دان نکراو لسر پرسی دامز راندن تنیا اویان دوپات کردو توا لسر استی پارزگاکان بگیوری پشکی هرمی کردستان لبوجه اتوان ره درچوانی زنکو پی منگاکان داب مزرین رین شاندی تکنیکی دار ایدالن پشکی هرمی کردستان لپروژه بوجه لسطا 12.67 بس تمام شکن کراو بچن بوتا 12.7 لبری اوی بکره تا ستا 14.14 بلام هرمی کردستان اوی رد کردو تو سر جمره کارکان دگره تبر بو اوی پشکی هرم بکره تا ستا 14.14 که بگیری سر جمری جمعه دانشتوانی هرمی کردستان هم رجه کنال هاش دوشی دست کوتا بوجه سیادی آلنگانی که دیکی بردن بشه بوجه هرمی کردستانه که هیچ کاته لبوجه سیادی بشه بوجه بو هرمی کردستان دانن راو که خوی ماوتاو امش کاریگری لسر کمونی بشه بوجه هرمی کردستان دروس سکت جا لسر رشنوسی هر پروژه اصاکا که ادراوتا وزیرکان یا خود نه وزیری جنگه عراق رای گندو تا اصار رشنوسی پروژه بوجه 2027 ندراوتا وزیرکان اگه داری وردکانی نو پروژه که هر نین بلام جخر لسر پاپشتی دا کوکی لشایستگانی هرمی کردستانه کنو سرو عبدالواحد وزیری جنگه عراق لبغداد پیشوازی لعبدالله حاجی محمود وزیری کاروبالی شیدان و الفلکراوانی هرمی کردستان کرد لکو بونه و کجدا مافو شایستگانی هرمی کردستان بطیبتی زندانانی سیاسی و شهیدان و الفلکراوانی انتاو توی کردو لو باره و عبدالله حاجی محمود دلی دانوین و نرانی کرد لحکومت عراق پاپشت و پشتیوانی داواکاریەکانی وزارەتی کاروباری شهیدان و الفلکراوان بن دجله ئێستا دۆخێکی هەستیارە بۆ کورد که لەسەروبەندی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجەدان سرو عبدالواحید لە یعنی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامانیدا یعنی ئەوەشی راگەیاند دەبێ هەرێم هەموو شایستە دەستوریەکانی بەدەست بهێنێ لەگەڵ چەسپاندنی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستانیشدان
1: با خەڵکی هەرێمی کوردستان و زیندانانی سیاسی دین که

0: و ایک رنگ و ایک دست حقیمه یه کردا همی تشتیمه یه کردا کل البغدا ورگره
1: و مفید مشن مثلا مفید یسوینه مثلا معاشن مثلا مصروفات آمن آنید بید همی ایک دست و ایک روحیت دخوزا ما بل مفید چکه ما نه مثلا حکمتی نه مفید شعبینه یتفاقی رجالانه بجواب پید بیه همی ایک زنگ و ایک یک مثلا روحیت دخوزه یک محیب که بو کرده
2: با ایکشانه هزکانی هاپی منن حکومت هرمی کردستان و با حوشی حکومت عراق پشو راگن ایتی لروجانی چارشمو پینشما کراوات پشو فرمانگی میدیه و زنیاری بلاوی کرد ولی چوارشی بریاری انجمنی وزیرانی فدرال دا حکومتی هرم بریاری دا روژی چوارشم و پنشم لسر جم دامز را و فرمیکانی هرمی کردوسان پشی فرمی به ام بریاری را گندینی پشو لهرمی کردوسان لکاتی که اکل 26 ایلول انجمنی وزیرانی راق لکومنی روژی شم دا بریاری یا لسی ایلول تاوکو سی تشین یکم لسر جم دامو دزگاکانی دولتو و لسر انصاری عراقا بکریت بشی فرمی انجمنه که رنگیاند بو پشو فرمی که ببونی سالدی روژانی سروری کماری اسلامی ببونن کماری عراقه لدامو دزگاکانی دولت دا پیرا وکره و دست پیکی پشو که هاوکاته لگال وادی کشانه تالتی ازدکانی هاپی منن لسر تاثری خاکی عراقه سی ایلوریش و کتایتنی فرمی ارکی سربازی هاپی منی نو دولتی لولاتا که دیاری کراو بجوری بریارکش لدوی او رکوته و سروشتی پیوندی کانی نوان بغداد و هاپی مانن چارچوی سربازی درده چطو ده گارد بو همه هنگی و هری کاری دو قولی. زور باشه سبارت با هندک رکر و هندک اگداری للاین وزارتی خویندینی بالا و با سر جمزنگ و پیمانگا کان بلاو کراواته و وزارتی خویندینی بالا و توجینوی زانستی اگه داری سرجم زنکو پیمانگاکان دکاتو نابد پیش راگندنی ناوی خوینکنانی ورگیراو قیستی کری خویندن ور بگرن وزارتی خویندنی بالاو توجینوی زانستی حکومتی هرمی کردوسان لراگندراوی اگده بلاوی کردوتوا پاپش با مرجو پیورکانی ورگرتن لزنکو پیمانگا تایبتکان با سالی خویندنی 2026 با 2027 بجماره کات جمعه به تعبتی 15900 لا رکوتی 16 ایلولی 2026 وزارت خواندنی بالا و توجینی زانستی اگه داری سر جمزان کو پیمانگا تایبتکانی هرمی کردوسان که که پابند بن با مرجو پیورکانی ورگرتن لزان کو پیمانگا کانیان وزارتکا اگه داری زان کو پیمانگا کان دکاتوا با ورنگرتنی قیستی کری خواندن لخواندکار یا خود قطابی پیش را گندنی ناوی ورگیراوان للان وزارتی خواندنی بالا و توی جنوی زانستی. جوابتی که دیگه هست و جوابه یعنی هدیه دیوا ورزی گرما با کوتاهد و دست به نکرنه پروسی داشتنی نوتی حکومی اما بلگرانی که دیگه هست که کدوت سر شانی هاونشتیمانیان. یعنی لکاته که هشتا لزمه نوتو یعنی ام نوتا دابش نکراو نهاتوا و نگیشتا بازو پاکن سیرکه نخی امریکانی گرم کرنوا لبازارکان دابشه یکی بچاو برز بوتاو یعنی بو نمونه زوربه گرم کروکان لده بو 50,000 دینار نرخکان برز بوتاو که امش برگرانی بو سر جیانی هاو نشتیمانیانو بگره گوزرانیان بطیبتی دروس کردو.
3: هشتا هاونشتیمانیان چور رگنوتیان بو زوپاکانیان دزنا کوه کچی نرخی زوپا خوی پیشات نیزستان برز بواتوا. سالی رابردو زوپا یکی نوت به 235,000 دینار بو. بلامستان نرخکی بوتا 280,000 دینار. پروشیاران حکارکی بو داخسنی گروی هرمزو زیاد بونی باجکانی رگا بدیلکان در گرن نوا
4: لگل اویش که وزو پا گران بو ایتر ایمش شتکان اوانی که او پاچانی که اما کری وزو پا نرخی زیادی شو تستر یا خوب بلین بر نسبت لاشتکی و بر نسبت شوشکی و بر نسبت سرقپا خوشتکانی و ایتر ایمش مجبورین توزی لنرخکانی برسکی نوا
3: لیستادا گرفتکت

0: هو داوای لبن زاید کرد و او زنرانه رد کات و کل راپورتی کی پیشوی روزنامه کده بلاو کرا و تو تیدا هاتوه سروکی امارات لرگی پیوندی کی تلفونی چلو پینش خولکی و لرشه کینیزی کی بزوتنوی حماس اگداری کردونه تا اواش لپیش رو داوکانی حوتی اکتوبر و ها ارت بپش بستن با سرچاوکان لابو زبی اما جيب او كردوا هردو لفرق خانه كوبونتا و نتانياهو داوي لمحمد بن زايد كردوا كحر وردكاري كي بيوندي دار بماوي پيش هرشاكي حوتي اكتوبر رد كاتو كرنگ ببتو هي شرمزار كرني نتانياهو سردارك الكاتيكا بجوري دستي بخشي اسرائيل ووي بلاو كرني راپورتكاني تيبت بو هجاراني كبش روداو كاني حوتي اكتوبر بنتانياهو دراون لشاوك لرخنو نارزنهتي لإسرائيل هتو تاراو راپورتی پیشی روزنامه که آماجهی با او کردوه که نتانیاهو اجدارکی پشگوی خستوه زنرکانی نگواستوه با بپرسانی بالای دامزراوه امنیکان بلام نوسیگه که او راپورتانی رد کردوه توه که لم باری و بلاو بونه تو رای گندوه سروگوزیران پیش هرشکی حوتی اکتوبر هیچ اجداریکی لی اماراتو پینگیشتو آماجه باوه که اگر هر زنرکی پیوندیدن حبو به اول رگی کنال حوالگیرکانی لیوان هر دو ولاتو گواستراوه تو وزارتی دروی اماراتیش در راگند راوک دا که هشتی ایلود بلاوی کردوتاوا رای گند و حکومتی امارات هیج لدوانیگ لسر راپورت میدیا کان یان قصو باسکان سبارد با گفتوگو کانی نیوان سکردکانی حکومت نایا او دو خی کناتانی هو تیکوتوا او کاد لگل نزیگونی حل جانگشتی کان بو خولی 26 مینی پرلمان اسرائی خود کنیست که بریارا لی 26 تشنینی یکم دا بریوب شه دبتا یکمین حل بجاردن دوی هرشکانی حوتی اکتوبر وشري غزة كتيدا سطو بيس اندامي كنيس هل دب جردرين وشارة نوسي حكومتي داهاتو دياريه كري من الملاني سرهيش لنيوان دوبره بارتي دا سرادري راس روي الكويت وكبسروكاتي نتانيا هوي وهو بيما نكاني بريتين لبارت راس روتون روكان لبران بردا بري اوپوزيسيوني كبين سر كردي اوپوزيسيون ريكوتون بهما هنگي بابا بستي لاداني نتانيا هو لانكاني اوپوزيسيون داوای پیکنانی دیجنه که دیل کلنه فرمیه کن لسر شکست امنیکانی حوتی اکتوبر وزیری دروی بریتانیا سرکونی رفتارکانی اسرائیل و هروا دانشتوانی اردوگا جونشینکانی لکنانی روژای فلسطین کرد با پاکتاوی نتوییو کردوی تیرورستی وصفی کردن ادمیل بند وزیری دروی بریتانیا رای گندوه سرکونی رفتارکانی دانشتوانی اردوگای جونشینکانی اسرائیل کناری روژاوه اکن با پاکتاوی نتوییو با کردوی تیرورستی نویه بند. دجلی ولاتکی بریاری یاو هاوردکری حجو رو کلو پلو برهمگ لو شوان نیاسانی اسرائیل و با بریتانیا قدغم کن. تاکر رگاش با دیهنانی اشتین نوچکه بریتیا لا چارسری دو دولات جختی شکات و که همو هولک بو لبار بردنی و چارسرا شکسته. لکوته ایده ازارو مینتکانی دانشتوانی غزه و کناری روژاوی با شرمزاری که گوره با وجدانی تواوی جیهان وصف کرد جهر لسر بابلین غزه دو خیانه سات شون کمی سوتمنی برانی بردوامی کاربا بشی من دالا نبکا مکانی لنو خوشخانی رانی تسی لشانی غزه و بروی مترسی پا کوتنی تاواتی کردوتو جیانی صدان من دالیش کوتوتا لیواری مرگو بینریم راپورت آبین
1: با هوی بردوامی قیرانی سوتمنی و برانی کارباوا مترسی تندرستی با سر جیانی خلق لغزه لحلکشان بردواما برپرسانی نخوشخانی تایبتی رنتیسی لشاری غزه هشداری ددن لوی بشی من دالن نبکا مکان برو پا کوتنی تاواتی دا چد اماش به هوی کمی سوتمنی و برانی کارباوه که با کارپی کردنی مولیدکان پیویستن.
2: نظرا ايضا لتوقف خدمات مستشفيات الاطفال
3: نخوشخانه کل استاد خدمت گزاری پزیشکی به زیاتر لا 1.2 میلیون کس لا کرتی غزه پیشکش دکات ام فشار زیاده ای لسر نخوشخانه که دروز بوا لانجامی ویرانبونی چندین نخوشخانه دیکی تایبت با مندالان لنوچکه هاتو تاراوه لوانا نخوشخانه کمال عدوان
2: اون الاخیره واجهنا مشکله کبیره
1: خدمت گزاری سرکیکانی نخوشخانه که بطواوی پشتیان بکاره بابستوه. بطیبتی بودابین کردنی اکسیژن

0: جین که هر برانه کی لنا کاوی کاربا کاریگری راستو خو دس بجی لسر جیانی او مندالانه هیا که پیویستیان بو آمیرانه هیا به هوی برانی مواد رژی کارباو نبونی رژی پیویستی سوتمنی و رانی مولیدکن اداری نخوشخانکه ناچار بوا سیستمی کار کردن بلانی کمی توانا پیرو بکد بجارک کار کردن لبشک دوستید یعن کم دکریتا و تاوکو سوتمنی با بشکی دیکا دابین دکریت کمی سوتمنی نک تنیا رای کردنی خزمت گزاریکانی آلوز کردوا بلکو رگریشی کردوا لدو بارا کردنوی او بشانی آمدکاری هم بودکرا وک بشی چاو دیری چرو فراوان کردنی بشی مندالانی تازه لدائیگ بو لچوارده ایلولی رابردو منیر برش برای بری گشتی وزارتی تندرستی لغز رای گند بو رخراوی تندرستی جیهانی WHO و هوی کمی بود جوا دابین کردنی سوتمنی با زیادتر لبیست مالبندی تندرستی و نخوشخانه را گرتوا. لسرطه دست پیکردنی جنگ و لکرتی غزه زیادتر لحفته و 3000 کس گیانی لدست داو سروی 174000 کسیش برین دار بون. لکات یک دا نزیکی لصده نودی جرخانی نوچکا توشی زیان باتوا.
1: جا دوینه دو سال تیپاری بسر کشتنی حسن نصر الله همیشه لحشار گد تاریک کان دابو جرجاری جدر دکوتو ورپانکانی پر لا جوش و خروشی لانگرانی اکر لسیبری شروع ایران کارکانی بیروتا و پیگشت بو با داینامو یکی لگورترین توری سربازی نوچکا دجمنی سرسختی دا سلاتکانی تل اویوی دراوسی واشنطن مو کاتی کجرانی نتانیاهو گوتی اسرائیل حساباتی خوی لگل بکوجه کی جماوری دا یگلائی کردو تا ترامپیش گوتی کجرانی او داد پروری او گرزه کی توندیش بسر پیگیران حسن نصر الله او پیاو 64 سالی مماوی زیادتر لسه ده یکیگ بول کاری گرترین سکرد سیاسی و سربازیکانی روشلاتی ناوراسو لطمانی گنجی دا و لنیو گیجاوی شرین نیو خوی لبنان دا دستی بکاری سیاسی کرد. لابی 1960 لبیرود لدائیگ بو حل لگنجی تی دا پیموندی ببزوتنوی عمل وکر بلام دوی ارشی اسرائیل سالی 1982 لبنان لگل گروپی لحاو بیرکانی جابو مناغی حزب الله لبنانی هم دانا. والشرخانی گوره لجیانی حسن نصر الله لسال 1992 رویدا. کاتیک تمنی تنیا 32 سال بو. اردوی تیرور کردنی عباس موسوی سکرتری گشتی و کاتی حزب الله هل لان اسرائیل و دسالاتی گرت دست. نصر الله حزب الله لرخراوی کی چکداری نوخویی و گوری بو هزی کی هرمی. که خوانی دامزراوی کمالایتی و تندرستی بر فراوان بو سیاست و ایدولوژیای لسبنمای جاتی کردنی راه اسرائیل و امریکا دارشتم بو اسرائیلی با قواری که داگر کرد زانی امریکاشی وقت سرچاوی سرکی ناسا خمگی لنوچکه یا تماشا اکر لجر سرکردائتی و دا حزب الله شرکی درشخیانی دیجی ازکان اسرائیل لباشوری لبنان برپا کر کلکوتای یا بو اغوی کشانوی سوای اسرائیل سال 2000 عمرو داوان ناوبانگی نصر الله گیان دا لوتکو وک پالوانی که نتوی لجیهان عربی آنسن را شری 34 روژه سال 2006 لگان اسرائیل بگی سربازی حزب الله زیادر چسبان او بو نصر الله لرگه گتار سیاسی و ترسو توقعنه و جنگی درونی لگل تل اویو دروس کر سر کرده لبنانی که ایوانده که قول و استراتیجی لگل تاران دا هبو خوی وک بشگل بری مقاومه امین بگوته امریکا و اسرائیل ایران سالانه بسدان میلیون دلار. او کاری دارایی و پیشکوتوترین شک و موشکی بانستی پیشکش با حزب الله کردو لکاتی کشتنی شیده علی خامنه‌ای ربری پیشو ایران گوتی کشتنی نصر الله به طولا نامنه توان.

0: طلي أبكاني جوان بسن تورك كالزيات اللي بيس أبي جوان بسنا دروس كرا وبيكا وان تيدا شوارة زارو حوصد كاركتري خيالي جيري دسكر ب 2.7 مليون مسج رونامة لقل بستو بينش هزار كسا قصيان كردو بو أوي قمانيش دروز نبي بو بي وان دي فيديو يكان عتون مروفيان بكار هناوا تاوكو بجداروان نزان كالقل جيري دسكر ياخو لقل أي آي قصاكن اساوي لها تو جديد اسكر لخزمت دروس كردني شكو سيخوري وهلمتي شوا شكاريا بكاره هنري وكاتي بشكل التكنولوجيا كان وجيري دسكر بريار بو اسانكاري بو جياني مروف بكا لرا دا رابورتي كي مترسيدارو نهني كومباني انثروبيك بردن لسر راستيكي توقينر هل دماله دزگای هاولگری گروپ چک دارکان یزنه و چه یکان جرید دسکر دیان کردو تا چک یک بو سیخوری بسر ملیونان کسوا و بو پرپیدانی موشک و درونی بوم رشکرامیش. کمپانیای انثروپیک که خوانی مدلی پشکوتی جیرید دسکردی کلاود ده راپورتی که فراوانی 154 لپاری بلاو کردو تاو. راپورتکه دری خاکچون گروپ چکدارکان به دزگاه هاوالگیریکان به عرضوی خویان با تیپراندنی قدغه کرنکان هشت قدغه بید لنه و جیری دست کرده اما بکاریان هیناوا ام سیستمه با مبستی مترسی دار بکاریانا باز نهندگ نمونه که که حل منگه اشکراو لما لیو دست بیکم سیخوری بسه 25 میلیون سیمکارتی موبایل و کراو روشکاری که تکنولوژیش به همه هنگی لگل حوالگری و ولاتکا سیستمه که چاودری به ناوی لکان 360 دروس کردوه اتوانه چاودری پیوندی و نامه 25 میلیون سیمکارت بکن تاند ناسنامه دنگی کسکانیش بدوزه توا ایل جیهان ده بدر لما زیادر لبیس اپی جوان بستنیش دروس کروا بو اویل اگری داخستنیه که کن اپی کتر بردوان بیو سرنجی بکاره نران هر راب کشه تنیا لماوی دو هفته را بردو زیادر لچوار ازار و حوصه کسایتی پروفایلی دروس کروی جیری دست کردیان توش بوا به شوی کی چالاک اما نب بکار خراون لنیو ام اپانه دان زیکی ستا حفته و پینجی او پروفایلو کسیت یعنی بکار هنر دی بینه ریتیمون لا جیری دست کرد واتا لا برانبر هر کسی که راستقینا سه کسیتی جیری دست کرده بوا ام بوتانی جیری دست کرد توانیو یعنی زیادتر لە 2.7 میلیون نامه لەگەڵ نزیکەی 25 هزار بەکارهێنەری ڕاستەقینە ئاڵوگۆڕ بکەن کە هەر خەڵکی ئاسایی بوون ئەم بۆتانە ڕێنمایی وردیان پێدراوە کە هەرگیز ئەسڵەن دان نەنێن بەوەی کە ئێوە بۆتن یان ژیری دەستکردن ڕێگریان نەکراوە داوای وێنە یان ڤیدۆی نوێ بکەن لەبری ئەوە پەیوەندیەکەیان بە قۆناغێکی دیاریکراودا بردۆتە پێشەوە وەک ئەوەی کە لەگەڵ مرۆڤێکی ئاساییە قسەیان کە ئاواتە زۆر بە شێوەیەکی ڕێک زیرەکانە هەموو شتێکیان کردووە بو اوی بکر هنر با تواتی باور بواب که لگل کسی گی تواو راستقینه ادویتو قصه اکا گمانی بو دروز نبه حتون خلکی آسایین هنوا بو انجامدانی پیوندی ویدوی کرد یان نردنی نامی دنگی و پدادارشون لطور رو کمانتی که مون اگه کسی تیو گلابه لم اپانه بجداری کرد به اکاونتی هبه که پیو تو من امی بو بینم با ویدو کول بکیم لیره جیری دست کرد یکسر اعازه که کسی آماده بخیره لم ویدو کوله دست با قصه کردم که اگر لو کاتش را بردز نبه لانی کم ویدو تو مرکراوی او مروفان لبردسته بو اوی بتوانن راست خود داغلی سیستم اکی بکنو قصه ای لنگان هم که ببستی سرکی ام تو رفریودانی سوزداری بکاره نرام بو بو اینا چاریم که پاره بن ام پاره بخانه نو اپکه و یعنی بو اوی پیوندی کن لگل او کسیتی خیالیانه دا بردامی پیبن. جاکاتی کمپانی انثروپیک ام پیشکاری گوری ادوزه توا دز بجی همو او هجمارو پروفایلانه بلوک کاتو دانسره توا. زنیار یکانیشی بفرمی با پلاتفورم کانی وکو اپل و گوگل داو بو اوی رگریلم اپانه بگرن. بدرلم بابتا. لیمن و روسیا شان چکدارکان جیری دست کردیان بو نخشدانان و برپیدانی موشکی دورموده و درونی خوکوژی به فرقوان بکاره نا بجوریک توان را و رنمای ورد بو عرصا کردنیان دابین بکره. لفرانسا و ولاتانی دیکش کمپانیاکانی رکلام طوری زبلاحی حوال دی درون و پیجی فیکیان به ارمتی ام جیره دست کرده بره او بردو. بو عرصا کردنی رای گشتی و بلاو کرنوی حوالی چواشکرانش. بابتيكي جاواسيا دنجي تقشني شنيركان باخكاني هورامانيا انا ودان كردوتو الا سرتاي مانجيدا باخوانا كان لقل ماضو من دالو خزمو كسوكارا كوب بنوا شنيريكيش دسكا با تكاندني جوزا برزكانو بياوا كان بشوازي هي هروزي دسكان بكوكرنوي جوزي تكندرا خان مانيش بدروس كردني خواردن هاو كاريانا كان
1: بالنسبة لجوز وجوز لمانجي هجد اتريما تقريبا برابر بيغا سرتابه افريقيه مثلا دواتر عاده هم صالح مثلا مانجي نو بيستي نو بابلاوده زكن بجوست كاندن باخه كان بلام صالح واجه دعا كوي مثلا جوست كاندن بونمون امسال درغ درنتر بوجايا و امسال سالکه دو کوتوب گوست کاند تقریبا اتوان بولم 15 روز دو کوتوب په سالانی پیشو بولین
2: لبستوی کی نو بولین اول روزی پایس که ایت خلق د زکا به گوست کان نو موسمی گویز او مانکه گویز یته بازار و سعدا كان يجلو كاتي آهر فرقك أقر قويزي بون مونا ورد بي بلام هركاك لكي جوان بي كيلوي تقريبا بشج هزار بو حو هزار أقر قويزي كيش قورا قورا بي وتويك لكي ناسك بي وكاك لكي سبي جوان بي بآساني در بي بو اويك بكاريين سعدا كي لهجد هزار بو نو هزار آي قويزي ايرش بلين هشانوش كي تيول أكسرية تيو قويزي قورا وكاك لسبي جوان بي لبروي سعدي الو دورای بلین 8000 8 نیو 9000 نهایت کی
3: شنیری ل زو زمان زو ل بابی د بابی زمان مانو ل باوکم زو تقریبا چن سال تا اسبر دوام بو تقریبا ل هشتا کان ل هفتا کان ب گیستا کان لو کاتایتر ام ای شی منی فکر ل لو کاتک بعض ل یربو بك ورقم انا كدو هاتي نبو ايره ليره تفيري ام شيء كردم لدواي اوجتك روشتينو وتي الايجاره او ايجاره وشتي اكر تبردام مني انا بو ايره بو جو سكاندن اذا او ايجاره كردو مني جارمتي ميا يارمتي بس او يتر ايشك زون راحته
0: متیا کرمه مومایم دوکان شمیره گرینگ ترین پرسکانی روش لا نیوخو پرسنه دولتگان من پیشکش کردن ارشاد

0: هل هو
1: مرض؟ آيا أو وادي يا وادي كوتاي دبيت يعني برسك لو آلوسرة
2: جروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المهاجر
1: روبا روبنوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا بنوكا كوريام خاكم اما چانسی کی آلتونیا بوکشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو واوریش بو اسرائیل
1: وادا بینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنی یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتنه دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندامان هی

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاسکت به برچای دایک باو کو دیاره
1: هم پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چی سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شافیرش ملتزم تره بی
4: تیه چوکی لسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا کانی گواستنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: فار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوار
2: کاک جمال بشکل پاسکان نارازین شوفیر کم مقسم لگل یانا کرد ایون گوایا بیمتمانی یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان ویپوزیگر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: لپرش هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: سلاوتان لبم کاته تام باش بولتینه کی نوې کلچر تام پش کا شکم لګل مابن سرتاش لا بفرمی د مزرندنی رک خراوی چلت چتری کلچری سلیمانی او د سپیکن ک دیاره دوینه راګندرا لا رسمه دابا بشداری چندین هنرمند و کساتی دیار ایونتکا بروچو لنیو ایونتکا قبا طالبانی جګری سره وزیرانی حرم کوردستان لو تاری د سپیک دا باسیلا گرینگی امرک خراو کر بو زیندورا گرتنی کلچر هر وها بشغل هنرمندان لبارې د مزراندن و کاریګری چتری کلتوري قسم بو کانال هش کړو یاره به امانج فراون تر کړدنی بابته کلتوري کان و ګرنګیدان به کلتور ام رخراو د سبکار کان یانه کندونه ل کرنوال کی ګورې کوملک چالاکی جوانی هنری پیشکش کرا و هر واره رخراو کش راګندره ما به کوبینی راپورت یک بین
1: براستی امه جې دل خوشیه مای فخر شانازیه شری شران شری سلیمانی هلا دروزبون بناغي شاركه مانو چن کله هنرمند شي جواني با ازمون لم شاره هل خلاون

0: كجدسيان ديارة لأديب ولشاعر ولقراني بيجو لدنج بيجو لكسجوانا كاني ككولتور بقشتي أبستن بيكوا أمروش بخوش حالي وكاريشي زور جوان كراوا دس بكري بناغي هنري وكولتوري بيت أم كارانا جي شانازية بوي أو قنجاني كقورة أبنو أم هنر جواني رابردوان بيرنا چيتو پرابا هنربن بشوي چې باشتر منا بس بس سليماني نه کینې مې بغشي باشي تواوي کوردستان نه کینې هم شارکاني تریش به همان شي و چونکه دنجي ام اگر به معنی برزو رسن بیت لا کلتور مانو لا لا خو مانو لا پاشیو ساده جواني شارکوه اتواني بخلقينو بګينين به دنیا
1: بګومانم مې بل پښتر بردام کې شیو معنی بو ک د مزراوی نه توانی په تاوتی سپانسری کار هنری او ادبی کاله شهر سلیمانی اپکا به وی ک وزارت روشنبیری او حکومت لري په کل سره کو حکومت کم تر خمبون لم بارود وخه به او قیرانه دارای او ابوریکا لهری می کل ساده بو دروست کړی د مزراوی او چتره ثابت هاندر او پالپشتیک بو سرچم کار هنری روشنبیری کانی شهر سلیمانی ل پښ راګاندیم د مزرانه کارکان خو سلمان او ژولې کې سره ستوانی له واري شانو له واري موسیقا په پالپشتي د سپیشری اواره یو ادارم کارکان هم بردوام به او پیغام کې هم بو گشتي پیغام به هم هنرمندان او رشبیرا سودی لري
2: من د خوش مراسم به مراجعه اندنا یو ادارم چتری کلتور سلیمانی به به پالپشتي کې باش بو هم هنرمندان به تایبت هنرمندانی ناوچکا خیر واکه ازانن ماوی کی زوره هنرمندان هیچ پالپشتی کی اوتو یان نیه پروژه کان به شوی کی گشتي به خاوی ارونه پیش یو ادارم چتی کلتوری به پی او راګاند نکا بلاوی کردو تا و متوانه سپورت هنرمندان کاتو هنرمندان نه شکه به شوی کی گشتي بتوانن بګشین او پروژه کان یان
3: کردنی یو کو هنرمندان د چی هسته که به تایبت له شاری کی وکو شاری سلیمانی که به پایتخت روشن بیرین
2: شاری سلیمانی هر واکه خود انا ماجتان کرد پایتخت کلتوریه و براسی لجر چاولیری کی چرایا و خلکانی کی زور کوردانی کی زور به تایبت له همو پارچکانی کوردستان و چاوره اون کلیره جموجول کی زیاتر برو پیشونه کی زیاتر له کلتور او هنر او ادب بکریت و زوربې زوري هنرمندان چاورن بلکو او جولیا سر بکریتو هنرمندان بتوانن کارکانیان کان و منیش بوکو خوم دل خوشم او یو ادارم ام پروژه سر کوتوبت
4: شملای بابتی برهمینوی هنرمندان میران علی کی کلا چالاکترین ګورانی بیژلا وکانی کورد که به بردوامی برهمینوی بلاو کاتو لنو ترین بلاو کراوی خو میران علی الیت سرقالی دروست کردنی ام شاکارینو پیم خوش بو ایوش گوی بیستی پرچه اکی بن اما بشکلو گورانی ایک پلانی هی بلاوی بکاتو لباری بلاو کنوی برهمی کنوی دیکه شو تا بدر لم گورانی لیستاوا پیتان را گینم که لرکوتی بیستی دا جاواز لو کاری گوی تان لبو گورانی کی زور تایبتان بو بلاو کمو ما میران علی اما جا با برهمی کتری شکا یاره ام گورانی بیجه لاوه لدائیگ بوی سال 1995 لشاری سلیمانی ګورانی بهجه کې ناسرا ول حرم کوردستان سره تای در کوتنی له هنر را د غرتو بو بشداري کړنی لا پروګرام کې دنګ خوشي کله وی وتوانی نو بانک کې باش بو دنګ خو پیدا کاتو لا سره تا شو ګورانی هنرمندانی دوتو استا خاوني چندیر برهمی تایبت بخوې تی با به کو ګبستی کما کلم برهمه شي

هنرمند تاهر میرسیدی موزیسیانه آوازدانره سرپرستیاری گروپی موسیقای آرنگه به یک اگل هنرمند چالککانی بواری موزیک رسانی کردی دان رتو زیاترش لا روشلاتی کردستان به تایبتی لا ناوچکانی مهاباتو سردش چالک هنریکانی انجامه با بیکو بینریم برهمشی بینیم.

بنرمانچیا محمد گورانی به های شیطی بلاکاتو که لحن راوی زینب خانه و لکتبی زینب خان کچکورت حالی بشارتو وک خوی عمجی پیکت پیش چند سالک لموبر آواز و موزیکی ببر او هن راو جوانی زینب خانه کردو استا بر همکی لبلاکاتو آوازی گورانی کش لین خوی ودن راو لسو عبدالکاری جنینی پیانوکی با کردو چیا محمد هروکو دزانن که امیش گولانی بیجه که لاو زیادتر با نوی کرنوی بر همه کانکان و سود ورگرتن لا تکنولوژیای نوی ناصره و با بر همه هنریکانی زیادتریش با اوتنوی گورانیکانی هومر زین و بانگی در کردو لچندین بر همیش سودی لاجهی دست کرو ورگرتو و زورینی ام بر همه نوی آنشی لماوی امچن مانگه ابلاوی کرنو هموی بابلین ویدیو کلیپ کانی بجیری دست کرد بر همه ناو بلام کاری دنگو میکسو ماسترینگو بابت کانی دیکه بابلین هنه کان خویی که هنه کشی بجیری دست کرد و کواما به ویدیو کلیپ که بلاوی آنه که تاو دیار گورانی فریشته هنرمند قادر دیلان و گورانی کانی هنرمند همه نرگز که کلیپ که بم تکنولوژیای دروست کرد و بینری که زور باشی هبو و دنگ دانوی که باشی شی دروست کرد بابی که بینری هم بر همشی هم بین

کانال هشت سردانی کنترین و سای رادیو لشاری مریوانی روشلاتی کردستان کات. حاجی احمد جگلوی رادیو سازه کی کنه به یک اگلا هاورن زیککانی هنرمندی ناوداری کرد حسن زیرکیش دان رد. و تا بدر لوی امکاره که یک اگلا هاور دیرینکانی هنرمندی دن خوش حسن زیرک. حاجی احمد لبر خوشویستی بو هاورکی که حسن زیرکه ورشکی بناوی زیرک و ناو ناو. حاجی احمد خلقی گوندی نی شاری مریوانی روشلاتی کردستانه تمنی زیاتر لحفتا ساله راپورتی کتایبت من لو باره و آماده با ببینیم.

دریاشخانی خلکی دریاشخان بو یا یکی برز بو ماشین لیا کشته یا خواه روحی بود اتر او فری یرمتی منی دا او ملا احمد دریاشخانی ناوی ملا احمد دریاشخان بو ماشین لیا فوتی کرد اتر منش فره نگرار بو مامای دو سال به یک خوبین فری یرمتی منی یا من او یادگاری هستم این اوه

او زمانه کارکه سالتر وسیله که دزه خو کشتی لامپی بو رادیو نکن گلو پیتی ابو ایراقی پیلن گلو بمخوان پیلن لب لامپی تی ابو فرعی بی پیلن که لامپی که سوتا یا دوانی سوتا وسیله که بو بمانا سندو نیم اختور رادیو معقول جوان وقتی وسیله که بو امیش درست پانه که اندلیا بو میلیاتور بو فلیپس بو ناسیونال بو ناشنال بو امانه بو وسیله که این زور بوده سکوت اسوانه نماو قدیمانه نماو اشتی بابم جدیدانه ICD داره با زحمت درست بود.

رادیو کرمانشان خراب بود گشتی باید رادیو کم بخواد که موجی کرمانشان بگری منش بوم خواد سر MW موجی کرمانشان یک تایبتی کردی با نامی کردی کرمانشان دو او سنش کرده او سنش کرده او با کمکو خلف فره علاقه پیابو بوی نی بو قرض کرد با رادیو رادیو کیسان او نه حزی اینا کل رادیو ده انا ناجوی انا کل رادیو که خلقو بو تماشا اینا که گرانی هورامی او دو ما موسا حسن زیرکی او تو امانه ده انشتن تا او برنامه تاو بو حتی او گرانه نجوی تو بو او خلقه دانی لو بانا الا خم حسن زیرک بو احتیاط بود هو من تنها 25 سال هر بناو زیره کو دوکان بود بناو ما مسازیر کو علاقه بود پی خوشم کرد بود که وقتی که من داشتیم لسر بازی هات مال تبریزا لبوکانا لاندا لچای خانه خلاندا و پیشنهاد میتونم بنش چای خون مگرم خلقا و تو با کابل سوال میکنم تو مافیا و کی عوض خوش و نرم نرم قصه خوش کاتو خرجی بگو اگرایی بو اگری وتي هو حسن زيركي من شو ملاي شو ملاي ولا لا ماسك وتي خلكي شو يوت مرا خلكي مريوان وتي ناو شيء وت مناو أحمر وتي دي من رفيقك ما يلي مريوان أي ناسيد وت فربو وتي ناوي جلال الجلال استعصاص شورتي الرسائية وت ملاي ما ميش نخدم منه تقوى براسة وت مرا ولا اتلاو كاتو أي ما بين من رفيق ودعوا عمشي مريوان يخدو من دعوت ما كدو أبو ندعوا تافوتي كده او بو هو من حسن زيكي يسج لبين من عشيته هل خوش مقرر وهل لو خليك هون برا فيقيد لو استقعته يسج هل خوش مقرر

0: زنجيري بريكنج بات بلي يكمي لا رزباندي صد باش ترين زنجيرة تلفزيوني سدي بستويكي روجنامي نيويورك تايمز دا بدس هنا كلا دنجي زياتر لا بنصد اكترو نمايشكارو رخنا جروب سبوراني بشسازي كوكراوتو لنيو دنج دانا كدا زياتر لا بنصد بيشاقري تلفزيوني دنجا كانيان بيشكشكر كناوي دا زنجيرة دلخوازا كان هناو زنجیره بریکینگ باد لنوان سالانی 2008 تا 2013 پیشکش کرده و جمعره ورزکانی پیکاتو لپنج ورز که کوی گشتی 64 القه زنجیره که توانی 16 خلاتی امی بباته براین کرانستینش اکتری سرکی زنجیره که توانی 4 جار خلاتی باشترین اکتری سرکی و آرون پول 3 جار خلاتی باشترین اکتری یاری داری بردوته لسال 2013 دا ام زنجیره ناوی چوان ناو کتیبی پیوانی گین سوا وکو بنرخترین زنجیره درامی للاین رخنه گرانه و لمیجوده. زنجیره که هشتا لامال پاری IMDB وکو باشترین زنجیره میجو ماواتو با نمره 9.5 لده که برسترین نمره زنجیره که بین رانو رخنه گران تاوکو یستا پیان دابد.
1: Who the hell are you?
2: You know. You all know exactly who I am.
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینرمان بون خواهتان لگل

0: اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاسکت به برچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراسنی جی پی اس درع نیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چه سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که هبه خوشتره او شافیرش ملتزم تره بیه
4: تیه چوکی دسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا کانی گواستنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دم مسوتا
6: فار من گازم کریو با 600 دینار استا گاز کی کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو طلبی سرخم ندوان
2: که جمال به شکل پاسکان ناراضی شوفیر که مقسم لگل یانا کرده اون گوایا به مطمئنیه که
7: لرابردو اشتی خرابه یا به هنه پاسکان وی پوزیگر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

او روزانه کماوی که من پیتان دلم آگدار بر دینار لبوجه اگرک هی به حاکی دستکاری بکرد و تا عراق 100 دلار با 132,000 دینار نهیل تو دستکاری بکرد. انجا باوردی گیمنه بگرن بوی بزانن دینار لبردم روزانه که اگلا کرویه بو چونکه عراق کشی پاری کاشی هی. کشی کم فروشنی نوتی هی براود به پیش جنگی ایران که روزانه توانی 3 میلیون و نیو برمیل نوت بفروشه. استاتو د سر زیاده شکرویش تا باشتر ل روزانه جنگ است 2,800,000 برمیل افروشت بگری داتا گانی سومو بلام کشکه اویا بم 132,000 ناتواند بودجه که زیاتر بل 200 تریلیون دینار بینو ستو پاری بو خرج کاتو پاری بو کوب کاتو با نیازی قرضی تربکا امانه وادکن گورترین پرسی ناو بودجه ببیت اوی بهای دینار وکو خوی اهل نوا یان ای گورن انجا بوی بزانن ایا لبوجا لم روزانه گیتان لو حواله د به کدلن او بهای دینار لبوجا د سکاری کراو نرخه کی گورا یان گیتان لو حواله ابه ک بانک ناوندی الی بفرمی بو سال 2027 نرخه دینار برابر به دلار من و خو هشتو جای تر چاوری کی گلو دور راګین دراو بن لاین بانک ناوندی انجمنی وزیرانی عراق وا یان لن گوریمان یان الین اکو خوی هشتانو. اینجای سبا من هر دو اگر کتان بو باز بکم که دسکاری اکره یان دسکاری نکره بو چونه کنچین ایتر دوائی خودتان بیر بکن و بزن ایوش قناعتان بکم بو چونی ده. دو بو چونی جاواز هی. یکیان بلای اویا دسکاری دکرید اوی دیکه اویا که اکو خوی ده هره تو. من هر دو باز بکم ایتر دواجار ببریارک لهر کاتو ساتک دابد بان قناواندی بمزوانا لگل انجومنی وزیران یکلا من دکنوا دینار چیلی ده. بوچون یکم الیت دبید دسکاری بهای دینار بکرید. بو والا مکان اوی چونکه عراق کمال کشی آبوری ها. ایک اگلوانه کمبونی ده گیدرائی بیانیم. کشی فروشتینی نوتی ها. هر روشو کشی که یه لفروشتینی نوتی که روشه رنگ بتوانه 4 میلیون برمیل بفروشد. روشش ها براسی نتوانه 1 میلیون و نیو برمیل بفروشد. کمی دیناری کاش کشی که دیکه که بروکی عراقی گرتوا. بویا بشکل آبوری ناسانو بیرو رایکشنو انجمنی وزیرانو لجنه اداره پرلمان اوه که بهای دینار دستکاری بکرد. اما قسمان لگل دیلان غفور اندامی لجنه اداره انجمنی اونرانی عراق کرد. او با کنال هشتی راگیان. بهای فروشتنی دولار که استا 132,000 دیناره بو هر 100 دولاره لبوچه 2027 وک خوی نامینه توا دستکاری دکرد. اما قصه او بو. زانیار یکانش دو جور بهای دیناریان لبوجا داناو. یکیان 100 دلار برامبر با 140,000 دیناره جگیر کرد. یان به نزدیکی 150,000 دینار جگیر کرد. لمنی ونده دا بلام او بازار رو شوینه اگر اما بیت. او او علی زیدی ارکی قرصه با کنترول کردینی بازار. بلام با چونی برامبر هی که الاد نابه دستکاری بهای دینار بکرد. با چی و الان لبروی بازار توشی خلاوسانه کی سخته بیتاو. ایک اگلو کسانه که واقعه جبار گورانه که پسپورا لبواری بر بردنی دارایی. دلید اگر دستکاری به های دینار بکرید بازار عراق رو باروی هلاوسانی برزه بیتوا. نرخی خوراکو پیداوستی 25 لسط گرانه بن. بوی زحمت دستکاری به های دینار بکرید. لبروی بازار عراق خوی استهر نرخ برزه بوی او جنگی که لولات دراو سیکه احیا. اگر امش بید براستی شقام عراقی قبولی نکد و بازار عراقش توانه هلگرتنی او برزبونه و نرخینیه. اما قصه او و اشلت عراق سر روزانه 2,800,000 برمیل نو تفروشه برکشی زیاده که اگر گروه هرمز بکره تاوا و او کشه نامنه دو خکه آسای بو عراق وندش قرزار نیه تاوا که خمی اوی بید دسکاری به های دیناره که بکرد او پیوایه دسکاری نکره لبر ام هویانه کسی دی کش من ورگرتو لسرم بابتا دکتور نرمین معروف اندامی پیشتری لجنه دارایی پارلمانی عراق قصی بو کردین اوج دلت بانک ناوندی لبری گورنی بهای دینار رکارکانی مامله کردین لکل دلار گوریو بو اگر به زوی دسکاری بهای دینار نکرد لبوجا بو چی الله وتانه پیدانی دلاری به گشتیار کم کردو تا 85 لسط حواله دارا یکانی کردو به دیجیتالی و اته بازرگان پیوسی بونی دلار کب خاطر گیرفانی و بینری بو برو بولاتان و دلار کی به هر سر لرگه الکترونیو چند پیوستی کلو پلی هی پارکی دولار که با حواله کن لچین لبریتانیا لالمانیا لامریکا لهر ولاته که بلا میتر اما هر دو باشونه که بو پیموتون ایتر دواتر خوتن بیری لب کنوزن که می بریاری کتایی لیدرت و
بازار عراق پیوستی بچیا و آبوریکه عراقش لگل کامیانه دستکاری بکری یا خود نه اول روزانی داشت و برونی همون معنی زنی. انجا رشنوسی پروژه اسای بودجه 2028 عراق کناخه کانی آماده کردنی تی پراندوا ل انجمنی وزاری بو آبوری ل پسند کرا استلکویا استا ل ناو رفکانی انجمنی وزیران دان راو ل به وزیرکان خریکی خوند نوی خشتگانی بودجن بوچه چو کلم روزانه کو بنو و بریاری لیدن تا کو ناو راس مانگی دهاتو ابیت او رشنوسی بودجه بگات انجمنی یونانران و تبگات پرلمان عراق دیلان غفور اندام لجنه اداره لانجمن یونانران عراق با کانال شتی راگان کوی قباری بودجه 2027 ل دوروبری 240 تریلیون دینار دبت راسی قباری کی زور گوریا او بودجه کنسراوته و باسی لوش کر اراده گلنا پرلمان ده هيا بو اوی بودجه بزوی پسند بکرید بو پیش بینی دکن رکارکانی پسند کنی پروژه سای بودجه لانجمن یونانران درجنه کشتو لما وایکی کم دا دنگی لسر بدریت کاتیک پروژه اساکا اشتا انجومنین و نران.

جا استا او کسانی که با تمایکرینی زیرن آنهاشی زیریان هیو آنهاید بیفروشن ابه باوردی گیلم زنیاریانه بگیرن چون که لچند کجمیری را بردودا نرخی زیر رجا چون رجا بابو تن باز کم اوابو لبورسا لپر رجا نزدیکی 120 دلار زیادریش لسطو 20 دلار لیگ آنسا بووا نرخی یک کیلو چلو دو 4200 دلاری لی بووا و اتت وایم بلند چلو دو ورقی لی بووا به مسقالج لبازار کنه لما وی روزی هفته را بردو آیا با بلند روزی هنی تا و کوستا نزدیکی 50000 دیناری لدز داوا اما دو خی زیر ل استادا انجا رنگ پرسیاب کن بوچی زیر وای لی هات زیر بوچی کوت زیر بوچی ناکه چون که است لبازار کن گرانی هی حالا اوسان برزه اما وا اکاد بانکی فدرالی امریکا بکوی تجر گوشاره و بوی رجی سودی بانکی برز بکاته و ایخو مانگی ایلول برز ذکر ده و زیر ریدا بازان بلام ایست وگ موتکا بشوی نرخی زیر روی 65 لسطی و برهنران و شارزانی بازار الین بو مانگی تشرینی دوم وات مانگی یازتا جاری کی دیگه کیوین وارش سروکی بانکی فدرالی امریکا رجی سودی بانکی برزکاته و ام حوالا کبلاو بوا وکو خنجرک بو لدلی زیر بدن بوی لماوی چند کجمیره که نرخی زیر ما بینی بو شیوه یا دابازی اینجا هر برس کردنوی رجی سودی بانکی و هر لاوسانیا ریگه که زیر نوتی شیلیا نرخی نوت اونده برز بوتا و ایتر دروشانوی لزیر بریوا حتاوکو اوکاتی نرخی نوت برز بی هلغوصان لبازار برزا گرانی برزا امانش واتا رجی سودی بانکی برزا کرده و واتا پینوینی دولار بحاکی برزا بیتوا همو امانه که برز بونو و سودی قوال داره کنش برز بوتوا همو امانه یکیان گرتو بیکوا چی ابی زیر لم بروا اکوه هزی اوینی رو بروی امانه بیتوا بویا اما باش بزانن تاوکو برمیل نوتکان بطالبن نرخی نوت بوشه و برز بی زیر نابینین بدروشانوی کی زور رنگ است لکاش مرکانی داتو یان سبینه ببینن چند دلار یک برز بیتوا اوش بو وی ک کرین زیاده ک چوک است براستی کاتی کرین زیاره چونکه نرخ کی زور دا بزیوا لبروی کرین زور به خواص لسری زیاده ک رنگ 50 دلار

بلی صد دلارش برز بیت او بلام هتا و کو آوی حالا وسان لبازار برز بیت نرخی نود برز بیت چاوریم مکن زیر برز بونوی گوره تو مار بکل امسال ده بوی همو بانک کن پیش بینیان کردو امسال زیر زور بروال استی 4900 دلار و 4800 دلاره بوچی چونکه اوان او سریان لیو دیاره بلا ما بی اوش بزانین ایتر اما بازارا رنگ رو داویک آشتیک بیتا گوره و نرخکی برز بیتا و انجا لبازاری خوش ما با پیتان بلیم نرخکان چون نرخی یک مسقال زیر عیر بستو یک استا با 911000 رنگ بیشی بین لهند دوکان با 914000 دینار به بوچی چون که ایتر بگیری دوکان کان بگیری کشمیر کانش اگوره نرخه کی و هر وان نرخی عیار 18 گرات و بو خانی حوصت زر دینار که اوش باشه بو کسانی که به تمن زیری عیار 18 بکرن اینجا نرخیش با گرامش بابو تن باز کم گرام یک زیر استا با 133 دولاره اگر آنشی پاری زور تانه و خواه پیدان و ایشالله آنه دی کشتانه به اتانه با کیلو بیکرن یان هتانه و اتانه بفروشن استلم که تا نرخی یک کیلو زیر با 133206 دولاره اگر بزمانی بازارش بیتن بلن واتا 13 دفتر دولار نرخی یک کیلو زیر دو کولکه شیرین لهولن داواهن راونه تهرمی کردستان بلان پیان نکوت و تسرخاکی هرمی کردستان هر دویان فروش راون با 5000 دلار واتا با 50 ورقه فروش راون انجا لگالم بن با باسی چروکه که تان بوب کم بو باونده یا یعنی آیا کولکه شیرین لهرمی کردستان خوی نیا که نرخه که باوشه ویا انجا ام دو کولک شیرینه امانه میوانن لهولن داوا هاتونه تا هرمی کرسان او دی منگانی کولک شیرینه که لگل منا بینری بن وکو میوان لهولن داوا هن راونه تا ایره هر او کنتینری گلو روکی نو مالی لهولن داوا هن او امانه شی گواستو تاو با بازرگانی کلکوی لسلیمانی من اقسم لگل بازرگانه که کرد او طلت او من تنیا بو جوانی و سرنج را کشی هیناوا چون که اوان زورترین جوری میوه دگمنکان دفروشن و کشی کولکا که میوه و سوزه افروشن و کشی کولکا بچوکا که هن اصایی بین لدی منکا 330 کلو گرامه کشی کولکا گوره کشیان 375 کلو گرامه بلا نرخه که جگه سرنجا نرخی هر تویان بته چی گواسنه و گمرکو او ماموله کاریانی که له هولندا او کریویانو تا ایره ناویانو ویانو ته سلیمانی اکاته 4600 دلار بو 5000 دلار واته چلو حود ورقه بو 50 ورقه نرخه کیتی بازرگانه که دلیت پیشوی دای بگرین کریار خوی پیگیاندو الله استحالین فروش راوا تنانت کریارکه و تویتی نمایشی مکن با اکثر من بیبم بله ملای اما و تو مانه پیاوی چاک بن بو حالا تا ایره هنو مانه باتون روشگ نمایشی بکن دشلیت هر اوان نه لدوی نو زیاتر ل 20 کس تلفونی بو کردین که کریاری راستقینون و آمادن بو نرخی داوی دکین بیخرن بله با بازرگانکو کریارانش ای آگه دارن همان کولکه استا لکیلگکانی هرمی کردستانش برهم دهن رید راست نگات او کش زوره بله بدوادا چون من کرد تاکو استا بکیشی 90 کیلوگرم کولکی شیرین لاری می کرسان برا من راوا. بلام شتیک نیا که نتوارد برهم به هرد باو کیا ششی که اوان هی ناویانا. اگر هنده کریاری هیو خواستی لسر و او پار باشی پی ادن اواجو تیارا زیرا کو بتوانا کانی امش دتوان همان تکنیکی گوره کردنی بکار بینن و بکیشی که زیاتر بیخنن یو بازارا و. ار پیوز با نرخی کولکی شیرین لبازار سوزو میوی سلیمانی هولیر استا نرخی یک کیلوگرامی با 500 دیناره. به نرخی که فروشش لکیل گکانی پینجوینش همان کولکه اگه گرنگی زیادری پی بدرید بر همه هن رید هر ایسش بر همه هنن کولکه شیرین هر امرو لکیلگی سوزو میوی سلیمانی کلگی کی هیا لگوندی قشلاخ ویدوکان بو ناردوین دلین ام کولکه من لگوندی ماشان لنزی گوندی شاناخسه لی کردو تاو که لخاکو آوی هرمی کردسان پیگیشتوا که شکی 43 کیلوگرامه جا با پی تامپلم اگر بی فروشن نرخه که بچنده زن بچنده تنیا با 50000 دیناره بوی همیشه پی تامپلم بر همین ناخوی چند گرنگه بر همین ناخوی تیه چوکه هر چند بید تیه چوی گمرکو گواسنو و کریو او ماملا کاری تیه ناچه که لولاتی که دیکه و تو اهینی بو هرمی کردستان اینجا ویدیوی که زور جوانیان دروس کردوا لوکیل گه هرمی کردستان که کولکه شیرین

0: برمانن و بنزیکی 43 کیلوگرامه با پک و پیامکی اوان ببینین بو اوی کریارکان من گرنگی ببرهمی ناخوب دن و پاری باش ببرهمی ناخوب دن تاکو برهمی هاور دکرا
1: سلاوتان لیبیت ام ویدیوی تایبه تا با بولتانی آبوری

که بو ایمتان نارد من امید کم اوندا قازانج بکن لو کولک شیرینه که برهمی اهینن که خیالی بید و خلقی هرمی کردستان آماده بن چون بدو کولک شیرین که لولاتی هولند داو هاتو زیکی پنجا ورقتان پیداو که که پنجا ورقی پیمدن کم تر لوی پیبدن بلان برهمی ناخو بکرن و هی او دستی او جنتیار ماندونه ناسو زیرکانن که برهمی که آوا جوانو بکوالیتی که باشن برهم هنوا جامن حوالا آبوریکانم پیشکش کردن بخواتان سپرم

دیناری کانال هشت سلاو من کارزان صالح. رشنوسی پروژه اسای بودجه 2027 عراق پناهگانی آماده کردنی تیپراندو روانه انجمنی وزیران کرا. اندامی که لجنه دارایی لانجومنی نوران دلید لبودجه دا موچه هرمی کردستان جگیر کراو. گرانتی اوش کراو دوانه کهوتو منگانه لکاتی خوی دابنید دلید. سبارت با گره بستکانو پلا برس کردنوش زانیاری نویتان پیدم. وزارتی پیشمرگار راگین روی که لباری کشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان بلاو کرده و رای گیند شانوی که لکاتی که استیار دای و باردو خیراق و رجلاتی ناوراس ناسقام گیره دشلید جیشتنی هرمی کردستان ببه دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری مایی نیگرانی و ارکی حکمت عراق آسمانی هرمی کردستان بپارزید. دو روژی دیکا کتایی با کشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانی نیو دولتی لعراق دید. عراق خوی بود دو خیکی نوی آماده دکاتو. شوار سروکایت یکا لکوبو نودن. لپاش شیرشکی داعشش لپرده. سرجم هزام نکان عراق راوتا حالتی آماده باشیو. سر رای بردوامی هولا دیپلوماسی کن بود دست پیکردنوی دانستان کن. ایدهران لازاری سرچاوه که بالای ولاتکی بلاوی کرده و تاران هیچ نیاز یکی دانستانی لگل واشنطن نیه. وزیری در ویرانش دلید آمادن گروی هرمز بکنه و بلام دو مرجانه. هرمی کردستان گرمای هاوین جه دیلتو پیدنه تا کشی پاییزه و بگیره پیش بینکانی کشناسی

رشنوسی پروژه اسای بودجه 2027 عراق قناغه کانی آماده کردنی تیه پراندو لانجومنی وزاری بو عبوری پسند کرا و روانی انجومنی وزیران کرا بریار تاوکو ناوراستی منگی داتو پروژه که بگات انجومنی نیونران لباری ناوراکی پروژه اسای بودجه پشکو شایست داره کانی حریمی کردستان لبودجه دا دیلان غفور اندامی لجنه دارایی لانجومنی نیونران عراق با کنالش راگیاند لبودجه دا موچه هرمی کردستان جگیر کراو و گارانتی اوش کراو دوا نکویتو مانگانه لکاتی خوی داب نردید و تیشی لسر هندک بابتی دیکی پیوست با هرمی کردستان لگفتوگو دان لگل لان پیوندارکان بطایبت با جگیر کردنی گره بستکان و یک مکان حرکات یک لا بغداد یک لا کرانوا کار لسر اوانی هرمی کردستانیش دکن دیلان غفور جختی کردو تاو یش تا بابتکان بطواوی یک لا نکراو نتاو شاندکانی هرمی کردستان بردوام لدانستانکانیان لگل حکومت عراق لباری کوی بودجکو نرخی نوتو بهای دولار لبودجه دا دیلان غفور اشکرای کرد بریار دراو نرخی برمیلیک نوت لبودجه دا بنزیکی 80 دولار خملین دیتو جگیر بکرید بهای فروشی دولاریش که استا 132 هزار دینار بو هر 100 دولاریک وک خوی نامینتو دستکاری دکرید بگوته دیلان غفور کوی قباری بودجه امسال دوروبری 240 تریلیون دینار ده بید بسی لوش کر اراده یک لناو پرلمانتاران ده هی بو اوی بودجه بزوی پسند بکرید بو یه پیشبینی دکن رکارکانی پسند کردنی پروژه اسای بودجه لانجومنی نیونران دریجه نکشنو لماوی که کم دادنگی لسر بدرید هروها فالح ساری وزی داره عراق رای گیندوه وزارتکی لواده دیاری کراو دا پروژه که آماده کردوه رونیشی کردوه پروژه که جه بجه کردنی هنگاو به هنگاوی بودجه پروگرامو رول لکرتی کارباو هر دو پارزگای دیوانی و صلاح الدین لخود گرید با جور یک ترخان کراو داره یکن بستاو نتوه با آمانجو انجام کن کانال هشت زانیاری دستکوتوه لشان دی تکنیکی دارایی بشه بودجه هرمی کردستان که 29 تریلیون دینار دیاری کرابو بریکی زوری لیکم نکراوتو بلام خرجی راستقینه انفاق فعلی وقت تلیک بو کم کردنوی بشه بودجه هرمی کردستان ماوو شاندی دارایی هرمی کردستانیش مانوی انفاق فعلیان رد کردوتو یکی دیکا لدسکوتکانویا به همیشه کردنی فرمانبران و مامستایانی گریه بستو موچه موچه خوران بپل برس کردنو و لپروشه بودجه که دا با سال 2027 جگیر کراو لبشه بودجه هرمی کردستان لبرای نوت و تنیا باسی رکوتنی سیقوالی وزارت نوت عراق سامان سروشتیکانو کمپانیا نوتیکان کراو که برهمی نوت زیاد دکنو باسی 400 هزار برمیل روشک دا نکراو لبرای دامزناندنی شوا تنیا اویان دوپاد کردو تاو لسر استی پارزگا کن به گوری پشکی هرمی کردستان لبودجه دا دتوان رید در چوانی زان کو پیمانگا کن داب مزدین شان دی تکنیکی در ای دلین پشکی هرمی کردستان لپروژه بودجه لدوازده پوین شست و حود لصد و کراو با دوازده پوین هفته لصد لبری اوی که چوارده پوین چوارده لصد بی بلام هرمی کردستان اوی رد کردوتو سرجم رکارکان دا گرنه بر بوی پشکی هرمی کردستان بکریتا چوارده پوین چوارده لصد که بگیوری سرجمیری جمعری دانشتوانی هرمی کردستان دا بدیاری بکریم کانال هشت اوشی دست کوتوه بودجه سیادی آلنگاریه که دیکی بردن بشه بودجه هرمی کردستانم که هیچ کاتیک لبودجه سیادی بشه بودجه بو هرمی کردستان دانن راو وک خوی ماوتو اوش کاریگری لسر کمبونوی بشه بودجه هرمی کردستان دروز دکت وزیری جنگی عراق رای

دراون ببه هیچ پالپشتی اکی راست خوی هاو پیمانن. فرمانده هز یاسمانی عراق باستی لوش کرد فروککانی فشازده عراق بو ماوی زیاد لدروش ارکان جه بجه کردوه. ببه هیچ بشدار بون اکی بیانی و رونی کردو توا چاکردنوی فروک عراقکان لین تیمی عراقیه ویه. اشکراشی کرد روشانه که و مالیان بو تواوی خاک عراقه و هر فروکه چاو دیری ناوچه که دیاری کراو دکات و براپورت لرگی ارکانی سپاوا ددرتا نسینگی فرمانده گشتی هزا چکدارکان. خالی تمیمی باسی لوش کرد مترسی تیرور زور سنوردار و کنترول کراو دشلیت هشتا شانه نستو هیا لناوچه درو دستکان. بلا مترسی تیرور بوی و شیاری هاو نشتمانیانو توان نستیا امنی و اسمانکان و زور سنوردار دشلیت لگل ولاتان دا گفتگو هیا بابا دا سینانی فروکی پیشکوتو لناویان دا لجوری رافالی فرانسی اوش با امان جی درست کردنی هز یکی آسمانی گوره که لناوچکه دا پیگه یکی تایبتی هبیت اما جی بوش کردوه راهنانی فروکوانکان دا گاتا پین سالو نیانوید فروکا ریز بکن ببی پلانکی دارش جو اسی لوش کرد هول هیا و درست کردنی فرمانده یکی تایبت من بدرون لناو خود دا هشتا لسرتا دان و اشکراشی کردوه درونی پیشکوتویان هیو بسر فرمانده یکان دادا بشکراو. خالی تمامی رای گیاندو هیزی اسمانی آمانجی گوری داعشی تیک شکاندو رولی گوری هبوا لپال پشتی کردنی هیزی زمینی. لو باری او دلیت هیزی اسمانی عراق 58822 ارکان لامیانی شر لگل داعش دا جه بجه کردو.

0: شانوی هیز بیانیکان لعراق دا هم بشیگل سیاسیکان و بشیگل حولاتی و ها نشتمانیانیشی کردو بدو برو هندکان بر روژی که میجوی و گرنگ وصفی دکن دلین روژی سروری و سربخوی خاک عراق نابید هیچ هیز یکی بیانی لخاک عراق دا بید بشیگل دیکان نیگران هشتا بتایبید لجمجولی او شار نستوانی داعش که هشتا دتوانن جولیان هبید و چالاکیان هبید و کوی لپرده بین را دلین اگری هی وک اوی که لدوزار و یازدر روی دا و هیزکان کشان و دوزار و چوارده داعش سالی هل دا ام سیناروی جاری که دیکا سرال داتو للایک چوارچوی همانگی که بونوی دا بیتو للایکی دیکا هر کمک پیش ریستا چوار سرو کهیت یکی عراق که بونویان هبو که بونوکا کتایی هاتو دوخی امنی عراق لپاش شانوی هزکانی ها و پیمانان چی لیدید سپای عراق هزامنکانی عراق او بشی لگل پیش مرگی حریمی کردوسان اتوانن خاکو آو آسمانی عراق بپاریزن سرجم امانو چند روداوی که دیکی گرمی روش لناوخوی عراق و ناوچکا لگل برس دکتور حیدر برزنجی شرفکاری سیاسی و هروها شرفکاری تایبتی کنالش تاو تو دکم دکتور سلاود لبت لا بغداد و راست خوله گرمی
1: سرچا
0: سفاس چاو خوش بیت من دونه بی دکتور دکتور
1: سفاس ممنون
0: سلامت بی ام کوبو نوی چوار سرکایتی لم کاتا دا بو چی او آمده کاریانی کراوا خاکو او آسمانی عراق دتوان رید بپارز رید بو هیز امنی و سربازی که عراقیتی
1: بلا زور سپاس لاوره زمیه با جنابت با بینرانی کنالی هشت
0: زور سپاس
1: اما تجربه من هیه که اما توانین خاک عراق بپارزیم بخوینی شهیدان و هز امنیکان و تصحیح من داو با همو ناو هزکان تر آی پیش مرگه به حشد به جهازی اوی که بلند جه تیرور به هموی بشی خوی دفاع لخاكو نشتیمانی خوی کرده بو وکو عراق و باجی شیعه و هیچ براستی هیچ ولات تک نیتوانی وکو عراق دوری که گوره ببینه لدیجی ام گروبه تیرور سکانه بله بزه اکن جار جار او که شو مشاکل هی بله مشکلی که تر مانه ما
0: بله.
1: طبعا یک میلیون و پیانصد کارمدی امنی و آسایش مانه اما مشکل ما نیه لبلن قدره بشری مشکل ما نویه ل

0: لا هولير فستیوالی برهمو بر وما جوازکان لبردم پارکی شاندر کرایه و زیاتر لا 120 کمپانی نو خویو بیانی بشداریان تیتا کردو تا شش فوش بردوام دبه فستیوالکا جورها برهمی خومالی عربی ترکی ایرانی و روپی لخوا دگرید با مبستی ناساندنی براندکان و راکشانی سرنجی گشتیاران شان بشانی ریکارا سایشیکان و امنیکان چاو دیری کردنی نرخو برواری بسرچونی کالاکانیش للاین سرپرشتی کاران و جختی لکراوتو
1: فستیوالی بروبومو برهم جاوازکان لبردم پارک شاندر لحولیر دستی پیکرد فستیوالکا به بشداری 120 کمپانیا برواده چد کل صدا شستی بشدار بوان کمپانیا و کارگی خومالینو اوانی دیکش کمپانیا ولاتانی عربی ترکی، ایرانی و اروپین. لنیو فستیوالک دا چندین جوری برهم خراوترو با ناساندنی برهم خومالکان و برند جهانیکان. وک خواردنی وشکو قطوکراو، خواردنی کردواری برهم شیرمنیکان، جلوبرگ، کرسته جوانکاری، کلوپلی نومالو، تکنولوژیا و چندین بابتی دیکن.
2: ام فستیوالی لپارچی شانه درم دوم سالمانه بشداری اکین الحمله ما با زیتی زیتون بشداری من کردوا لقلات زیتکان من برهمید صد لصص روشتی و زیتی زیتونی خالصه براسی زور هاو کار بوا لبروی جاری واهی تونا توانی لساحکا خود بناسینی تا پیشانگاه اک فستیوالی که کریتا و برهمکی خود واقعانا خیت بردستی بکار هین رکت تا بطاوتی اشنا بی پیو بزانه کچی بکار هینی و چی اکره
3: لهمو فستیوالکان بشدارین و وکو فستیوال پیوسته چون چی او بر همو بوانه همی به خود به سای خود دبینی همی خومانی خلق پی آشنا یا خلق عزلی اکا لا اشتکا من دار پیرش همو تمنک عزلی اکا
4: امل سور انا هاتوین باش داری مان کردو با کوملک برهمی سروشتی کاری دستی خومانه و 12 جور صابونی سروشتی مانه یکا خومانه زیت سروشتی کان دروسی یکین باش داری مان کردو لم فستیوالا
1: آمانچ لم جوره فستیوالانا راکشانی سرنجی گشتیارانا با پارزگکانی هر

0: امی کوردستان بویا لگل پیشکش کردنی برهمکان رخصاندنی آسایشی فستیوالکا کاری لپیشینه ایلان پیوندی دارکانه چاودری کردنی نرخو برواری بسرچون ارکی سر پرشتیارانی فستیوالکی قرستر کردو و دبید بردوام کمپانیا و برندکان بسر بکنو تاوکو لنزیکا و لنرخو کوالیتی و برواری کالا و شمککان دلنیا ببنو
1: او امانجانه که ایم بو من دامن نوابه بی پیه که یکی لامانجاکه نوابه او بر همون او خواهنه که نوام فستیوالا دن باشر بناسرین و خلق خلقیش ترجع بکره بوی که ایتر بر همین او خواهی بکر بینه بو اوی ببیعت نرید کرینی بر همین او خواهی دوام دستی کاری زیاد لام پیشانگای زیاده لام 200 تا 300 کارمن دیره ایسه ایشو کار دکن همون او دستی کار درستی کرو بو ما اوی شش روش دواتر رمانوید ام بل همانه پاش اوی که ناسان مانن به خلق ایشی رسر کن چون بینی ریندر و بازاری باب کن ندر وش
0: لماوی بر وچونی فستیوال کدا وک هندرک بوکرینی بر همکان جورها داشکندن للان کمپانی و کارگکان و دخرین رو زیاتر لسی هزار دیاری و خلاق پیشکش با آمده بواندکرد فستیوالکا با ماوی شش روش بردوامی دبید. سردانی کاران و گشت یاران دتوانن روژانه لکجمیر سی پشنیوارو با دوازده شو سردانی فستیوالکا بکن. شیما احمد، کانال هشت. هاولیر.
2: باش و چانک. لسری کجمیر لگلتان بردوامی.

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبه روبه نوا لگل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونیه بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمان اسلامی بشو قصدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ورنگرد نحنو

لگالتان برداوم. به هیک شانویه زکانی ها پیمانان حکمتی ارمی کردستان ها و شوی حکمتی عراق پشوی راجعندو. روزانی چوارشنبه و پنجشنبه کرایه پشو. فرمانگی میدیا و زنیاری بلایی کرده ول. لچوارچوی بریاری انجمنی وزیرانی فدرال دیا. حکمتی ارمی کردستان بریاری داور. روزی چوارشنبه و پنجشنبه. سی ایلولو یکی تشتینی یکمی 2026 لسر جم دامزراو فرمیکانی هرمی کردستان پشوی فرمی بیت. ام بریاری راگیاندنی پشوی لحرمی کردستان لکات یک دایر روشی 26 ایلول انجومنی وزیران عراق لکوبونوی روشی شمیدا بریاری دا لسی ایلول تاوکو سی تشتینی یکم لسر جم دامو دزگاکانی دولت داو لسران سر عراق دا بکریت پشوی فرمی انجومنک راگیاندو پشوی فرمیکا بابونی سالیادی روزانی سروری کمر عراق لدامو دزگاکانی دولت دا پیرو دکریتو دسپیکی پشوکه او کاته لگل واده کشانوی تواوتی زکانی ها و پیمانان لسرتاسری خاکی عراق. وزارتی خویندنی بالاو توجینوی زانستی اگه داری سرجم پیمانگا و زانکوکان دکاته و نابید پیش راگیندنی نوی خویندکارانی ورگیراو قیستی کری خویندن ور بگرن. وزارتی خویندنی بالاو توجینوی زانستی حکومت یارمی کردوسان در راگینده اکی دابلاوی کردوتو پالپشت با مرج و پیورکانی ورگرتن لزانکو پیمانگا تایبتکان با سالی خویندنی 2026-2027 با جمعره 15-900 لشازده 9-2026 وزارتی خویندنی بالاو توجینوی زانستی اگه داری سرجم زانکو پیمانگا تایبتکانی هرمی کردوسان دکاتو که پابند بن با مرج و پیورکانی ورگرتن لزانکو پیمانگا کن. وزارتکا اگداری زانکو پیمانگا کن دکاتو. باور نگرتنی قیستی کری خویندن لخوینکار قطابی پیش راگیاندنی ناوی ورگیداوان للاین وزارتی خویندنی بالاو توشینوی زانستی. رین مایکا گشتاندنی بو کراو با سرجم زانکو پیمانگا تایبتکانی هرمی کردستان با جمعه 16-507. کۆتایی هاتنی وەرزی گەرماو هەروەها دەستپێ نەکردنی پرۆسەی دابەشکردنی نەوتی حکومی بارگرانیەکی نوێی خستۆتە سەر شانی هاونشتمانیان لە کاتێکدا هێشتا نەوت بەر سۆپا نەکەوتووە